0: mal.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

Oye, Kaila.

Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

Njenge indicator ngibona itishazi ngibona itisithe

ei, ai, ei, ti, ti, ti, ti, vum, vum, vum, conga, gente.

88.9 Nuru FM.

0: finito.
1: Nane Nane Nukta Tisa Nuru FM Mufindi.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Se, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
5: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama
7: vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
8: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
9: Mama, siwezi kumnyonyesha.
8: Kwa nini?
9: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
8: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
9: Dawa kivipi?
8: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
9: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
8: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
9: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
8: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
10: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
14: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Ángel. Chay, buena más.
1: Yo en Ambux, ay, buena mano.

0: Unamsikia anaimba hapa.
1: Wapi Azori Orema?
0: Unamsikia anaimba hapa. Huyu hapa huyu. Ameokoka sasa hizi.
1: Niko nyumbani.
0: Huyu anaitwa Cosmas Chidumule.
1: Sasa hizi ameokoka.
2: Niko nyumbani mama. Nashukuru
1: wazazi wangu.
0: Na ndio amebaki mzima yeye tu.
1: Katika hao wote ambao tunawasikia.
0: Gurumo yumo. Hao bwana anaitwa Orchestra Sikinde Mlimani Orchestra, na wanaitwa DDC Mlimani Park Orchestra. Sasa mwenye sauti ya kwanza kabisa ambayo ilikuwa inavuma kwa madaha na mbwembwe, huyo hapa, msikie huyo hapa, huyo huyo hapa, huyo ambaye sauti yake ndio alianzisha beti ya kwanza.

0: kwenye uimbaji huyu ndio anaimba sauti ya kwanza, ana solo yani. Ndio sauti yake tamu ina kwenda kweli kwenye masikio. Anaitwa Hasani Rehani Bichuka. Huyo hapo namsikia.
1: Baada ya kumaliza masomo nilipata kazi.
0: Wapi Farahani Useni?
1: Wazazi wangu
0: waliniusia
2: jinsi ya kuishi na walimwengu.
0: Sasa humu ndani ugurumo yumo.
2: Sasa hapo ukisikia jinsi ya kuishi na walimwengu unaita wapi Azori Orema?
0: Sasa kuna mwanamuziki ambaye kwenye chorus unamsikia, mavokalisti ambao wameimba anaitwa Tobias Idi humu ndani. Lakini huu wimbo umetungwa na mwanamuziki anaitwa Gama.
2: Ndiye aliyetunga, ndio mtunzi wa nyimbo hii.
0: Abdalla Gama ndio ametunga wimbo na hata ameshiriki kwenye kuimba. Yeye ni mpiga gitaa. Alikuwa ni mtunzi sana, anajua sana kutunga huyu Abdalla Gama nyimbo. Kiasi kwamba watu walikuwa wanamtegemea. Wimbo uliwahi kuzua tafrani miaka hiyo, miaka ya 90 huko, ina maana wanamuziki waliwahi kutoroka. Yaani huu wimbo ulikuwa maarufu, ulikuwa ni wimbo mkubwa sana. Yaani ulikuwa ni wimbo mkubwa kulikweli miaka hiyo. Wanamuziki waliwahi kutoroka wakaenda Kenya. Yaani kuna bendi iliwaita Kenya, jamani hii ngoma imetuzidi kwa kweli. John.
2: Njoeni.
0: Wakapewa hela, wakaambia tunataka wimbo uwe wa Kenya.
2: Wakatoroka zao.
0: Wanamuziki wakatoroka hii hapa
2: Tanzania.
0: Hapa Sikii kwa ni bendi ya Sikinde, wakaenda Kenya, wakaurekodi kwa siri. Watu wakastuka. Yaani ili uwe
2: kabla waje release.
0: Ulikuwa umeshaliziwa yani onekane na kule ulikuwepo Kenya. Wa Kenya tunajua wabishi.
2: Sawa.
0: Yaani wakataka na wenyewe warekodi hii version ibaki Kenya na da nyingine Tanzania. Ibaki Tanzania. Sasa watu wakastuka, walivorudi huku ilikuwa mtafaruku mkubwa sana. Eh bwana.
2: Karibu sana bwana. Ukisikia hizi story time namna hii unazipata mara moja tu kwa wiki. Wanasema hii ni dozi kama ya minyoo vile. Unaipata mara moja tu. Si ndivyo eh?
0: Yeah.
2: Karibu sana ndani ya Nyambizi Mseto, 6 June 2026, Jumamosi tulivu.
0: Kabisa.
2: Kwa upande wetu yawezekana na wewe unayetusikiliza kwako ikawa na utulivu huu huu ambao sisi tuko nao. Dakika ni 54, tuna mambo mazuri ambayo tumekuandalia. Tuna vitu vizuri vya kuendana na wewe. Na wewe una jukumu moja tu la kutuambia kwamba unawashukuru wazazi wako kutokea wapi.
0: Kupitia
2: nambari bwana. Kuna mtu jinsi anavyoishi hapa Iringa ni kwa sababu ya wazazi wake.
0: Kabisa.
2: Yale maneno aliyopewa yamempa nguvu.
0: Kabisa.
2: Sasa kupitia nambari ya 0766744292 ndio nambari ambayo tunazungumza kwa uzuri.
0: Yeah.
2: 0766744292. Mimi jina langu naitwa Yerona Ngai.
0: Yes.
2: Naitwa Saum bin Saidi lakini niko na kichwa mbovu.
0: Yeah.
2: Papa Sito. Abasi Mliuka.
0: Kabisa.
2: Ndio tuko naye hapa. Lakini kubwa zaidi tunaanza na Soga na Story za Mnyalukwale.
3: Soga na Story za Mnyalukwale. Asubuhi. Soga na Story za Mnyalukwale. Asubuhi.
0: Bwana nikukaribishe sana sana kama alivyokuambia Saum binti Saidi Yeron Nangai Mwasiki Toko. Bwana nimeumbwa kwa ajili ya kupiga story Mimi napenda sana kutumia mdomo wangu kupiga story. Nacho sisitiza kwamba usitumie silaha kubwa kuua kupigana na watu ambao hawana uwezo. Umeelewa? Namaanisha kwamba mimi nikiwa nje ya microphone huwa siongei sana. Lakini nikikaa hapa si huwa nawashawasha na nini mdomoni. Napenda sana kuongea. Yaani huo ndo utaratibu ambao ninao. Sasa bana Saumu, nisiende mbali sana, acha nizungumze story. Unajua dunia nzima inapitia kwenye hali ngumu ya maisha. Yaani sio, unajua unavyosema hali ngumu Tanzania, tuna maisha magumu. Sio Tanzania tu.
2: Ni dunia nzima.
0: Dunia nzima, haya ni mapinduzi ya teknolojia inasababisha watu wengi wawe wana maisha magumu. Umenielewa?
2: Okay.
0: Hebu niongeze
2: kwanza. Yaani hapo ukizungumza hivyo unanikumbusha kipindi tunatoka analog.
0: Yeah.
2: Si ndio eh?
0: Kabisa.
2: Kipindi tunatoka analog kwenda digitali.
0: Yeah.
2: Watu walikuwa wanapitia wakati mgumu sana.
0: Yeah.
2: Kuna baadhi ya watu walikuwa hawatamani hata kuendelea kuja kwenye hii digitali, lakini kwa sasa kama kuna utulivu fulani hivi.
0: Sasa bana, maisha magumu yapo kila sehemu. Si Tanzania peke yake. Na maisha haya magumu yapo Marekani, India, China, Japan, Nimesema Japani. Sasa kule Japani bwana.
2: Yaani nilijua tu kama umegotea Japani kuna jambo.
0: Kule Japani kuna vijana wengi wanalalamika maisha magumu. Umenielewa? Lakini kuna nafasi, opportunity zimetokea za kazi.
2: Okay.
0: Lakini hizi opportunity watu hawaendi kufanya kazi na wamegoma. Bwana na wanalipa mshahara ile sekta imetenga bilioni 400. Yaani dola bilioni 400. Kwamba ukienda pale unaweza ukapanga mwenyewe bwana hii kazi mimi nataka nilipwe mshahara milioni 200 kwa mwezi. Milioni 100 kwa sababu kazi inaingiza pesa sana. Lakini vijana hawataki hata kuisikia.
2: Kwa nini?
0: Wanakimbia.
2: Na ni kazi gani hivyo?
0: Hii kazi. Kama ingekuwa Tanzania vijana na hata wengi wanaonisikiliza size vijana waliopo wanasema ah wewe unafanya kazi kazi wala hiyo
2: una yumizi
0: hiyo kazi wala mbona rahisi sana ni kaona Teresa umeona hii kazi vijana kule Japan pamoja na maisha magumu walionayo
2: kama nimeanza kuijua hivi
0: hawa wameambiwa bwana kuna pesa imetengwa hapa nyingi bilioni 400 yani kama trillion na kitu za Tanzania. Unafika pale unasema mshahara wangu mimi unajua kuna interview ukienda kufanya interview wanakuambia sasa unapoingia Nuru au kufanywa interview ulivyomba barua ile
2: nimefanyiwa
0: na uliulizwa bana hivi wewe unafikiria wewe unavyojiona Saumu unaweza tukatamani kulipe shilingi ngapi ili swali walinawachanganya sana kwenye
2: interview kwenye watu
0: interview,
2: wengi
0: sasa mimi kwa sababu napenda sana kuongea sana huwa nawatazama wale watu wanaonifanyia interview sehemu yote alafu nawaambia bwana mtanilipa kutokana na nyinyi mnavyo ona unajua ukisema nilipe
2: milioni 10 au milioni 7
0: sasa ukaikosa kazi sasa hii kazi ambayo ipo hapo Japan hata size bado fursa ipo ni kazi gani nitakwambia tukirejea hapa hiyo kazi ni aina gani. Alafu wewe
2: unaanza kuielewa. Elfu gani imeanzia?
0: Ah, staki.
2: Ah, ni K.
0: Hapana.
2: B.
0: Hapana.
2: Ah, bana.
0: Hapana.
2: Ni W.
0: Sasa kama, hii kazi
2: bana, anza basi kwanza na herufi kabla tujarudi.
0: Pesa nyingi. Nitarejea kukwambia.
2: Ah, basi. Tuambie anza na herufi gani?
0: Inaanzia na Sasa bwana, hii ndio story ya leo. Nitakwambia nimekupa fursa lakini ni soga na story ambazo nakwambia. Ni ukweli kabisa.
2: Sawa.
0: Vijana hawataki kazi kule Japani. Lakini wanarudi kulalamikia serikali. Maisha magumu. Hatuna kazi.
2: Lakini kuna bizi imetengwa kwa ajili yao.
0: Kuna kazi ipo pale. Tutarejea.
2: Atafuta.
4: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
5: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno. Na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Semtema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 6059. Karibu upokee uponyaji.
2: Tulihesabu moja, 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8. Hii hapa tena, miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roja akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili, ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Nyambizi mseto. Soga na story za Mnyalukwale asubuhi hii.
2: Bwana. Wakati tumerejea hapa kwa nikumalizie ile story ambayo nilikuwa nakupa.
3: Na wakati unamalizia hiyo story, tuwakumbushe wa Tanzania.
2: Kabisa.
3: Tuna kapu la fedha ambalo tuko nalo. Tuna shilingi 100,000.
2: 100,000.
3: Lakini sisi kama timu Nyambizi mseto.
2: Ndio.
3: Tutoe kwa watu watano.
2: Watu watano. Tuwape
3: 20,000
2: asubuhi.
3: Inaweza ikawa ni mtaji, kwa sababu ukiwekeza mtaji wako kwenye akaunti ya mtandao ambao wewe unatumia, kama ni shilingi 5,000, una faida ya shilingi 15,000.
2: Umeona?
3: Umeelewa?
2: Kwa hiyo ukicheza mara 1, 2, 3, 4, 5
3: unatulia.
2: Unatulia hapo, unaweza kushangaa kama sio saizi, basi saa 3, saa 2, saa 4 pale ndio tunapotangaza mshindi wa jina lako imo. Umeona, inakuwa poa sana.
3: Yeah, sisi kama Nyambizi Mseto tuna washindi watano ndani ya Nuru Pesa. Yawezekana ni wewe ambao unatamani kushiriki kuanzia sasa hivi. Na zipo tickets za watu ambao wameshaanza kushiriki, lakini kubwa zaidi na maelekezo ambayo ni rahisi sana ni menu ya mtandao husika ambao wewe unautumia. Na hapa utabonyeza *150*000 alama ya reli kwako mtumiaji wa mtandao wa Vodacom. Kama unatumia mtandao wa Airtel, utaanza na menu ya Airtel Money. Hapa utabonyeza *150*60 alama ya reli. Kwa Halotel utaanza na menu ya Halo Pesa, na hapa utabonyeza *150*88 alama ya reli. Kwa mtumiaji wa mtandao wa Yas, utabonyeza *150*01 alama ya reli. Nenda sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill, utachagua nambari hiyo, alafu utakwenda katika hatua inayofuata, watakwambia weka nambari ya kampuni au nambari ya biashara, na kwenye nambari ya kampuni utaweka 553111. Na wakikwambia pia weka namba ya biashara, weka namba hiyo hiyo 553111. Alafu itafuata nambari ya kumbukumbu namba. Yaani nambari ya biashara utaweka 553111, lakini wakikwambia weka namba ya kampuni ni hiyo hiyo 553111. Kumbukumbu namba weka pale 889, sawa? Kiasi cha shilingi 1,000 kitahusika, na baada ya kuingiza shilingi 1,000 ya Kitanzania utaweka nambari ya siri na utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako. Shilingi 100,000 inakwenda kwa watu watano asubuhi ya leo.
2: Tutatangaza saa ngapi?
3: 3:50.
2: Tufanye 50.
3: 50.
2: Yeah.
3: Sawa.
2: Bana, sawa. Sasa hizo ni pesa ambazo tunaongea hapa, unasikiliza Nuru FM, lakini tunakupa mchongo. Yaani unaposikiliza redio pia unaingiza na fedha. Zamani ulikuwa unaweza ukasikiliza redio battery zikaisha alafu katumia hela yako ukaenda kununua battery. Sasa hela ya battery tunayo hapa, hela ya umeme 20,000 unaweza kununua umeme wa miezi kama 4 hivi ya kutumia kama uko na familia yako ndogo na maisha yanakwenda. Kule vijijini 20,000 unaongezea shilingi 7,000 unaingiza umeme katika nyumba yako. Ina maana umeme shilingi 20,000 na 7,000. Unaona? Hiyo shilingi 7,000 unaweza toka nipigie simu basi, bwana nimekwama hapa, nitumie 7,000 basi mimi nikakutumia, alafu ukaingiza umeme wa TANESCO nyumbani kwako. Lakini hapa mjini unanunua luku za kutosha tu kwa shilingi 20,000. Kwa hiyo cheza Nuru Pesa asubuhi ya leo uweze kupata pesa.
3: Umeona bwana, unaweka pesa unapata fedha.
2: Bwana, nirudi kwenye story.
3: Tunzetu bwana, Japan.
2: Japan.
3: Japan, fedha imetengwa B.
2: Japanese.
3: Alafu vijana wapo.
2: Vijana wapo.
3: Alafu wenyewe wanaiona ile B. Lakini kwa nini hawataki kwenda kushughulika na hiyo kazi ili wapate fedha? ni kazi gani?
2: Bwana, wacha nikwambie hiyo kazi ambayo vijana wame sio hawataki, wameenda wamechemka. Wakaona hii kazi hapana.
3: Ni kazi gani?
2: Kwa sababu hii kazi inabidi uwe na stamina ya mwili.
3: Na nguvu.
2: Uwe na nguvu. Saikolojia yako itulie.
3: Ni kupasua mawe.
2: Alafu yani issue ni mwili wako uwe fit, physically fit.
3: Physically fit.
2: What? Inabidi uwe fit, physically fit. Yeah. Unajua? Unajua ili neno nilikuwa nalisemaga kwa utani hadi nimezoea.
3: Physically fit.
2: Wanasema physically kit.
3: Fit physically kit.
2: Sasa mwili inabidi uwe physically fit. Umeona? Na inabidi uwe na stamina. Unajua unaweza kaa uko physically fit alafu uko na stamina. Inabidi uwe na stamina.
3: Ndio.
2: Alafu inabidi ujitunze yani. Ule vizuri muda wote yani. Alafu uwe stable muda wote yani.
3: Linapokuja jambo unaweza kulishughulikia.
2: Alafu uwe flexible.
3: Hapa kwenye flexible hapa ndio napata wasiwasi.
2: Maana flexible maana yake Kiswahili chake ni nini? Wacha nijaribu kusema kwa Kiswahili neno flexible. Flexible maana yake ni kunyumbuluka, kunyumbulika eh?
3: Sio kunyumbuluka. Uwe una mnyumbuliko.
2: Unanyumbulika yani.
3: Unajua umewaacha watu njia panda. Mpaka hivi sasa hawajui ni kazi gani.
2: Bwana, wacha nikupe hii kazi ambayo si ajabu unaweza ukaapply na wewe ukapata fedha.
3: Okay.
2: Kule Japan mtandao wa kutengeneza maudhui ya filamu za ngono umelalamika kwamba unakosa waigizaji au maekta wa hizi filamu kwa sababu vijana hawataki kwenda kucheza hizi filamu. Na vijana wengi walivyofanyiwa research, jamani mbona muendi kule? Wakasema bana, ile kazi bana tulikuwa tunaona kama nyepesi. Lakini ni kazi ngumu sana, lakini ina pesa nyingi. Nitazama. Kwa hiyo vijana wengi kule Japani bwana na kulingana na ripoti kutoka katika tasnia hiyo ya kule Japani. Kuna takribani ya vijana 70 tu wanaofanya kazi hiyo. Wako 70 tu.
3: Mtandao ujefungwa kweli huo.
2: Dhidi ya waigizaji wanawake. Waigizaji wanawake wako 10,000. Kwa hiyo vijana wa kiume wako 70, waigizaji wa kiume wa kike wako 10,000.
3: 10,000 gio kwa 70.
2: Wewe ni kwa nini?
3: Yaani
2: Sasa bana,
3: najaribu kufikiria kwa sauti hapa.
2: Sasa hali hii bwana Saumu imesababisha changamoto kubwa katika uandaaji wa filamu hizo na kucheleweshwa kwa kazi nyingi. Sababu kuu zinazofanya vijana wa kiume kukimbia hii kazi na kuto kuipenda na kuto kwenda kwenye hii tasnia kule Japan ni sababu hizi hapa. Sikiza sababu.
3: Sawa, wakati unatuambia sababu, tumesema wasichana wako 70, wanaume wa vulana wako 70.
2: Wanaume
3: ndio wako 70.
2: Hii kazi si ya vulana.
3: Wanaume wako 70.
2: Wanaume wako 70.
3: Yaani hapa kwa haraka haraka hamna. Mwanaume mmoja anatakiwa amiliki. Wanawake 142 na.
2: Haya ni maajabu.
3: Yaani wewe hata ungekula kipipa kizima haiwezekani.
2: Wacha ni cheke ni nene. Sasa wana.
3: Yaani ndoa tu ambazo zimeruhusiwa angalau wanawake hao watatu. Sasa huyu atamiliki wanawake 142.
2: Eh bwana, sikiliza. Extreme demands. Hii ni neno la Kiingereza. Maana yake masharti na kazi ngumu. Hii. Waigizaji wanaume wanalazimika kufanya kazi kwa saa nyingi sana kwa siku bila kupumzika.
3: Wewe tu chali kamoja chali unasikia hizo kidogo. Sasa kuna viumbe viko 140 kwa mtu.
2: Wanatakiwa
3: au hawezi kuchukua labda wanaume kutoka nchi nyingine.
2: Kazi ipo wazi. Sasa kitu kingine wanatakiwa kuwa na nguvu kubwa za kimwili, stamina. Nilikwambia stamina.
3: Sawa.
2: Kila siku na uwezo wa kudhibiti mwili wao kulingana na maelezo ya waongozaji wa filamu, wale madirectors.
3: Wanatembea kweli, wana magoti, kwenye magoti kwa wanatembea.
2: Jambo ambalo ni gumu kiakili na kimwili. Yaani watu wanafeli. Bana sikiliza. Hii kazi tunakulipa kwa mwezi $800,000 mwezi huu mmoja au $200,000, unajua wenzetu mahela yao yana convert mahela mengi. Unaweza kushangaa hapa bwana.
3: Au tukupelekea basi ukakae tu mwezi mmoja.
2: Bwana mliuka kapotea. Nuru kaomba likizo ya miezi 10 haonekani.
3: Na umesaini mkataba.
2: Amerudi, amerudi Tanzania ana magari ya kifahari. Bwana wewe vipi? Wewe Freemason huyu. Kumbe alienda Japani.
3: Japani ndio jambo lipo.
2: Unaona? Sasa kitu kingine kinachowakimbiza wanaume ni unyanyapaa wa jamii. Yaani jamii inawanyanyapaa. Social stigma.
3: Okay, jamii inawanyanyapaa.
2: Mwanaume anaingia kwenye tasnia hiyo ukabiliwa na unyanyapaa mkubwa, kupoteza marafiki na kuharibu uhusiano wa kifamilia. Ni ngumu sana kwao kulinda usiri.
3: Nyaga boy japo anauliza connection.
2: Lakini pia kuna kitu kingine kinachosababisha vijana washindwe hii kazi, kuchoka haraka. Kwa sababu ya uchache wao, wako 70 tu. Ulazimika kuhama kutoka studio moja kwenda nyingine kila siku kwenda kupiga kazi. Na kupiga kazi, kazi pamoja na picha hizo zinazopiga. Hali hii inawachosha haraka sana na kuwafanya waache kazi hiyo bila baada ya muda mfupi. Yaani baada ya mfupi tu unaambia jamani,
3: mimi hapana. Mimi hata huo mshahara wenu bakini nao tu.
2: Na
3: unajua najaribu kuwaza
2: vijana kwa wengi kule Japani. Na vijana wengi duniani kote pamoja na Nyaga Boy. Na vijana wengi wanaosikiliza radio sasa wanaamini hiyo kazi ni nyepesi. Lakini kihali ya kawaida ni kazi ngumu mno kuliko wewe unavyoifikiria.
3: Okay.
2: Unaweza kusema mimi bwana yani kabisa.
3: Yani mimi nimewaza wanaume wako 70, wanawake wako 10,000. Maudhui yanayotengenezwa pale ni ya kingono, sawa si ndio? Ambapo mwanaume hapa 142 inabidi tu wame. Kama wewe mwenyewe unakuta una vimba vyako kama 142 vinakusubiri.
2: Mimi hivi unajua siku zote hizi zile kazi nilikuwa najua wanaigiza. Kumbe bwana inapigwa live ile.
3: Kwa nini siende live sasa? Si tutaonaje kama ni live?
2: Na hii wana nasikia katika tasnia ambayo ina pesa nyingi ni hiyo hapo.
3: Basi utam.
2: Lakini mimi ninachosema dunia imeenda kubaya.
3: Imeenda mbali.
2: Imeenda mbali na hii kitu hii kwa sisi wa Afrika. Si kitu nzuri.
3: Na hata ukiangalia kwa kabisa nchi yetu ya Tanzania imefungia kabisa hizi web zote.
2: Kabisa kwa sababu huwezi kuziona kabisa. Ina maana kama wewe unatafuta hizo chokochoko iwe wewe sasa.
3: Wewe baki kuwa pweza.
2: Ila serikali ya Tanzania imejitoa kwenye hiyo dhambi. Bwana
3: wewe peke yako na sisi, Mungu wako.
2: Sisi tumefunga kwa yani hata kama mtu unaenda kuhojiwa na Mungu huko mbele, anambia bwana mimi nilipokuwa waziri nilisema pafungwe pale. Lakini huyu alienda sasa kuhangaika na mambo mengine. Na hii imesaidia sana kwa hususan kwa watoto na watu ambao hawa kulinda heshima na nini na tamaduni
3: za kwetu sisi wenyewe.
2: Za kwetu sisi kwa sababu zamani mtu akiingia mtandaoni mtoto anaweza
3: akibonyeza tu baadhi ya mambo.
2: Tu, akiandika tu maneno ambayo anahisi yeye yanafaa basi moja kwa moja
3: zinampeleka.
2: Na hata saizi unaona wazazi wengi walalamiki kuhusiana kuangalia anaangalia picha za ngono kwenye mitandao. Saizi hazipo. Na hii si Tanzania tu. Imeenda dunia nzima. Nafikiri ni
3: hakuna nchi ambazo ziko free kwenye
2: hili. Kuna baadhi ya nchi chache lakini sehemu nyingi sana wamejitahidi
3: kuzuia
2: kwa ajili ya wanasema nini, wanasema haki za watu. Kwa hiyo wamezuia wewe kama utatafuta hizo VPN sio nini na nini
3: wewe na Mungu wako.
2: Watu watafuta VPN strong, unaandika pale nitafutie VPN haraka yenye
3: Uko moto. Asante sana kwa kuendelea kutuchagua, asante sana kwa kuendelea kutusikiliza. Tukukumbushe hili ni Nyambizi Mseto, tuko na wewe hizi wanasema ni Soga na Stories za Mnyalukwale asubuhi ya leo, na tunakwambia tuko namna hii kuanzia sasa mpaka majira ya 4 kamili. Lakini abasi tunavyozungumza hapa kuna watu ambao tiketi zao zinaonekana.
2: Naona,
3: na hapa wanaendelea kucheza nambari ya 0746 mwishoni ni 951, lakini nambari ya 0713 mwishoni ni 090. Nambari nyingine ambayo inaonekana kwa uzuri kabisa hapa ni nambari ya 0766 mwishoni ni 415, 0756 mwishoni ni 508, lakini nambari nyingine ni 0785 mwishoni ni 087. Namba ambayo pia inaonekana kwa uzuri kabisa tunavyozungumza hapa imecheza ni nambari ya 0734 mwishoni ni 109, lakini nambari nyingine ni 0621 mwishoni ni 049. Zipo namba nyingi nyingi nyingi kweli kweli. Yawezekana na wewe unatamani kuendelea kushiriki, shiriki na mimi, nitakuwa na jukumu la kupita na nambari ambazo zinaonekana kwenye dashboard.
2: Bana Masai Mtavangu wa Kihanga pale Mufindi anasema jamani yeye basi naomba connection niende Japan. Bana Masai Mtavangu huyo amerudia tena, inaonekana anataka kuwa serious. Masai, achana na mambo ya wasi. Achana mambo ya
3: kwanza, yupo vizuri.
2: Saumu anakuuliza Masai, upo vizuri? Jamani watu wote ambao wanasikiliza Nuru FM asubuhi ya leo, Saumu anauliza swali, wanaume mpo vizuri? Sasa kama upo vizuri nitumie ujumbe hapa kupitia 0766744292. Utamjibu Saumu mwenyewe, mimi sihusiki na hilo swali. Kama upo vizuri, Japani kunaendeka? Safari ya Japani unaiweza? Bwana naenda kesho mapema sana nikapige pesa kiurahisi movie la Kilumi. Unadhani rahisi ndugu yangu wewe?
3: Sio rahisi, hatutishani. Mambo ni magumu.
2: Alafu unajua sinema yote inavyotengenezwa, usizani kama uko peke yako unavyocheza sinema.
3: Au unaiandaa wewe?
2: Unavyokuwa pale unacheza sinema unasema
3: kuna script,
2: action. Huko kuna watu kama 200 hivi wamekaa na kutazama wewe. Anasema mwingine anasema director ngoja. Huyu mbona kama haendi vizuri?
3: Atupi kile tunachokitaka.
2: Rudia, rudia.
3: Na ili jambo unajua kama ukifanikiwa hata kwa nyumbani, ukisikia tu ukisikia tu hodi.
2: Sawa.
3: Ni nyumbani kwako.
2: Ukisikia hodi inakuwaje?
3: Mimi sijui.
2: Saumu inaonekana una uzoefu haya mambo. Sasa bana, wewe ndugu yangu umekula maboga yako, umekula mahindi ya kuchemsha.
3: Umekula viazi. Karanga.
2: Bana Liziki Mtafikolo Ilolo pale sokoni Malendi Kijueni anasema 88.9 wamekubali. Tupo na Musa wa Babas, tunalikimbiza Nyambizi Mseto mwanzo mwisho. Sauti ya Nuru FM imetulia sana na kupata hapo studio. Mie mwandishi kutoka Uambingeto pale. Lakini pia anasema kazi hiyo hata mimi siwezi. Haka hela yao wakae nayo. Tomu Ugulumu wa Kinyanambo. Hey, mafina. Hola ndugu yangu.
3: Haya mambo bwana Mungu anajua alivyoweka siri sirini.
2: Basi utaki kutoa kodi baba P wa Mafinga pale Kigamboni.
3: Mbona kodi ashazimwaga?
2: Si nimesema? Japani. Kama mshahara mzuri wanitumie nauli naenda. Bai maneno Makombe.
3: Yaani maneno nadhani yamechelewa, yupo nyuma sana ya muda. Mshahara ni zaidi ya mzuri.
2: Manake ni kwa almost unaweza kaa mshahara kwa mwezi zaidi ya milioni 200.
3: Inawezekana kabisa.
2: Unalipwa mshahara mkubwa kuliko mtu yote Tanzania.
3: Wale 10,000 sasa ambao wanasubiri.
2: Tena usiombe ukutane sasa. Unaenda pale unakutana na watu ambao kama unawafahamu vile. Bora kama sura hizi za Mafinga Mafinga hizi.
3: Kinyanambo Kinyanambo.
2: Bora kama hivi. Jamani unazo sio Nyakyusa nyinyi. Usije ukazali unakutana na wenye manywele marefu alafu wewe sasa kaa na ndugu zako hawa. Wa Afrika wenzio. Daiona show. Bwana kale ka wimbo mlioanza nako kaimba nani anaitwa S Mkwama kutoka pale Ngenza. Wimbo unaitwa nashukuru wazazi kutoka kwa DDC Mlimani Park, kama ndio huo wa
3: ndio wimbo ambao tumeanza
2: kwanza kabisa. Nilianza na wimbo wa Zenith kutoka kwake wenge muzika. Lakini pia
3: huyu hapa anasema akili yako inafikiri vitu vingi.
2: Sasa Saumu unabisha ulikuwepo? Kuna mtu anasema Saumu unabisha ulikuwepo. Askongweta na apata vizuri kutoka. Hivi nauli ya kutoka hapa ni Japani shingapi?
3: Ngoja tuangalie hapa.
2: Hebu check nauli kwanza. Unajua watu wanaweza oh sijui nini. Unaweza ukaomba ndugu zako.
3: Na unaweza.
2: Sasa hii nauli unavyowaambia ndugu zako unataka kwenda Japani, unawaambieje yani? Unaenda kufanya kazi gani kule Japani? Usije ukasema mimi nimehusika, hapana. E bana, by Lame Kinyato iko siku kwa sasa yawezekana hawa wanaume 70 kwa sasa. Ipo poa. Ila wanawake wakumbuke umri umeenda, unaenda. Bana Dick Sound my fingers sina nauli. Kaka hivi inaipataje kazi hiyo hata kesho niende Portuguese OG kutoka Mafinga Mongozo. Lakini ngoja kwani unaruhusiwa kutumia, anasema lakini ngoja kwani. Anasema hiyo kazi hata mimi siwezi, tuache tamaa jamani, tulidhike na tunachopata. Anaitwa Nicholas Nathan Mtandi kutoka Iguruba. Mimi kinachoniuma unaweza kwenda kule ukafedheheka. Mkataba inawezekana wakakusainisha mkataba. Bwana tutakulipa milioni 200 kwa mwezi.
3: Ndio.
2: Ila ukishindwa tu haulipwi. Unaweza ukarudisha nauli hapa, alafu ukaendelea kufedheheka na huna hata 100.
3: Sasa kutoka Tanzania ambapo unatokea pale Dar es Salaam kuelekea Japani ni kati ya milioni 1,930,000.
2: Ah, kumbe ndugu anaweza akakuchangia nauli.
3: Possibly kabisa.
2: Huyu hapa anasema hivi, wewe basi hizo story unazitoa hapo, usije ukawa unatupiga kamba. Brown Kilangi kutoka hii kweli kabisa, muulize hata Saumu wetu. Si kweli kabisa. Saumu wewe unasemaje?
3: Sio uongo, ni kweli kabisa. Basi tupatie maelekezo kupitia mtandao wa Airtel ambapo kuna Mtanzania wakati huu anatamani kucheza kupitia mtandao.
2: Kuna mtu anasema mtume umekatazwa. Patrice make you perfect hapo, hakuna kisichoshindikana chini ya jua, kikubwa ni mazoezi tu na kujiamini. Chalampa kutoka Isere.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
5: Mama, siwezi kumnyonyesha.
4: Kwa nini?
5: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
4: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
5: Dawa kivipi?
4: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
5: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
4: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
5: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
4: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Nyambizi mseto. Nyambizi mseto.
10: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, baby let's go, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalance.

0: 12 asubuhi hadi 4 kamili.
1: Cheza na ushinde.
2: Bari ya kwako. Eh bwana kwema, unaitwa nani?
3: Kwa Lazaro natoka Mlandege.
2: Asante sana Lazaro kutokea Mlandege. Bwana umeshiriki mchezo wa Nuru Pesa siku ya leo?
3: Ndio.
2: Eh bwana tuambie umekutana na message inayosemaje hapo mara baada ya kucheza Nuru Pesa.
3: Sawa, nashukuru nimeiona.
2: Okay, ujumbe unasemaje? Ungeusome.
1: Cheza na ushinde.
2: Bari ya kwako.
4: Ni nyambizi mseto.

0: kabisa.
1: Kwa leo umecheza mara ngapi?
0: Leo nimecheza kwenye Voda, nimecheza nafikiri mara mbili na kwenye Tigo kama sikosei.
1: Na salio limeingia kote ama imekuaje?
0: Ah, limeingia kote, limeingia kwenye Tigo, limeingia

0: Kiongozi mzuri wa kuambia watu wengine ni Rupesa tunatoa pesa.
1: Hakuna shaka nitashauri hata mke wangu nimwambie.
0: Msalimie sana mama yetu pia.
1: Sasa.
0: Hey.
1: Kama nilivyokuambia kwanza amerudi sasa hivi. Sasa naomba nimbusu mbele yako. Sijui busu yangu utalisikia.
0: Nakusikia wewe busu tu mimi nitasikia.
1: Mke wangu nimbusu mara.

0: mkwe zako uwape heshima.
1: Wimbo bwana umeimbwa mwaka 1981 na bendi ya Les Wanyika. Mtunzi wa wimbo ni Mtanzania anaitwa Professor Shaban. Kwa nini Watanzania wengi sana wameshiriki katika hii bendi ya Les Wanyika? Kwa sababu ni kazi ambayo asili ya hii bendi ni Tanzania.
0: Oh.
1: Inatokea Arusha. Na miaka hiyo wakati Africa, East Africa Community ilikuwa ina iko strong sana. Waliamua walikwenda kupiga muziki. Wanatoka Arusha wamekwenda kupiga muziki Kenya pale Nairobi.
0: Mm.
1: Sasa walivyofika Nairobi pale wakavutia sana watu. Wakati huo hawaitwi Les Wanyika.
0: Wanaitwa
1: Simba Wanyika.
0: Okay.
1: Ndugu wawili. Peter Kinyonga na George Kinyonga. Hawa ni ndugu.
0: Peter Kinyonga na George Kinyonga. Okay.
1: Hawa hapa walivyokwenda kule Nairobi wakiwa na bendi yao ya Simba Wanyika, asili yao wanatoka Tanga.
0: Mm.
1: Bendi inatoka Tanga. Kwa hiyo walivyoenda Arusha pale kutafuta malisho, wakaona Nairobi bwana ndio
0: ni karibu
1: pale. Sasa ile East Africa Community ilivovurugika, unajua mali zilibaki kama ndege zingine zilibaki Kenya, Tanzania.
0: Mm.
1: Na wale jamaa na mipaka ikawa kulikuwa kuna mtifuano kidogo pale katika hizi nchi mbili, Kenya na Tanzania. Kwa hiyo mipaka ilifungwa. Ili kutoka Kenya uje Tanzania, ili utoke Tanzania uende Kenya, maelezo mengi, vibali vingi, vikaratasi vingi. Jamaa kaona
0: mbona
1: huku Nairobi tunapata riziki vizuri wakati huku tulikuja kwa ajili ya Templar.
0: Mm.
1: Wakaona ngoja wabaki tu kule Nairobi. Kwa hiyo wakaendelea kupiga muziki hivyo hivyo, bendi hadi ikabadilika jina ikawa Les Wanyika.
0: Sawa, tukikuacha wewe utaongea mpaka kesho asubuhi na sisi tunatamani pia kujifunza. Lakini kubwa zaidi bwana, sisi tunajielekeza zetu kwenye chabo.
1: Lakini usisahau muziki wa taratibu unaitwa rumba. Hiyo ni rumba. Rumba.

0: Sawa, sisi tunakupigia chabo na chabo yetu haiumizi, tunazungumza hapa.
1: Kabisa.
0: Ni kwamba tunakupekulia taarifa ambazo zimejitokeza kwenye magazeti ikiwa ni June 6.
1: Ndio.
0: 2026 ambapo ni siku ya Jumamosi na naanza na gazeti la Mwananchi
1: kabisa
0: likiwa limesheheni taarifa kemkem na kubwa zaidi taarifa ambayo imeandikwa hapa kwa maandishi meusi maeneo ya kimkakati
1: gazeti la
0: Mwananchi.
1: Twende kazi, tupige chabo.
0: Taarifa ndogo inasema Rais Samia anadi maeneo matano kuvutia uwekezaji nchini.
1: Kabisa.
0: Akihutubia jukwaa la kimataifa la uchumi.
1: Ndiyo.
0: La St. Petersburg nchini Russia.
1: Kabisa.
0: Taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa 6 ambapo unaonekana 150 zaidi ya wafanyabiashara wa Tanzania walioshiriki jukwaa la uchumi nchini Russia.
1: Ndiyo.
0: Lakini nukuu hapa ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anasema Tanzania iko tayari kwa ushirikiano mpana wa kiuchumi na uwekezaji wenye tija.
1: Ndiyo.
0: Lakini zikiwepo hapa dondoo muhimu ni pamoja na uchumi wa Tanzania unakuwa kwa wastani ya 6% kwa mwaka.
1: Ndiyo.
0: Lakini bandari ya Dar es Salaam inahudumia nchi zaidi ya 6.
1: Nchi zaidi ya 6 kwa wastani wa 6% kila mwaka katika uchumi, lakini bandari yenyewe inahudumia nchi zaidi ya 6. Tuendelee.
0: Lakini utalii pamoja na biashara, safari za moja kwa moja za ATCL kutoka Dar es Salaam, Zanzibar, Moscow kuanza Julai. Safari za moja kwa moja za ATCL Dar es Salaam, Zanzibar mpaka Moscow kuanza Julai 2, ambapo mwaka huu 2026 zinatarajiwa kuongeza utalii wa biashara. Lakini hapa chini yanaonekana maeneo yenye fursa kubwa za uwekezaji, ambapo ni pamoja na madini, ambapo katika madini hayo kuna dhahabu, uranium pamoja na nikel. Lakini katika kilimo inaonekana uzalishaji wa mazao, uongezaji wa thamani, teknolojia za kilimo. Lakini kuna eneo jingine ambalo limeguswa ni pamoja na nishati pamoja na gesi, inaonekana kwa uzuri hapa, lakini afya pamoja na vifaa tiba. Haya ni maeneo yenye fursa kubwa za uwekezaji.
1: Chubeka.
0: Haya, taarifa nyingine ambayo imeandikwa ni pamoja na Chadema yataka 200 wanaoshikiliwa kishapu waachiwe. 200 wanaoshikiliwa kishapu waachiwe. Kivipi? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa 7.
1: Ndiyo.
0: Lakini Nanauka ataka benki ya COP iwavutie vijana.
1: Joel Nanauka.
0: Waziri huyu mwenye dhamana yake na vijana. Anasema anataka benki ya COP iwavutie vijana. Na taarifa mbili ambazo zinatamatisha hapa ni pamoja na Nchimbi anasema vibali vya ujenzi viwe na sharti la kupanda miti.
1: Ili ujenge nyumba sharti upande na miti. Lakini asilimia kubwa watu wanaojenga nyumba utasikia na site bwana ananua miti nini wanajenga.
0: Sio wote.
1: Sio
0: na
1: wote.
0: Mwingine tena akikuta hata ule uoto wa asili anautoa kabisa.
1: Inategemea lakini wapi unakwenda kujenga.
0: Sasa makamu wa rais anasema kwenye vile vibali ambavyo vinatolewa vya ujenzi angalau uliwepo sharti la mti. Kama nyumba ya basi labda mfano. Lazima apande miti hiyo.
1: Miwili. Pale miomboni ghorofa langu nimenunua nyumba pale. Nyumba ya zamani na nataka nijenge ghorofa. Inabidi nipande miti.
0: Inabidi upande miti.
1: Pale miomboni.
0: Kama itakuwa sasa ime.
1: Si miti. Sikini kuna kitu.
0: Ni miti. Taarifa mbili za mwisho ni pamoja na siri ya vituko vya waalikwa harusini. Siri ya vituko vya waalikwa harusini. Unaweza shangaa nani mjomba anakuja mambo anayoyafanya mtihani.
1: Kwa hiyo imeandikwa katika Hard News.
0: Bwana siri ya vituko waalikwa harusini.
1: Tena wanakuwa na gubu mwenyewe nikialikwa harusini. Sijui kwa sababu mnakuwa wengi pale unakuwa kama umevurugwa. Yaani unaweza ukastuka tu chakula umekosa afu inakuwa shida.
0: Unaanza maneno.
1: Lakini ukitaka ufaidi kwenye harusi kaa katikati. Usikae nyuma wala usikae mbele sana.
0: MC
1: wana gubu.
0: Sasa
1: leo tunaanza kutoa chakula watu wa nyuma ndio.
0: Kwa hiyo unakuwa katikati, ikiwa mbele uko katikati, ikiwa nyuma uko katikati.
1: Ifanye ukakaa mbele sana kule, unaweza kashangaa MC akasema leo chakula tutaanza tunabadilisha utaratibu mabibi na mabwana, leo tunabadilisha utaratibu, watu wa nyuma tutaanza kugawa mwende huko huko mkaanze kujisevia huko vyakula.
0: Sawa, na taarifa nyingine ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na Secot, gereza la magenge hatari duniani. Imeandikwa katika ukurasa wa pili na wa tatu, lakini nakuwa nimetamatisha kwa namna hiyo pia kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Wacha nikakupekulie taarifa ambazo zimeandikwa kupitia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii.
1: Chabo.
0: Gazeti la Nipashe likiwa limesheheni taarifa kemkem na wakati huo basi tunao wale ambao wanaendelea kushiriki kucheza nuru pesa, tutakuja kuwatambua pia
1: kabisa,
0: na taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na Putin, Samia wateta maeneo matano ya ushirikiano, ataja miradi ya kimkakati inayohitaji wawekezaji, tarehe ATCL kuanza safari ya Russia, Rais Putin ahidi ushirikiano wa kibiashara. Pembeni hapa kukiwa na nukuu kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anasema kwa hatua hiyo Tanzania inajiwekea kama kitovu cha kidigitali kwa nchi zisizo na bahari, ikitoa huduma za mawasiliano na teknolojia kwa ukanda mzima. Hii ni nukuu ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini Nchimbi atoa maagizo 10.

mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Kenya na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia. Live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni hamsini. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Chabo. Away
2: in the month.
1: Yes, umejitahidi, yani umejibu vizuri. Sasa hapo nikwambie kitu. Ungesema awena. Umesemaje?
2: Siwezi tena.
1: Ah, mimi ngoja nimesema away. Wewe sema. Sema away in the month. Sasa wewe sema nataka kuongeza kitu.
2: Haya nikisema. Niongeze tu.
1: Sasa nikisema away, wewe unasema away na mfwetu.
2: Haya.
1: Away.
2: Awenda mfwetu.
1: Yani maana yake tuko pamoja bro.
2: Ah, kwa mimi nilisema awenda man.
1: Sio mbaya. Umesema vizuri, tuko pamoja. Sasa neno hili away kizulu tuko pamoja. Tuko pamoja, awena mfwetu.
2: Aya, sawa. Tulikuwa na gazeti la Nipashe asubuhi ya leo tukipigia chabo na taarifa ambayo ipo katika ukurasa wa pili wa gazeti hili ni pamoja na Nchimbi atoa maagizo 10 serikali za mitaa pamoja na manispaa.
1: Awe.
2: Na awena mfwetu.
1: Awena mfwetu. Mfwetu.
2: Mfwe.
1: Tuko pamoja bro. Hatuje
2: kutaja mafwele umundani.
1: Tuko bro. Sema tuko pamoja bro.
2: Tuko pamoja bro. Sasa Nchimbi anasema wito wangu kwa kila mmoja wetu ni kuwajibika kuhakikisha kwamba suala la utunzaji na usafi wa mazingira ukiwamo udhibiti wa taka linapewa kipaumbele. Kwa kufanya hivyo tutaweza kulinda mazingira yetu na kupunguza athari mbaya za mabadiliko ya tabia ya nchi. Sawa Hii ni taarifa ambayo ipo katika ukurasa wa pili na nuku hiyo.
1: Sawa ungesema awe ningekujibu kingine. Tuendelee uki.
2: Na hii ambayo inazungumzwa hapa ni kutoka kwake makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Na taarifa nyingine kwenye ukurasa wa tatu ni pamoja na wachumi wanaona njia ya kupita kura ya bunge la Ulaya dhidi ya Tanzania ni katika ukurasa wa tatu, lakini miongoni mwa wachumi hao anaonekana Profesa Haji Semboja, lakini pia anaonekana Dr. Shima Banele kwa uzuri kabisa kwenye habari picture. Away.
1: Chap chap.
2: Chap chap.
1: Chap chap sisi.
2: Aya, chap chap sisi.
1: Yaani hiyo vijana wa South ndio wanatumia sana kupeana tano, anasema chap chap sisi. Sisi ni dada.
2: Polisi yaeleza undani kifo cha raia wa Marekani hotelini. Hiki ni kile ambacho kimetokea pale Zanzibar. Uchunguzi tunajua ulikuwa unaendelea sasa. Polisi yaeleza undani kifo cha raia wa Marekani pale hotelini. Lakini shehena ya maboksi 403 ya vipodozi vyenye sumu yakamatwa. Akina dada tulikuwa tunaletewa. Sasa shehena hii ya maboksi 403 ya vipodozi vyenye sumu yakamatwa, lakini kuna ripoti maalumu ambayo imewekwa hapa ni miguu ya wanyamapori, mifugo na binadamu inavyogongana hifadhini. Ripoti maalumu inasema miguu ya wanyamapori, mifugo na binadamu inapogongana hifadhini. Kamata gazeti hili kwa uzuri usome taarifa hiyo. Na mimi nakuwa nimetamatisha basi, lakini tuna maelekezo mazuri kwako.
1: Bana sawa kabisa. Maelekezo tulionayo bana ni haya hapa.
2: Sawa.
1: Nikukumbushe tu kwamba bwana watu wanaendelea kucheza Nuru Pesa asubuhi ya leo, na watu kibao wameshajiunga saizi wanacheza Nuru Pesa, wanataka wapate fedha, na wengine wameshaanza kujipatia uhakika kabisa wa kupata hizo fedha. Sasa kama unatumia Vodacom bana, hebu cheza Nuru Pesa saizi. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya leli. Hii ni menu ile ya M-Pesa. Sasa hatua ya pili utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, na hatua ya tatu utachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Lakini hatua ya 5 weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Hatua ya 6 utaweka kiasi cha shilingi 1000, lakini hapo baadaye kinachofuatia sasa wewe ukishaweka 1000 unaweka namba yako ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala away na fuetu.
2: Wana wenda mando inakaa vizuri.
1: Wana eh? Haya sawa.
2: Sawa, wacha sisi tugeuze magazeti yetu basi eh. Tuangazie katika michezo kunani na mimi mkononi mwangu nina gazeti moja tu la Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani na lenye taarifa nyingi za kimichezo lakini kubwa zaidi wanasema wana ligi yao.
1: Sinsoke.
2: Wanasema wana ligi yao bwana.
1: Kabisa.
2: Inaonekana pa 450 dakika zilizobaki klabu ligi kuu haijamaliza msimu huu 2025-2026 lakini pia inaonekana hapa 12 siku ambayo ligi kuu tunarudi baada ya kupumzika mechi za kimataifa.
1: Tarehe ngapi?
2: Siku 12 zilizosalia. Ambapo unaambiwa siku 12
1: ndio
2: ambapo ligi kuu tunarudi baada ya mapumziko.
1: Baada ya mapumziko. Na maana itakuwa tarehe 18 huko. Okay.
2: Lakini Simba yazuia dili la Kamara. Yanga yafuta viungo wawili. Ni akina nani hao? Unatamani ufahamu ni akina nani hao? Utawafahamu katika ukurasa wa pili wa 12 na wa 13.
1: Ebana sawa.
2: Lakini Juni 12 ligi kuu bara pale Sheikh Amri Abeid wanakutana Fountain pamoja na Azam.
1: Juni 12.
2: Juni 13 katika ligi kuu bara pale Lake Tanganyika wanakutana Mashujaa na Young Africa. Lakini Juni 13 hiyo wanakutana JKT pamoja na Singida itakuwa ni General Isamuyo. Lakini Juni 14 ligi kuu bara wanakutana Simba pamoja na Pamba katika uwanja wa KMC Complex. Sawa Lakini Trump ndani ya finali ya NBA. Huyu ni Trump ndani ya finali ya NBA. Lakini kocha Serengeti ataka heshima kivipi kama gazeti hili na taarifa ambayo inakwenda kutufungia dimba leo ni pamoja na kirafiki leo wanakutana Marekani na Ujerumani itakuwa ni majira ya 3 na dakika 30 usiku.
1: Ngea kutanda.
2: Sijui tena.
1: Ngea kutanda. Sisi. Ngea kutanda.
2: Mimi nakuwa nimetamatisha hivyo kwenye habari ambazo zimeandikwa za kimichezo asubuhi ya leo.
1: Bana asante sana wewe ambaye unaenjoy na sisi na mimi nasema ngea kutanda msikilizaji wote ambao msikilizaji wangu yeyote ambaye uko pamoja na mimi hapa asubuhi ya leo pamoja na Saum tunasema ngea kutanda sana. Yani tunakupenda sana na tuna enjoy pia kwa sababu umetupa uwepo wako na umetuazima sikio lako na una enjoy kwa kile ambacho tunakuelekeza. Usiondoke hapo, endelea kubaki na sisi lakini kikubwa bana ni kucheza nuru pesa asubuhi ya leo kwa sababu mimi naona kama hizi fedha zikirudi leo itaniuma sana.
2: Na basi ametoa option hapa. Amesema ukipokea shilingi 20,000
1: kabisa
2: kama upo katika eneo ambalo umeme unafungiwa kwa shilingi 27,000. Mwambie kuongeze 7,000
1: na
2: kuongezea mapema kabisa.
1: Umeona Bana asante wewe ambaye unaendelea kuulizia nini hiyo kazi huko Japani. Jamani imeisha hiyo biashara. Tutarejea hapa tukiwa na kliniki ya moyo.
3: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
4: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Mtandao wa yasi wanatari kwenye dunia sasa. Kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao njomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana na muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya, kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kima.

0: mjukuu wangu. Utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
1: Mama, siwezi kumnyonyesha.
0: Kwa nini?
1: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
0: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
1: Dawa kivipi?
0: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
0: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
1: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
0: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Tanzania! Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako. Haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange. Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
7: EATV.
6: Kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10 na

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Hamba.
1: Usiki ni bote ni anze kusema ama vya
0: vya. Neno we booty. Booty. Yani we booty manake. We booty. We kaka. Mina ondoka nawe.
1: Okay. Na. Uchi kumbe ni bro.
0: Sasa
1: bro atanyoka uko nyumbani.
0: Sasa. Uwimbo umeimbwa na Mafiki Zolo unaitwa Ndihamba Nawe. Okay, wenyewe original yako unasema Ndihamba Nawe.
1: Okay.
0: Lakini lugha mbili hizi kuna lugha kaka na dada ambazo watu wengi South hawazijui. Moja inaitwa Kisosa na nyingine Kisosa.
1: Mhm.
0: Sosa. Na nyingine Kizulu. Hizi lugha zinafanana ni ndugu yani kama kaka na dada.
1: Okay.
0: Kama Kibena na Kihehe vile.
1: Vinavyoendana
0: kwa hiyo kwa lugha ambayo inafanana kabisa na ya Kingoni zote zimetoka kwenye nguni language zile ambazo tumesoma nguni nini inaitwa ile. Sasa lugha ambayo inaongelewa sana ni Kisosa na vijana wanapenda sana kutumia Kisosa na Kizulu. Ndihamba Nawe Kisosa. Ila Kizulu inasema Ndihamba Nawe. Ambayo Ndihamba Nawe ndio inafanana na Kingoni. Wangoni wanavyosema naondoka na wewe wanasema hivyo Ndihamba
1: Nawe. Nawe, okay.
0: Ila Wasosa wale wanasema Ndihamba na. Wazulu ndio wanasema Ndihamba Nawe.
1: Nitaka kushangaa unaanza kunichanganya.
0: Ndihamba.
1: Kwa hiyo kuna pronunciation kidogo ambazo zinabadilika.
0: Yaani the ile D na H inakuwa ni Kizulu lakini Kitsosa ni D.
1: Okay.
0: N na D Ndihamba na ambayo ndio sawa na Kingoni. Hizi zote ni lugha moja, Wangoni, Wazulu na Wasosa. Ni lugha ambazo zimetoka kwenye nguni watoto wa Shaka Zulu. Lakini kwa mfano Wangoni wa huku wao wameathiriwa na lugha za asili za huku. Unajua Wangoni walivyotoka Afrika Kusini, waliwaoa Wanyasa, Wandendeule, wa Matengo, waliwaoa Wabena, Wahehe, Wayao na Wamakonde. Kwa hiyo lugha ikabadilika, ile lugha originality ambayo walikuwa wanaongea kutoka South Africa
1: ikabadilika.
0: Ikaanza kubadilika kutokana na tangi ya wanawake waliowaoa. Ndihamba Nawe. We sisi ndi. Ana, kwa hiyo kaka namwambia mimi wewe dada mimi naondoka na wewe. Lakini huyu dada ndio mchokozi, alienda klabu akawakuta vijana wazuri pale. Wamependeza. Akamuona mmoja akasema, huyu
1: naondoka naye.
0: Huyu naondoka naye. Kwa hiyo hata huyu dada anaimba, we kaka ulivyo mzuri. Na, leo naondoka leo na wewe.
1: Okay.
0: Hii bwana ni style ya wimbo Afro Pop inaitwa ya Afrika Kusini ambayo huku inaitwa Kwaito, lakini style ya jive ya mwaka 1920 hadi mwaka 1940. Wazungu wamewatesa kweli viboko sana, jioni wanaamua tu waimbe tu nyimbo.
1: Miaka 20 watu wanateseka kwa sababu ni 1920 mpaka 1940.
0: Yani, kati ya hii ndio ilikuwa style sana, inacheza zile jive zinachezwa sana. Yaani
1: okay.
0: Miaka hiyo. Mbona si wamecheza hadi mwaka 94? Nashangaa wanatupiga ndugu zao huko South.
1: Bwana sawa, tumerejea hapa dakika ya 18. Mambo ni mazuri kabisa na sisi tunaendelea kutoa shukrani zetu za dhati kwa kuendelea kutuchagua, si ndivyo?
0: Yeah.
1: Lakini pia kwa kuendelea kututhaminisha.
0: Kabisa.
1: Nambari ambayo umeendelea kushiriki na sisi kwa kuandika ujumbe mfupi na si nyingine ni 0766744292. Dakika ya 19 tangu kutimu pale saa 2 kamili baada ya chabo.
0: Yeah.
1: Sisi tumerejea na burudani nzuri, lakini pia yawezekana leo ukaingiza umeme wako nyumbani kwako bure kabisa.
0: Kabisa.
1: Kwa mtaji wa shilingi 20,000. Abasi naye amesema isiwe tabu. Na mimi nitafanya jambo hapo kwenye shilingi 7,000. Kama unajua kabisa unahitaji umeme wa REA, basi tutakuongeza shilingi 7,000. Shiriki kwa shilingi 1,000 ya Kitanzania ukiwa unatumia mitandao minne, Vodacom, Airtel, Yas pamoja na mtandao wa Halotel ili mambo yako yakawe mazuri. Lakini wakati huu kituo ambacho tulichopo ni cha kliniki ya moyo.
0: Bwana asante sana wewe ambaye unaendelea kushiriki Nuru Pesa asubuhi ya leo. Nikwambie tu kama unataka kucheza kwa kupitia mtandao wa Yas Nuru Pesa, bwana pesa zipo. Sasa bonyeza ile menu ya Mix by Yas ndio ambayo ni nyota 150 nyota 01 la maleli. Utachagua namba 4 lipia bili, lipa bili. Alafu utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 55311. Utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Utaweka kiasi chako cha shilingi 1000, utaweka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. E bwana Nuru, pesa itakuwa imehamba na wewe hivyo. Okay. Yaani itakuwa imeondoka na wewe na umepata fedha au wewe ndio umehamba nayo Nuru pesa asubuhi ya leo.
1: Na kama ambavyo tumekukumbusha asubuhi ya leo kapule tuna shilingi 100,000 ya Kitanzania. Oh. Na tunakwenda kutoa kwa washindi watano, nambari ambazo zinaendelea kutiririka kumiminika hapa kwa kushiriki kucheza Nuru pesa, na mimi naziona kwenye dashboard ni nambari ya mtandao wa Yas Tanzania ya 0718 mwishoni ni 529. Nambari hii imeshiriki mara nyingi kadhaa, ambayo zime mara nyingi kadhaa. Lakini nambari ya 0657 mwishoni ni 221. Nambari hii pia inaendelea kushiriki kucheza Nuru pesa. Nambari ya 0753 mwishoni ni 449 na yenyewe pia inashiriki kucheza Nuru pesa. Nambari ya mtandao wa Vodacom ya 0754 mwishoni ni 342 na yenyewe pia inaonekana kwa uzuri kabisa. 0763 mwishoni ni 258. Lakini nambari nyingine ya 0717 mwishoni ni 343. Yeah. Nambari nyingine ni ya 0654 mwishoni ni 622. Nambari nyingine pia inayoonekana hapa ni ya 0622 mwishoni ni 843. Nikutajie namba mbili za mwisho kabla hatujaelekea kwenye kliniki ya moyo, maana nitaendelea kuzitaja kadri tunavyojaliwa muda.
0: Sawa.
1: 0622 mwishoni ni 007.
0: Yeah.
1: Lakini nambari ya mwisho ambayo naitaja hapa ni ya 0686 mwishoni ni 418. Hao ni baadhi ya wale wengi ambao wanaendelea kuwekeza mtaji wao kwa shilingi 1000. Si tunakwambia kama una shilingi 3000 cheza, kwa sababu ukipata shilingi 20,000, ukitoa shilingi 3000 una faida ya shilingi 17,000
0: kabisa.
1: Lakini kuna yule ambaye yupo kwenye nyumba ya kupanga, basi tunaongea. Leo anadaiwa umeme pamoja na maji shilingi 5500. Ukicheza Nuru pesa ukiwa na mtaji wa shilingi 5000 ukapata shilingi 20,000, unalipa bili yako ya umeme pamoja na maji mapema kabisa, na usumbufu unakuwa umeishia hapo.
0: Bwana, asante sana wewe ambaye unaendelea kututumia ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Bwana, kama umecheza hiyo Nuru pesa bwana, utakuwa ni bonge moja la mtu. Wewe utakuwa wewe ni ni nani? Wewe ni beast. Beast tena.
1: Wewe ni umeenda mbali sana.
0: Binti yangu anasema you are crocodile.
1: Wewe ni crocodile.
0: Siku moja nilisema wewe ni mwamba sana. Akajua nimesema mamba, akasema kwa hiyo mimi ni crocodile. Bwana asante. Bwana asante sana mnyalukwale ya baya. Mnyalukwale ya baya, sielewa. Hivi Saumu anatuchukuliaje wanaume jamani? Hebu ni anipe namba yake tuangalie kama nipo vizuri. Dr. Nyahove pande za mafinga aniangalie kama nipo vizuri, sijaelewa.
1: Tutamleta kwenye kliniki ya moyo tumpime humo. Na sitakuwa peke yangu basi kamwe.
0: Nimeamka na nyie, nitamaliza na nyie maana mnaelimisha na kuburudisha. Kaka basi salimia huyo dada, ana sauti tamu sana. Anaitwa Mwaisa pande za pale Uyanzi. Huyu Mwaisa bwana, swaiba yangu sana, yuko pale na ofisi yake anakula, anabonge ya moja ya hii nini inaitwa zile hii inapiga muziki, nimesahau jina.
1: Nini stage?
0: No, inatoa sound. Output yake inatoka nzuri yani. Nini?
1: Hii ndio kitafsiri unafikiri namna hiyo.
0: Baada ya sabufa ni nini nyingine?
1: Nini? Home theater.
0: Yes. Nilisahau.
1: Au sound bar ulitaka kusema.
0: Asio sound bar.
1: Home theater.
0: Bwana Mnyalukwale, habari yako studio? Hapa studio tulipamwinga nyama ya nganga Ilula Igingilanyi pale. Karibu sana waziri mkuu Ilani Mufindi, wananchi wameanza kujaa katika uwanja wa Wambi pale, wanakusubiria Lenatusi Kaguo wa Luganga Mafinga pale. Dominic Mkingo kutoka Kitasengwa, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Mbona unataka kucheka? Nyalukwale ya baya, asante. Lakini pia kuna mtu hapa anasema Nuru FM ipo juu na kupata vizuri sana, kutoka Mtuivila Wenda pale. Mtuivila Wenda C pale. Anaitwa Bonfasi Ngingo. Suma Classic kutoka Ilula Isele, awena kwetu mpa, eh? Awena kwetu. Awena we. Uyibidi asema,
1: awena mfwela.
0: Awena mfwetu. Awena fela. Ya, na ya idea. Hey. Fela, eh. Wana asante, anasema Isele kutoka, Suma Classic kutoka Ilula Isele, amesema awena mfwetu. Bwana napenda muno, yani kwa kweli hapo studio Saumu mzima, Patrodi Changula wa Ilula mtua pale sana mwanzo mwisho. Saumu, leo umeogea mti gani? Leo umeogea kuna mti gani?
1: Nimeogea mshombi shombi.
0: Sasa kuna mti fulani hivi.
1: Kuna mti kwetu unaitwa mshombi shombi.
0: Acha bwana, kuna
1: kweli mimi ndo nakwambia sasa.
0: Kuna mti fulani hivi ukiogea huo nakwambia, hadi nzi wanakufuata, nyuki wanakufuata, wanyama wanakufuata, wanaume ndio mama mama mama.
1: Basi mimi nimeongea mko mamanga, mti wa peponi. Sasa mbona unanilazimisha?
0: Ah, kuna mti na ukumbuka. Nitakusema bana, mbona mimi sisalimiwi sana vipi? Sio, lakini sitaki salimia na wanaume wenzangu bwana.
1: Si nini, uko na Erona guy.
0: Basi hata nisikie sauti yako. Ah basi utaniali. Nene ukiwa unacheza mpira za basi
1: utatuumizia.
0: Tausikia. Basi jamani unanifurahisha.
1: Sasa leo basi sio yapo.
0: Bana jamani, tuko pamoja sana. Odili ya Kibiki kutoka Isakalilo. Hao wanaume na washauri wanywe mdalasini na karafuu, itawasaidia. Wewe basi, basi kweli kichwa mbovu, maana unatuvunja mbavu. Bana Doris Olambo anasema sasa hapa hayupo Doris Olambo. Alizani sauti yako ni Doris.
1: Okay.
0: Basi sawa, napenda muno, yani kwa kweli hapo studio Saumu mzima, Pathrod Chengula wa Ilula.
1: Jamani Pathrod, mimi niko sawa.
0: Ongea na
1: mimi niko vizuri kabisa. Aa, na mshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Taratibu basi.
1: Mimi nipo salama.
0: Taratibu. Wanaume tumeumbwa na wivu. Bwana 2026 ongea na mshua kaka. Basi mimi unatuvunja mbavu Dennis. La, basi kweli upo vizuri sana hapo studio. Mie mwandishi kutoka Uambingeto. Maona walao sasa kidogo ahueni.
1: Uwebata ahueni.
0: Bwana naitwa Chadeu kutoka Mseche, na wapenda bule hapo studio. Asante sana. Saumu, haujambo?
1: Mie si jambo.
0: Popote pale nikikumbuka jina la Saumu, wanasalimiaga tu. Abdala kutoka Makota.
1: Asante sana Abdallah kutoka Makota.
0: Na ulivyotaja jina lake vizuri jamani. Mtatotoa roho ndani. Anaitwa Elia Kapuna kutoka Mafinga Lumwago. Hapa Lefa Kabeti Super Sembe. Bwana utalipia. Utalipia tangazo. Wewe nani unaitwa Elia? Nitakupigia simu. Na umenifanya nitereze ulimi.
2: Hakuna wakati ambao unahitaji umakini wa hali ya juu kama wakati mikono yako ishikapo kiuno chako, au vidole vyako kukuna nywele zako, huku mwili wako ukiingiwa na ganzi, hofu na kupoteza matumaini. Huu ni wakati ambao muda hugeuka na kuwa adui wa imani zetu.
3: Nakuomba urudi. Rudi na kupenda baba.
2: Hakuna wakati ambao unahitaji umakini wa hali ya juu.
1: Hello.
2: Kama wakati mikono yako ishikapo
1: kiuno. Unazungumza na nani? Unatokea wapi?
4: Naongea na hizo limoto kutoka Ikongosia.
1: Umecheza nuru pesa kwa siku ya leo?
4: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi?
4: Nimecheza mara mbili.
1: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
4: Ndio.
1: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
4: Nimecheza saa mbili na hii saa ngapi?
1: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa vocha kwa wale ambao umecheza nuru pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata vocha. Hongera sana.
4: Asante, shukrani sana.
1: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
4: Nimeiona hapa, nimeingia kidogo.
1: Ah, tuambie bwana vocha shingapi? Tuambie vocha ya shilingi ngapi ndugu yetu, umeiona?
4: Bado siangalia, nimeona message kwa.
1: Ah, umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza nuru pesa na wale ambao hawaamini kwamba nuru pesa inatoa fedha?
4: Mimi naambia tu waendelee kucheza. Kesho ni wakweli.
1: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
4: Hapo ni bila kuchoka, bila kuchoka.
1: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
4: Ya, shukrani sana.
1: Haya, wape hai uko uliko.
4: Haya.
1: Haya.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
2: You are great, yes you are. Holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B, ehe.
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio.
4: Ehe.
5: Namshukuru Mungu.
4: Ehe.
5: Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
2: Say you are great.
6: You are great.
2: Everything, yeah.
6: Everything about you is great.
7: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako.
8: Leo ni lako.
7: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
9: Yes. Yeah.
7: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
10: Uh-huh.
7: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
11: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: kujiuliza kwa nini yametokea tofauti na tuwazavyo. Wengi wetu huwa watumwa wa nyakati kama hizi,
1: kwamba mtoto hayuko sawa nikaanza kutafuta hospitali za kunisaidia.
0: Kwa kuishia kuamini njia pekee ya kujifariji ni kuruhusu mboni kububujikwa na machozi. Chozi si kushindwa, ila ni alama ya kweli ya kile moyo ulichoshindwa kuzungumza. Wakati wewe unafurahi, wapo wanaolia na kuomboleza. Karibu kwenye kliniki ya moyo.
2: Bana, karibu sana katika kliniki ya moyo asubuhi ya leo. Kama ilivyo kawaida, muda na wakati kama huu kisha taradad, basi sisi tunakuwa hatuna budi kukuambia karibu tuungane kwa ajili ya kufahamu yale masahibu ambayo yanawakuta swaiba zetu, masahaba wetu ambao tuko nao katika mtiririko wa maisha na mfululizo wa maisha ambao tunaishi hapa duniani. Sasa kuna watu ambao wana siri zao,
3: tuwatoe tu kwa wana masahaba, yani sio masahaba. Umewataja, umewapa cheo hao. Ni maswahiba zetu.
2: Maswahiba. Maneno ya Kiarabu haya. Sasa nimeingia kwa Waarabu, wamenibadilishia. Wamesema huko unapitiliza. Sawa, sasa hawa maswahiba wetu ambao wanapitia mambo mengi magumu lakini hawana kwa kuyapeleka na yanabaki kuwa moyoni mwao. Tumeweka kipengele hiki ya waweze kuyatoa na waweze kupata tiba. Unajua unavyosema kitu kwa watu, kitu hicho kinakuwa rahisi sana. Watu wanaweza kukushauri na hata wasipokushauri, lakini ukisema tu inakuwa kama umetoa angalizo. Unajua kuna watu wengine kabla ya kujinyonga, kama tunaua tunakutana nao, basi huwa wanahailisha kujinyonga.
3: Lakini pia tungepata nafasi hata ya wale waliojinyonga, Mwenyezi Mungu angewapa wahi wakarudi tena tukazungumza nao. Huenda walikuwa wana story ya kutusimulia.
2: Walikuwa na story lakini wasingejinyonga pia. Sasa nikwambie kitu. Unakutana na mtu anasema ana mawazo, anaongea peke yake. Bana mimi haiwezekana. Yaani mimi. Alafu kumbe anataka kujinyonga, anadaiwa shilingi 550,000 kausha damu. Unamwambia unadaiwa 550,000.
3: Mimi nadaiwa 2,023,253,250.
2: Na kinachokutesa hapa nini? Nadaiwa na wale watu wana, yani kinachomtesa ile fedheha. Wanapokuja pale
3: anayoipitia.
2: Mtaani wanapokuja wanatoa vitu. Anambia sasa ni kipi bora? Sikuwa na fedheha. Madeni ni sehemu ya maisha ya mtu. Fedheha ni kitu cha kawaida bwana. Sasa unaogopa nini? Unajinyonga kwa sababu ya 500,000? Acha bwana.
3: Lakini kuna wengine wamepona majeraha yao.
2: Yeah.
3: Majeraha yao yametengeneza kava la juu wanasema. Lakini ndani vidonda vyao bado vinatokota.
2: Yes.
3: Na pia tunazungumza nao ndani ya kliniki ya moyo. Kwa nini tunazungumza nao? Ni kwa sababu yawezekana ili kidonda kikauke kinahitaji dawa.
2: Yeah.
3: Dawa ni kutoa yale yaliyoko ndani. Sasa asante sana wewe ambaye pia umewasiliana na mimi moja kwa moja, umenipatia mkasa wako na unatamani pia jamii kupitia mkasa wako ujifunze. Sasa hivi tumekuwa na jamii ambayo yawezekana mtoto alikuwa pasipo baba ama mtoto alikuwa pasipo mama. Na sio kwa sababu hawa watu wamefariki, la. Watu hao wanaendelea na maisha yao, wamewatelekeza. Aidha mwanamke ametelekezewa mtoto au ametelekezewa ujauzito. Haya ndio maisha ambayo baadhi ya watu wamekuwa katika majeraha. Na ukikutana na mtu aina hii kwenye maisha yetu ya kawaida, anakuwa na maumivu makubwa na anaishi na wewe akiwa tayari amejiandaa kisaikolojia. Yaani anakuwa anajidefend. Yaani basi ukisema tu neno kidogo anajua huyu ataniacha. Huyu atanifanyia kama ni alivyofanyiwa mama. Huyu atafanyiwa kama nilivyofanyiwa kwa wazazi wangu. Na leo tuna mkasa pia wa mwanafamilia ya kliniki ya moyo. Yeye anatueleza namna ambavyo amepitia mapito ya mwanaume ambaye walikuwa wamependana, wameanzisha maisha yao. Lakini mwisho wa siku nini ambacho kimemkuta? Bado tunaishi na wale ambao wametelekeza watoto. Wanaume ambao wametelekeza watoto. Ewe baba, ewe mama ambao umetelekeza mtoto wako, tambua kwamba huyo mtoto anaumia kwa namna moja ama nyingine. Tukasikilize.
2: Tumsikilize. Tuelewe na tumzingatie. Tutarejea hapa kuweza kudadavua kwa pamoja na kutoa tiba, si ndio?
3: Sahihi.
2: Kabisa.
4: Nitangu mimba au mtoto nilikataliwa na mpaka simu sijawahi kupigiwa mpaka leo. Na sijui yuko wapi. Kwani na mtoto wa Dasaratili hapa. Tulikutana Makete na uhusiano wetu ulikuwa ni wa miaka 2.
3: Mlikutana mkiwa

0: unafanya kazi ama mlikutana tu kwa masomoni au vitu kama hivyo?
1: Kwa nafanya kazi, nilikuwa na mgawa kule Makete. Na yeye alikuwa anafanya kazi, alikuwa ni mkulima, analima viazi, anasafirisha vinaenda Dar es Salaam. Mpaka leo nasikiaga huwa analima na anasafirisha Dar es Salaam, kwa sababu kuna mtu anatoka Makete ndio huwa ananiambia kwa maana babake wa mtoto analima viazi kule na anasafirisha na anavipeleka Dar es Salaam.
0: Makubaliano yenu kwenye mahusiano yalikuwa ni nini kabla?
1: Makubaliano yetu ni kuoana. Mimi nikaa nimeondoka, nimekuja huku Iringa kujifungua kwa mama. Baada hapo nikamwambia kwamba nitumie nauli basi nirudi kule. Nikakuta anasuasua. Ndio mimi nikatulia huku Iringa. Basi mimi ndio nafanya kazi, ninajifanyia biashara zangu hapa hivi.
0: Baada ya kumweleza una ujauzito alikujibu nini?
1: Kwa kweli yeye alichonijibu aliniambia hiyo mimba sio yangu.
0: Kwa nini? Na wewe ulikuwa kwenye mahusiano naye?
1: Nilimshangaa. Nikamwambia kwa nini unasema sio yako? Akaniambia sio yangu, nimesikia maneno unatembea na watu, sijui na nini. Kaenda karudi, nikasema haya sawa basi. Nikijifungua tutapima DNA au utakuja kuangalia mtoto. Mtoto si atajulisha kwamba ni mtoto wa nani? Kwa hiyo nilipojifungua ndugu zake walikuja kuangalia. Ndugu zake alikuja kuangalia, alikuwa anaishi hapa Mwangingo hapa, alikuwa anaishi. Alikuja kumwangalia akasema dogo anakataa tu, lakini mbona mtoto ni wako?
2: Okay.
0: Baba amemkataa mwanae. Sawa Ndugu anasema mbona kama damu yetu kabisa hii. Lakini mwanaume anasema hapana. Na mama huyu hapafahamu nyumbani kwa mume wake huyo mwanaume ambaye amezaa naye. Lakini jitihada ambazo amezifanya huyu mwanamama ni pamoja na kwenda ustawi wa jamii. Alipeleka lalamiko lake pale, mwanaume akatoa ahadi kwamba atatoa mahitaji. Lakini imekuwa ni wanazungushana tu, hakuna kinachoendelea. Yeye anaendelea na shughuli zake, akifika anasema sijapata fedha. Lakini sasa hivi mtoto huyo yuko darasa la pili. Unanielewa basi eh?
2: Ndio.
0: Na anayemhudumia ni father. Ukisikia father unajua ni kiongozi wa kanisa eh? Si ndivyo?
2: Ndio.
0: Ukisikia neno father unajua ni kiongozi wa kanisa eh?
2: Ukisikia neno father maana ni kiongozi wa kanisa kule Katolikini, lakini pia Italia ndio huyo ambaye ni papa.
0: Sasa ndiye ambaye sasa hivi anatoa huduma za huyo mtoto kutokana na mama yake kuhangaika huku na kule. Lakini mtoto anatambua kama father ndio baba yake kutokana na kuona yale mahitaji.
2: Kule Hispania ni padre.
0: Analeta hiki, analeta kile. Na mama anasema hii inamuumiza kwa sababu mwanaume huyo yupo, anaendelea na maisha yake, ana biashara zake. Lakini huyu mtoto anakuwa akiamini kwamba father ndiye baba. Unajua mtoto anaamini kile ambacho analetewa, mtu wa karibu anayemuona anamthamini. Na ni kwa sababu father ameamua amsaidie sehemu ya mahitaji yake hasa ya shule. Na utaona ni jinsi gani huyu mwanamama anaendelea kuishi kwa majeraha machungu na maumivu mpaka anafikia hatua ya kuzungumza hili lote.
2: Mimi huwa nasema kwani hizi vipimo vya DNA bei gani? Na kama bei rahisi, basi tuweke hata katika hizi zahanati zetu hivi vipimo vya DNA. Yani pale Ngome kinakuwepo kimoja, Ipogolo kipo kimoja, Frelimo pale kipo kimoja. Ukienda hapa hospitali ya Rufaa ndio mama vya kutosha. Yani kila wodi ukiingia kipimo
0: chake. Ndio tu kama vipimo vya mimba.
2: Vianze kuuzwa dukani, yani vipimo unanunua unapaka mate pale kinaonesha bwana tayari. Manake hivi vipimo vya DNA ukiharaka haraka ukiangalia
0: kama 212,000
2: kwa mtu mmoja, sampuli moja ile. Lakini ukijumlisha kesi ya baba na mtoto, mama na mtoto, inaenda karibu 400,000 na kitu, si ndio? Alafu jumla inaweza kufika karibu 800,000-600,000 jumla, yani ili ukamilisha kabisa kujua huyu mtoto wangu au si wangu inaenda karibu shilingi 600,000. Sasa hii ni pesa nyingi. Hii 600,000 si unaweza ukamlea mtoto yani hata kama si wako au wako.
0: Na kinachopelekea haya yote kama umemsikia mama hapa akielezea, yeye anasema mwanaume alikuja tu, walikubaliana kabisa tutaoana. Wakaendelea kusoma zao katiba walipofika katikati.
2: Bila miwani, wakaanza kusoma miwani. Katiba bila miwani kwa sababu
0: wanasoma tu, wanasoma.
2: Kwa sababu umeshaamini mimi na kuo
0: unanioa. Yaani sio kuoa tu, yani unanioa.
2: Kwa sababu na kuoa. Ukaanza kusema basi soma tu bila
0: miwani. Wakati wanaendelea kusoma hili jambo likajitokeza. Mwanaume baada ya kusikia tu mwanamke ana ujauzito akasema hapana, mimi nimepata tetesi na fununu, wewe una mahusiano na wanaume wengine. Na ndio maana mwanamke akamwambia, kama basi unaamini hivyo na hayo maneno ambayo umeyasikia, basi tupime DNA. Ni kwa namna gani wakina mama wamekuwa wakiumizwa, na ni kwa namna gani watoto wamekuwa wakiumizwa na kutelekezwa na wazazi wao? 0735018440 ndio nambari ambayo utaitumia kutoa mawazo yako, mchango wako, lakini pia mkasa wako. Nitakutajia namba nyingine baadaye, lakini hii ni nambari ambayo utaipiga moja kwa moja na sisi tutazungumza na wewe. Ni kwa kiasi gani watoto wanaathiriwa kwa kutelekezwa na wazazi wao moja kwa moja, lakini pia kupata huduma kupitia watu baki hali ya kuwa wazazi wao wapo. Lakini 0766744292 ndio nambari ambayo utaandika ujumbe wako mfupi.
2: Lakini bwana, nimewaza kitu wakati unaongea hapa, nikaona kutazama usoni. Yani kama ninasema nitakuoa, ndizo kushamta.
0: Okay.
2: Kwa Kizulu ndizo kushamta.
0: Mm.
2: Yani kama ninakuoa, nikaa nawaza nikasema hawa watu wa imani, hawa watu wa dini, walivyokuwa nasema bwana watu waoane kabla ya kusoma katiba. Kumbe walikuwa na maana sana.
0: Na miongoni mwa vitu ambavyo walikuwa wanaviepusha ni pamoja na hivi: soma katiba ukiwa tayari una miwani ili uweze kuona maandishi yote vizuri.
2: Sasa mimi
0: tupoje kichwa hapa basi kwanza.
2: Subiri kwanza. Ngoja nimalizie basi, sawa. Kwa hiyo tuende mbele turudi nyuma. Mambo ya imani tuyape heshima zake. Watu wa imani, mambo ya imani ya dini zina maana sana katika maisha tunayoishi. Kwa hiyo kama watu wangefuata mambo ya imani kabisa, jamani, kabla ya kuoana msisome kile kitabu, ni mwiko, hairuhusiwi, mkifiche kabisa, mweke kwenye makabati, mfunge na kufuli, watu wangesema tumeelewa papa, tumeelewa padre.
0: Tumeelewa papa sisi.
2: Tumeelewa shehe. Sasa nyinyi
0: sisi tumeyapuuza maandiko.
2: Tumepuuza maandiko. Tunaanza
0: kupala. Sasa kama unataka kufunga, usifunge kwanza, tutakuja kumalizia na issue ya maandiko. 0735018440 lakini fedha inatoka kweli kweli hapa ndani.
2: Fedha
0: fedha inaendelea kutoa.
2: Nisome watu hapo
0: ambao wanaendelea kutoa Haya, wanaoendelea kushiriki, nitaje namba ngapi? 10.
2: Taja 10.
0: Nitaje nambari 10 ambazo zinaonekana hapa zinacheza nuru pesa.
2: Nitakuwa nasema si ya bonga.
0: Haya. Nambari ya 0657 mwishoni ni 775.
2: Si ya bonga.
0: Si ya bonga. Nambari ya 0764 mwishoni ni 220.
2: Si ya bonga kakulu.
0: Nambari ya 0629 mwishoni ni 886.
2: Si ya bonga kakulu.
0: Nambari ya 3 hiyo. Sawa. Nambari ya 4 ni ya 0753 mwishoni ni 761. Nambari ya 4 hiyo. Nambari ya 5 ni ya 0655 mwishoni ni 073. Nambari ya 6 ambayo imeshiriki ni ya 0746 mwishoni ni 733.
2: Si ya bonga kakulu.
0: Nambari ya 6. Nambari ya 7 ni ya 0740 mwishoni ni 124.
2: Hii naishukuru kwa lugha ya Kisosa sasa.
0: Nambari ya 7.
2: Hii maana yake unasema ngia bonga.
0: Nambari ya 8 ni ya 0717 mwishoni ni 609.
2: Ngia bonga.
0: Nambari ya 9 ni ya 0697.
2: Si ya bonga.
0: Mwishoni ni 939.
2: Si ya bonga.
0: Nambari ya mwisho ambayo nimesema nataja nambari 10 tu ni nambari ya 0692 mwishoni ni 691.
2: Si ya bonga.
0: Haya, twende tukapokee simu wakati huu tusikilize, kwa sababu maumivu wamebakia nayo wazazi kama sehemu ya kovu.
2: Yeah.
0: Lakini wakati huo huo watoto wanaathirika kwa namna gani kutokana na matendo kama haya ambayo yanatengenezwa na wazazi?
2: Bana, sawa, endelea kucheza nuru pesa. Sisi tunakwenda kupokea sasa zile simu ambazo zinatoa ushauri na zinakwenda kutibu moja kwa moja majeraha ambayo anayo dada yetu huyu mwenye mtoto ambaye yuko darasa la pili. Sasa kama unasikiliza radio, mgonjo wetu huu ndio, hizi ndio therapy zinaanza kuja sasa, zile nini, injection. Zinaanza kuja, kwa zipokee na ambazo unaona zinakufaa. Meza zingine achana nazo. Yote na yote, ukishapiga tu simu hapa, umetupigia simu na maana wewe umeshaanza kupona.
0: Haya, kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello. Bana, sawa.
0: Kwenye line ya simu, hello.
2: Kuna mtu anasema anaomba namba ya kucheza nuru pesa naye acheze.
0: Kwenye line ya simu, hello.
3: kwenye laini hapo studio, habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa, ni sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Unaongea na Masai hapa, nikiwa pande za Mafinga hapa, inasikiliza hapa Nuru FM.
0: Karibu sana Masai, kutokea maeneo ya Mafinga.
3: Kwanza mimi naomba kwanza pole hiyo mama hiyo hiyo hapo. Nasema kwa kweli hii tabia nadhani imekuwa ni miaka ya leo. Yaani kwa sababu zamani ilikuwa hamna hii kitu. Sasa ni tamaa, yani miili hii ya tamaa inayosababisha mpaka haya maumivu yanamkuta kila mmoja, awe mama awe baba yeyu. Mimi kwa ushauri wangu nasema hivi, jamani, hemu tumgeukie Mungu. Tumwangalie Mungu, ndio kila kitu aliyotengeneza nchi na mbingu na sisi viumbe shote. Heshima ni kitu ya bure. Mnaanza kabisa mnaongea vizuri. Haya, mmeshaingia kwenye tendo. Haya, mmefanya hivyo. Alafu baadaye anakuambia mwisho, bwana, nimepata kitu fulani. Alafu wewe unasema ah, mimi sio. Kwa kweli nasema hizo tabia aache kabisa, mwanaume anayenisikia au mtoto yote anayesikiliza. Mwanaume ingekuwa je kama ni wewe,
2: Yero,
3: ungeona machungu kama hayo mwisho. Kwa hiyo unakuja kuteregeza. Mimi nasema pole bwana hiyo mama jijio.
2: Yero,
3: nasema jamani, tumgeukie Mungu, tuombe Mungu heshima irudi kama samani jamani. Wasasa wa samani walikula bata mzuri kabisa. Yaani ila kwa leo tamaa ya mwili iko nyingi sana.
2: Yero,
3: nachukua wewe rafiki.
2: So bye.
3: Baba bei.
2: Sida hii.
3: Sida hii tukul. Habari ndo nini wewe?
2: Ayenare.
3: Haya.
2: Kiti tenepo.
3: Tuko pamoja.
0: Haya, asante sana. Ni Masai kutokea maeneo ya Mafinga. Yeye amezungumza ya kwake ya moyoni. Na mimi popote pale alipo Masai namwambia baba atakwenya.
2: Atakwenya.
0: Ya kisema yuko mimi nitamwambia kirabioto. Haya, tuendelea kupokea simu nyingine ya basi. Nisaidie huku ulipo.
2: Vitu vina viko sawa.
0: Wewe ndio unisaidie sasa hapa.
2: Unajua ukiongea kimasai hadi damu na ni maji yanaisha mwilini.
0: Haya, kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi, ni sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Sauti ya Pathro Kichangula pande za Ilula Mtua.
0: Pathro, habari ya asubuhi.
4: Njema, mzima swaumu.
0: Mie mzima kabisa, karibu sana kwa ajili ya therapy kwa ajili ya ndugu yetu.
4: Asante kwa kweli, kwa sasa hivi 99% kama alivyosema huyo ashenari huyo. Ni sahihi kwamba tamaa imekuwa nyingi mno na halafu mbali na hiyo tamaa, sasa hivi watu sio waoaji na ndio wanaotesa familia, kwa maana wanazalisha pasipo matunzo, na hii ni hatari sana. Sijui tunazalisha kizazi cha aina gani.
0: Okay.
4: Kwa hiyo mimi namuonea huruma huyo mama kwa sababu ameachiwa mzigo, lakini hata mambo yote wewe inategemeana na sisi wenyewe, hasa wadada mara nyingi kujirahisi. Watu wa dini wanasema hivi, mpaka mfunge ndoa ndio mwanze kusoma katiba, lakini watu asilimia kubwa hawazingatii hayo. Mkishakutana leo tu mambo yote leo yanatendeka.
0: Okay.
4: Mkikutana leo tena mambo yote yanatendeka. Sasa unafikiria hapo kutakuwa kuna nini? Ujui kama huyu ana upendo wa kweli, ujui kama huyu anapenda kweli kutoka moyoni. Wewe unafunua tu katiba mnasoma tena bila hata miwani kwa kweli.
0: Kwa nini sasa Pathrod wanaume? Pathrod, kwa nini sasa wanaume?
4: Naam.
0: Nasema kwa nini sasa wanaume pale ambapo umeamua kuisoma katiba bila miwani, yanapokuja matokeo mnakataa?
4: Yaani shida ni kwamba mtu watu wanaenda kwa ajili ya tamaa, haendi kwa ajili ya kumpenda mtu.
0: Okay.
4: Yaani haendi kwa moyo ule kwamba amempenda kutoka moyoni, anaenda kwa ajili ya tamaa, kukukizi tamaa yake ya mwili basi.
0: Haya, asante sana Pathrod Changula kutokea maeneo ya Ilula, wasalimie wote.
4: Pamoja sana. Swaumu, msalimie mnyakwale hapo.
2: Wabeja sana mwanawane.
4: Mwabeja.
0: Haya, kwenye line ya simu, hello.
5: Bari hapo studio.
0: Salama kabisa, ni tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Hii sauti ya Ado mtetezi wa nyonge, anapiga simu nikiwa mafiki mafaifai hapa.
0: Ado, karibu sana.
5: Asante. Hali yote nimekisikia hicho kisa, ndugu zangu. Lakini mimi naomba nianze nioje mchango wangu. Kwanza moja. Kwa kizazi kilichonacho sasa, kiukweli maadili mengi tumekwenda tumeyafunza wenyewe. Zamani watu walikuwa wanachumbiana miaka 3, miaka 4. Hawajafanya roho.
2: Hello?
0: Nyamani, Ado amepotea kwenye mazingira ya kutatanisha kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello. Hapo sasa ndio ume
0: kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello, habari za asubuhi.
0: Salama kabisa, ni sauti ya nani, kutokea wapi?
6: Sauti ya Evaristo Changanike nikiwa Kitwiru Mzinga Manispaa.
0: Karibu sana Evaristo kutokea maeneo ya Kitwiru.
6: Asante sana. Unajua kipa kando chango sungulia, nilichotaka kusema domana tuna watoto wengi chokola mtaani kwa sababu ya matukio hayo. Kama watu wangekuwa wanapenda kwa mpango kamili unaotakiwa, watoto wa mtaani wasinge kuwepo. Lakini wanakuwepo watoto wa mtaani kwa sababu ya mambo hayo, kama alivyoongea jamaa wangu wa Ilula. Nimemuelewa vizuri sana. Sasa hivi unakuta mtoto wa shule hataki kusoma, yuko form 2. Anaenda shule, anatoroka, anakuwepo mtaani. Baadaye mimba. Anazaa mtoto, hajui baba yake ni nani. Tayari ni chokola. Wao nafikiri elimu itolewe kwa mabinti na vijana, kwa sababu tunakokwenda sio kwenyewe.
0: Okay.
6: Watoto wa mtaani tunakuwa nao wengi mno mno. Asante.
0: Asante sana Evaristo kwa mchango wako. Anasema elimu iendelee kutolewa, lakini hili limekuwa likiwagusa kina baba sana. Unajua umesoma katiba, umesoma bila miwani, matokeo yametoka, unakataa. kwenye line ya simu. Hello.
2: Kwa kitabu sijakielewa.
0: kwenye line. Salama kabisa, ni sauti ya nani, kutokea wapi?
7: Bila shaka hii ni sauti ya Aidan Fidege Ilula Madizini.
0: Aidan Fidege, karibu sana. Umesikia kile ambacho wanawake wanakipitia, lakini yawezekana pia mtoto ambaye kwa sasa hamtambui baba yake na anakuwa katika mazingira hayo.
7: Nimesikia vizuri na nimewafuatilia toka mwanzo.
0: Naam, karibu.
7: Kwanza asante sana. Kwanza kabisa awali ya yote nimpe pole sana huyo baba aliyopitia na mkasa huo. Umeona? Na nitaungana na wenzangu waliotangulia akiwepo Masai pamoja na Patrol. Sasa hivi vijana sio wazi. Sasa hivi unanipata vizuri da sauti?
0: Nakupata vizuri kabisa. Nakupata vizuri.
7: Asante sana. Sasa hivi asilimia iliyo kubwa, vijana wa sasa hivi sio wauaji. Kila tu sasa hivi wanachotanguliza ni tamaa ya miili. Umeona?
0: Ndio.
7: Kwa sababu kitu kikubwa vijana sasa hivi walikuwa kujifunza zamani. Zamani watu walikuwa wanachumbiana hata miaka 4 hata 3. Hawajaonana wala kusoma katiba wala nini. Umeona? Na walikuwa wanafuata maadili. Kwa sasa hivi hata maadili yameporomoka. Leo hii kijana kikutana na binti, wanapeana namba ya simu, hawajajuana kwamba huyu, yani huyu kijana hajamjua huyu dada alikotokea ana tabia ipi. Huyu dada hajamjua huyu kijana alikotokea ana tabia ipi. Wamepeana namba asubuhi, jioni tayari wanakutana. Kama mlivyosema tayari wanasoma katiba bila miwani. Kwa hiyo mimba, yani watoto wanaozaliwa sasa hivi sio kwamba hawana wazazi, na sio kwamba mtaa unazaa watoto. Watoto tunawaleta sisi wenyewe na tunawatafuta sisi wenyewe tukiwa na akili zote. Sio kwamba unakurupuka tu unatafuta mtoto, hapana. Huwa tunakutana unavolima dada Saumu pamoja na Mjalkwari.
0: Tunakupata vizuri kabisa.
7: Asante sana. Unavolima ukipanda karanga, hivi unategemea kuvuna nini?
2: Bange.
7: Umepanda mahindi, unategemea kuvuna nini? Umeona? Na sasa hivi vijana walio wengi au wanaume walio wengi wanazalisha watoto, wanajua kabisa yule ni mtoto wangu. Yaani anakataa kiwa na akili zote. Yule ana mimba ya kwangu, ni mtoto wa kwangu. Ila tu kikubwa anachokwepa ni majukumu. Umeona? Yaani anakwepa majukumu, sio kwamba anakataa. Kama alivyoongea huyo dada amejieleza vizuri sana kwamba walikubaliana kwamba wanaoana. Na mwenzake alikuwa na kiwango kizuri tu, analima, anasafirisha viazi, anapeleka Dar es Salaam na ana hela. Umeona?
0: Ndio.
7: Na wakakubaliana. Na ndio maana mwenzake akasema bado tusome tu katiba bila miwani kwa sababu wamekubaliana kwamba wanaoana. Mwisho wa siku mwenzake anakuja kukata. Kwa hiyo mimi ninawaambia tu wanaume wenzangu pamoja na vijana wenzangu.
0: Ndio, ndio.
7: Umeona? Kwamba tusikwepe majukumu. Leo hii mwathirika wa kwanza sio ninyi wazazi. Ninyi wazazi mtaendelea kula bata. Ila kinachonivutia kwako.
8: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
9: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: Imix kombe la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: mguu wangu. Utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
1: Mama, siwezi kumnyonyesha.
0: Kwa nini?
1: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
0: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
1: Dawa kivipi?
0: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
0: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
1: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
0: Haya, mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Mkhize Mseto. Bana, hili ni Nyambizi Mseto kutoka saa 12 lipo hewani hivyo hadi sasa tunavyokwenda, na tunaelekea katika ile ngwe ya mwisho kabisa ambayo tunatamba nayo. Tumemaliza Soga na Story, tumemaliza magazeti, tupo na kliniki ya moyo ambapo yes, tulikuwa tunazungumza na wadau mbalimbali ambao walikuwa wamepiga simu zao hapa wakiwa wanachangia yale ambayo wanaona ni muhimu kuyachanga katika simu zao ambazo wamepiga. Na hatukuishia hapo kwa sababu ya program ikaweza kukatiza simu ya nani alikuwa yule.
1: Yeah, Aidan Fidege kutokea.
0: Aidan Fidege. Lakini kwa sasa tutapokea simu nne tu baada tu ya kumaliza hiki ambacho tunakwenda kukifanya sasa. Tutakuwa tumemalizana na hizo stories za kliniki ya moyo. Lakini kabla ya yote na kabla ya simu hizo, ni kwambie tu kwamba kama wewe unataraji au unataka kujenga, lakini kama unataka kuwa na mji wako pia na una site yako na umeshaweka malengo, umeshajichanga-changa ile kwa ajili ya kufanya ujenzi bana, nataka nikuambie kuhusiana na mabati bomba
1: Tanzania.
0: Mabati yenye ubora wa kweli kutoka kiwandani. Sasa kama unataka kujenga, kama nilivyokuambia, una mradi wowote ule unaohusiana na bati, bwana, chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati yetu yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium, yanasaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi, lakini pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double coating inayoongeza uimara kuyafanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Nunua moja kwa moja kiwandani upate usafiri wa bure popote ulipo Tanzania. Misumali bure kwa kila ununuzi, warranty ya miaka 10, yani ukinunua bati unapewa warranty ya miaka 10. Unajua kuna mabati mengine ndani ya miezi 6 tu yameshapauka.
1: Eh, kabisa, na mengine yameanza kuvuja.
0: Mabati yalikuwa na rangi ya blue na shangaa yamegeuka kuwa ya zambarau. Umeona? Sasa ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako, usikubali gharama kubwa za kati. Nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu, uhakika wa ubora. Piga simu namba 0692165645. Namba nyingine ni 0718030169. Bana, ukiagiza bati kiwandani utashangaa ile pesa nyingi ambayo ulikuwa unalipa kwa ajili ya usafiri na nini unakuwa umeikwepa na umepunguza gharama. Kwa hiyo kwa hawa jamaa wanakusafirishia moja kwa moja hadi pale ulipo.
1: Hiyo imekaa poa kabisa. Lakini pia tupo na Yas Tanzania ambao wanatushika mkono, wanasema kila muamala ni bao la ushindi. Na tunakwambia Mixi kwa kushirikiana na Hisense wamezindua kampeni kubwa ya FIFA World Cup 2026 inayolenga kuwapa Tanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila wanapofanya miamala yao ya kila siku kupitia Mixi Super App, sawa? Na nikwambie kwamba kampeni hii inabeba ujumbe mkuu wa kila muamala ni bao la ushindi, lakini pia ina tagline ambayo inakuambia ikiingia tu goli. Ikiingia tu basi. Sema goli. Ikiingia tu. Unaona haya? Sema ikiingia tu goli.
0: Nilikuwa na meza mate kidogo.
1: Ikiingia tu basi.
0: Mimi nikuulize ikiingia tu goli au sio?
1: Unaogopa kama mwanaume kusema ikiingia tu goli?
0: Hapana. Sasa bana, nikwambie tu kwamba
1: tulia nimalize kwanza. Kila muamala unaofanya una ushindi ndani yake. Unapotuma pesa kwa wazazi ama familia, ni kwambie kwamba huo ni ushindi. Unapomnunulia mpendwa wako kitu kupitia lipa kwa simu, huo ni ushindi. Unapolipa bili zako, huo ni ushindi. Lakini pia unapolipa ada, huo ni ushindi. Kila muamala ni bao la ushindi, na ukisikia tu kale kamlio kakuthibitisha muamala nding,
0: unajua imeshaingia.
1: Kwa Mixi Super App, basi ujue tayari umeingia kwenye draw ya ushindi. Unaweza kujishindia safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup 2026 live. Lakini pia unaweza ukashinda shilingi milioni moja kila siku. Lakini zawadi kutoka Hisense ikiwemo TV, friji na speaker kutoka Hisense. Lakini pia na unaweza ukapata zawadi kubwa ya shilingi milioni 50. Jimixi FIFA World Cup 2026 na Hisense. Jimixi, tunakuambia kila muamala unaofanyika kupitia Mixi Super App unakuingiza kwenye draw za ushindi. Miamala ambayo inahusika hapa ni pamoja na kutuma pesa, lipa kwa simu, kulipa bill mbalimbali, kununua luku, kulipa vingamuzi na huduma nyingine zinazopatikana kupitia Mixi Super App. Mimi nakwambia kila muamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya kushinda. Hao ndo Mixi ambao wanatushika mkono wakati huu.
0: Sawa, mimi ni kwambie tuendelea kucheza Nuru Pesa kwa sababu muda ndio unakimbia, na tulisema ikifika saa 3 na dakika 50 tunatoa pesa. Sasa mida hii bwana, wale wajanja wote muda kama huu ndio huwa wanaanza kutililika. Lakini nikupe habari njema kuhusiana na Nuru Pesa. Usije ukadhani kwamba mchezo huu unauchezesha mimi na Saumu tunaamua kwamba ngoja tumpe Aidan Fidege. Hapana. Hii ni mashine, ni kompyuta yenyewe ikiwa inachanganya. Yenyewe ndio inaamua nani mwenye bahati
1: ya kushinda.
0: Ya kushinda namba yake basi inachapuliwa pale. Chap!
1: Na ndio maana basi tunawakumbusha watu unaweza kucheza mara nyingi ili namba yako peji tokeze mara nyingi zaidi.
0: Ule mkono wa robot kila ukiingiza mkono
1: unakutana na namba yako.
0: Unakutana na namba ya Fidege. Unakutana na namba sijui ya Nyaga. Sasa unapokuwa unacheza mara nyingi ndivyo ambavyo unaweza kufanya nini? Kuchaguliwa mara nyingi.
1: Bana tulisema simu ngapi basi?
0: Simu nne tunapokea alafu tunamaliza kipengele hicho hapo. Tatizo, wanaume wengi wanakataa watoto kwa sababu wanakwepa tu majukumu. Anaitwa Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Hasemewi huyu jamaa, semwi.
1: Haya, kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Unaweza ukapiga tena 0735018440. Kwenye line ya simu, hello.
0: Kuna mtu anasema, wanaosema vijana sio waji, wanatukosea sana, wana maana da wale watoto wao wa kike vizuri, atakavyokuja nami naenda naye hivyo hivyo. Mgata pale Ipogolo.
1: Haya.
0: Na bana, lakini pia kuna mtu anasema hivi.
1: Haya.
0: Napata kwa umakini sana hapo mjengoni, Mr. Zavilo kutoka Mtwanga Sawala.
1: Kwenye line ya simu. Hello.
2: Habari hapo studio?
1: Salama kabisa. Ni sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Sauti ya mtetezi wa Kenge, nimerudi tena.
1: Ulipotea kwenye mazingira ya kutatanisha ndugu yetu.
2: Zangu, mambo tu ya mambo yalikuwa juu ya mambo. Sasa?
1: Naam, karibu sana.
2: Wangu, ni dani sema jambo mda ule? Kizazi cha sasa, sio kizazi cha zamani.
1: Mm-hmm, kwa kifupi sana.
2: Watu walikuwa wanakimbiana miaka mingi sana. Lakini leo nashangaa tu, umekutana na mwanamke leo, umekutana na mwanaume leo, mambo mengine yanaendelea, usomaji wa katiba na vipengele vingine.
1: Okay.
2: Lakini mwanangu ni nini? Huyo dada tayari amepitia hayo madhila na ni magumu. Mimi ni muombe. Zipo taasisi ambazo za kisheria zinaweza zikamsaidia. Hebu ajaribu kwenda hata dawati kule, watamsaidia na kuhakikisha anapata stahiki zake za msingi ili mambo mengine aweze kwenda vizuri.
1: Maya, asante sana, tukutakia asubuhi njema, Adam mtetezi wa wanyonge.
2: Asante sana ndugu
1: zangu. Haya, kwenye line ya simu, hello. Pole, unaweza kupiga tena simu yako 0735018440. Kwenye line ya simu, hello. Salama kabisa. Nazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Kutoka Mtivila.
1: Karibu sana, kutokea maeneo ya Mtivila.
2: Asante sana. Sasa ndugu yangu, kinachotakiwa hapo? Unakuta pengine binti amekutana na huyo kijana.
1: Ndio.
2: Baada ya kuona huyo kijana pengine ana kipato, anakubaliana kwenda kufanya hicho kitendo bila kuvaa miwani. Na changamoto inayokuja, unakuta hata sisi wenyewe vijana asilimia kubwa ni kweli, unajua kabisa jambo, kuna kwamba ni kweli jambo umefanya, lakini wanakataa watoto.
1: Okay, asante sana, tukutakia asubuhi njema
2: Asante, niwatakie kazi.
1: Haya, kwenye line ya simu, hello.
3: Halo.
1: Habari ya asubuhi, ni sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Ni sauti ya Dominic Mkimbo kutoka Kitakeo.
1: Karibu sana, kwa kifupi Dominic.
3: Ukweli huyo mama nampa pole sana. Ila nasema hivi. Sasa hivi hakuna muolewaji wala hakuna muoaji. Wanadanganyana tu. Sio kama sisi tuliooa zamani. Zamani tulikuwa tunafanywa utafiti kwanza na wazazi kwamba yule anatakiwa ukoo ule uoe. Sio unataka kukurupuka mnakuta barana au vinabuni, basi nipe namba ya simu, anakupa namba ya simu. Baada ya muda mambo yanatokea kama hayo. Anakuzalishia. Alisha ako. Umeona? Bila kufanya utafiti.
1: Haya, asante sana Dominic Mkimbo kutokea Kitasengwa. Simu yetu ya mwisho kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Nazungumza na Maneno Kutuna kutokea Ndolezi.
1: Karibu sana kutokea Ndolezi.
4: Naam.
1: Karibu.
4: Nimesikia hiyo mada kwamba unamtongoza mtoto wa watu, baadaye unamkataa mtoto. Hiyo huwa ni upumbavu.
0: Asante sana ndugu yetu.
1: Haya, ilikuwa ni simu yetu ya mwisho basi asubuhi ya leo Na kama umeusikiliza mkasa vizuri, mama ameshahangaika pia kuelekea katika ofisi za dawati, amezungumza nao, lakini baba amekuwa ni mkaidi. Kuna namna ambavyo amekuwa akijitetea hana uwezo, lakini amekuwa akiingia mitini, na wakati mwingine ameonekana kama kupigiwa simu kwake ni kero, na ndio maana haya yamekuja hapa. Mwanamke anaendelea kuumia, na ni watu ambao walikuwa na mahaba ya pamoja, walikuwa na ndoto za kuoana, lakini mwisho wa siku mparaganyiko wa kifamilia umetokea namna hii, na mama amebaki analea mtoto peke yake. Kwa namna gani ambavyo tumekuwa tukiziumiza jamii zetu. Hii ni kliniki ya moyo sehemu pekee ambapo tunatoa majeraha yetu, tunasaidiana, tunashauriana, tunakumbushana mawili matatu. Na wewe pia unaweza ukatuma mkasa wako kupitia nambari ya 0757 28 33 22, 0757 28 33 22. Uwe na subra tu, mimi utakapotuma ujumbe wako kwa namna yoyote nitajitahidi kutafuta. Haijalishi kwamba sio leo ama sio kesho, lakini nitakutafuta ili tuweze kuzungumza na wewe uweze kupona na uishi kama watu wengine.
0: Bana, sawa. Kuna msikizaji anasema mimi nadhani serikali ikazie zaidi toka mimba inatungwa na mama anaambiwa aende na mmewe kufungua kadi, basi iwe iniendelevu wabano hadi mtaani huku, jamani watanyoka ama ni mtonyole pande za Igoma pale Sadani. Huyu hapa anasema naitwa Merrick Simime, balozi wa CCM Tanzania Itona Mufindi pale, anasema malezi ya watoto yanachangia sana na wazazi wenyewe, hasa mimi jambo kama hilo nimepitia sana, nina kidonda hadi leo, nilimwachia Mungu. Jambo la wanangu tamaa ndio chanzo, pia utandawazi unatuathiri sana.
1: Okay.
0: Huyu hapa anasema fundi Alex Kisiga wa Makombe pale, vijana msikwepe majukumu, kama umeamua kuoa kweli uoe, na mabindi msiwabambikie mimba wanaume. Mimi huyu hapa anasema mimi nilikataliwa mtoto, anasema mimi nilikataliwa.
1: Bana,
0: unapoandika message bana, tafadhali usiandike message, sababu ninasoma messages jumbe kwa haraka sana. Kwa hiyo kama utaniandikia zile herufi za XLP
1: usisome, andika tu kawaida.
0: Ukianiandikia hivyo siwezi kusoma message yako, kwa sababu natumia speed, nianze tena kuchanganyua X ni nini, si yani siku hizi kuna wanawake wana kadi hadi 6 kwa mtoto mmoja. Je, nani alea hapo? Anaitwa Merrick Simime, balozi wa CCM, nimeshaisoma hiyo, lakini pia sawa. Huyu hapa anasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Anaitwa Majolino Mtati kutoka Luanzi. Jamani, hao hata ukiwashauri hawashauriki, wabishi sana wanawake. Shauri Rufiagila kutoka Kalenga, nyewe wabishi sana wanawake.
1: Tena.
0: Wabishi sana. Bwana huyu hapa anasema mimi nadhani serikali ishasoma hiyo. Naitwa Merrick Simime, nishaisoma, lakini pia bwana hivi mimi hapa sasa nasema ushauri wangu. Miaka ya nyuma taratibu zilikuwa ili kuweza kumtongoza mwanamke huwezi ukamtongoza hivi, yani ukaenda babu. Samahani, naomba niongee na wewe mkakaa hivi mwanze kuongea. Walikuwa wanakataa kabisa miaka ya nyuma, tamaduni za sisi wa Afrika. Walikuwa wanakataa, inabidi ukitaka umwambie unampenda binti, inabidi umfate mtoni au kisimani. Yuko na wenzio, wewe utoke na wenzio na yeye yuko na wenzie,
1: ndio mzungumze.
0: Na mnaenda kuzungumza wote mmekaa pamoja.
1: Sasa hiyo zamani imeenda wapi kwenye maisha ya leo?
0: Yaani mimi nakuja Saumu na kukuta na rafiki zako pale kabla ya kubeba maji yenu na kata zenu. Alafu samani jamani, kumradhi, tena tunaongea Kiswahili fasaha. Kumradhi, na unashika hapa nini hapa? Angalia hapa. Chest.
1: Kifuani.
0: Kama una bendi kidogo. Samahani kidogo Saumu. Unakuja na mashairi, yani lazima uongee kwa mashairi mfululizo. Samahani Saumu. Nimekuona siku nyingi. sina maana ya kukufanyia mabaya, lakini nimekuja na ujumbe wako mama. Naweza nikazungumza na wewe, unajibu bila shaka mbele ya wenzio, na huko wamekaa kimya, ndio naanza kukupa samistali. Mimi ni mtoto wa Mliuka na kapale Makolongoni, nahitaji uwe mke wangu tafadhali. Wenzio wale viskolo kwinyo wanaweza wakacheka, hey! Wengine pale lakini wale wenye
1: hapo uko na phonex,
0: niko na basketball phonex ile kubwa. Wengine wale wanabaki sasa, umsikilize basi hapo hapo.
1: Ah, mimi sitaki kumsikiliza bwana.
0: Ah, ndio unaanza pale kujishaua, mara umekata kata nyasi, umeanza kukata kucha mbele ya wenzio. Mitungi yenu ya maji iko hapa, ndoo zenu mmekaa hapo
1: hapo, ushenifuatilia mwezi mzima,
0: yani nakuja mtoni,
1: unaenda unarudi, unaenda unarudi,
0: yani tunaonana. Hii ilikuwa inasababisha watu
1: kuto kuifikia katiba na kutamani yani kuisoma.
0: Katiba inakuwa mbali, kwa maana nitapokuja kuku approach mbele ya wenzio pale, huyu umeondoka mikono sana na unarudi nyumbani umebeba mtungi wako salama kabisa.
1: E bwana, sawa. Sisi tumetamatisha hivyo kliniki ya moyo asubuhi ya leo. Wewe ambao unatamani kushiriki, namba nimekutumia ni hiyo hapo, nitumie ujumbe wako, mimi nitakutafuta muda wowote ili tuweze kushiriki na wengine ambao pia wanatamani kushare na sisi. Nuru Pesa inatoa fedha na fedha iko kwa ajili yako kushiriki. Ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hakikisha unacheza kistaarabu.
0: Bana, sawa. Asante sana Ngulugulu Luinzo. Luhanzo, tuko pamoja sana. Elasto Chalamila, tuko pamoja sana sana. Nikwambie tu kuhusiana na Azam TV. Tumewasikia na ofa ya cha juu zaidi inaendelea. Umeelewa eh? Kwenye Azam tu bwana, vipo vyuma viwili vya moto sana pale. Upande wa tamthilia kuna Asel pamoja na My Destiny. Hii ni Asa pamoja na My Destiny, sidiyo? Lakini pia simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi, siri nzito za kifamilia, heka heka zisizoisha, burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search linaendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu watazamaji. Sasa na ukifikia Azam Sports pale, hapo ndio balaa lenyewe linaanzia. Lipia kifurushi chako leo tukupandishe juu zaidi na ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wai sasa ulipie shilingi 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka, soko ni moko,
1: chajuu zaidi.
0: Zaidi, umeona bana?
1: Ndivyo ambavyo wanakuambia Azam TV ndani ya Nyambizi mseto wakati huu. Lakini tunaelekea break fupi, na pia tunakupa nafasi umsikilize yule ambaye pia amepata nafasi ya kushinda ndani ya Nuru Pesa, jinsi ambavyo mapokeo yake yalikuwa. Alafu tukirudi hapa tutarudi na wrong number.
5: Hello.
6: Jina langu mimi ni Azori Orema kutoka hapa Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
5: Naongea na Esther George. Naongea na Esther Edi Ningimba kutoka Mkimbizi.
6: Esther, hi.
5: Hi.
6: Mambo?
5: Poa.
6: Kuna jambo lolote ambalo umeliona kwenye simu yako Esther?
5: Ndio, nimeiona.
6: Hongera sana Esther kwa kuwa moja kati ya washindi waliojichukulia 10,010 asubuhi ya leo. Unaweza ukaimba ule wimbo wa Waraka wa Amani?
5: Waraka wa Amani. Ehe. Uliopata
6: Wayahudi washindwe kulala,
5: washindwe kula na kunywa wakati ule. Asante sana, nashukuru. Yani nafuraha mpaka hadi mwisho.
6: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
5: Ndio mara ya kwanza.
6: Umeanza vizuri mwezi wa sita. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, na wengine wanasema labda tunawapanga watu? Sasa wewe ndio utupe ushahidi.
5: Yaani wacheze, wacheze, wacheze, make uni waraka wa amani.
6: Hapo Mkimbizi wanakujua sana kwa jina gani Esther?
7: Si wanatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa ni kwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Jomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
8: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Ili yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
7: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya, kunilo. Ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
9: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Habari mnazo. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

0: Pamwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1:00 AM hadi saa 3:00 AM. Na ibada ya pili ni saa 3:00 AM hadi saa 7:30 PM. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10:30 AM hadi saa 12:00 PM ni mafundisho ya neno. Na siku ya Jumaa kuanzia saa 10:30 AM hadi saa 12:00 PM ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 6059. Karibu upokee uponyaji.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: kibindicho kilikuwa ni kipindi cha kucha cha kuteleza teleza like this. Yaani miguu inaenda chwa.
1: Inaitwa inaitwa moonwalk.
0: Bara fanya sunwalk.
1: Siku nyingine usiseme ki Michael Jackson, Michael Jackson. It call.
0: Sasa wewe unadhani shit dunia huko nje inaelewa nini kama nisipotaja ki Michael Jackson, Jackson.
1: It called moonwalk.
0: Basi. Sunny walk.
1: Ah no. Bwana ingoma inatoka kwake Mario.
0: Okay.
1: Huyu sio Mario. Watu wanawachanganya hao watu wawili. Huyu anaitwa Mario. Mario. Mm. Yule wa Tanzania anaitwa Mario.
0: Huyu anaitwa Mario. Mario.
1: Na jina lake kabisa Omarion. No. Huyu
0: Omarion ni
1: Omarion mwingine, huyu Mario. Huyu Mario na wimbo huu hapa huu. Umeandikwa na ukisikia wewe ukisikia wimbo na ukimsikia Mario kwa mara ya kwanza na hata acha ile albamu yake ya kwanza. Katika hii albamu hasa wimbo ulivyousikia ulikuwa unamwona nani yani?
0: Namuona huyu ndo namfikiria hapa sasa. Namuona nani ana lips like this?
1: Neo.
0: Neo. Yani ana lips like this. Mwana, iti ana lips like this.
1: Sasa,
0: na mwana Neo. Lakini Mario ni wa kwanza kabla ya Neo, right?
1: Yeah. Lakini, Neo wa kwanza.
0: Kabla ya Mario.
1: Sasa Neo aliandika uwimbo.
0: Okay.
1: Ndio maana nakwambia ukisikia uwimbo unamwona kama unamwona Neo mundani. Yule Neo ambaye ameimba na, anaitwa Neo. Kiswahili ni Neo.
0: Lakini kizungu ni Neo.
1: Hivi wimbo na Diamond unaitwa jole?
0: Acha na ule kwanza tuseme ule wa Messi Independent.
1: Messi Independent. Hatari sana. Wimbo umetoka mwaka 2004 akiwa umeandikwa na Neo na ukiimbwa na Mario na umeproduziwa na producer anaitwa Scott Scotch.

0: Scotch, Scotch.
1: Ok.
0: Sau.
2: Sisi bwana, nikukumbushe kitu kuhusiana na ngoma. Nimekumbuka da, aisee, muhimu sana hii. Unajua kuimba raha
0: natamani wakati unatukumbusha tuwe tumeshaenda huku tunasikiliza kile kionjo cha kwenda kwenye wrong number afu tukumbushe, nikupe na mimi nikukumbushe
2: afu
0: tuondoke. Sawa
2: sawa. Let me be the one.
3: Everything you need.
2: Everything. Maneno ya kitoto eh?
3: Everything you need. I will give you.
0: Ah. Sasa wewe unajua kama kwenye hizo situation ndo tunataka vitu vya kitoto.
2: Ah, bwana, nikwambie tu kuhusiana na Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye makapeti, blender za kisasa zisizotumia maji, lakini pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, au sio bana?
0: Ndio.
2: Lakini ile nyingine inaitwaje ile?
0: Nipi?
2: Unajua umeniambukiza tabia mbaya.
0: Kuna namna leo unaenda enda.
2: Sasa mashine ya kusagia kunde inatumia, ambayo inatumia umeme, lakini majagi yasiyopooza, food hydrate. Hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme. Unajua kama naenda nani eh?
0: Una zizi.
2: Naenda masvesa yani. Kuna vitu umeniambukiza, nitakwambia. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi pia. Pia unaweza ukalipa kidogo kidogo. Tunapatikana Windini karibu na msikiti wa Ijma. Kwa mawasiliano zaidi piga namba hii hapa 0673341509. Namba nyingine ni 0714144322. Na ukurasa wa Instagram pale ni Mwaliko Store, au sio?
0: Ya, ukifanya namna hiyo utakuwa umewapata vizuri Mwaliko Store kupitia ukurasa wa Instagram ni... la kini.
2: Nilisema hivi.
0: Kwa sasa nikumbushe kuhusiana na muziki alafu tuanze tuko.
2: Sawa, unanikumbusha kuhusiana na muziki lakini nataka nikwambie.
0: Usipitishe dakika moja.
2: Sipitishi. Umeniambukiza, kuna viingereza fulani hivi najaribu kukuiga kuongea ongea wewe. Sasa vinanitokea puani. Ndio shida inayonikuta hapa.
0: Hoi.
2: Yaani msikilizaji napata tabu.
0: A good Dubai.
2: Hai, yani.
0: Kama ndio vitu ambavyo vilikuwa vinakujia kichwani.
2: Yani sasa nikia
0: sauti
2: sasa unavoongea ongea, sasa ile tone naanza kuiga. Sasa mimi za kwangu za kibena. Shida inakuja hapo. Umeona?
0: Kwani ulikuwa unaiga kusema kitu gani?
2: Kuna maneno mengi sana naona kama nikitaka kuteleza hivi. Sasa ndio nakuta na teleza. Mungu
0: ni Mungu ingilia kwenye wrong number.
2: Baada kabla sijasema kuhusiana na wrong number, nakumbusha kuhusiana na hiyo ya muziki Naomba niiseme wewe hapo.
0: Niseme nini?
2: Kuhusiana na zile video ambazo tuna challenge ile ya kupiga video tunazoimba alafu tunazituma, au sio? Inakuwa poa sana. Eh bwana, popote pale ulipo, kama una ndoto ya kuwa mwanamuziki au unatamani kuimba na unajua kabisa wewe unaweza kuimba.
0: Mtaji wako ni sauti pekee.
2: Yes, hebu tuendelee.
0: Sasa kama mtaji wako ni sauti, jirekodi ka video clip ya dakika moja. Yaani isizidi dakika moja. Inaweza kuwa sekunde 57, sekunde 55, 58, lakini isizidi dakika moja.
2: Kabisa.
0: Hakikisha video yako ina quality nzuri.
2: Ndio.
0: Alafu tutumie.
2: Ina ubora.
0: Hiyo video yako.
2: Ina ubora.
0: Sisi tunachotaka tuone sauti yako. sawa eh? Eh, tujue sauti yako ipoje.
2: Unaimba?
0: Eh, unaimba kweli ama ni uongo uongo?
2: Hata kama unaimba nyimbo.
0: Nyimbo kama ni ya kwako, eh, sawa, tunapokea. Hata lakini kama, hata kama nyimbo sio ya kwako, basi sisi.
2: Hata kama nyimbo sio zako, wewe imba.
0: Eh, sisi tunaipokea vizuri kabisa.
2: Hata kama upo studio, yani umerekodi hivi umekaa sehemu unatoka sauti nzuri, hata kama sio yako. Yani hata kama ulirekodi nyimbo ambayo yako umefanya cover.
0: Eh.
2: Wewe itume. Alafu sisi tutakutanisha na watu ambao tunasema wadau wanaweza wakafanya jambo kwa ajili yako wewe. Unaweza kukuta una kipaji kabisa alafu umekaa nacho. Unakimenya vitunguu pale basi jirekodi alafu unaimba yani kwa ufanisi.
0: Nyimbo yoyote haijalishi.
2: Video zimeanza kuja lakini zinakuja video kwa kweli. Tuongeze basi quality ya
0: video.
2: Ya video na uimbaji.
0: Okay.
2: Yaani mtu anaimba kama ananunguni kama alivyoimba Saumu kwenye video ya mtandaoni.
0: Na huo ndio ulikuwa mfano kwamba usiimbe kama mimi.
2: Eh,
0: imba vizuri kama alivyoimba Azori.
2: Usione kama ume yani usione kama unajua watu wanadhani kuimba ni rahisi. Yaani tunataka yule mtu ambaye anaona mimi na mshinda kabisa Alikiba kuimba ila sijaonekana tu.
0: Nambari ambayo utatumia video yako ni nambari ya 0719 37 37 47. Nambari ya 0719 37 37 47. Hii ndio WhatsApp namba ambayo utatuma video clip yako. Isizidi dakika moja, zingatia quality ya video yako.
2: Umeona eh?
0: Mm.
2: Eh, imba basi jamani, imba.
0: Eh, basi inatosha.
2: Imba.
0: Eh.
2: Unajua vile nakutana na yana... Yana kutana na vitu yani mtu anaimba yani kawaida sana.
0: Kama unataka kulia sasa.
2: Ah bana, watu waimbi. Mimi nataka watu waimbe yani. Tuseme sasa tunampeleka mtu. Bana ni muda wa kusikiza wrong number eh? Sawa. Muda huu hapa ni wrong number. Usiondoke hapo.
1: Wrong number.
4: Samahani, nimekosea namba.
1: Wrong number.

0: Hey, abari.
1: Salama.
0: Safi mambo.
1: Salama kabisa.
0: Shwari bwana, wajionaje na hari?
1: Salama kabisa.
0: Hali yako vipi?
1: Sema.
0: Hey, sasa vipi bwana, kazini sikuoni jamaa yangu?
1: Nani mwanzo?
0: Mimi bosi wako. Halo.
1: Hey, halo.
0: Nasema mimi bosi wako, mbona sikuoni kazini sasa? Halo.
1: Sijakufahamu.
0: Halo.
1: Kazini wapi mse?
0: Ah, wewe si nilikupa bajaji yangu bwana, umeiacha hapa, umeitelekeza hadi leo hujaja kuchukua bajaji.
1: Sehemu gani hapa?
0: Hey, halo.
1: Hey, sehemu gani mse?
0: Ah, sasa leo naniuliza sehemu gani swaiba?
1: Mimi nikuulize kwa sababu sijawahi kuendesha, ndio maana nakuuliza.
0: Kwa hiyo baada ya kuitelekeza bajaji, kuigonga, unasema uifahamu tena?
1: Hiyo nasema siifahamu. Niigongea wapi?
0: Bwana wewe umeharibu bajaji yangu, njoo mimi nishaitengeneza, njoo nikupe kazi tena.
1: Nakuambia hivi, unipe kazi wewe, uko wapi?
0: Mimi niko Tanga.
1: Niko Tanga?
0: Eh.
1: Basi nakuja.
0: Acha kusumbua basi bwana. Vipi, mbona unifanyia hivyo?
1: Nakuja.
0: Acha maswala ya kweli maskini akipata.
1: Eh. Hey.
0: Kwani unanifanyia hivyo sasa?
1: Nakuja.
0: Basi unapokuja mimi nataka nikwambie uje na pesa yangu ya kutengeneza bajaji yangu.
1: Sawa, nakuja.
0: Lakini mbona waleta masiara sasa?
1: Kwani kuna shida sasa?
0: Hakuna shida, lakini sasa wewe mbona unaleta masiara?
1: Masiara gani sasa hapo?
0: Wewe unaniambia unakuja vipi sasa?
2: Ngoja niweke bahari.
1: Ndio nakuja kuja kuichukua.
0: Wewe unajua utaratibu gani tuliwekeana?
1: Kwa utaratibu gani unataka mwingine sasa?
0: Kwa hiyo umesahau sasa masharti yangu ya?
1: Nikumbushe utaratibu wenyewe.
0: Pesa yangu uje ulipe ndio nikupe bajaji. Vipi, mbona unataka kunipa pesa yangu? Unanicheka sasa? Wanicheka sasa? Eh?
1: Tabii nicheke sana.
0: Kwa sababu mimi mwewe.
1: Eh?
0: Mimi mwewe wanicheka.
1: Hapana, mimi sikucheki ya he.
0: Sasa?
1: Mimi kwa namna unavyonielekeza ndo nabii nicheke na furahi.
0: Sasa unafurahisha nini? Mimi katuni?
1: Eh, wewe sio katuni.
0: Basi nirudishie pesa yangu niliyotengeneza. Bwana mimi bwana nitamasiara, mimi nadai pesa bwana, bajaji yangu inashindwa kumalizia, ni nwe tile, nipe pesa yangu shehe.
1: Hivi ambapo ni ile namba gani ile?
0: Eh?
1: Namba ile nani bajaji, ni namba hizi ile.
0: Kwa hiyo bajaji unayoendesha ulikuwa unafanya kazi leo unaniuliza mimi namba yangu ngapi?
1: Yaani namba zile unajua mimi nani nimeendesha nyingi ndio maana.
0: Umeendesha mjia wapi wewe? Mbona kwa unanichanganya? Kwanza ni wewe naongea na wewe kweli?
1: Sasa sijajua.
0: Sasa kwani wewe waitikia?
1: Eh? Mbona unampigia nani?
0: Mimi nampigia Musa.
1: Musa? Basi utakuwa umekosea ndugu yangu.
0: Sasa namba yako. Sasa wewe kwani unaitikia?
1: Kwa namna ulivyokuwa unaniuliza ndivyo na mimi niitikie.
0: Sio vizuri bwana.
1: Sio mimi bwana.
0: Haya bwana, siku njema.
1: Haya
3: bwana. Wrong number. Oh, samahani, nimekosea namba.
4: Wrong number. Hili ni Nyambizi Mseto.
5: Yeah. Dereva bajaji huyo anakwambia nakuja, mbona kawa nifanyia hivyo?
6: Umeona?
5: Mbona wafanyia namna hiyo?
6: Aa.
5: Leo kakutana nacho na umekutana naye pia anakwambia anakuja. Namba yako ni namba ipi vile? Vile unavyotaka ndivyo tunavyotaka na sie. Vile ambavyo hutaki na sie hatutaki vile vile.
6: Yes, bana 0766744292. Nakukumbusha muda umeishafika. Hapa na bembeleza hapa Saumu asibonyeze kichi kidude kwa ajili ya kutoa washindi. Sasa kama hujacheza tafadhali naomba ucheze saizi nuru pesa upate hela. Saumu nimeshika kabisa mkono asibonyeze hii button kwa ajili ya kuwapa watu pesa. Kwa sababu ukibonyeza tu button
5: fedha zinakwenda
6: moja kwa moja katika simu za washindi. Bana, kuna mtu anasema basi acha utapeli. Flora Mkembela wa Ilula Ilala pale Bibi Godraf anasema hivi, kichwa mbovu kimekulamba. Anaitwa Maria. Basi sawa da, utawaua watu wewe. Kigonzile Imani Mtove pale, basi umeatimba, umekutana na wa mjini. Anaitwa Tina wa Iringa Town.
5: Utaweza kutuwekea nyimbo kabla hatujaondoka hapa ya Maria Korora?
6: Maria.
5: Eh. Sasa kabla hatujakwenda kwenye www.com ni kukumbushe kuhusiana na Genesis Special Eye Clinic.
6: Yeah.
5: Ni kuambie kwamba ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho na tunatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo letu ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika kwa wakati. Lakini huduma zetu ni pamoja na uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama pressure ya macho na visual field. Sawa. Matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanatolewa na daktari bingwa wa macho.
6: Yeah.
5: Lakini pia tuna ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani ya aina mbalimbali ikiwamo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photochromatic glasses, photochromatic glasses zinapunguza mwanga wa jua. Zinapunguza mwanga wa jua. Lakini wana blue cut glasses zinatumika kwa ajili ya kupunguza mwanga kwenye simu, kompyuta pamoja na TV. Lakini pia wana sunglasses
6: ndio zetu tunaita sunglasses glass.
5: Na dhani ndio hizo zinazofaa sana kwa madereva. Naweza kukuta anaendesha hizi siwe.
6: Mimi nasema zile za juu.
5: Hizi zinafaa sana kwa madereva wale. Lakini pia tunabadilisha lens za miwani aina zote ikiwamo lens za kioo na plastic. Tunauza spray maalum kwa ajili ya kusafishia miwani, acha kufuta-futa kwenye nguo unaharibu hiyo glasi yako. Lakini tunapatikana na pia tunatoa dawa za macho aina mbalimbali. Tunapatikana wapi? Tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0611 958 807. Nambari ambayo utatupigia ni 0611 958 807. Karibu sana Genesis Special Eye Clinic.
6: Lakini nilikuwa nawaza hapa nikasema hapana, Genesis sisi wale bana hawawezi kukosa sunny go glass.
5: Lazima zitakuwepo.
6: Ipo pale na ni unajua sunny go glass inaswaga pia. Yaani unaweza kuvaa hata kama umwi macho.
5: Okay.
6: Yeah. Bana kuna mtu anasema huyo kijana kimemlamba anaitwa Bonface Ngingo kutoka Mtuvila Wenda si Mnyalukwale wewe mkali. Mwenye bajaji kataka kuingia King Batista Kisinga pale. Kuna mtu anasema mjomba kweli una bajaji wewe? Yaani anaita mimi mjomba. Basi leo umefeli huyo muuni kuliko wewe. Mwanaume mwelewa angekuwa mwanamke ungemsumbua. Pascal Ngongolo wa Mafinga pale Changalawe. Leo kazi ipo, hatapeleki mtu amesema hivyo. Tuko pamoja hadi studio. Naitwa Sioja Masengo kutoka Mwilio. Hey, bwanae.
5: Karibu sana kwenye www.com.
6: www.com. Com.
5: www.com. Sawa, kwenye www.com tupo hapa Tanzania na kabisa. Tupo jijini Dar es Salaam ambapo unaambiwa mshtuko umetokea katika familia moja nchini Tanzania baada ya mwanamke mmoja kulazimika kuomba msamaha hadharani kufuatia tukio la aibu lililosababishwa na mwanae mdogo. Kwa mujibu wa taarifa zilizosambaa katika mitandao ni pamoja na mtoto huyo alifanikiwa kufikia simu ya mama yake bila kujua, kisha akaingia kwenye kikundi cha WhatsApp cha familia na kutuma video zinazodaiwa kuwa za faragha zinazokusudiwa kushirikiwa. Video hizo ni za faragha. Sawa. Tukio hilo lililozua taharuki kubwa ndani ya familia hata miongoni mwa wanachama wa kikundi hicho cha WhatsApp, huku baadhi wakieleza mshangao na wengine wakisema lilikuwa tukio la bahati mbaya lililosababishwa na uzembe wa kuweka simu bila ulinzi wa kutosha. Sasa mama huyo akitoa ufafanuzi na kuomba radhi anasema baada ya video hizo kusambaa, mama huyo aliripotiwa kutoa maelezo akisema kilichotokea ni ajali ya kifamilia iliyosababishwa na mtoto wake kuchezea simu bila uangalizi. Ameomba radhi kwa wanafamilia wote waliopokea video hizo akisisitiza kuwa hakukusudia kamwe kushiriki maudhui hayo na kwamba alichukua hatua za haraka kuzuia tukio kama hilo lisiweze kujirudia tena.
6: Wengi sana huwa wanafanya hivyo. Tumeona
5: tu wanahifadhi picha zao za faraha kwenye simu. Yaani sio issue kwamba issue sio mtoto. Mtoto kama angeshare picha za kawaida isingekuwa tatizo. Ungeomba tu radhi kwamba picha hizo zimetumwa kimakosa na nini na nini na nini. Issue ni picha za faraha.
6: Hapo tunasema Mungu amekuumbua. Kuna mtu mmoja aliwahi kutuma moja katika group ya waandishi wa habari wa Iringa.
5: Ya kwake mwenyewe.
6: Tena mtu mkubwa kabisa hapa manispaa ya Iringa. Akaituma pale
5: pap. Hiyo.
6: Maki aliambiwa baby nitumie. Ikatumwa picha pale. Afu picha ikaenda kuambukia kuangukia kwa kwa Mangi muuza supu. Yaani kwenye group la waandishi wa habari. Alafu mtu yeye ana status yake hapa mjini.
5: Ai che che che.
6: Bana, hebu tutamke kwanza.
5: Haya, nitamke nambari za ushindi.
6: Tuondoke zetu ndani. Maana tutaanza sasa.
5: Tuna namba 5. Lakini pia tuwe makini. Hii kwa kweli inabidi tutoe makini.
6: Donas.
5: Nambari ya kwanza ambayo imepata ushindi ni ya Vodacom ya 0744 mwishoni ni 231.
6: Kabisa.
5: Lakini nambari ya pili ni ya 0756 mwishoni ni 505.
6: Aha.
5: Nambari ya tatu ni ya 0622, utakumbuka hii namba nimeitaja, mwishoni ni 164. Nambari ya 4 ambayo imepata ushindi ni ya 0762 mwishoni ni 082. Hii ni nambari ambayo imeondoka na ushindi, na nambari ya mwisho ambayo imebeba ushindi ni nambari ya Airtel ya 0782 mwishoni ni 610.
6: Bana, asante kwa wewe ambaye ulikuwa nasi tangu saa 12 pale asubuhi. Nasema asante wewe kwa kutupa sikio lako, na tumelingata kidogo na hatujaondoka nalo. Tumekuachia madini na sisi tumepata furaha ya kuwewe kutusikiliza. Asante ambaye umetutumia ujumbe mfupi. Asante Mungu kwa kutufanya tumalize salama. Mimi naitwa Abasi Mliuka, Abasizo kichwa mbovu aka
5: Papasito.
6: Nilikuwa hapa tangu saa 12, lakini nilikuwa na binti mrembo kabisa hapa, anaitwa Saum binti Saidi. Yero nangai mama sita chuma hichi. Bana, bye bye.
5: Wewe unaita chuma cha
6: chuma, hichi chuma.
2: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada, na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
7: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi, pige simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha Watoto Tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children Across Fire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECTHEN pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.
2: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Tanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
3: Mtoto mwenye amani na furaha ana nafasi kubwa ya kukua kwa utimilifu, kufikia malengo yake na kuwa raia mwenye tija kifamilia na kitaifa. Hivi, ungesikia umegundulika ugonjwa na athari mamilioni ya watoto duniani utakaosababisha maisha yao yote wawe hatarini, kuathirika kiakili, kutojiamini, kupata magonjwa sugu ya moyo, kisukari, kansa na hata VVU. Ungefanyaje? Ugonjwa huo upo na unazuilika. Unaitwa ukatili. Mlinde mtoto dhidi ya ubakaji, ulawiti, vipigo, ukeketaji, kutelekezwa na ukatili wa kisaikolojia kama kutukanwa na kutengwa. Jukumu la kwanza la ulinzi na usalama ni la baba na mama au mlezi, halafu na familia na walimu shuleni na pia jamii kwa ujumla. Toa taarifa kituo cha polisi au piga namba 116. Mlinde mtoto, kwani ni tunu ya taifa letu.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa Mtoto Kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Cross Fire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECTHEN pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTP.

0: Hali gani msikilizaji wa NFM Radio popote pale ulipo, matumaini yangu ni kwamba Jumamosi ya leo ni njema sana kwako na dakika ni 12 tangu 4 kamili asubuhi. Karibu sana kwenye kipindi cha watoto tuzungumze ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi. Nikukumbushe tu kwamba kipindi hiki ambacho pia kinakujia hapa ni kipindi ambacho kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili ambao unatekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tech Then pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania kwa maana ya UTPC. Karibu sana mkazi wa Dodoma na viunga vyake, Mafinga, Makambako, Mbeya, ni kualike kusikiliza kwa pamoja. Lengo la kipindi hiki ni kuhamasisha mzazi, mlezi na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba mtoto anapata haki yake ya msingi, lakini vile vile anapata haki zake stahiki katika malezi, makuzi pamoja na kutambua changamoto wanazokutana nazo wazazi na walezi katika makuzi ya watoto hawa. Kwa niaba ya wenzangu na waandaji wa kipindi hiki pia ambao pia mara nyingi tunakuwa nao, Tukusiga Mwaisumbe ambaye pia ni mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto, lakini katibu wa IPC Ringa Hakimu Wafongo, Adelfina Kutika na mimi Azori Orema ni waandaji wa kipindi hiki. Tukukaribisha na wewe shiriki nasi kupitia 0766744492, 0766744492. Andika ujumbe wako mfupi maandishi, tutausoma na hapo baadaye pia utaruhusu uweze kutupigia simu yako. Na leo hii pia katika studio za NFM Radio tutakuwa tukijadili juu ya siku ya mtoto anayeishi na kufanya kazi mtaani. Na kumbuka tulikuwa na mada nyingi sana ambazo pia tumekuwa tukijadili kuhusiana na watoto, lakini pia leo tutapata nafasi ya kuangazia namna ambavyo watoto hawa wanapata ulinzi wanapokuwa mtaani. Na leo tutakuwa na mjadala tukiuliza, upi wajibu wako katika kulinda mtoto anayeishi na kufanya kazi mtaani? Unadhani wewe msikilizaji unayetusikiliza sasa hivi ni kwamba upi wajibu wako katika kulinda mtoto anayeishi na kufanya kazi mtaani? Wajibu wako wewe ni upi katika kulinda na kuhakikisha kwamba mtoto anayefanya kazi mtaani anakuwa salama zaidi? Humu ndani tayari niko na wageni wangu ambao pia nimeambatana nao. Nakumbuka katika mada yetu ya leo washiriki alikuwa ni afisa ustawi manispaa ya Iringa, namuona pa Zaina Rehani niko naye humu ndani, afisa ustawi kutoka manispaa ya Iringa tuko naye humu ndani, lakini vile vile niko na ndugu yangu anaitwa Gaspar Sanya, huyu ni afisa ustawi pia hapa tunasema social work, huyu kutoka pale Fish. Hii ni taasisi ambayo inalea watoto ambao pia wanafanya kazi mtaani, lakini vile vile utapata nafasi ya kusikiliza sauti za wenye viti wa serikali za mitaa mbalimbali ambao pia nao watakuwa na mchango wao katika jambo hili. Lakini vile vile tutakuwa na mtoto ambaye anaishi mtaani pia, anayefanya kazi na kuishi mtaani vile vile kupitia Fish, tutazungumza naye pia humu ndani. Utapata nafasi ya kusikiliza package yote hiyo humu ndani kupitia 88.9. Shiriki nasi kupitia 0766744492, 0766744492. Nikukumbushe kama ndo kwanza unafungulia redio yako, basi hii ni NFM Radio 88.9.
1: Mtoto mwenye amani na furaha ana nafasi kubwa ya kukua kwa utimilifu, kufikia malengo yake na kuwa raia mwenye tija kifamilia na kitaifa. Hivi ungesikia umegundulika ugonjwa na athiri mamilioni ya watoto duniani utakaosababisha maisha yao yote wawe hatarini kuathirika kiakili, kutojiamini, kupata magonjwa sugu ya moyo, kisukari, kansa na hata VVU. Ungefanyaje? Ugonjwa huo upo na unazuilika. Unaitwa ukatili. Mlinde mtoto dhidi ya ubakaji, ulawiti, vipigo, ukeketaji, kutelekezwa na ukatili wa kisaikolojia kama kutukanwa na kutengwa. Jukumu la kwanza la ulinzi na usalama ni la baba na mama au mlezi, halafu na familia na walimu shuleni na pia jamii kwa ujumla. Toa taarifa kituo cha polisi au piga namba 116. Mlinde mtoto, kwani ni tunu ya taifa letu.
2: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa Mtoto Kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tech Dad pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.

0: karibu sana msikilizaji. Nambari ya simu ambayo unaweza ukatupigia moja kwa moja muda huu. Tuanze kujadili mada yetu ya leo. Kumbuka tumehoji kuhusiana na upi wajibu wako katika kulinda mtoto anayeishi na kufanya kazi mtaani. Lakini vile vile unaweza kutuambia hapo lipo, unadhani nini sababu ya ongezeko la watoto ambao pia wako mtaani? Sasa hivi ukiangalia wapo watoto ambao pia tuko nao katika mitaa yetu ambao pia wanafanya kazi na tumekuwa tukiwashuhudia katika maeneo mbalimbali, lakini vile vile kwa mkoa wetu wa Iringa ikifika mida ya jioni wapo watoto unakutana nao, ukakutana nao anaomba 200, anaomba 300, kuna mwingine anaomba 1000 au pesa yote ambayo pia uko nayo, wapo pia tuko nao. Sasa unaweza kutuambia kupitia 0735018440, tupigie simu yako hapa. Unadhani nini sababu? Nini sababu ya watoto hawa ambao pia wanafanya kazi ama wanaishi na kufanya kazi mtaani kuongezeka? Unadhani tatizo liko wapi ama nini kifanyike ili kuweza kuwalinda? Anyway, wapo sasa pia utatuambia kwamba hivi unadhani nini sababu ya ongezeko la hawa watoto katika maeneo yetu ambayo tunaishi na kufanya kazi, lakini vile vile utatuambia pia sababu ama kitu gani kifanyike ili kuwalinda hawa watoto wawe salama zaidi. Kwenye line ya simu leo.
1: Habari za leo.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Mzee Gerald Furuge toka pande za Matungu hapa.
0: Mzee Gerald Furuge.
1: Ye bwana.
0: Karibu sana. Unadhani nini sababu ya ongezeko la watoto ambao wanafanya kazi na kuishi mtaani?
1: Nikwambie kitu.
0: Naam.
1: Ninapoelewa ni hivi. Unajua sasa hivi vifo vimekuwa vingi sana.

0: mama anakuwa uwezo hana, sasa watoto hawata kusoma, hamna, wanabidi na zula mitaani, na ndugu anakuwa nao ndio hivyo hivyo, na nini nachojua mimi ndio hicho.
1: Asante sana mzee Gerald Fluge kutoka Matunguru.
0: Matunguru, ndio chukue na vitunguu.
1: Nitakuja, asante sana. Haya, asante. Asante pia. 0735 01 8440, hiyo ni nambari ya simu ambayo unaweza kupigia simu. 0735 01 8440, tuambie unadhani nini sababu ya ongezeko la watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani? Lakini vile vile tuambie unadhani namna gani ya kuweza kuwalinda hawa watoto ambao pia wako huko. Habari? Habari? Hello?
2: Hey,
1: naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
2: Mtukeni mgeni.
1: Nani?
2: Kutoka Mkoga.
1: Kutoka Mkoga?
2: Na.
1: Karibu sana. Una lipi la kuzungumza?
2: Mimi nafikiri ongezeko la watoto wa mtaani hilo.
1: Mm.
2: Ni wazazi kuto kujua majukumu yao.
1: Mm.
2: Na namna kwa manage hao watoto.
1: Mhm. Sababu
2: ni to maana watoto wanaamua, au watoto sasa hivi wanajilea wenyewe.
1: Mhm.
2: Kwa sababu wazazi wamesahau majukumu ya watoto.
1: Na unadhani kitu gani kitumike ama ni mbinu gani itumike kwa ajili ya kuwalinda sasa watoto ambao wako mtaani?
2: Mimi nafikiri serikali iangalie iweke mpango kati kwa kuzuia hao watoto, yaani hao kuangalia hao kuwalinda kwa kufuata zile haki za watoto, na pia polisi jamii pia nayo iwe ishirikishwe vile.
1: Asante sana kutoka Mkoga, ni kutakia asubuhi iliyo njema.
2: Haya, karibu sana.
1: Asante sana. Kwenye line ya simu leo.
3: Wewe Dori?
1: Ya, niko hapa. Naongea na nani?
3: Mimi sauti ya Bonnie Fasulile kutoka Mtivila Wenda.
1: Habari ya Mtivila Wenda?
3: Mtivila Wenda kutoka salama. Habari ya studio.
1: Salama kabisa. Karibu sana. Lipi ama tatizo liko wapi? Watoto sasa hivi wamekuwa wengi kwenye mitaa, wanafanya kazi na kuishi mtaani.
3: Bwana Ngoi.
1: Mm.
3: Yaani chanzo akiria kubwa sana nacho hiyo, unaweza kukuta pamoja ni mgogoro wa wazazi. Unaweza kukuta wazazi wametengana, hawajali familia.
1: Mm.
3: Hiyo nayo namba moja.
1: Mm.
3: Kinachotakiwa kama sisi ni wazazi, unajua kabisa baba na mama una familia, ni kujali familia.
1: Mm.
3: Hicho ndio ninachokijua sana.
1: Kujali familia.
3: Ni familia hili sio inazungua mitaani. Maana unakuta watoto waliokuwa wengi sana wapo mitaani kwa sababu wazazi wapo, ukitaka kuangalia asilimia kubwa unakuta wazazi wapo, lakini hawajali familia.
1: Asante Boniface Ngingo kutoka Wenda hapo Mtivila. Asante sana kwenye line ya simu leo.
4: Habari hapo studio.
1: Salamu kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Hii ni sauti ya mtaalamu wa kupiga katika nini kwa jiji ndani ya jiji la Usanga kwa.
1: Mtaalamu kufanya nini?
4: Wa kupiga kata ya nyuki.
1: Mtaalamu wa kuzinga kata ya nyuki. Karibu sana kutoka Pahaga.
4: Hili tatizo la watoto mitaani, yani ilipelekea moja kwa moja mkatiza wazazi. Na si kwamba tatizo kwa wazazi, kwa wazazi wote sikuwa wamekufa, wajua wazazi wanakuwaga wapo, wajumba wapo. Hili ongezeko watoto mitaani, najua ni tatizo la kifamilia. Kama ndugu mzazi yuko, kwa nini mtoto anapokutaika mitaani? Wewe mzazi unapata pesa gani? Hili ilitakiwa, inatakiwa kama wewe ni mzazi, unajua huyu mtoto wa mjomba wangu, wa yangu, wa binamu yangu, anabudhaika na hangaika, atafute chakula huku tazia. Unatafuta mwenyewe. Mwenyewe unapenda mwendelee nyumbani ngeki. Sasa kwa sababu haya yamekuwa mchangamoto na imekuwa tatizo kubwa ni familia. Mimi nilikuwa nafikiri watu kubwa kwamba serikali ya mitaa ipo na serikali kuu ipo. Kwenye kitu wa kitongoji na mabalozi wanajua familia, wanajua katika mtaa wake kuna watoto wangapi waliozaliwa na kuwa wapi, na watu wazima walio wazima wa mtaa huu wako kadhaa. Na pili, serikali isimame pia kubaini huyu mtoto anayekuweka mitaani, anayezunguka mitaani ni wa nani, ichukue hatua hilo, tutapata msaada.
1: Asante sana kutoka huko, ni kutakia asubuhi iliyo njema na asante kwa kupiga simu.
4: Kazi njema hapo studio.
1: Haya, asante sana pia. Line ya simu, hello. Pole sana. 0735 01 8440, 0735 01 8440, kwenye line ya simu, hello. Hello? pole sana, yawezekana pia network ni tatizo kwako kwenye line ya simu. Hello. Naongea na nani?
5: Naongea na Mr. Kinsola kutoka kando za Ilula Mtua hapa.
1: Karibu sana kutoka Ilula Mtua.
5: Naam.
1: Karibu sana.
5: Asante sana. Mimi nafikiri hata wazungumzaji wengine wanapozungumza, ni kwamba asilimia kubwa kutoka kwa kizazi zaidi hii kutokana na malezi pia. Yaani wazazi kwa mahala fulani kusahau wajibu wao kwa watoto. Kwamba anafika mahala fulani anazama sana kwenye mashughuli kwenye shughuli za kwake. Alafu anashindwa kukuta watoto tumewacha katika mazingira yetu.
1: Okay.
5: Alafu leo akimwacha kwamba akiona tayari ishakula. Alafu anafika kabisa anauliza umekula? Eh, nimekula. Wapi kwa fulani? Nimefanyaje hivi na vile na nini? Kwa hiyo hiyo ni mahala fulani. Wakati mwingine ni kujisahau kwa wazazi. Kwa hiyo na hivyo ndivyo kufatilia zaidi sana. Unakuta ndo unaanza kuona kukolea na nini, chazo chake sasa kinakuwa ni mke. Lakini pia kufika mahala fulani wengine pia hali ngumu za kumbali. Anafika mahala fulani mwingine anamsiba kabisa mtoto. Hebu leta kemikali moja mbili tatu. Akifika mahala fulani amerudi na kitu, bwana umepata kemikali. Haulizi kwamba ameiba amefanya nini. Kwa hiyo kama vile wazungumzaji wajaji wengine wanavyosema, hebu mahala fulani mtaa kwa mtaa uangalie kwamba bwana una watoto wangapi. Na hao watoto unaolea katika mtaa. Lakini ukifanya hivyo katika mahala fulani kupunguza watoto wasio na mwelekeo mtaani na sehemu nyingine. Asante sana.
1: Asante sana pia kutoka Ilula Mtua kwenye line ya simu leo. Punguza sauti ya radio yako, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Aisha Dominic Mchimbo kutoka Kitasengwa.
1: Dominic.
6: Dominic mwenyewe kutoka Kitasengwa.
1: Karibu sana
6: hapo wa Eden Mlangwa.
1: Karibu sana mzee Dominic Mchimbo kutoka Kitasengwa. Tupe sababu za watoto wengi kufanya kazi na kuishi mtaani lakini namna ya kuwalinda.
6: Kwanza sababu ya kwanza. Hawa mabibi zetu. Wanaenda huko darasani kutafuta kazi, wanazaa watoto, wanakuja kuachia jao huku, wale wanalelewa mabibi zao. Akienda huko tena analeta tena mwingine. Anasikia anazidiwa bibi yao nguvu ya kulea. Mara wale watoto wanakuwa wanakosa mahitaji. Kwenda kujitafikia huko mitaani. Nguzo ilizokuwa. Sasa ndio nicho.
1: Sasa tuna
6: ukitembelea sana kwenye majumba huko utakuta wanalelewa watoto wengi, wanalelewa mabibi zao, lakini ukiuliza mama zao wako wapi, utasikia alienda kutafuta kazi huko Dar es Salaam. Umeona? Sasa inafikia kipindi yule bibi anashindwa uwezo sasa wa kuwalea wale wajukuu. Sasa wanaondoka pale nyumbani, wanaenda mtaani sasa kujitafutia wenyewe sasa. Kwa sababu yule bibi ni mzee naye afanye kazi. Chanzo chake ni hiki hiki. Serikali ingekuwa inachukua kwamba yule mtu kila mtu kama alivyosema Mheshimiwa Rais amesema kama ukiona umezaa naye mtoto na mwenzie muende mkae pamoja, mlee kwa pamoja, sio uende umpelekee bibi yake. Bibi yake ndio aliyekutuma.
1: Asante mzee Dominic Mchimbo kutoka Kitasengwa, alikutakia asubuhi iliyo njema.
6: Asante sana, asante sana na kia line.
1: Asante, line yangu ya mwisho hii hapa. Halo. 0735018440. Napokea simu yangu moja ya mwisho kabla sijapitia ujumbe mfupi wa maandishi, kisha utasikiliza watu wengine. Hello. Punguza sauti ya redio yako, tunaongea na nani?
7: Unaongea na Patrick Chengula kutoka Ilula Mtua.
1: Karibu sana Patrick Chengula kutoka Ilula Mtua.
7: Eh bwana, kwa kweli wimbi la watoto mitaani kuongezeka na kuwa jingi kutokana na wazazi wengi mara nyingine wana ushirikiano. Siku hizi watu wamepoteza upendo kwa watoto wa wenzao. Zamani kulikuwa na ushirikiano mzuri sana, kwamba ukiona mtoto anazurura zurura huko mtaani unamuuliza wewe uko hapa kwa sababu gani, lakini leo hiyo haipo. Mtoto anapozurura mitaani watu wanacheka, hawana msaada kwamba tumsaidie mwenzetu kwa namna ipi. Afu jambo la pili, mara nyingi watoto wengine wanakuwa wa mtaani kwa sababu ya wazazi wa kukupa. Pengine mzazi mmoja amekufa, sasa mlezi anayebaki anakuwa hafuatiliki kamilifu. Ndio maana inatokea kwamba anakuwa mtoto anafanya analotaka. Na wengine wazazi wenyewe kulingana na kutingwa na shughuli mbalimbali za maisha wanawaachia watoto, hata mtoto hafuatilii kama ameenda shule, hafuatilii kama mtoto huyu anaendeleaje kimasomo. Matokeo yake pengine hafiki shule, analetewa maandiko kutoka shuleni lakini hatekelezi, anakuwa ametingwa na mambo yake, nayo inachangia kuwa na watoto wengi mitaani.
1: Asante
7: kwa hiyo kikubwa hapo ni tushirikiane wazazi. Sasa hivi inatakiwa tushirikiane wazazi, tukiona mtoto anazula zula barabarani, wewe kwa nini unazula nyumbani, kuna tatizo gani? Pinda hata wazazi wake kwamba jamani, mbona naona mtoto kuna moja mbili tatu, ili tusaidiane ili tatizo lipungue.
1: Asante Patrick Chengula kutoka Ilula Mtu, anikutakia asubuhi iliyo njema na asante kwa kupiga simu.
7: Halo, unasubiriwa hapa ujaja kunywa supu wala chai.
1: Nitafika Ilula Mtu wa bosi wangu, nitafika.
7: Mama Maga anasema ana nasubiria, ameitenga kwa ajili yako hapo.
1: Msalimie sana, mwambie nitafika hapo 3000 tu nauli nikipanda bajaji. Asante.
7: Ah, asante sana.
1: Asante kwa upendeleo. Halo, kwenye line ya simu.
8: Halo.
1: Habari, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi? Umetafuta line kwa muda mrefu.
8: Naongea na Fred Simon kutoka Kula.
1: Karibu sana kutoka hapo ulipo.
8: Asante. Mimi naenda moja kwa moja kwenye mada.
1: Karibu sana.
8: Mimi nataka watu niwafikirishe kidogo.
1: Utufikirishe, karibu.
8: Mwanga mkubwa kwenye hili swala la ongezeko la watoto wa mitaani. Mimi nafikiri resource kubwa ipo kwenye bunge letu. Bunge ndio wanaotunga sera ya elimu. Lakini bunge ndio walobadilisha sera ya namna ya watoto kuingia mashuleni, kutoka mwanzo ambapo watoto walikuwa wakiingia mashuleni walikuwa wakiingia na umri ambao mtoto anaingia na miaka 9 na miaka 10 anaanza darasa la kwanza. Bali wao wakaja wakabadilisha ule mfumo kwamba sasa watoto wanatakiwa kuanza shule wakiwa na miaka 7 kamili.
1: Okay.
8: Sasa ilikuwa mtoto akifika darasa la 7 kwa au walikuwa wanaingia na miaka 10 alikuwa tayari anatoka shuleni, mtoto ambaye tayari anajitambua na anaweza kufanya shughuli zake yeye mwenyewe.
1: Okay.
8: Sasa sasa hivi watoto wanatoka darasa la 7 wakiwa bado ni wadogo. Na serikali yenyewe inafuatilia watoto wale wa miaka 7 tu, kwamba kama hajaanza darasa la kwanza ndio unakuta at least watu wanafuatiliwa. Lakini huyu ambaye anamaliza darasa la 7 kama amefeli, serikali ifanye nini? Haina mpango mkakati wa namna ya kumfuatilia kuendelea na form 1. Sasa hapa ndio inapotokea side effect. Kuna watoto wanapata mimba wakiwa na umri mdogo kwa sababu tayari hawako shule. Na mfumo wa awali ilikuwa mtoto akimaliza darasa 7 tayari huyo ni mwanakijiji. Sasa kuna vitu ambavyo bunge lazima pia tena liingie au liingie sera ya kwamba kama mtoto amemaliza darasa 7 kwa umri wao anaomaliza kwa sasa na hawajapata muda wa kuendelea au kupata bahati ya kuendelea na hiyo level, watuwekee mpango mkakati kama walivyoweka watoto ambao wakifika miaka 7 wajaenda shule, wanafuatiliwa, mzazi anafuatiliwa, wanaendelea na shule. Kwa hiyo at least waweke mpango mkakati watoto wakitoka darasa la 7 waendelee na shule at least mpaka form 4. Pale mtoto akitoka at least anakuwa anajielewa, hata kama atafika sehemu akabeba mimba inakuwa ni ngumu ile kutelekeza mtoto wake huko kwa bibi au mtare au majalalani.
1: Okay, karibu.
8: Kwa hiyo hii lazima bunge walejelee sera zao upya na waone kuna sehemu wao ndio sosi ya hili linalotokea sasa hivi, na kama hawataweka mpango mkakati ili basi dogo endelea litakuwa ni tatizo kubwa zaidi, na tutegemee kuona ongezeko la watoto wa mitaani wakiwa wengi zaidi.
1: Okay. Sawa, kuna mwandishi wa habari hapa, mchechemuzi wa habari za watoto, tukusiga Mwaisumu, anataka kuuliza swali hapa. Karibu sana madam.

0: Umesema wajibu ni wa serikali. Wewe kwa mtazamo wako, unadhani watoto wanakwenda shuleni kufanya nini?
1: Swali la kwanza ni upi wajibu wa mzazi, lakini swali la pili unadhani shule inaenda kufanya nini? Swali la kwanza nasema unadhani ni upi wajibu wa mzazi sasa kwa mtoto huyo, lakini swali la pili unadhani watoto wanapoenda shule inaenda kufanya nini?
2: Aha. Wajibu wa mzazi ni kuhakikisha kwamba mzazi anamsimamia mtoto kwanza katika malezi kwa ujumla, lakini pia ni haki yake mzazi kuhakikisha kwamba mtoto anampa elimu bora. Sasa ambacho kinatokea sasa, unajua mzazi ni mzazi. Mtoto wa miaka 13 akishapata mtoto tayari naye ni mzazi. Sasa huyu mtoto wa miaka 13 anapopata mtoto anakuwa tayari ni mzazi. Je, ana ule ufahamu au ana yale maarifa ya kwamba yeye anatakiwa atende kitu gani kwa huyu mtoto ambaye ameshamleta hapa duniani?
1: Okay.
2: Ukumbuke mtoto wa miaka 13 yote yale amesha maliza elimu ya msingi. Na tayari ni mwanakijiji.
1: Okay.
2: Na serikali haina haja tena ya kumfuatilia kwamba kwa nini aendelee na olevo.
1: Okay. Sawa.
2: Umeeleweka vizuri?
1: Umeeleweka. Tukushukuru sana.
2: Nashukuru.
1: Asante sana pia.
0: Lakini tukumbushe tu kwa msikilizaji kwamba
1: kwenye mic tafadhali hapo.
0: Serikali imetoa miongozo na inaelekeza mtoto ni lazima kaanze kidato cha kwanza, mtoto ni lazima aanze darasa la kwanza. Sasa ni wajibu wa wazazi kujipanga kuhakikisha kwamba watoto wote wanakwenda shule. Kwa hiyo miongozo ipo, sio kwamba serikali haisemi, labda atalizungumzia Zainab hapa, lakini miongozo ipo na ni vizuri sana jamii kaelewa kwamba watoto wanapopelekwa ni wanakwenda kuongeza maarifa, lakini kufuta ujinga, sio kuongeza umri. Nitakuweka sawa.
1: Shukrani sana msikilizaji, tarejea hapa dakika chache zijazo. Hii ni Nuru FM Radio 88.9, lakini nimekujuza kwamba humu ndani nipo na afisa ustawi manispaa ya Iringa, Zaina Rehani, lakini niko na ndugu yangu Gaspar Sanya, huyu ni afisa ustawi vile vile, lakini ama ni social work kutoka pale Fish. Hili ni shirika ambalo pia linasaidia hawa watoto ambao pia wanafanya kazi na kuishi mtaani, lakini pia pia na mtoto ama kijana ambaye anaishi mtaani na kufanya kazi mtaani kutoka Fish pale, anaitwa John Chusi. Niko naye humu ndani. Tutajadili kwa kina, lakini tupata nafasi ya kumsikiliza mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kilimani, ndugu yangu Fred Kilave, naye akizungumzia kwa sababu eneo la Gangilonga ni moja kati ya maeneo ambayo asilimia kubwa ikifika jioni kuna baadhi ya maeneo unakutana na watoto ambao wapo wengi sana mtaani ambao pia wanaomba fedha, wanafanya nini. Kwa hiyo tutapata nafasi ya kujua ulinzi wao upo kwa kiasi gani, lakini kitu gani kifanyike kuhakikisha watoto hawa wanakuwa salama wanapofanya shughuli zao. Kama ndo unafungulia radio yako, ni Nuru FM Radio 88.9, lakini kipindi ni watoto tuzungumze. Mimi ni Azori Orema, niko na mwandishi mwenzangu hapa Adelfina Kutika, lakini vile vile wasimamizi wa kipindi hiki Tukusiga Mwaisumba, pia ni mwandishi mchichimzi wa habari za watoto, lakini vile vile katibu IPC Hakimu Wafongo. Niko na wageni wangu hapa, afisa ustawi manispaa Iringa Zaina Rehani, vile vile Gaspar Sanya, afisa ustawi kutoka Fish pale, lakini vile vile niko na ndugu yangu John Chusi, mtoto anayefanya kazi na kuishi mtaani pia. Tuko humu ndani tutajadili kwa pamoja. Hakika nawe vile vile una nafasi ya kutumia ujibu wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292. Nikianza na ndugu yangu Gaspar Sanya, habari ya asubuhi.
3: Salama kabisa.
1: Karibu sana ndugu yangu.
3: Asante, shukrani.
1: Najua mna kazi kubwa sana ya kuhakikisha mnawalea watoto ambao pia wanafanya kazi na kuishi mtaani.
3: Hakika, hakika.
1: Lakini vile vile mmekuwa mkiwalea kwa kiasi kikubwa.
3: Kabisa.
1: Sasa turejee kwako sasa, tukianza mjadala wetu. Kwanza, kwa nini nyinyi mnawalea watoto hawa wanaofanya kazi na kuishi mtaani?
3: Asante sana. Kama nilivyotambulisha, mimi kwa jina naitwa Gaspar Sanye. Ni afisa na uhusiano na watoto pale kituoni, tunasema social worker, afisa utawala jamii wa kituo cha Fish. Na Fish kimsingi ilianzishwa mwaka 2007 ikiwa na lengo la kuwatoa watoto mtaani na kwenda kuishi kwenye familia au kutoka mtaani kuongelesha na huduma zingine. Kwa hiyo lengo letu ni kuhakikisha kwamba mtoto asiendelee kuishi mtaani, na hata yule aliyeko mtaani aendelee kupata huduma mbalimbali au mahitaji, wakati tukiwa kwa maandalizi na taratibu zingine za kuweza kuhakikisha tunamtoa mtaani kurudi kwenye familia au kuendelea na huduma zingine.
1: Sawa. mnafanyaje sasa hili? Maana umesema hivi kazi ambayo mnaifanya ni kuhakikisha kwamba hizi familia ama watoto hawa mnawaunganisha na familia zao ambao labda pengine walikuwa wametelekezwa ama pengine lakini vile vile ni kuendelea kuwahudumia. Mnahudumia kivipi?
3: Asante sana. Tunajua pamoja kwamba mtoto yuko pale mtaani lakini bado ana mahitaji ya msingi ambayo anahitaji apate. Kwa sababu pale mtaani hana uwezo kupata chakula, ingawa wanapata wakati mwingine wanafanya barua hapa na pale, lakini hayokidhi mahitaji yao. Lakini anaweza kama akaugua akiwa pale mtaani. Lakini wengine wanahitaji huduma za elimu. Lakini pia kuna huduma ya ushauri. Kwa sababu pia wakiwa pale mtaani wanakuwa na mambo mengi hasa ya kisaikolojia. Lakini wanakuwa na tabia ambazo haziendani na jamii. Kwa hiyo lazima tuendelee kuwasaidia. Kwa maana waweze kupata chakula, waweze kupata malazi, wale wanaohitaji wapate elimu, wapate huduma za afya na huduma zingine stahiki kwa ajili yao. Tunawapatia pamoja kwamba mtaani, na tunachofanya kila siku watoto wanafika pale ofisini kwetu kituoni kwa ajili ya kupata chai. Watoto kati ya 30 mpaka 50
1: kwa siku.
3: Ndio. Wote wanaweza pata chai kama ni huduma ya uji kutokana na ratiba. Lakini pia mchana wanafika wote. Kila yote ambaye yuko mtaani anaweza kufika pale na kupata chakula cha mchana. Naona, lakini pia kuna ambao wanaishi pale pale kwenye kituo chetu, kwa sababu pamoja na wale wanaoishi mtaani, kama nilivyosema, mtoto anapokuwa pale mtaani maana yake kuna kitu amekosa, ndio maana yuko mtaani, kuna changamoto iliyotokea. Kwa hiyo kupitia wale mtaani kuna ambao tayari wamerekebika kutokana na taratibu zetu na elimu tulipa, wamebadilika. Tunawachukua kuishi kwenye center tukiwaandaa katika kuenda kwenye hatua nyingine, kama nilivyosema, kuwaunganisha na familia zao. Huwezi kumuunganisha mtoto akiwa mtaani. Lazima uendelee kumfanyia mabadiliko ya kisaikolojia, mabadiliko mbalimbali, ili awe tayari kumuunganisha na familia, ikiwa ni pamoja na kumwandaa mzazi, kwa sababu mtoto ametoka siku nyingi nyumbani. Inawezekana mzazi kutokana na changamoto mbalimbali hawamhitaji, au basi wamekata tamaa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima tumweke kwenye kituo chetu kumwandaa, kumuunganisha na nyumbani. Okay. Lakini pia pale kwenye center tunaweka watoto ambao kuna mwingine ameacha shule kutokana na sababu za zilizotokeza kule nyumbani. Kwa hiyo tunamweka kumwandaa ili tumuunganishe na shule. Kwa hiyo ndio maana tuna watoto tumuunganisha na huduma za VETA, tuna ambao wanasoma shule za msingi, kuna wanasoma shule za sekondari. Kwa hiyo lazima tuwaweke wachache, hatuwezi kusema wote, kutokana ile hatua za mabadiliko. Napobadilika na tukaona kwamba huyu sasa anastahili kuunganishwa na huduma fulani, tunalazimika kumchukua kukaa kwenye center yetu ili aweze kuunganishwa na familia. Lakini pia tunapata watoto wenye changamoto, kwa mfano tutaletewa na ofisi za ustawi wa jamii. Kwa mfano watoto polisi wanafanya ambush au wanafanya misako mbalimbali, wanakuta wanakamata watoto. Na wale watoto ili kuendelea na mchakato yao kwa maana ya ustawi wa jamii, kufanya mahojiano na hatua zingine, huwa mara nyingi wanatuletea kwetu. Kwa lazima nao tuwape huduma hiyo au tuwepe usaidizi huo wa muda.
1: Okay. Na mimi nikataka niulize, kwa sababu tunazungumzia ulinzi na usalama kwa ajili ya hawa watoto. Na kama ni ulinzi na usalama, manake watoto hawa wanapokuwa wametolewa mtaani na kuletwa kwenye kituo wanakuwa kwa salama zaidi. Na ninyi mmesema wapo watoto ambao wako kwenye kituo.

0: wale ambao tumepata familia zao, kwa sababu kabla kuwaunganisha lazima tutafute familia yake iko wapi, kwa kushirikiana ofisi ya ustawi wa jamii. Tukishawapata tukajua nini kilichomtoa mtaani, lazima tuishi kwanza ile sababu iliyomtoa kwenye familia kuja mtaani, tumeitatua ndio tunaweza kumuunganisha.
1: Sawa, mpaka sasa hivi unaweza kuwa na idadi kamili ya watu ambao ninyi mmewatoa, walitoka mtaani wakaja fish pale mkawaunganisha na familia zao?
0: Ndio,
1: karibu sana.
0: Ndio, takwimu tunayo. Mfano, tangu mwaka 2007 tuna watoto ambao wamepitia VETA, kwa maana wamepata mafunzo 96.
1: Okay.
0: Wamepata mafunzo na wako wanaendelea na shughuli zao na nini, lakini pia tuna ambao wako vyuo vikuu na wengine wamemaliza, tuna 26 mpaka mmoja sasa hivi anasoma masters, yuko chuo kikuu cha Tumaini, anasoma sasa kutoka mtaani. Lakini tuna ili katika kukinga watoto pia tuna kinga wasitoke kwenye familia kuja mtaani, tunatoa chakula kwa familia 51 kila mwezi, chakula ambacho unaweza tukicheza angalau mwezi mzima kwa watoto wale ambao tumeunganisha, au mtoto familia ambayo tumeona kwamba tusipoipa msaada wa chakula au huduma zingine, watoto watatoka kwa familia kuja mtaani. Kwa hiyo tunatoa kila mwezi chakula cha kila mwezi kwa familia 51 hapa mjini. Sio hivyo tu, tuna kila mwisho wa mwaka, inapokaribia mwisho wa mwaka, tunatoa vifaa vyote saidizi, kwa maana ya daftari, nguo za shule, viatu, mabegi, vitu vyote ambavyo mtoto anastahili apipate ili aweze kwenda shule. Tunatoa zaidi ya watoto kwa watoto zaidi ya 300 kila mwaka. Kwa hiyo yote ni katika kumlinda, lakini katika kumuendeleza ili basi aweze kuendelea na masomo.
1: Nguvu hii mnaitoa wapi, Fish?
0: Asante sana. Nguvu hii bwana tunaitoa kwako. Tunatoa kwa kila mtu. Hii kituo chetu hakina mfadhili kamili. Ni jamii, wazazi na watu mbalimbali ambao wanajitolea. Ingawa tuna wasaidizi wachache kutoka nchi ya Uingereza, lakini sio shirika, ni mtu mmoja mmoja, familia. Lakini pia sisi tunasaidia na mtu yoyote, jamii yote, anayejisikia mwenye sio kuwa na uwezo, anayeona kwamba kuna haja ya kusaidia, ambaye anawiwa, tunasaidia na mtu yoyote. Kwa hiyo sisi usaidizi wetu hautoki kwa shirika siwi fulani, tunasaidiwa na mtu mmoja mmoja na familia moja moja.
1: Hongereni sana kwa kazi kubwa ambayo unaifanya Fish, lakini vile vile tumhamasishe Mtanzania ambaye anatusikiliza kuungana na Fish katika kuhakikisha ulinzi na usalama kwa ajili ya watoto, kuhakikisha watoto ambao wanafanya kazi na kuishi mtaani wanakaa mazingira ambayo ni salama ili wawe na ulinzi zaidi. Zainab ni afisa.
2: Nilikuwa nataka kufahamu mambo matatu kwa ufupi. Kwa umesema mnahudumia watoto 50 kila siku.
0: Ndiyo.

Asante sana. Kama ulivyouliza, ni kweli, labda tuanze na visababishi. Visababishi viko vingi, lakini nitataja kadhaa. Tunapata changamoto ambazo zinasababishwa na wazazi, kama wasikilizaji waliosema, wazazi kutochukua jukumu la kulea. Wengi wamekuwa ni wafugaji, sio walezi. Unajua kuna kati ya kufuga na kulea. Kufuga kama vile unaweza kuchukua mbuzi kaenda kumfunga kwenye majani akaenda kulisha, lakini usijue je, anapata maji kule anakutana nini. Kwa hiyo wazazi ambao kiona mtoto ameamka ameenda, basi hana jukumu lingine kujua je, ameenda shule, anacheza na nani, anashinda na nani, yuko wapi, anafanya nini, hana hilo. Kwa hiyo zingine sababu hizo wazazi kutokuwa walezi ni wafugaji. Lakini kuna sababu za wazazi wengine kutengana. Wazazi wametengana kwa sababu za ugomvi kila wakati. Mfano, mtoto kufika miaka 12 na 3 anaona kila siku baba na mama ni ngumi, ni matusi, anajisikia vibaya, anaamua kuondoka. Anaona hawezi kwenda kulia, kushoto, wapi, anaona elekee mbele ni wapi, ni mtaani. Lakini kwa sababu za vifo, baba na mama wamefariki, unakuta mtoto abaki anaelewa na bibi maelemewa, na kama unavyojua bibi malezi yao sio malezi halisi, anaona nini, anajiingia mtaani, anaweza kuacha shule. Lakini kuna sababu ambazo tumezigundua nazo ni kubwa, ni sababu za tunasema msukumorika watoto wenyewe. Mfano, tumegundua hiyo kutoka Makambako. Mtoto Makambako akifika mjini Iringa, akirudi tu Makambako lazima arudi na watoto wawili watatu. Na hii ni kwa sababu ambayo mimi binafsi na wengine nimeanza kushirikisha pia ofisi ya ustawi wa jamii. Ni sababu ambayo sisi jamii ya Iringa tunafikiri ni huruma, tunafikiri ni upendo kumpa fedha mtoto akiwa pale.

0: mtaani. Kwa anaporudi wakati mwingine amenua kanguo kazuri na nini, akirudi kule nyumbani anakuja na watoto wawili watatu. Tunasema msukumorika. Anakuja na watoto wawili watatu, twende mjini Iringa, na Iringa wanatoa hela kuliko wengine. Ndio maana wanatoka Makamba kwa mfano, analuka sio wapi Mafinga, anakuja mjini Iringa ambako watu wamekuwa akifikiri ni huruma, akifikiri ni upendo kumpa hela akiwa pale mtaani. Hapana. Hiyo sio huruma, sio upendo, kwa sababu hujui yeye anampa anaenda kununua nini, anaifanyia nini. Mara nyingi hizo hela wanaenda kununua bangi, wanaenda kucheza kamari. Unakuta kwa anapata hata shilingi 10,000, kwambia mpaka 15 anapata. Kesho anakuta hana. Anaenda kufanyia nini? Maana yake anaenda kufanyia vitu ambavyo sio sahihi. Kwa hiyo kumpa hela mtoto akiwa mtaani, kumpa sio nini, sio huruma wala sio upendo, hapana. Unampotosha, lakini pia unamfanya mtoto azidi kuwa mtaani, kwa sababu hiyo hela mpa haiwezi kumfanya ikamwezesha katika maisha yake, ikamsaidia katika mahitaji anayotumia sio, kwa sababu pia hana matumizi sahihi na hiyo fedha. Kwa hiyo kwa ushauri kwa hilo pia ninashauri na ninaomba usimpe mtoto fedha yoyote akiwa barabarani. Jitahidi sana.
1: Kwenye maiki yapu madam.
2: Mia, ni wangapi? Unanisikia? Unanisikia vizuri? Ni watoto wangapi wa kike, wangapi wa kiume katika ile idadi ya 50, na wamegundua wanalala wapi wale wengine wasio?
0: Asante sana. Na kwa nature au hali ya Iringa, ni vigumu kuwapata watoto wa kike mtaani. Watoto wa kike kwa Iringa mara nyingi wanafanya kazi za majumbani na vitu. Kwa watoto wa kiume mara nyingi ndio wanaopatikana mtaani. Kwa asilimia kati ni wale wanaotoka mtaani. Watoto wengine ambao utakuta kwenye kituo ni wale ambao wazazi wao wanaishi mazingira magumu, mazingira hatarishi. Kwa hiyo wanalazimika kuja mara nyingine kupata chakula, kupata chai. Kwa hiyo kwa mtaani huwezi kukuta watoto wa kiume kwa kweli. Ila kwa sababu ya ugumu wa maisha, hali ngumu ya maisha, watoto wengine kule kwenye familia hawezi kupata chai, hawezi kupata chakula. Kwa hiyo wakati mwingine lazimika kuja fishi kupata chai asubuhi au chakula cha mchana.
1: Okay.
0: Na asante sana. Watoto kwa kweli utasikitika wanakolala. Na tuna kijana hapa sema wanakolala. Wanalala sehemu yoyote. Unaweza kufunga tu kalala kwa kalala pale nje au zaidi sana wanaingia kwenye makalavati. Yale yanayokupita maji. Au umetengeza kidaraja unafikiri unavuka kwenda kwako, au umefunga fulani labda unauzia bidhaa pale kwenye kidaraja umeziba chini, wao wanaingia pale chini. Unaweza kwa unauza biashara yako pale juu, wao wako chini wamelala huko chini. Kwao wanalala mazingira ambayo wao wanafikiri ni salama. Kwao wanafikiri ni salama kutokana sababu yeye mtoa nyumbani, yale mazingira anaona ni salama kuliko kuishi nyumbani. Kwao wanalala mazingira yoyote ambayo wao wanafikiri ni salama.
1: Asante ndugu yangu Gaspar Nsanya, afisa ustawi kutoka pale Fish, shirika ambalo pia linalea watoto ambao wanafanya kazi na kuishi mtaani. Ameeleza hapa mambo mbalimbali. Lakini pia tupo na John Chusi ambaye pia ni mmoja kati ya watoto ambao pia wanafanya kazi na kuishi mtaani. John Chusi, habari ya asubuhi?
3: Nzuri, asante.
1: Naomba uongee sauti kidogo bwana John Chusi tuweze kuongea. John Chusi, wewe pamoja na wenzako labda pengine ambao mnakuta wote mko mtaani, mnafanya kazi na kuishi mtaani. Wengi wenu sababu zinazopelekea mwe mtaani ni nini? Sauti yake iko chini kulikweli bwana John Chusi. Ongeza sauti kidogo.
3: Kinachopelekea wengine tuwe mtaani kutokana na maisha ya nyumbani.
1: Kutokana na maisha ya nyumbani. Kivipi?
3: Unaweza kukuta labda unalelewa na mzazi mmoja. Sema kama mfano kama mimi hapa nilikuwa nalelewa na mama, alafu mamangu mimi hapa alikuwa ana ugonjwa huo hapo wa mifupa. Kwa hiyo alafu na watoto wawili ambao kwa nakaa nao mimi hapa na mdogo wangu. Kwa hiyo mimi kuna kipindi ilifikia ni mama akani ikifika yani kama kile kipindi cha baridi kile. Atakiwa kukaa nje yani wala kufanya kazi yoyote. Kwa hiyo sasa mimi mwenyewe kwa hiyo mimi ndo nilikuwa najielewa. Kwa hiyo nisingeweza kubaki kukaa nyumbani.
1: Ulichukua hatua gani sasa baada ya
3: hapo? Nikachukua hatua tuseme nilikuja tu mjini yani hiyo siku ya kwanza. Nikatafuta tu msaada. Siku ya kwanza sikupata msaada. Ila siku ya pili Mungu alinisaidia. Nilala tu pale mashine tatu, nikakutana na ndugu yangu anaitwa Boaz hapo. Akanisaidia, akanifundisha maisha ya mjini. Ndio hivyo.
1: Maisha mjini alikufundisha maisha mjini yapi? Utuambie maisha mjini.
3: Maisha mjini ndo kama hivyo, kwenye kutafuta hapa tukakute makopo, tukafanya kazi hapa tukabebe mizigo. Ndio hivyo. Hapo nilikuwa na miaka 15. Ndio.
1: Okay. Na sasa wakati mnafanya kazi mtaani, ni changamoto gani ambazo nyinyi mlikuwa mnakutana nazo? Sasa maki umesema ulivyofika tu ukaanza kuuliza kuhusiana na maisha, siku ya kwanza ilikuwa changamoto, lakini siku ya pili ukakutana na ndugu yako. Changamoto zipi ambazo mnakutana nazo asilimia kubwa?
3: Changamoto nyingi yani unaweza kukutana nazo, yani unaweza ukaenda sehemu tu ukakutana na watu ambao wajue. Yaani useme unatafuta yani ndio hivyo, utafuta ila kula. Ukakutana na watu ambao yani maki ukifika ukiwa mgeni hapa mjini, na kweli utapata shida sana. Maana unaweza kukutana na watu ambao ni wewe wajui. Umesema umetoka kuokota makopo, umepima, wanakuvizia, njia utaopita watakutafuta tu, watakupokonya hela. Maana mwenye hizo changamoto yani kama siku tatu ishakutana nazo. Eh, ndio hivyo. Kwa kuwa mimi nilikuwa sina nguvu, siwezi nikafanya chochote. Eh, na changamoto kubwa ni sana sana ni ndio hii hapa ni kwenye wakubwa zetu wale wa mtaani.
1: Sasa wewe ulikuwa ukipata hizo changamoto ulikuwa unasema kwa nani? Ama nani alikuwa anakusaidia?
3: Ah, mimi kwa kuwa nilikuwa na ndugu yangu yeye ni mkubwa, kwa hiyo ndio ile siku moja moja ambayo nitakuwa naye ndio hivyo ananistendia. Na yeye ndo anachukua hela zangu kwa watu ambao wamenyang'anya, anaongea nao vizuri, anaelekeza kwa yeye mwenyewe dogo ana maisha ya shida, kwa hiyo msimfanyie vitu kama hivyo.
1: Sasa ukiacha mashine tatu mbona uliposema hivi ulilala siku ya pili sivyo? Baada hapo maeneo mengine ambayo ulikuwa unajihifadhi ni maeneo gani?
3: Yani kwa asilimia kubwa nilipata kazi ya duka pale, si unajua? Nilipata kazi ya duka kwa hiyo tukao tunalala kwenye ile store, tukao tunalinda viazi yani.
1: Nalala nje.
3: Ah, kwenye store ndani analinda viazi.
1: Yani kuna mtu aliwapa hiyo kazi kama ajira kwamba bwana, mwe mnalindia store basi mwe mnalala ndani ya store.
3: Ndiyo.
1: Mlikuwa ngapi?
3: Tulikuwa watatu.
1: Mlikuwa watatu. Baada hapo ikawaje?
3: Ah, baada hapo ndo hivyo tu, ndo baada hapo nimekaa nikapata tena tunakujua fishi. Fishi nikapata msaada wa kwenda gereji. Nimejifunza kama miezi minne. Asema pale gereji mimi ndo nilikuwa mdogo peke yangu. Sasa pale gereji kuna vitu yani nimekaa kama miezi mitatu pale gereji, wakawaleta tena wadogo zangu yani mimi yani wakawaleta tena wadogo zangu zaidi ya mimi.
1: Ulikuwa unajua wewe ndo mdogo lakini wakaleta wadogo zaidi.
3: Hey, zaidi ya mimi. Kwa hiyo sasa kuna mambo yalikuwa yakitokea pale gereji. Sasa imepotea spare labda nini. Waweza kukuta ni pale kwa maana wanavyoelewa wenyewe ni pale. Mimi hapa ndo najua samani ya ile spare na kila kitu mimi ndo nakijua. Kwa wale wadogo hawajui chochote. Ila unaweza kukuta ambeba mdogo ila nikaonekana mimi.
1: Wewe ndo
3: mbele. Ila dada shida kuvumilia pale gereji kwa sababu kweli yani ndo hivyo.
1: Ukaamua kuondoka.
3: Eh, nikaamua kuondoka.
1: Sawa. Kwa sasa hivi uko wapi?
3: Ah, kwa sasa hivi nipo Kitanzini.
1: Upo Kitanzini?
3: Ndiyo.
1: Kwa nani? Yaani upo Kitanzini umeanza kujitegemea mwenyewe, kuna shughuli unafanya ama bado unafanya kazi mtaani lakini bado unashirikiana na fishi?
3: Bado nashirikiana na fishi na nafanya kazi mtaani bado.
1: Okay, ni vitu gani ambavyo unafanya kwa sasa hivi?
3: Kwa sasa hivi na nimepata fursa pale kwenye scraper pale. Kwa hiyo nikitoka nikishafanya mambo
1: yangu. Sio kwenye mic dogo.
3: Nikishafanya mambo yangu naingia pale nafanya kazi. Jioni ile chochote kitu nikipata nashukuru Mungu.
1: Sawa, awali ulisema mama yako alikuwa anaumwa na nini na ukaeleza pia changamoto ya watoto wawili pia aliyokuwa nao. Inakuwaje sasa nyumbani wewe na mama, mawasiliano yako wewe na mama inakuwaje? Huwa unaenda kwa mama tena ama umepoteza mawasiliano?
3: Ah, mama hadi namba yake ninayo na uoga nikipata chochote kitu. Na sasa hivi na shukuru Mungu sasa hivi amepona yupo vizuri tu.
1: Mama yuko wapi?
3: Yupo Nduli.
1: Haiko Nduli, haiko mbali sana.
3: Ndio.
1: Unaambia
3: Na anajua.
1: Okay, unawaambia nini sasa watoto wengine ambao pia ama unawaambia nini wazazi ambao pia inawezekana pia watoto wamepitia changamoto lakini wakaepo mtaani. Na ukiangalia watoto wengi ambao mko nao pale mtaani, unawaambia nini wazazi ili wahakisha watoto wao wanawalinda na pengine hawaendi mtaani?
3: Mimi wazazi ninachoomba ni yani washirikiane sana kama baba na mama wapo. Washirikiane sana ni kwa kila kitu yani. Maana bila mahitaji mtoto haweza kukaa nyumbani. Bila mahitaji useme chakula, nguo, sema kulala. Mtoto aweza kukaa nyumbani.
1: Okay.
3: Ndiyo.
1: Baba yuko wapi?
3: Ah, mimi baba kwa sasa hivi sielewi ila nishawahi kumuona kama mara mbili tu. Sasa hivi sijui hata aliko.
1: Kwa hiyo hata mama hajai kuelekeza kwamba baba yuko wapi na ni nani?
3: Ah, baba namjua vizuri tu.
1: Unamjua vizuri.
3: Eh, ila mama aweza akajua sasa hizi yuko wapi mama yake babangu ah.
1: Ana mpango na wewe, sio?
3: Sijui hata maisha yake waga hapoje, mimi sielewi.
1: Ah, okay. Kwa hiyo pia licha kwamba umelelewa na mama lakini pia baba amejitenga yuko mbali, sio? Okay. Asante John Chusi pia kwa ajili ya mawazo yako. Sasa hivi tuongee na afisa ustawi Manispaa Iringa Zaina Rehani. Atuambie wanafanya nini kuhakikisha hizi changamoto zinatatuliwa. Karibu sana afisa ustawi Manispaa Iringa Zaina Rehani.
4: Asante mtangazaji.
1: Nataka kwa ujumla kwa upande wa Iringa na maeneo mengine, sababu kubwa inayopelekea watoto wengi kuwepo mtaani ni nini kwa ninyi kama afisa ustawi? Lakini mtuambie ninyi kama maafisa ustawi mnafanya nini kuhakikisha mnahakisha ulinzi na usalama kwa watoto ambao wako mtaani?
4: Asante mtangazaji. Kwa ruhusa yako naomba niongee kitu kidogo kwanza ili jamii tuiweke iweze kujua mtoto wa mtaani ni mtoto gani. Tunaposema mtoto wa mtaani ni ule mtoto mwenye miaka 10 na mwenye umri chini ya miaka 18 wa kuzaliwa. Mtoto huyu anaishi na kufanya kazi mtaani au anaweza akawa anaishi tu na kufanya kazi mtaani bila uangalizi wa wazazi au uangalizi kidogo sana wa wazazi. Kwa nini nimependa niliongee hili? Tuko kuna wazazi wengi watoto wao wanaishi mtaani pasipo kutambua wao wazazi kwamba watoto wale wamekuwa wakiishi na kufanya kazi mtaani. Iko kipengele cha kwanza. Kwa nini watoto wao wanaishi mtaani? Watoto wao wanaishi mtaani kutokana na sababu nyingi zimeelezewa na wasikilizaji na wenzangu waliopita. Lakini sababu kubwa ni huo mgogoro wa kifamilia. Katika ofisi yetu inakuja migogoro mingi sana ya kifamilia, wazazi hawaelewani nyumbani, hali inayowapelekea watoto kufanya nini? Kutelekezwa. Iko cha pili. Cha tatu, naomba niongelee aina ya hawa watoto wa mtaani. Aina ya hawa watoto wa mtaani wako wa aina tatu. Aina ya kwanza ya watoto wa mtaani ni wale watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani kwa asilimia zote, yani maisha yao yote yako mtaani bila connection yoyote ya wazazi. Hii ni aina ya kwanza. Aina ya pili ni wale watoto ambao wakiamka asubuhi saa 12 wako mtaani. Ikifika saa 4 usiku wanaenda nyumbani kulala. Kwamba sehemu ya nyumbani ni sehemu ya kulala tu na kuamka. Lakini yale mawasiliano, mchangamano pamoja na wazazi na familia hakuna. Kiasi kwamba hawa watoto ndio wako wengi. Wazazi wanajua tu ameamka asubuhi, fulani yuko wapi? Hayupo. Kumbe mtoto kashaenda mtaani. Akirudi usiku, fulani yuko wapi? Yuko ndani amelala, anaona sawa. Sio tumeelewana. Lakini kuna hili grupu la tatu la watoto wanaoishi mtaani, ni watoto wale kama alivyosema mwenzetu Fishi. Tunasema kuna wale watoto wanaokuwa katika makundirika. Kwamba huku mtaani, kama John alivyosema, huku mtaani kuna wenzao ambao ni wakubwa. Wanawapa upendo hao watoto wa mtaani, wanawapa uhuru kiasi kwamba wale watoto kule nyumbani wakiona mazingira mabaya, wananyanyaswa, wanafanyiwa ukatili, hawapewi chakula, wakija huku mtaani wakikutana na vijana wenzao ambao wamewazidi umri kidogo, tunasema wana take care vile wanapo uangalizi ni nini na nini, wanahamia sasa kuwa watoto wa mtaani. Kwa hiyo tuna magrupu hayo. Kwa hiyo nimependa niongelee hilo, wazazi tuwe makini sana. Tunaweza tukasema tunawalea watoto wetu kwenye familia, kumbe bado watoto wanalelewa na kuishi wapi? Mtaani.
1: Kwa siku mna wastani wa kupokea kesi ngapi za migogoro, labda pengine ya wazazi kutengana afu watoto nakuta kuna changamoto labda wamewaacha?
4: Watoto wanaofanya kazi na kuishi mtaani, tuna watoto wengi. Watoto hawa wanaweza kafika 84 hivi. Ambao watoto hawa kama magrupu yao nilivyowaelezea, kuna wenzetu wadau pale ambao wanawapa wao utaratibu wa chakula asubuhi, mchana na jioni. Kwa baadhi ya siku au kwa siku zote. Lakini tuna watoto wale ambao walikuwa wanaishi mtaani, tumeshawafanyia utaratibu wa kuwaweka kwenye makao kwa muda mrefu, ambao ni jukumu letu sisi serikali, kwamba sheria inasema kila mtoto akapate attachment ya nani, ya mzazi. Lakini kama inashindikana, inapelekea watoto kuishi mtaani, basi sisi serikali tuchukue jukumu la kuwaondoa hao watoto wote mtaani, tuwatafutie sehemu salama, aidha kuwaunganisha na wazazi au walezi, au ikishindikana basi watoto hawa wawe chini ya serikali kuwachukua na kuwaweka kwenye makao, ambako kule kwenye makao watapata mahitaji yao yote muhimu ikiwepo chakula, matibabu, mavazi pamoja na elimu.
1: Sawa, msikilizaji, huyo ni afisa ustawi manispaa ya Iringa, ndugu yangu Zaina Rehani. Muda wetu umetaradi kweli kweli na muda wetu umeisha, msikilizaji. Utamsikiliza kwa kifupi sana mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kilimani, ndugu yangu Fred Kilavi, akieleza kuhusiana na changamoto hii ya watoto wanaofanya kazi na kuishi mtaani.
5: Mimi naitwa Fred Brighton Chilale, mwenyekiti wa mtaa wa Kilimani, nimetokana katika kata ya Ngironga, vile vile ni katibu wa wenyeviti manispaa ya Iringa.
6: Mwenyekiti, labda tufahamu nini hasa kinachangia kuongezeka kwa watoto wanaoishi mitaani katika eneo lako?
5: Kwa kweli mimi nilichokichunguza na kufuatilia, nimegundua kwamba sasa hivi wazazi hawakai mapikini sana na watoto wao, kwa sababu hata wakiwa likizo hawapi hata zile kazi za nyumbani, za kufanya nyumbani. Lakini vile vile wazazi nao wanachangia kwa kiasi kubwa kwa wao kukorofishana na kugombana na kuachana. Baada matokeo yake kunazalisha watoto wa mitaani kuwepo wengi kuto kuhudumiwa pale nyumbani. Mama mlevi, baba mlevi wamegombana, alafu mtoto hahudumiwi pale nyumbani. Kwa hiyo hiyo inachangia kwa kiasi kikubwa sana kuwepo kwa watoto wa mitaani.
1: Naitwa Po Chungwa, nakutia natokea Dodoma, ila kwa sasa niko Mafinga Kinyanambobi. Jukumu la kulinda mtoto ni jukumu la kila Mtanzania, pia wazazi na watoto wapelekwe shule. Utakuta mtoto mdogo miaka 12 anafanya kazi mtaani sio vizuri. Naitwa Emily Mwenda kutoka Mangawe. Ongezeko la vijana mtaani, hata sasa hivi bwana vijana hawataki kazi. Mzazi, unakubali vipi mtoto wa mtaani anajiunga na kuokota vyuma chakavu na kubonda masufuria? Lakini anasema hivi, sababu pelekea watoto mitaani ni migogoro ya wazazi katika familia, ndio chanzo kikubwa cha ongezeko la watoto. Lakini wazazi na walimu waweke msisitizo wa kujila kujali muda wakitoka mashuleni, wahakikishe wanafika nyumbani muda mwafaka. Wazazi wazingatie majukumu yao. Naitwa Emily Mwenda kutoka Mangawe, amerudia ujumbe wake. Shida ni kwamba moja, wengi wao wameondokewa na wazazi wao; mbili, wengi ni maskini wa maisha; tatu, wengine wazazi ni pombe kwa sana. Daudi Mwasanga kutoka Balali Mafinga. Naitwa Saidi Swedi kutoka Ilula Isele. Wazazi wazingatie jukumu yao, lakini nafikiria serikali inahusika kugharamia hata kuwapa mahitaji yote ya msingi, hasa kwa watoto wanaopata mimba wakiwa shule. From Peter Nyingi kutoka Sentema, huyo anasema kwamba tatizo lingine, watoto wa sasa wanalelewa na mzazi wake tu mmoja. Zamani tulichapwa na mzazi yoyote popote ukiwa na kosa, lakini sasa hivi ukimgusa tu kesi kwa wazazi wake, tunaogopa kumonya mtoto, maana mtoto wa mwenzio sio wako tena. Maswaga Fundi Ujenzi kutoka Mtera cha MCC, tuko pamoja mpaka mwisho. Halo, naungana na msikilizaji aliyepita, serikali ni tatizo. Unakuta binti amepata mimba, alafu aliyempa mimba anaendelea na shule. Sasa aliyempa mimba akamatwe mimba. Lakini Ramadhani Mduda kutoka pande za Pawaga Magombwe, hata wazazi wanachangia, inafika mwaka mwafaka mtoto wanakuwa wa mtaani kwa kulingana na wazazi. Unafikiria hususan mashuleni, mtoto anafanya kosa shule anaadhibiwa, mtoto anaenda kusema kwa mzazi na mzazi anaenda shule kuwafokea walimu. Inafika mwafaka hata mwalimu siku ambayo amefanya kosa mtoto anaamua kumwacha tu kwa kulingana na uelewa wa mzazi mwenyewe. Lakini chanzo na wimbi kubwa la watoto wanaoishi mtaani ni migogoro ya wazazi. Asante Aidan Fidege, anasema Azori brother, hongera kwa kipindi kizuri. Nahitaji msaada wa mtoto wa sasa hivi, nahitaji msaada mtoto wa mdogo wangu, alikuwa akiishi kwa babake na mamake, mdogo alikuwa form 1 hivi katorosha na mama mdogo, tunahitaji msaada. Tutakupigia kwa namba yako ya simu ndugu yangu kwa ajili ya changamoto, kwa sababu afisa ustawi ni kwa nini hayumo ndani. Usijali. Wazazi wazingatie watoto wao kwanza. Tena Toz kutoka Isimani Kinyonganga. Lakini ujumbe wa mwisho, migogoro ya wazazi ndio chanzo cha na kisababishi haya, kulikoni yasingekuepo. Naitwa Madai Mwakipangula kutoka Sawala Mufindi. Kwa sekunde 32, Gaspar Sanya, una wito gani kwa wazazi walezi?
7: Asante sana. Naomba nitoe kama nani mbili ushauri au wito. Kwanza kwa wazazi. Wazazi wachukue nafasi yao kama wazazi, kama walezi, katika kuwalea na katika kuendeza watoto. Wasi wafugaje, wawe walezi kamili. Wazazi
1: sawa,
7: walezi kamili.
1: Wasi wafugaje.
7: Pili, mashirika yanayohudumia watoto kama Fish tuyape kipaumbele, kwa sababu yamefanya kazi kubwa kuisaidia serikali, lakini kusaidia wale wazazi ambao wamekuwa ni wafugaji. Kwa hiyo mashirika yaweze kuangaliwa kwa jicho moja, hata kutembelea tu kujua wanafanya nini, basi nitakuwa jambo la muhimu sana. Ushauri wa tatu, kuna ambacho nianza kuzungumzia hasa juu ya hawa watoto ambao unasababisha watoto wakose ulinzi. Watoto kuja mtaani wakifikiri wanapata chochote. Na watu wamekuwa jamii wanapopita hasa kwenye matana sehemu zingine, wanawapa vitu kama fedha, wakifikiri ni huruma, wakifikiri ni upendo. Hapana, huo si upendo. Matokeo yake tunasema wanawafanyia ukatili.
1: Okay.
7: Kwa sababu mtoto unapompa hela hujua anaifanyia nini. Kwa hiyo ni vema unapokuwa na msaada uchote, basi ni vema uende ofisi za usalama jamii uulize utaratibu, au fika kwenye vituo vinavyolea watoto kama vile Fishi. Tutakupa utaratibu namna ya kusaidia, lakini namna ya kuendea kutoa sadaka yako.
1: Sawa. Fishi mnapatikana wapi?
7: Fishi tunapatikana ni jirani kabisa, kituo chetu kiko nyuma ya ukumbi wa makosa, wanasema ukumbi wa makosa hapa mjini, au karibu na ofisi za usalama wa jamii, au jirani na library ya mkoa au maktaba ya mkoa tu. Ukifika hapo barabara tuuza tu Fishi, au tuzamana na nani moja maarufu inaitwa Krokotawa.
1: Upande
7: wako pili. Kwa hiyo ukifika tu maeneo, basi unaweza kutupata.
1: Sawa, huyo ni Gaspar Sanya, ambaye pia ni afisa ustawi kutoka pale Fishi. Karibu sana Zaina Rehani. Wito wako kwa jamii kwa ujumla, vile vile kwa wazazi na walezi, ili kuhakikisha kwamba kuna kuna ulinzi na usalama, kitu tunapunguza wimbi la watoto kuepo mtaani na kuishi mtaani.
8: Azoli, labda pia afisa ustawi Zaina anaweza katuambia labda wanapata matukio au kesi ngapi ambazo ndio sababu kubwa sana ya watoto kwa mtaani?
4: Asante ndugu mtangazaji. Matukio pale au mashauri yanayokuja pale ya migogoro ya kifamilia, kwa mwezi maximum tunapata migogoro 50. Kwamba unakuta wazazi hawa, migogoro hii inaweza kawa ya wanandoa, kwamba baba na mama wote wanaishi ndani ya nyumba moja, lakini unakuta mara nyingi baba hatimizi wajibu wake wa kutoa malezi pale na matunzo kwa mtoto. Lakini asilimia chache zinazokuwa, asilimia nyingine iliyobaki inakuja migogoro ambayo ya wazazi wanaishi mbali mbali. Okay. Kwa hiyo hiyo ni takwimu ambayo sio chini ya migogoro 50, kwamba wanaishi mbali mbali kiasi kwamba hali inayopelekea baba anakoishi kule anashindwa kuwajibika ndani ya ile familia.
1: Sawa, wito wako sasa.
4: Wito wangu kwa jamii, wazazi tuondokane na migogoro. Tuondokane na migogoro. Tunajua migogoro inatokea kwenye familia watu wawili mnapoishi, lakini mara moja migogoro inavyotokea, hebu kaeni chini kama wazazi, mjue tatizo ni nini ili muondoe migogoro ile na watoto waweze kuishi salama. Lakini cha pili, migogoro inavyozidi, shirikisheni familia. Usimsikae tu kwamba kila mtu anamkomoa mwenzie amenuna. Itajulikana wanaoumia ni watoto. Kwa hiyo familia ikae. Lakini cha tatu, migogoro hii inapokuwa mikubwa zaidi, hata familia imeshindwa kuimaliza, sehemu za sheria zipo ikiwemo ustawi wa jamii. Waje kwenye ofisi zetu za ustawi wa jamii ambazo ziko hapo halmashauri ya manispaa Iringa Posta hapo. Sisi pale kuna wataalamu, sisi ni wataalamu, tutaisikiliza migogoro ile, tutaimaliza, na ile ndoa tutairudisha kwenye mstari, na watakuwa wazazi ambao tutawapa upatanishi, mwisho wa siku watabaki kwenye kulea familia yao katika mstari ulionyooka.
1: Asante sana Zaina Rehani kwa ajili ya kutoa wito huo kwa wazazi na walezi katika manispaa ya Iringa. Lakini vile vile hakikisha kwamba unafuatilia vipindi hivi kila Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi, kwa sababu kipindi hiki ni mahususi kwa ajili ya kuhamasisha mzazi mlezi na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata haki yake stahiki katika malezi na makuzi, pamoja na kutambua changamoto ambazo wanakutana nazo wazazi katika malezi. Nikukumbushe kwamba kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo awali ya mtoto Tech Then, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari. Kwa niaba ya wenzangu Tukusiga Mwaisumbe ambaye pia ni mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto, Hakimu Wafungo katibu wa IPC, mtangazaji mwenzangu Adelfina Kutika, mimi ni Azori Orema. Nikutakia asubuhi iliyo njema, tukutane Jumamosi ijayo panapo majaliwa, Mwenyezi Mungu akitujalia.
9: Ni saa 5 asubuhi. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno. Na siku ya Jumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765086059. Karibu upokee uponyaji.
1: Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya

0: Urbana World.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kiingilio kidogo kiasi shilingi 5000 mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo: Lonnie Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3.

0: Rupesa leo, karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: Isimamie uchumi, imarishe katika familia, ujasilia mali, maofisini, katika ujenzi, ukandarasi, uguzi na sehemu nyingine zote. Wapo utawakuta, hawakoseka. Inanipa sababu ya kuwaita wanawake shupavu, wajasiri, lakini ipo sehemu moja tu itakupa sababu ya kuwa hivi wewe uliopo jumbani. Wanawake wote tunakutana Nuru FM, tunapeana fursa na kubadilishana mawazo. Ni kila siku ya Jumamosi saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 6 mchana, ndani ya ulimwengu wa wanawake.

0: yake langu jina naitwa Nuru John msikilizaji wa 88.9 karibu sana tuangazie mambo mbalimbali yanayomhusu mwanamke katika nyanja tofauti tofauti ikiwemo kisiasa kijamii pamoja na kiuchumi ndipo mambo ambayo tunakwenda kuyazungumzia kwa siku hii ya leo na siku hii ya leo niko na mjasiriamali mwanamke ambaye amejikita kwenye shughuli mbalimbali za kijasiriamali Damima, mambo vipi?
1: Poa.
0: Kwema. Mzima.
1: Yeah.
0: Mimi nimetaja jina la kibiashara.
1: Yes.
0: Kamili kabisa jina lako ni nani?
1: Ah, naitwa Jemima Agustino Mbilinyi.
0: Mbilinyi.
1: Yes.
0: Wakina Ugonile. Hongera sana kwa majukumu.
1: Ya, yeah, asante.
0: Na karibu sana 88.9.
1: Asante.
0: Leo tunazungumzia hasa masuala mazima ya mwanamke kuamini katika kujiajiri. Miongoni mwao ni wewe Jemima ama Mima.
1: Yeah.
0: Umejiajiri katika sekta gani ama shughuli gani ambazo unajishughulisha nazo?
1: Kwa sasa nina shughuli za aina tatu.
0: Okay.
1: Nimejiajiri kwenye upande wa mambo ya saluni.
0: Ndio.
1: Pia nalima.
0: Mm.
1: Na kufuga pia.
0: Na unalima, unafuga na saluni.
1: Yes.
0: Asilimia kubwa vijana, hasa mabinti, wanaogopa sana kwenye sekta ya kulima. Wanahisi kama kulima ni kwa kina baba ama kwa vijana wa kiume peke yao ndio wanahusika na masuala mazima ya kulima, lakini mabinti wenyewe wanaona kama kulima kwao hapana. Na ufugaji pia, yani umeenda sehemu ambazo kwa mabinti wao wanaona ni kugumu.
1: Mimi nachojifunza kwenye maisha usiangalia perception ya watu wanakutazama vipi.
0: Okay.
1: Kama binti
0: kama
1: unatamani kufika kwenye yale malengo mazuri zaidi lazima uchakate akili uione kesho yako ikoje. Ndio maana nikaamua nijikite kwenye hivyo vitu kwa sababu najua umri haurudi, umri unaenda. Kwa kama umri unaenda, ninawekeza nini kwa ajili ya watoto wangu baadaye? Sawa, hata huyo mtu wangu muhimu ambao Mungu atamleta, atanikuta mimi nina nini?
0: Yeah, okay.
1: Kwa hiyo nikaona bora nijikite kwenye vitu tofauti tofauti. Yamkini sometimes naweza nikakosa saluni, lakini Mungu akanibariki shambani. Shambani nikakosa, Mungu akanibariki kwenye mifugo.
0: Okay. Uliamua kufuga kulingana na hali alisi ya mkoa wa Iringa, ni nature ya mkoa wa Iringa yenyewe, au ulifuga kusema mimi naenda kufuga?
1: Mimi naenda na soko la biashara linaenda vipi. Kwa kitu ambacho nimeamua kufuga, kwa mfano mimi nafuga nguruwe. Kwa kanda ya kule ambayo nafuga nguruwe zinastawi vizuri. Na nilijifunza kabla sijafuga, niliamua kujifunza mbegu ipi bora zaidi, chakula kipi kinafaa kwa nguruwe, treatment yake ukoje, mpaka ukuaji wake na uuzaji wake ukoje, ili ingie sokoni nguruwe anatakiwa awe na uzito kilogramu ngapi. Kwa hiyo hivyo vitu nilijifunza, sikukurupuka. Nilifanya research, nikajua, nikagundua ni kitu kinalipa. Yeah.
0: Kulima, unalima alizeti? Maana asilimia kubwa utasikia mimi nalima alizeti.
1: Sure, nalima alizeti na mahindi pia.
0: Silimi
1: kitu kimoja, nalima alizeti na mahindi.
0: Hujathubutu kwenda kwenye mpunga?
1: Majarubani.
0: Mbona kuhema sana?
1: Sina experience sana na kilimo cha mpunga, ila nilitamani, niwishi, nifanye. Ngoja nibenzi kwanza huko.
0: Utaweza kushinda majarubani mimi?
1: Utaweza. Achana na huu smart nionao. Huu ni smart tu nikiwa mjini.
0: Ukiwa mjini.
1: Lakini nikiwa kazini mimi ni mtu mwingine.
0: Okay. Yeah. Sio huyu tunayemwona sasa hivi.
1: Huyu unamwona size sio.
0: Sio.
1: Yes. Maana
0: mwingine sawa, yupo kwenye kilimo. Yupo kwenye ufugaji. Lakini hata mara moja huwezi kuja kumkuta amevaa nguo za kazi, anaingia eneo lake la kufuga ama anaingia shambani. Yaani ulivyo smart hivyo, basi na shambani unaenda hivyo hivyo, wewe kazi yako ni kusimama na wale, kuwasimamia wale ambao wanakusaidia kazi.
1: Hapana. Nikiwa shambani sio huyu Mima unayemuona. Nikiwa shambani mimi ni mkulima, na baadhi ya mavazi navaa kwa sababu tumekuwa kwenye misingi hiyo toka tukiwa wadogo, tumepelekwa shambani. Kuna namna familia zetu wametulea. Kwa hiyo siwe huyu Mima ambaye unamuona saizi.
0: Jembe linashikwa.
1: Yes, jembe linashika.
0: Mwashaske mimi nalima bwana, mimi nalima, lakini anawasimamia wanaolima.
1: Hapana. Napenda kusaidia. Unajua, ili ukiona kitu kizuri zaidi kuna wakati unatakiwa ufanye. utagundua makosa. Uwezi kugundua makosa kama hujafanya hicho kitu.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Una muda gani utakuwa umejikita kwenye kulima na kufuga?
1: Saizi naenda mwaka wa 5.
0: Mwaka wa 5.
1: Yes.
0: Ulianza mwenyewe au ulishawishiwa na mtu?
1: Nimetokea familia ya wakulima.
0: Okay.
1: Amna leni shawishi, nimetokea kwenye familia hiyo.
0: Kwa hiyo kama uendeleze kile ambacho umekuwa nacho.
1: Namshukuru Mungu kwa sababu wazazi walituachia maeneo, alafu ni fursa. Kwa unaposema hamna kazi alafu kuna maeneo wazazi walituachia,
0: inakuwa changamoto.
1: Kwa unabidi utulize akili, ni kitu gani unatakiwa ufanye ili kikukwamua utoke hapo ulipo uende hatua nyingine.
0: Na vipi kwenye shughuli yako sasa, biashara yako ya saluni?
1: Biashara ya saluni namshukuru Mungu inaenda vizuri. Niko pale na vijana wenzangu tunapambana. Mungu ni mwema.
0: Katika shughuli zako zote umebahatika kuajili labda mabinti wangapi kwa haraka haraka?
1: Mpaka sasa na mabinti watano.
0: Watano. Yes. Kwa shughuli zako zote?
1: Nikijumlisha pamoja shambani,
0: na ufugaji.
1: Ufugaji wanafika 14.
0: 14.
1: Yes.
0: Wote wanatokana na mkono wa mima.
1: Yeah.
0: Unajivunia nini kuwa miongoni mwa wanawake ambao wanaendelea kuwasaidia mabinti wengine kujiinua kiuchumi?
1: Kwanza namshukuru Mungu, maana ukisoma Biblia inasema atabariki kazi za mikono yetu. Kwa kama anabariki kazi za mikono yetu, Mungu anasema atatupa watu kwa ajili ya maisha yetu. Watu hao ndo hao ambao mimi nimewaajiri. Nikiwa nao mimi kwangu ni faraja. Kupitia mimi nao kuna kitu wanakipata, baadaye wanaweza kukaa na mabinti wengine wakawasaidia.
0: Sawa, nipo na Jemima Mbilinye, almaarufu kama Mima. Mwanamke ambaye ameamua kwenda sehemu ambayo imekuwa ni ngumu sana kwa wanawake kufanya maamuzi, ikiwemo kwenye sekta ya ufugaji pamoja na kilimo. Lakini pia biashara nyingine ambayo anaifanya ni biashara ya saluni ambayo inapatikana hapa hapa mjini. Atakwenda kutuambia hapo baadaye ni wapi anapatikana, lakini kwa sasa Mwaliko Store wanakuambia wana vifaa mbalimbali vya majumbani. Ukifika pale dukani kwao maeneo ya Hindini karibu na msikiti wa Ijumaa, basi utakwenda kupata coffee maker, pressure cooker, lakini thermos zisizovunjika, lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, lakini pia water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani pamoja na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi na yasiyopooza pamoja na food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda ambayo inatumia umeme. Sasa basi, Mwaliko Store umeshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store, basi unapata zawadi, pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Wapiga tu simu kupitia 0673341509 au 0714144322, na pia unaweza kutembelea ukurasa wa Instagram kama Mwaliko Store. Ukiandika store ya Kiingereza, basi utawapata vyema Mwaliko, halafu utakwenda kuangazia kile ambacho wanakiuza pale dukani kwao. Mima, imekuwa sasa hivi biashara ya urembo imekuwa ndio biashara, mabinti wanasema ndio biashara pambe kwa sasa hivi. Toka ulikotoka mpaka ulivyo hivi sasa, kipi unakiona mabadiliko kwenye hii biashara ya urembo, hasa saluni hizi?
1: Yaani mabadiliko ya biashara au kwangu mimi?
0: Yaani kabla hatujaenda kwa Mima, tuanze kwanza kwa ujumla hii biashara yenyewe.
1: Okay.
0: Toka ulivyoanza, una miaka mingapi mpaka sasa?
1: 10.
0: 10.
1: Yes.
0: Kwenye saluni.
1: Yeah.
0: Toka ulivyoanza mpaka hivi sasa, mabadiliko unayaonaje? Wapi biashara ya urembo imefikia?
1: Mabadiliko kwanza ni makubwa. Tofauti na zamani. Saizi kwenye masuala ya urembo imekuwa imeingia zaidi kwenye uwanja mpana wa urembo. Ukisema unataka kusuka kama ususi ule wa zamani, uongo. Msusi kila siku unatakiwa uupdate kazi yako.
0: Kuna vitu vipya.
1: Kwa sababu kila siku vitu vipya vinaingia, alafu ukiangalia tupo kwenye ulimwengu wa utandawazi. Kwa kama hautaki kujifunza zaidi, kwenye kazi yako itakuwa ni changamoto. Ila namshukuru Mungu namna saizi kwenye jamii ambapo inapokeleka ni kitu kizuri. Unajua ukizungumzia mtu wa saluni alikuwa anachukuliwa kama mtu wa kawaida sana.
0: Sana, alafu sana. Ni kazi ambayo imejaa umbea umbea.
1: Yes. Kwenye umbea ni wewe muhusika wa ofisi. Umelipokea vipi? Kwa mfano, mfano tu wa ofisi yangu. Kama mimi nitaruhusu ofisi yangu iwe sehemu ya umbea, ni mimi hapa. Ila kama nitaruhusu ofisi yangu iwe kwenye mfumo wa biashara na kuwaenda wateja wangu vizuri, hicho kitu hakitakuwepo. Mimi naona ni namna mtu ambavyo anaruhusu kwenye kazi yake. Lakini kwenye uwanja wa hii kazi umekuwa mkubwa sana. Mungu ametubariki, tunaona mafanikio, tunaona hata wale ambao walikuwa sema ili haliwezekani, liliwezekana. Hata nyinyi wenyewe kumkiangalia kwenye social media mgundua saluni inafika kwenye vile viwango vikubwa zaidi.
0: Hali ya ushindani, maana kitu kikiwa bora, ushindani nao unaongezeka.
1: Ushindani ni mkubwa sana. Ushindani ni mkubwa. Ndio maana nasema hivi, kwenye hii kazi inahitaji ujiupdate kila siku. Kwa sababu saizi kuna masuala makeup, siku kuna kope, siku kuna nini, kuna style. Yani kuna style ambazo wazazi wetu zamani walizisuka, saizi hazipo.
0: Hazipo.
1: Na hata ukilitaja jina utasikia ni Kiingereza. Sio Kiswahili.
0: Sio Kiswahili. Kwamba zimerudi ila kwa mfumo mwingine.
1: Mfumo mwingine.
0: Na siku hizi saluni mnakaba kila kona, hadi kucha siku hizi mnatengenezea saluni.
1: Yes.
0: Wakati zamani ilikuwa unamuita mtu wanakijiwe chao, lakini sasa hivi ukienda kwa mima unakutana mtengeneza kucha pale, mtu wa makeup, kope,
1: kila kitu.
0: Huku ndio kuupdate kwenyewe. Hongereni sana.
1: Asante.
0: Hongereni sana. Msikilizaji, ukiwa unataka kupata hela na wewe ukapendeze kwa mima, basi saluni ya mima, wecheza tu Nuru Pesa ili uweze kupata fedha. Usiwe kila siku unaishia kuomba ama kuwa unalalamika. Bwana, kwa nini unipatie hela ya kusuka wakati una uwezo wa kutafuta fedha na ukaenda saluni kuweza kusuka mtindo ule ambao unauhitaji? Vodacom, Tigo ama Yas pamoja na Airtel na Halotel, unaweza ukacheza Nuru Pesa kwa mitandao hiyo minne na ukaweza kupata fedha ambazo zinakuwezesha wewe kupata hela hapo baadaye. Ukienda kwenye Vodacom unakwenda kwenye menu ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, lakini pia ukienda kwenye Yas Mix by Yas ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Ukienda kwenye Airtel ni menu ya Telmani nyota 150 nyota 60 alama ya reli, halafu kwenye Halo Pesa ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Ukifanya hivyo, hatua unaofuata utaambiwa lipia bill. Ukishalipia bill, basi unakwenda kuweka namba ya kampuni, utaambiwa hivyo. Kasoro mtandao Halotel, utaambiwa namba ya biashara ambayo ni 553111, then utaambiwa kwa nambari ya kumbukumbu ambayo ni 889, halafu utaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000, then unaweka namba yako ya siri, unaruhusu muamala wako kutoka hapo. Utakuwa umecheza Nuru Pesa kwa mitandao yote minne. Nipo na Mima mjasiriamali huyu aliyejikita kwenye masuala ya urembo, lakini pia masuala ya ufugaji na masuala ya kilimo. Anapatikana hapa hapa mkoani Iringa. Huu ni ulimwengu wa wanawake hadi hapo majira ya 6 kamili za mchana.
2: Halo. Habari yako?
3: Salama, shikamoo.
2: Maraba, mambo vipi mambo?
3: Safi.
2: Wewe unaitwa nani, kutoka wapi?
3: Naitwa Boaz, natokea Iringa Kigonzile.
2: Kutoka Kigonzile. Mmoja kati ya watu muhimu sana wewe leo ni mshindi wa Nuru Pesa, sio?
3: Ndio,
4: nimeiona hadi mafungo sasa. Basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la
5: leo ni lako.
4: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes. Yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: You are great, yes you are holy one.
8: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
9: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
10: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
9: Kinyanambo B,
10: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
9: Mwezi wa 5.
10: Ndio.
9: Ulikuwa na tatizo?
10: Nilikuwa siendi period.
9: Ulikuwa uwezi kwenda period?
10: Ndio. namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida nienda siku 7.
8: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku 2, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
1: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga wameamlia leo?
1: Kinyana Mbobi.
0: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
1: Nimeiona sasa hivi hapa muamala. Kwanza yenyewe nilikuwa nasikiliza redio hapa. Ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi nilikuwa nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana, kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
1: Asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
1: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
1: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kwako.
1: Asante sana.
0: Wape hai kinyana Mbobi bwana.
1: Salamu zimefika.
0: Shukran.
2: Mwanamke jasiri, jisimamie, kiuchumi, imarishe. Mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani.
3: Alhamdulillah.
2: Pamoja, kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Tanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Ikiwa ndio kwanza unaungana na mimi, huu ni ulimwengu wa wanawake, kipindi ambacho kinakujia kila Jumamosi kuanzia saa 5 kamili asubuhi na tamati ni saa 6 kamili za mchana, ambapo ndipo ninakuwa natoka humu ndani. Langu jina naitwa Nuru Joni, leo niko na Mima, anafahamika hivyo, lakini jina lake la kwenye vyeti anafahamika kama Jemima Mbilinyi, na jina la kazi ni hilo Mima. Unampata pale Miomboni, atatuambia ni wapi anapatikana na saluni yake, lakini pia ameweka uthubutu kwenye ufugaji, ameweka uthubutu kwenye kilimo na mpaka hapa alipo. Ana mwili mdogo mdogo, hongera sana. Yaani ukitoka hivi haraka haraka, mtu anaweza akasema uko mwaka wa pili, mwaka wa tatu ama wa kwanza.
1: Asante.
0: Ulithubutu mapema sana. Ulianza ukiwa unasoma?
1: Yes, nilianza nikiwa nasoma mwaka wa kwanza chuo.
0: Ndio ulianza ishu zako za saluni?
1: Yeah, ishu za saluni nilianza kipindi niko chuo.
0: Ulianzia maana utasikia wengi utasikia mimi nilianzia kusukia nikiwa nyumbani, kupamba, kupaka makeup nikiwa nyumbani. Au wewe ulianza na mlango kabisa?
1: Utofauti wa mimi, kabla sijaenda chuo, nilikuwa nipo Uganda, nilikuwa na rafiki yangu. Nipo Uganda. Baadaye alikuwa na jina kubwa. Kuna vitu nilikuwa natamani kuwa kama yeye, kwani nika najifunza kwake, lakini kuna support pia nishaipata kwa baba mtoto.
0: Okay.
1: Kipindi tupo wote alinisupport. Nikafungua ofisi. Sikuanzia hapa Iringa, nilianzia Geita mjini.
0: Okay.
1: Kwa nilipopata chuo nimerudi Iringa, kwani ni kama ofisi yangu nikaihamisha kuileta Iringa. Kwa huku nasoma huku biashara yangu inaendelea.
0: Hapo ulikuwa uko mwenyewe, huna msaidizi?
1: Hapo niko mwenyewe, sina msaidizi.
0: Mimi sikwamba ukitoka darasani unaenda ofisini. Okay. Hukuwahi kuanza kuajiliwa?
1: Hapana, sijai kutamani kuajiliwa.
0: Unatuambia nini sisi tulioajiriwa?
1: unajua kila mmoja abaki kwenye kitu ambacho anakiamini. Mimi kwa upande wangu nimeona biashara ni the best kuliko kuajiliwa. Kwa sababu kuna namna, kuna vitu naona vinaenda. Naona kama nikiajiliwa na
0: utapoteza mengi.
1: Kuna muda na minywa, afu kuna vitu mimi nataka kufanya. Unapolala kila siku natamani ufike same fun, uone vitu vikubwa. Sasa kishaingia kwenye ajira, changamoto.
0: Inabidi kila siku msikilize bosi anachokitaka.
1: Yes.
0: Uamke asubuhi uende kwa bosi.
1: Yes.
0: Kwa hiyo hutaki hizo mambo. Siku hizi asilimia kubwa ya vijana, iwe wanawake, iwe wanaume, wanao

0: unakuta mzazi anapambana na wewe ndio uishi, lakini kuna wakati inabidi umpe mzazi backup kwa kile kidogo ambacho unakipata, unatamani ni support ili asiteseke, ili asiumie. Hata baadaye utakapomaliza chuo una hakika kile kidogo ulichokianzisha kimekuwa. Mimi naona pia generation yetu ya saizi namna ilivyo tofauti na ya zamani.
1: Na mfumo wa maisha tunaweza kusema nao unachangia?
0: Yes.
1: Kwa maisha yamekanza, eh?
0: Mm.
1: Kwa lazima ujipambanie.
0: Jua linapiga nje.
1: Utasikia huko nje kugumu. Sijichanganye ukaenda kichwa kichwa.
0: Ah, amna.
1: Mimi
0: siamini kama kugumu, ila mimi naamini jambo moja kwa si vijana, kitu ambacho nimejifunza kwangu mimi binafsi. Ili usubutu, wakati mwingine usitegemee sana akili zako. Kuna ukisoma Misali inasema hivi, mtegemee sana Mungu wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Kuna mambo wakati mwingine unahitaji umkabidhi Mungu. Ukiomba chochote kitamka kinakuwa kwa imani. Ila ukikata tamaa haiwi. Ila ukiomba kwa imani inakuwa.
1: Napo uwe na imani kweli.
0: Yamkini kuna watu hawana imani ile, hawana uwezo kuomba sana, lakini wakitamka vinakuwa. Kuna mtu leo amefanikiwa, hata ukimfuatilia kanisani haendi, lakini kuna namna imani yake, ile nguvu iliyoko ndani yake ndio inayemfanya aishi. Na nguvu ya biashara ya mtu sio mwili, sio akili, ni ile roho. Leo akisema, leo mimi nikisema pale ofisini kwangu, hii kazi nimeichoka kwa kweli, sitamani kuendelea kufanya. Kuna kitu ndani yangu kimekufa. Kile kinachokufa ndani yangu ndio kinasababisha biashara inaanza kufa.
1: Na kumbe unaanzia ndani.
0: Hata leo mtu ukiona hii simu leo unaimiliki hii simu, aliyetengeneza hii simu hakuanza kutengeneza kwenye ulimwengu wa kawaida, alianzia rohoni.
1: Akiamini.
0: Ile nguvu iliyompa ndo akaja kuleta kwenye ulimwengu wa kawaida sisi tunatumia.
1: Okay. Kwa hiyo na hata kwenye maisha yetu ya kawaida tunatakiwa hivyo.
0: Tunatakiwa tuishi hivyo.
1: Na kuna msemo mwingine huo unaishi ya kwamba si kila anaenda kanisani ana imani. Tasikia siya kila nenda kanisani na imani. Mwingine yupo nyumbani lakini ana imani kali sana.
0: Yes. Mimi kwa upande huo naweza nikaeleza, unajua kwa namna ambavyo sisi tumelelewa. Tumeamini kama tu kanisani lazima uende.
1: Lakini lazima.
0: Unapokuwa mkubwa unakuja kugundua kanisa ni kitu cha muhimu au nisiende. Lakini namna maisha ambavyo yanatupitisha, unaamini Mungu yupo, kwenye hili nitapita. Hata kama kanisani uendi, unaamini hili nitapita, Mungu yupo na atanisaidia, atanigusa. Leo kuna watu tulioona wako chini, lakini kwa rehema za Mungu tunagundua watu wamepanda. Yule yule mkatie tamaa, lakini kumbe yule mtu ukimwangalia kwenye umbo la mwili unamwona wa kawaida, ndani yake ana kitu kikubwa ambacho anawaza, kesho mimi nitakuwa hivi, mimi sikubali, mimi kesho nitakuwa hivi, lakini asemi na wewe, anatamka ndani. Lakini na Mungu anaangalia kusudi ya mtu, nguvu iliyomo ndani yake. Ana nguvu gani?
1: Ndiyo.
0: Ukikata tamaa basi anakuacha. Anasema Mungu anaongea na mtu kwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Mara ya nne anakuacha.
1: Anakuacha ujifunze kwanza.
0: Ndio maisha yako hivyo.
1: Na funzo la Mungu. Ukipigwa hakuna hata jirani atakayekuja kukusaidia. Mima, katika harakati zako zote za kimaisha tangu ulivyoanza kwenye swala la utafutaji, changamoto gani ambayo ulikumbana nayo ukasema, "Ah, hapa ndio namshirikisha Mungu lakini kibinadamu naona naenda kukwama"?
0: Changamoto ya kwanza kwenye kazi zangu toka nilipoanza, kwanza naanza nikazungumzia kwenye maradhi. Sio maradhi kwamba niliumwa. Nikutana na changamoto ya kwanza natoka ofisini.
1: Ndio.
0: Niwahi kurudi nyumbani nikapata ajali.
1: Ajali
0: ambayo ilisababisha nikalala muda mrefu kama miezi sita. Na kumbuka kazi zetu sisi zinataka
1: kila siku.
0: Ukilala umeshapoteza. Kwa hiyo hiyo ndo changamoto kubwa sana.
1: Na hapo ulikuwa mwenyewe unafanya kazi zako ama ulikuwa tayari umeshakuwa na wakukusaidia?
0: Asilimia kubwa nafanya sana mimi. Ndio kuna wasaidizi wapo, lakini asilimia kubwa nafanya sana mimi. Unajua nguvu ya mtu musika akiwa hayupo na ukiwaacha watu wengine, narudi pale pale. Leo unaiona Nuru FM. Aliyewaza Nuru FM alikuwa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mimi leo Nuru FM tukatolea mtu mfano hayupo, awakawaacha nyinyi, kuna kitu kinapungua.
1: Kwanza huna uchungu nacho.
0: Yes.
1: Unajua bwana, hii ni nuru tu, nikija nikiongea nikimaliza na ondoka zangu.
0: Kwa hiyo niliona namna ambavyo nilivyolala na nikiwa mzima, kuna kitu kiko tofauti.
1: Okay.
0: Unashuka kimapato. Pia wale wateja ambao uliwatengeneza nao wanashuka. Akija, "Mimi hayupo, hayupo.
1: Hayupo.
0: Mimi hayupo, hayupo."

0: karibu tutakusuka, lakini kuna hata kama wewe ukiwepo watasukwa na watu wengine,
1: lakini wamekuona,
0: wamekuona
1: mm.
0: wanakusupport. Ila ukiwa wewe haupo, kile kitu kinaanza kufa taratibu. Hiyo ndo changamoto ambayo mimi kwangu niliona ni ngumu. Changamoto nyingine ni za kawaida tu. Kila kazi ina changamoto. Unaweza ukaenda sehemu umepewa labda mfano, njoo unahitaji tupambe, afu mnakuta mnagongana wote watu wawili na unahitaji kupamba.
1: Mnagongana sehemu moja?
0: Yes.
1: Hiyo ilishakukuta?
0: Mara kadhaa. Muda mwingine unaenda kupamba unakutana na changamoto ngumu. Unamhudumia mteja mpaka ule muda wa kwenda hamna ulichokifanya. Hivi vitu vipo.
1: Mm. Na ukigongana na mwenzio mnayofanya biashara moja kwenye ramani moja, huwa unafanyaje? Unamwacha au mnakubaliana? Sisi ni wanawake unajua.
0: Yes, kwenye hilo mimi mbona na Mungu alivyoniumba. Napenda kuishi maisha ya unyenyekevu na hekima.
1: Okay.
0: Ninaangalia. Mimi nahitaji zaidi au mwenzangu anahitaji. Alafu naangalia na kauli yake anaitumiaje. Ila mimi sipendi maisha ya vita. Kwa hiyo nachoamua namwambia bibi harusi, mimi naona ingependeza huyu afanye. Alafu unakuta wewe unaamua kuacha kile kitu. Yule labda sometimes mimi nawahi sana kufika. Aliyekukuta anasema hapana, kwa sababu huyu aliwahi kufika, naomba afanye yeye.
1: Afanye yeye. Kwa hiyo kumbe wewe kinachokusaidia ni nidhamu ya kazi yako.
0: Yes.
1: Maana ukiwa unawahi kufika kazini ni moja ya nidhamu ya kazi.
0: Yes.
1: Na mafanikio yapi ambayo unajivunia kwenye sekta zako zote? Urembo, ufugaji, kilimo.
0: Ya namshukuru Mungu kwa hata hapa nilipofika. Kuna vitu nimeviona ni vikubwa. Yamkini sio akili yangu, sio utashi wangu, lakini ni rehema za Mungu. Naona naishi kwangu, nimebarikiwa, nimejenga baadhi ya nyumba kadhaa. Nina usafiri, naiona miradi inaenda, nasomesha mtoto. Kwa hiyo
1: vitu sio vibaya.
0: Yani naona ni namshukuru Mungu.
1: Mambo yanaenda.
0: Yes.
1: Hongera sana.
0: Asante.
1: Siku hizi wanawake, wanaume wanaogopa kwa mwanamke mwenye kipato aliyemzidi.
0: Yeah.
1: Yani mima wewe sasa hizi ushajipata, una kwako, labda tuseme una usafiri, maisha yako kwenye pochi yako si haba kutembea na 2-3 noti. Mwanaume akikuangalia, anasema pale nikienda najikaanga.
0: Yeah, tunakutana na hizo changamoto. Yeah. Lakini mimi naamini katika uelewa. Mimi narudi pale pale. Kitu kama ni kusudi la Mungu kitu kinaishi. Lakini kama sio kusudi la Mungu kitu kinapita. Shida ya vijana sasa hizi wengi hawapendi kufanya kazi. Wanataka mteremko.
1: Okay,
0: nimemwona Mima ana kitu fulani nataka niingie. Lakini je, wewe Mima unaenda kwa Mima akili yake unaijua vizuri? Ndo kweli, yani akili yake unaijua vizuri.
1: Okay.
0: Kwa kabla hujaja kwangu pima akili yako. Kwamba unaenda kumbuni Mima kwa staili ipi? Kwa sababu mpaka hapa nilipofika najua yamkini kuna vitu vingi nimeshakutana navyo. Lakini mimi naamini Mungu aga analeta mtu wa kiwango chake, sio fedha. Wanasema vitu vinatengenezwa lakini upendo unaishi.
1: Unaishi. Changamoto iliyopo Mima. Haya ni maisha ya kila siku yanatuzunguka. Huenda na wewe wateja wako ushakutana nao wale watatu wakiwa na hayo maisha ama jamii yako inayokuzunguka. Wanawake sisi sasa hivi ukiwa na hela kumzidi mwanaume, jeuri. Tunajeuri sana.
0: Mimi naona
1: tuna viburi kwamba hatujielewi au ni ujinga tu ambao unatuongoza.
0: Wanasema fedha isikuendeshe wewe, ila fedha iendeshe wewe, unatakiwa uendeshe fedha. Ukishaanza kuona fedha inakuendesha wewe, ndani yako hauna moyo mpana wa kutunza vitu vikubwa. Kwa mfano, kwamba mimi sitaki kuamini kwamba fedha ndio kila kitu kwenye maisha. Kwamba kwa sababu mimi na fedha nakuwa na kiburi, nakuwa na dharau. Hivyo namjua Mungu vizuri. Muda wote anaweza akakushusha.
1: Na wanasema Mungu akupi mara mbili.
0: Yes, na akikupa mara ya kwanza ukapoteza.
1: Hakupi
0: ile
1: tena.
0: Kuja kupata ile neema ya pili ni changamoto. Kwa hiyo ili uishi kwenye mfumo wanasema sheria za Mungu, ukizijua utaishi muda mrefu. Ili uishi kwenye mfumo wa Mungu muda mrefu unatakiwa uwe na hekima.
1: Okay.
0: Fedha isikuendeshe. Wewe uiendeshe fedha. Uwe mnyenyekevu, uwe na hekima. Uwajali watu. Ukisikia kuna changamoto, ishi na watu kawaida. So ukifika sehemu unataka wewe ndio uonekane.
1: Kumbe yule yani, ana hela yule.
0: Hapana. Kuna watu wana hela ila wanaishi kwa unyenyekevu na uwezi kujua.
1: Yule ni fulani. Hawezi kuchangamana na sisi. Hata misibani, akija hali chakula cha
0: msibani. Huo ni ufahamu.
1: Kumbe ni ufahamu.
0: Kutokujielewa. Yes, mimi naamini kutokujielewa. Kwa sababu leo tumeona watu walikuwa na hela nyingi sana. Kina marehemu Ruge, kina marehemu Mengi. Lakini mbona walikuwa wanaishi na vijana? Walikuwa wanawapa madini na kuna vijana leo wametoboa kwa kupitia yeye. Hawakuwa wajivunii. Watu wakubwa hapo hapa mkoa huo Iringa huko wengi. Kwa hii hela ndogo, wasema Mungu kama anakubariki kwa kitu kidogo lakini unaleta dharau kwa watu wengine, hakupandishi. Hawezi kukuweka kwenye viwango vikubwa.
1: Kwa hiyo wanawake tunatakiwa tuwe na ufahamu.
0: Ufahamu.
1: Alafu tuache mambo ya ushamba. Mm. Mimi always nasema ushamba, ukiona mwanamke anamvimbia mwanaume wake kwa sababu ya kipato.
0: Ah, mimi naisi. Okay, wamekosa unyenyekevu.
1: Amekosa unyenyekevu,
0: Yaani mimi naamini ukiwa mnyenyekevu, ukiwa na hekima, ukiwa na busara, hivi vitu vikuendeshi. Serious, yani hivi vitu vikuendeshi. Kwa sababu ungekuwa unajua kesho yako ikoje. Kuna namna natakiwa utulie.
1: Useme kwamba saizi natulia.
0: Yes.
1: Nikue. Maana changamoto ipo, wanaume sasa hivi wanakufa sana na tai shingoni.
0: Ni kweli.
1: So wanapata sonona. Yeah. Matizo afya akili ukiuliza, ah bwana, yani yule toka mke wake amepata hela na mtaji kapata na nani, kapewa na mumewe.
0: Mimi naamini tu ufahamu.
1: Aidani anasema Danuru huko sahihi, wanawake wakizidi kipato kumzidi mwanaume, anasema wanakuwa na jeuri. Aidani kutoka Ilula. Yeah. Wanaume wenyewe wanakiri hilo.
0: Ni kweli, ni mimi na mimi nachozungumzia ufahamu. Kuna watu wazuri. Sijui, nimejikita sana, nasoma sana Biblia. Kwa hiyo kuna kitu najifunza. Watu tu wakiwa na unyenyekevu na hekima, kuna vitu vinaenda. Kuna vitu vinaenda. Unajua mwanamke, mwanaume anaweza kaa amekwama ndani ya familia, alafu wewe ukaziba lile pengo na nje wasijue
1: kwamba huyu amekwama.
0: Anaonekana basi, anaonesha kwamba ile familia inaenda vizuri. Ni baba. Lakini wewe ukitoka nje ukaanza kuonesha udhaifu wa mtu wako, changamoto, una ufahamu. Kwa sababu mimi naamini wanasema hivi, upendo unaficha madhaifu yote.
1: Sawa.
0: Sasa hivi vitu kwa watu saizi vimetoka, watu wanajiangalia wao, wamekuwa wabinafsi. Wanajiangalia wao.
1: Na hii ipo hadi kwenye familia.
0: Kabisa.
1: Kwamba mama anajiangalia mwenyewe, baba naye anajiangalia mwenyewe. Ndio tunakwenda huko, wanaachana singomaza.
0: Usingomaza huko. Kwa mfano, mimi naweza kusema kweli mimi ni singomaza na mtoto wangu, lakini siwezi kumzungumzia vibaya baba mtoto hata siku moja.
1: Okay, hongera.
0: Alikuwa mzuri kwangu. Siwezi kumzungumzia.
1: Hongera.
0: Anafanya kwa upande wake na mimi nafanya kwa upande wetu. Kwa sababu yule mtoto sio wake peke yake, ni wa kwetu sote.
1: Sahihi.
0: Hata kama yeye kuna mahali atakwama, mimi nitakie nizibe. Si ni mama? Sitaki kusimama kifua mbele. Mimi huyu mtoto wangu ninamhudumia mwenyewe, hapana.
1: Watu wajue.
0: Maisha yako hivyo. Tunakosea leo, tunatengeneza kizazi kibovu ambacho leo mtoto naye akienda kwenye ndoa anakuja kuishi maisha yale ambayo niliishi mimi.
1: Inakuwa shughuli. Mtoto unakuta hataki kuolewa kabisa.
0: Yes.
1: Kwa sababu gani? Amelishwa sumu. Na ipo wanawake wengi wanalisha sana sumu watoto zao.
0: Tunakosea.
1: Utasikia bwana babako 1, 2, 3 anamwambia vyote ni negative.
0: Tunakosea, hatuki kuishi hivyo.
1: Sawa, Mima, wapi unapatikana? Mimi Nuru nikitaka kusuka, lakini pia vile vile Mimi Nuru nikitaka alizeti. Namba yako ya simu ni ipi?
0: Namba yangu ya simu ni 0743-72-46-62. Napatikana Miomboni, nyuma la jengo la Tigo Shop. Ule mtaa unaongoza kwa chipsi sana na saluni. Ukishafika ule mtatu, hata ukiuliza Mima saluni anakuonesha.
1: Sawa. Nambari ni
0: 0743-72-46-62.
1: Haya, mimi nitakuja nijifunze kufuga.
0: Karibu. Karibu sana.
1: Sawa, shukrani sana Mima, na kutakia majukumu mema. Siku nyingine tena ulimwengu wanawake tukakuhitaji, basi usiwe na mguu mzito. Muitike wito.
0: Usijali, Mungu amenipa mguu mwepesi kutoka.
1: Tunashukuru sana. Kila laheri, majukumu mema. Msikilizaji, huyo ni Mima mwenye saloni yake pale Miomboni, lakini pia ni mfugaji na mkulima. Mimi langu jina naitwa Nuru Joni, na pambana ya Zuchu ndio ambayo inakujia hivi sasa.

0: Naitwa Dismas Francis Nyakunga, natoka mkoa wa Iringa, wilaya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kijiji cha Ulanda.
1: Bwana, hongera sana. Wewe ni mshindi wa Nurupesa hii ya leo, umeshinda mara mbili. Tuambie, ulifanya nini mpaka umefanikiwa kushinda mara mbili?
0: Kwa kweli, siwezi nikasema lolote zaidi ya kumwomba Mungu, kwa sababu mimi ninapocheza kweli nikasema ngoja nicheze tu, kwa sababu mimi ni mpenzi wa kucheza cheza. Hata jana nilikuwa nimecheza. Mara nyingi ninapokuwa na kasalio kadogo kwenye simu huwa nacheza. Nikasema ngoja nicheze kama kawaida yangu, nicheze tu, huwa sijali kukosa au kupata.
1: Kwa leo umecheza mara ngapi?
0: Leo nimecheza kwenye boda, nimecheza nafikiri mara mbili na kwenye tigo kama sikosei.
1: Na salio limeingia kote ama imekuaje?
0: Limeingia kote, limeingia kwenye tigo, limeingia na kwenye boda limeingia.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nurupesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
0: Kusema ule kweli, kwa sababu mimi ni mpenzi wa kuchezacheza, wao wakuamini kama michezo hii ya kubahatisha huwa inatoa pesa, kwa sababu nilikuwa nacheza tu, niko toka huko Dodoma huko, nilikuwa nacheza nafanikiwa labda shilingi 5,000 10,000. Sasa hata hivi nilipokuwa naendelea kwa siku zote nikapata kidogo.
1: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa boss?
0: Nawaambia kwamba wacheze hata kama hawana hela, kama wana rafiki yake wa jirani anaweza kumkopesha shilingi 3,000, 4,000 anaingiza kwenye simu mtandao nao utaka kujelea katika mtandao iliyotangazwa, siku Mungu anaweza kumpa kafanikiwa.
1: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda unajulikana sana kwa jina gani?
0: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda najulikana kwa jina la Dismas Francis Nyakunga, au kwa mzee Nyakunga. Na umri kidogo mkubwa na miaka kama 73.
1: Asante, tunaomba uendelee kuwa balozi mzuri wa kuambia watu wengine Nurupesa tunatoa pesa.
0: Hakuna shaka nitashauri hata mke wangu nimemwambia.
1: Msalimie sana mama yetu pia.
0: Sasa
1: hey,
0: kama nilivyokuambia kwanza, amerudi sasa hivi. Sasa naomba nimbusu mbele yako, sijui busu yangu utalisikia.
1: Nakusikia wewe, busu tu mimi nitasikia.
0: Mke wangu nimbusu mama.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
2: Japo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Bele kule.
2: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, ilambiru.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mkuu wangu, itapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
1: Mama, siwezi kumnyonyesha.
0: Kwa nini?
1: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
0: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
1: Dawa kivipi?
0: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
1: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
0: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
1: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
0: Haya, mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Ah, see. Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
6: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
5: Sasa nifanyeje?
6: Tumia kikacho cha rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
5: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
7: Tanzania na vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako. Haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
2: Mama, siwezi kumnyonyesha.
1: Kwa nini?
2: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
1: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
2: Dawa kivipi?
1: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
1: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
2: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
1: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
7: Huko mtaani sasa.
8: Vipi tena?
9: Msumario.
8: Msumari una nini?
9: Unawachoma.
8: Moyoni machoni.
9: Kote kote.
8: Za kistori.
7: Maneno konki. Pwani.

0: Wilayah Pwani dan ya Nuru FM. Huku ndio kula kwenye mchanganyiko wa ndimu, limao, pilipili na mbilimbi kwenye kopo moja, yani funu chumvi. Uchachi wetu utamu wao. Fumanizi kawaida, michambo kwetu ndo kama shule.
1: Ujitema panastini kama langu la motoni. Ha! Ina huu.
0: Yani Segere, Singeli. Paka zile za
2: Bwana Pambe. Uyu huyu mwajuma nchokononi.
0: Bwani. Hapa, Nuru FM. Hii ndio sehemu yenyewe ya kusikiliza mikito ya Bwani. Hapa, Nuru FM.

Assalamu alaikum mpenzi msikilizaji wa 88.9. Hatimaye kumekucha na makucha yake. Imetimia 6 kamili za mchana na saizi ina dakika 14 tunalisakata rumba namna hiyo. Tarehe 6 ya mwezi wa 6 2026. Bwana tunakwambia mpenzi msikilizaji, amekitupwa ndio kumekucha na makucha yake. Mambo nale nale. Langu jina Fatuma binti Ayubu mwana wa Sasa Vele. Ndio tunaanza namna hiyo. Bwana nakwambia nimekumisi sana msikilizaji wangu. Na kulavyo sana msikilizaji wangu. Imekuwaje leo jamani? Uko wapi? Unasikiliza mikito ya pwani ukiwa wapi? Unamrusha roho nani? Unataka nini? Alala tusikanyagane vidole na wala miguu. Bwana nakwambia nakupenda sana msikilizaji wangu. Kupitia nambari ya 0766 74 42 92 ndio nambari ya ujumbe mfupi namna hiyo tunaanza mchaka mchaka. Ogopa kopa huyo ni Adija Kopa mwanamke jeuri mchukulie mumewe. Ndio iko live namna hiyo. Na ndio tunaanza. Vipi hiyo vipi? Mwanamke jeuri dawa yake mchukulie mumewe. Tena. Mwanamke jeuri mchukulie mumewe na mwanaume jeuri je mchukulie mkewe? Sio maneno yangu. Maneno ya Adija Kopa. Msije mkaninuku vibaya bure mtoto mwanamke mwenzenu. Mniache mtoto wa marehemu mie. Unaambiwa mtoto wa kambo wa deki. Na ndio tunaanza namna hiyo kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766 74 42 92. Unatuma ujumbe wako mfupi ili twende pamoja, tuanze pamoja, tumalize pamoja. Kula chuma cho.

tena. Kama wewe mwenye mji Iringa ungeuza hata mesasati, ungeuza hata mikusu, ungeuza hata mitoo, lakini pili yako ulivamia mji tena. Wacha wewe.

Anakwambia sipendi kugomba na Aisha vuvuzela huyo. Anakwambia si kwamba sina nguvu. Ila na wapa kisogo tu na wasorola. Asa kama apendi kugombana kwa nini wewe unafosi ugomvi? Eh bwana sio maneno yangu. Ni maneno ya Shawa vuvuzela. Watoto wa mjini wanagombania pesa. Watoto wa mjini wanagombania riziki. Watoto wa mjini hawana mbambamba. Anakwambia hivi ndio kwanza umekula idi mbili tu mjini. Bado na wewe unataka kugombana. Aga. Tena unasikiliza mikitu ya pwani ukiwa wapi wewe? Kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766 74 42 92. Tuma ujumbe wako mfupi sasa tuweze kurushana roho namna hiyo. Unakula sebene mdogo mdogo. Unaambiwa unaruhusiwa kutikisha nyonga, kutikisa kichwa, kutikisa body. Kama ndio unapata lunch yako namna hiyo unasebenuka tu. Wachawe, wachawe, aga.

Ah, jamani raha ya sebeni ucheze na udugu wako. Hebu cheza bwana wewe. Mbona raha? Jiachie. Message zinatiririka. Yeah. Jena.

0: aga, hapo chacha. Tena, yachie, zunguka, tikisa, cheza dada. Hapo chacha, aga.
1: Mikito ya pwani, mikito ya pwani.
0: Tena, kula chuma icho, meseji zinazidi kutiririka. We, aga. Wapi udugu wangu, cheza, aga. Iachie bwana we, maisha mwenye mafupi haya. Hapo mama, hapo udugu wangu, aga, wacha, aga, unaambiwa hata kama hujui kucheza mwenzangu, tikisa bodi tu. Ah, we isha we. Hatari. Analia nini jamani? Wacha we. Aga. Hatari. Cheza mama. Aga. Apo. Ah. Usilie. Unalia nini udugu wangu we? Ah. Ukipata nafasi kama hivi kujisebenua. Ukipata nafasi kujishebedua. Ukipata nafasi kumrusha roho mzio mrushe bwana we. Ongeza sauti ya redio. Aga.

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761 680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B, ehe.
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
2: Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo.
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period.
2: Ndio.
1: Ehe.
2: Namshukuru Mungu.
1: Ehe.
2: Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes. Yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
0: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

Mambo ya Fatuma Ali, shukrani ya punda mateke we. Hatari, shukrani ya punda. Na haya mimi leo yamenikuta na yaona Kweli binadamu tumekosa ungwana. Kiumbe mbebe ubebavyo. Yaani wewe kiumbe mbebe ubebavyo katu hana ungwana. Eh bwana, nikiwa naelekea kwenda kusoma ujumbe wako mfupi uliotuma hapa studio. Ili tuanze kwenda mwa mwii.

Isa Mnyawami aka Isa Bizi. Isa Bizi, tuko pamoja hapo studio. Musa wa Babazi, fundi kinyozi tokea Ilula Nyakilomo. Mambo pambe tu, mambo mareshi. Na kuambia udugu wangu wapo, hatari, tuko pamoja Musa wa Babazi. Shukurani ya punda mateke. Anakwambia nakupenda sana dada, unanipa raha. Farida toka Ilula Mtua, tuko pamoja Farida, tupe raha dada. Naitwa Mtasiwa pande za Rungemba Kibena Lutitili, tuko pamoja Mtasiwa. Enjoy baba. Afanyivyo mwenye Mungu wanaki. Bwana nakwambia Rashidi, tunakupata vyema sana hapo studio by Majuto Kadinde toka Changarawe. Tuko pamoja Rashidi, tuna enjoy zaidi. Tupe ladha dada yetu. Naitwa Mtasiwa. Mtasiwa, asante sana, nami nakupenda. SMS yako najirudia ukituma tuma nyingine ya tofauti baba. Dada samahani, habari za hapo studio. Hivi nani ile aliimba wajinga ndio wali wao? Tony Nyavili kutoka Kiwele, mtaa wa Chapakazi. Wajinga ndio wali wao. Haya, utapigiwa hiyo. Aga aga aga aga aga aga. Anakwambia kweli mipasho ina mvuto dada. Da! Nimeacha kufua na cheza tu. Pamoja dada hadi mwisho wa kipindi. Kwa sasa nipo Kihesa, Mama Ana. Mama Ana, asante sana, enjoy. Nakubali hizo pigo zako. Yota mpande za Kilolo Bwawani. Nimeapa kisogo. Yata niliofanya kwa imani, nimeapa kisogo. Toka moyoni. Anakwambia yangu ni toka moyoni, sina ubaya na nyie. Anakwambia naitwa Fadhila dada, sio Farida. Farida. Haina shida Farida, nakwambia tuko pamoja na dada Priska. Dada Priska enjoy. Tuko pamoja hapo studio Dafeti, tunaburudika na Priska Magoyo kutoka Ilula Mtua. Priska, I love you. Nimeona SMS yako, I love you, na mimi pia I love you sana. Ubarikiwe sana hapo studio kwa kutupa burudani. Sadiki Kalolo kutoka Kisawani Twiko. Kutoka Twiko, Twiko iko wapi wewe jamani Sadiki? William Shabibi kijana mnyongatai, Gairo nzima dada angu. Sauti ya redio ipo juu sana. Na mimi nasema hivyo hivyo, endelea kuarusha roho. Raha zote ni kupita Nuru FM only by Watson Mhapa, mhehe kabisa. Watson, asante sana kwa kuweka sauti ya redio juu toka 88.9. Anakwambia tulipa mwinga sana dada. Burudani safi. Kamanda wa Wahehe, Uhambingeto, piga nzi wa kijani. Asante. Dada pamoja sana Agnesi Wendra. Asante Agnesi kutoka Wendra. Tuko pamoja. Unaambiwa duniani tenda wema usisubiri malipo. Maana shukurani ya punda ni mateke. Anakwambia Ibrahimu Mahagile, napatikana Iguluba Isimani. Nimekubali sana hapo mjengoni. Tuko pamoja Ibrahimu. Tupe raha dada yetu, tujimwage mchana wa leo. Bai Majuto Kadinde kutoka Changarawe. Asante. Jamani Fadhila katuma tena SMS anasema I love you more. Fadhila kutoka ileo la Mtua. Fadhila tuko pamoja, enjoy sana na mikitu ya pwani toka 88.9 Iringa.

Anakwambia ongea nao hao wabadilishe maneno, umevimba mashavu kama sofa ya hospitali. Musa wa baba zifundi kinyozi tokea Ilula Nyakilomo. Asante jumbe mwafikia. Uambi wavimba mashavu kazi kwao. Anakwambia tupe raha dada yetu Tulipa Mwinga. Anakwambia kipindi cha leo kina raha burudani nzuri sana. Mimi Simoni kutoka Mafulumo. Nawapenda sana, tunakupenda pia Simoni. Ongeza tu sauti ya radio upate raha bwana we. Tena hata utende mema bado la amani watakutia au ndio waja. Ehe. Tena sila. Unaambiwa si lazima wema unaotenda ulipwe. Anakwambia kugombana kupo wanawake, tujifunze kusamehe, wanaume mtatutoa roho jamani. Wanaume fanya ni kuwasamehe wa mama, ishie nini nao kwa akili jamani. Kugombana kupo ndani ya nyumba, vikombe vyenyewe vinagombana, itakuwa sisi binadamu. Anakwambia mimi mtatutoa roho Farida Mgogosi, wenda si. Asante Farida, ujumbe wao wameupata. Tuko pamoja, hata mimi nililushwa sana Ilala mwaka 1993. Nikawa juu mjini Iringa, kumbe bado na mama Jordan Kivike wa Udekwa. Asante Dafetie, Tulipa Mwinga bali Aidan Fidege from Ilula Medizini. Tuko pamoja Aidan, wala usijari. Musa baba zifundi kinyozi tokea Ilula Nyakilomo, mambo pambe, mambo mareshi. Nakwambia udugu wangu jua linaashe. Jua linaangaza sana, lakini sisi wote tunawapenda eh. Nasi tunakupenda pia. Maisha kupambana Agnesi Msito wenda si. Asante Agnesi. Feti wangu mie tupo pamoja mpaka tamati udugu wangu. Nilikumisi bala. Udugu wangu una kesi yangu. Ujanipigia taarabu zangu. Mariamu Mfagala Bagoa kutoka Semtema. Jamani Mariamu, utakuwa taarabu gani udugu wangu wewe? Mariamu wewe wa kwetu mwanzo mwisho, siku zote tunakupenda. Tena Rashidi Kidole kutoka Uhambingeto. I love you, I love you pia. I love you more. Mungu wanawake. Muda wa sebene sasa. Cheza sebene na udugu wako. Dada hapo tu unanikosha roho mie jamani, mjomba wangu niko Mbilinyi. Anaipenda sana Nuru Antoni Nyavili kutoka Kiwele. Jamani nasi tunawapenda sana Nuru FM. Msijali. Tuko pamoja. Wilibert Lugasi pande za Wenda. Nambie Wilibert, sikiliza mikiti ya pwani namna hiyo. Tena wacha wacha wacha mwendo wa sebene mwamui. Anakwambia mikiti ya pwani fundi Peter Lukosi Ilula Kiheka. Na muogopa Mungu tu, hakuna nyao anayenisumbua. Umetisha dada. Asante pia. Wakwe pande pia udugu wangu wa mume. Aka. Wewe warushe roho tu udugu wa mume wako, mie sina neno. Mambo kwa ushahidi. Anakwambia dada Ikuvala ukisikika vizuri sana. Ni pray God msola Ikuvala. Ongeza sauti ya redio jamani. Anakwambia Rajabu Denisi Casablanca Mafinga Kigamboni Street. Dada unatisha. Maana sio kwa mineno mitamu kama hayo. Hatari we. Rusha roho. Tukie Simani. Luangwa sauti ipo juu sana. Dafeti I miss you. By Isa Mnyamani aka Isa Biz. Anakwambia ra wema kupewa nyuki weje nipate mie mja. Hiyo ndo shukurani ya punda udugu wangu we. Dada Feti waambie hao wanaogombana na wanawake, hao ndio mama, hao ndio sisi tunawaita ishi na mwanamke kwa akili. By Muhammad from Mafinga Mafingani. Mikito ya pwani ipo juu sana. Usigombane na mtoto wa kike bwana, mtoto wa kike anapigwa na upande wa dera, upande wa kanga, upande wa kitenge. Mwanamke apigwi ngumi dada, mwanamke apigwi sonyo, mwanamke asunti kidole.
Anakwambia feti feti udugu wangu nipo sebleni huku napika floor la mkembela. Wailula ilala bibi God love. Pika udugu wangu vivyo ufanye kula eh. Ah. Unaambiwa tenda njema tu mambo ya duniani hayo. Maana waja wana shukurani, shukurani ya punda mateke. Wema kupewa nyuki weje upewe wewe bwana we. Lucas Karinga pande za Mafinga Kinyanambo. Tupo pamoja sana mpaka tamati ya kipindi. Nami nakwambia tuko tamati. Kula chuma hicho sikiliza sebene kijege.

Unaambiwa sio mtu na Mungu kiherehere cha nini? Sio maneno yangu, ni maneno ya Sabaha Salumu. Anakwambia sio mtu na Mungu kiherehere cha nini, udugu wangu. Ah, maana hata wewe mwenye ukimfanyia mtu husda, Mwenyezi Mungu akiamua kumpa anampatia. Maana mpewa hapo kwenye kina mgawa riziki ni mmoja tu. Anakwambia nimetoka naye mbali, waniache mie Farida. Wenda si. Jamani, Farida nampenda mumewe, mwache visokoro kunyo na maneno ya kuntu. Anakwambia mimi na Nuru FM ni soko. Haya bwana, SMS yako nimeiona, asante. E bwana, nakwambia habari wewe dada, maneno kidogo. Watu wote wako juu. Rajabu Denisi, Casablanca Kigamboni. Hatuchoki kusikiliza kwa maneno yako kuntu ya kumtoa nyoka pangoni. Inshallah Mwenyezi Mungu akupe baraka kama zote. Asante Rajabu kwa kuniombea dua njema, mashallah. Tena anakwambia leo kazi ipo, naipenda sana ilo goma. Kaimba sana tena sana Bayariki Mhapa. Igowole Mufindi. Jamani, Igowole Mufindi nimewamisi sana, nawapenda sana Igowole. Mama Bi kutoka Kiesa Dafeti. Hizo taarabu zinashawishi sana kucheza. Jamani, maana nzuri sana. Jamani, na mimi nasema Mama Bi, cheza tu hata usiogope. Wote tunaosikiliza Nuru FM tupo juu sana. Jina Simon Ngatwa kutoka Mafuluto. Asante Simon. Naitwa Praygod Msola kutoka Ilula Ikuvala. Msalimie sana dada Nuru Joni. Nitamsalimia udugu wangu, zimefika salamu zake. Naitwa Buffalo Prince. BPI kutoka Mafinga Kinyanambo. Show kali sana dada, sauti zipo juu sana. Yaani mkiniambia sauti ziko juu mnanikosha. Kipindi hiki hapana, I say. Oh, nawapenda sana. Bwana we. Anakwambia ongea nao hao wabadilisha maneno. Wavimba mishavu. Jamani Musa Babazi, SMS yako imefika. Tunakupenda sana. Tena. Unaona zoni. Ha. Shufani ya Rabana. Anakwambia shukurani ya Rabana. Yeye hana mengi. Yaani yeye ni muomba dua siku zote ya choki. Shufani ya Rabana. Jamani Farida, umekufanya nini waja? Anakwambia kiumwa. Wanakuachia sitaki mimi. Jamani Farida, usicho usisononeke waje waongezee sauti ya redio kwanza. Anakwambia hatupoi wala hatuboi, tuko live. Na we by Watson Mhapa mamhehe kabisa. Tuko tunaelekea kupisha taarifa habari, nakwambia usitoke. Kaa pembeni ya redio yako, tukitoka kuna habari.

Hatari we dada maneno yako. Asante nami nakwambia asante sana. Anakwambia leo kazi ipo, napenda sana ya hiyo migoma. Enjoy. Aloni Nganunga pande za Mufindi Kihanga, dada zetu mpaka kieleweke. Haya feti, sauti ya radio ipo juu sana. Fanya kama kubonyeza Aisha Mashauzi. Wowote wowote ule anakwambia ina shida bwana wewe, goma litapigwa. Kikubwa muda uruhusu tu. Akakunyima mwendo. Mungu hawezi kukupa kweli kinyema jamani, akakunyima mwendo. Mja atakikuchokea, wewe mtendee wema. Ipo siku ataona haya, maana nyuso zetu zimeumbwa na haya. Nasi sote binadamu pua zinatizama chini. Kwa hiyo usisite kutenda wema kwa waja. Hayo ndio maneno ya Sabaha Salum.

0: pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Matumizi ya vinywaji baridi na vilevi kupita kiasi imetajwa kwa sababu ya ini kuvimba au kusinyaa na kushindwa kufanya kazi kwa ufanisi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itasita kuondoa kazini watumishi wa umma watakaobainika kuwanyima wananchi haki zao au kuwazungusha bila sababu. Na katika duru za mataifa mbalimbali, shirika la afya duniani na kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa barani Afrika CDC wamezindua mkakati wa pamoja wa kiasi cha dola milioni 518 ili kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola.

0: Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya mchana wa leo inayosomwa kwako na Nuru Joni. Msikilizaji unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti ya Radio Tadio .co.tz mkoa wa Nuru FM unamalizana na mkoa juu. Habari kamili. Matumizi ya vinywaji baridi na vilevi kupita kiasi imetajwa kuwa sababu ya ini kuvimba au kusinyaa na kushindwa kufanya kazi kwa ufanisi. Akizungumza na Nuru FM, mnasihi na mkufunzi kitaifa wa VVU magonjwa ngono na homa ya ini, mfamasia Lucas Mwandi ameeleza kuwa baadhi ya sababu za ugonjwa ini ni matumizi holela ya dawa, ulaji usiofaa na baadhi ya magonjwa sugu.
1: Ini kama ulivyosema ni kiungo mmoja wapo ambacho tunasema ni vital organ, kinapatikana ndani ya mwili wa binadamu au mwili wa mnyama. Kazi yake kubwa ni kuchuja sumu zote zinazoingia ndani ya mwili, na sumu zinaweza zikawa aidha madawa, chakula au vinywaji ambavyo tunavyovitumia. Kwa hiyo ili viondolewe lazima pawepo na chujio ambalo litakuwa linafanya kazi ya kuviondoa ndani ya mwili ili viweze kutoka nje. Kila aina ya chakula tunachokula kuna kile kiasi ambacho tunakihitaji kiingie mwili. Lakini kuna yale mabaki ambayo ni taka mwili ambazo hatuzihitaji, tunahitaji kwamba ziondoke ndani ya mwili. Basi ni jukumu la ini kuweza kusafisha na kuviondoa. Lakini pia yako madawa ambayo tunayatumia kwa ajili ya tiba, ikiwemo dawa za hospitalini na dawa za mitishamba. Zinapoingia mwilini, mwili unazitazama kama ni sumu. Kwa hiyo unahitaji kuziondoa ili ziweze kuondoka ndani ya mwili zisizidi kusababisha madhara. Ifanye tu kazi ile ambayo imekusudiwa, baada ya hapo mtu abakie kuwa salama na mwili ubaki kuwa salama.
0: Hata hivyo, amesisitiza umuhimu wa kupima homa ya ini mara kwa mara ili kuweza kufahamu hali ya afya ya kiungo hicho, na hivyo kusaidia kugundua changamoto za ini mapema na kuruhusu matibabu.
1: Cha kwanza, kama nilivyosema kwamba lazima utambue vitu gani ambavyo vinaweza vikaliathiri ini. Moja ni kuhakikisha kwamba tunapima kila mara. Jua ufanisi wa ini kwamba uko salama. Pimaji wa ini ni moja ya vipimo ambavyo tunasema binadamu anatakiwa kujiwekea utaratibu wa kupima. Either kulingana na shughuli zako au kulingana na utumiaji wako wa dawa unazozitumia, ukashauriana na daktari akakupa utaratibu ambao unaweza kupima either ndani ya miezi sita au ndani ya mwaka, kuweza kujua kwamba kuna changamoto gani ambazo zinalisibu lile ini na kuweza kuchukua hatua haraka. Hii ni njia bora zaidi ya kuweza kulilinda ini, lakini kulinda pia viungo vingine kama figo na moyo. Jambo la pili ni kudhibiti matumizi holela ya madawa, kudhibiti matumizi yasiyostahili ya vinywaji. Vinaweza kuwa vilevi au vinywaji baridi, vyote vinaathiri ini. Lakini kuna vyakula pia, aina ya vyakula ambavyo vinaweza vikaliathiri ini, ni vema pia tukaviepuka au tukatumia kwa kiasi ambacho kinahitajika, kwa sababu kila kitu kikizidi kiasi kinakuwa ni hatari. Ukiwa mtu wa kufanya mazoezi au unafanya shughuli ambazo zinakutoa jasho, wakati mwingine tunasema unasaidia mwili kuweza kutoa taka mwili kwa njia ya ngozi. Kwa hiyo vinywaji kama pombe ambayo ina kiasi cha alcohol cha namna yoyote inaweza ikasababisha ini kuvimba, kusinyaa na kushindwa kufanya kazi, na mwisho wa siku tukapata kitu kinaitwa hepatocellular carcinoma au kansa ya ini, ambayo kwenye matibabu yake kwa kweli ni magumu na ni ngumu. Ukishasikia neno kansa tayari lishakuwa tatizo.
0: Ametoa wito kwa wananchi kujitokeza kupima homa ya ini na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya ili kupata chanjo na huduma stahiki za kinga. Na kupata chanjo ni hatua muhimu katika kujikinga dhidi ya maambukizi na kulinda afya ya ini kwa muda mrefu.
1: Sasa utaratibu wa chanjo ni rahisi sana. Moja, tunataka upime, ugundulike kwamba wewe hauna huo ugonjwa wa homa ya ini, kwa sababu huwezi kupata chanjo wakati tayari umeshaugua. Kwa hiyo ukishapima na kugundua kwamba huna huo ugonjwa, hatua ya pili tunataka upime VVU, kwa sababu namna ya utoaji wa chanjo inategemeana. Ikiwa na VVU kuna namna ya utoaji wa chanjo. Kwanza nianze kutoa ushauri kwa wale watu ambao wanatumia vilevi au vinywaji baridi. Cha kwanza, mtu anatakiwa atambue hali yake kwamba ikoje kwa kupima. Sasa kwenye kupima sio tu tunapima homa ya ini, tunapima uwezo wa ini kufanya kazi. Hatua ya pili itakuja, je, unaruhusiwa kunywa pombe au huruhusiwi? Kwa sababu kuna watu wengine ini haumwi homa ya ini, lakini ni lake halina uwezo wa kuweza kufanya uchujaji huo. Sio tu wanaokunywa pombe, sio tu wanaokunywa soda, lakini tunakula vyakula tunakula vyakula ambavyo wakati mwingine hatujui vina usumu kiasi gani. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kuzingatia kuhusu hilo na kuhakikisha kwamba kabla hujafanya maamuzi aina yoyote, basi ujue uwezo wako kwamba.
0: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali haitasita kuondoa kazini watumishi wa umma watakaobainika kunyima wananchi haki zao au kuwazungusha bila sababu wanapohitaji huduma katika ofisi za umma. Akizungumza katika mkutano wa hadhara huko kusikiliza na kutatua kero za wananchi wa jimbo la Isimani uliofanyika katika kata ya Kiorogota mkoani Iringa, Dr. Nchemba ameonyesha kutoridhishwa na tabia baadhi ya watumishi wanaowapa wananchi usumbufu usio lazima badala ya kutatua changamoto zao kwa wakati. Amesema utumishi wa umma ni dhamana ya kuhudumia wananchi na si fursa ya kuonesha mamlaka. Hivyo serikali ya awamu ya sita itaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya watumishi hao wanaoshindwa kutekeleza wajibu wao kwa mujibu wa sheria, kanuni na maadili ya kazi. Amesisitiza kuwa mishahara ya watumishi wa umma inatokana na kodi wanazolipwa wananchi. Hivyo kila mtumishi anawajibika kutoa huduma kwa weledi, heshima na uadilifu. Kadhalika amewahakikishia wananchi wa Isimani kuwa serikali itaendelea kutekeleza ahadi zilizotolewa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na miradi ya maendeleo iliyopo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa lengo la kuboresha maisha ya wananchi. Chama kikuu cha ushirika mkoa Manyara Halivaku kimefanya mkutano mkuu wa mwaka ambapo mipango mbalimbali imewasilishwa ikiwemo miradi itakayoendelezwa pamoja na uzalishaji kwa ajili ya kukuza chama hicho. Akiongea baada ya kikao hicho, mwenyekiti wa bodi ya chama kikuu cha ushirika mkoa wa Manyara Levaku Yuda Sule amesema miradi hiyo ni pamoja na uendeshaji wa vinywaji vya chama kikuu, utekelezaji wa mifumo wa stakabadhi za ghala pamoja na mradi wa mashine ya kukamua alizeti.
2: Tumewasilisha makisio kwa ajili ya mipango mbalimbali ya utekelezaji wa shughuli za chama chetu kwa kipindi cha mwaka mmoja. Kwa ujumla ni miradi mingi ambayo inakwenda kutekelezwa na mkutano mkuu umeyapitisha. Moja ni miradi kwa ajili ya uendelezaji wa viwanja vya chama kikuu ambavyo viko katika miji tofauti tofauti. Tuna viwanja katika mji wa Arusha, tunahitaji kuviendeleza, ni kati ya miradi ambayo tumeipitisha kutekelezwa. Lakini iko miradi pia ya uzalishaji, ukiacha miradi hii ya ujenzi ambayo ni miradi inayotumia fedha, lakini iko miradi ya uzalishaji. Tuna pia vilevile tuna mradi wa utekelezaji wa mfumo wa stakabadhi za ghala, mradi ambao kimsingi ndio jukumu la msingi la kuanzishwa kwa chama chochote cha ushirika. Sisi kama vyama vya ushirika, kazi yetu ni kuzalisha, ni kukusanya na kuyauza katika masoko ya pamoja. Tumeweka mkakati, lakini kuna changamoto kubwa pia tumejadiliana ambayo inatokana na utekelezaji wa mradi huu wa stakabadhi za ghala.
0: Kwa upande wake, meneja wa chama kikuu cha ushirika mkoa wa Manyara Pendo Ele Valentine amesema wanatarajia kuanzisha sako sio chama kikuu itakayosaidia kupata pembejeo nyingi na kuwasaidia wakulima ambao ni wanachama.
3: Levaku Limited tumeanza kutekeleza mfumo wa stakabadhi za ghala kwenye zao la ufuta, na mpaka sasa tumeshafanya jumla ya minada miwili na tumeuza jumla ya tani 297. Lakini pamoja na hiyo minada tulivyofanya, kuna changamoto mbalimbali ambazo tunapitia. Changamoto mojawapo ni ushindani baina ya vyama vya ushirika na wafanyabiashara binafsi ambao ni aggregators. Kwa upande wa vyama vya ushirika, kwetu hii ni changamoto kubwa sana, kwa sababu aggregators au wafanya biashara binafsi wananunua mazao kwa wakulima, wanalangua mazao kwa wakulima na wao kwenda kuyauza kwenye minada. Lakini kwa upande wetu ushirika, tunauza mazao ya wakulima moja kwa moja. Tunamuunganisha mkulima na mnunuzi mkubwa bila kuwa na mtu wa kati. Kwa ile bei ya mwisho inayopatikana kwenye minada ndio bei ambayo analipwa mkulima.
0: Naye mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa Manyara Absalom Cheliga amesema lengo la kikao hicho ni kufanya tathmini ya maazimio ya kikao kilichopita pamoja na kuweka mipango mikakati.
4: Leo mkoani kwetu tumekuwa na mkutano mkuu wa mwaka wa chama chetu kikuu cha ushirika ambayo inaitwa ni Rift Valley Cooperative Union, kwa kifupi Rivaku, na Rivaku ina vyama wanachama 40 pamoja na shughuli nyingine vinajishughulisha na shughuli ya kilimo na utafutaji wa masoko. Kwa mkutano wa leo, moja kati ya jambo kubwa ambalo limekuwa linajadiliwa, moja ni upitishaji wa makisio yao ya mapato na matumizi kwa maana maana ya bajeti, namna gani watajiendesha kwa mwaka unaokuja. Lakini pia huwa tunafanya tathmini kwa mwaka uliopita kile kilichofanyika. Na moja kati ya shughuli muhimu ambayo pia inawaimarisha kiuchumi vyama vyetu vya ushirika pamoja na chama kikuu lakini na wanachama wake ni shughuli ya uzalishaji wa mazao ya kilimo pamoja na utafutaji wa masoko yake. Na katika hili tumeendelea kufanya vizuri kwa sababu kupitia huu mkutano tumepata taarifa kwamba kwa mwaka jana tumeuza mazao zaidi ya kilo milioni 24 kwa maana ya tani 24,000 ambazo zimeuzwa kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala kwa maana zao la ufuta, dengu na mbaazi, na zaidi ya bilioni 26 wamelipwa wakulima.
0: Aidha, baadhi ya washiriki wa kikao hicho wamesema mwaka uliopita walikumbana na changamoto ya mazao kushuka bei huku wakifurahishwa na uwekezaji unaotarajiwa kuwekezwa ndani ya chama.
5: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Shirika la Afya Duniani na kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa barani Afrika CDC wamezindua mkakati wa pamoja wa kiasi cha dola milioni 518 ili kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa Ebola. Mkakati huo unaoanza kutekelezwa mwezi huu hadi mwezi Novemba unalenga kuimarisha huduma za matibabu ya dharura, kuwafuatilia wale wanaoshukiwa kuwa maambukizi, upatikanaji vipimo na ushirikishwaji wa jamii kwenye mapambano dhidi ya Ebola. Hatua hiyo inachukuliwa kiasi wiki tatu tangu taasisi hizo mbili zilipothibitisha mlipuko wa ugonjwa Ebola kwenye jimbo la Ituri mashariki mwa Kongo. Hadi sasa idadi ya walioambukizwa ugonjwa huo nchini Kongo imefikia watu 381. Huku wengine 62 wamepoteza maisha na tayari visa kadhaa vimeripotiwa kwenye taifa la jirani la Uganda. Somalia imesema vikosi vya nchi hiyo vimefanikiwa kurejesha hali ya utulivu katika wilaya mbili za mji mkuu Mogadishu. Hiyo ni siku moja baada ya kutokea makabiliano ya kutumia bunduki kati ya wanajeshi wa serikali na wanamgambo wenye mfungamano na upinzani. Katika taarifa yake iliyotolewa na Wizara ya Habari ya Somalia imesema kuwa hali imerejea kuwa ya kawaida na kwamba makundi ya wanamgambo wa upinzani wamepokonywa silaha na kuondolewa kwenye maeneo palipotokea machafuko. Hata hivyo, shirika la habari la Reuters limewanukuu wakazi wa wilaya hizo wakisema wanamgambo hawajapokonywa silaha lakini wamesitisha mapigano kufuatia usuluhishi ulioongozwa na viongozi wa kikoo. Makubaliano hayo ya wiki hii yaliyotokea kuelekea maandamano ya umma yaliyopangwa ili kupinga uamuzi wa Rais Hassan Sheikh Mohamud wa kubakia madarakani hata baada ya muhula wake kumalizika mwezi uliopita. Rais Vladimir Putin wa Urusi amezishambulia kwa maneno nchi za Magharibi akizituhumu kuhujumu uchumi wa dunia na mfumo wa fedha wa kimataifa kwa hatua zake za kuiwekea Urusi vikwazo vya kiuchumi. Akihutubia kongamano la kimataifa la uchumi linalofanyika kwenye mji wa kaskazini magharibi mwa Urusi, St. Petersburg, Putin amesema kuwa mataifa ya magharibi yamepoteza yenyewe imani kwa ulimwengu kwa kuchukua hatua za upande mmoja ikiwemo uamuzi wake wa kuzuia mali za Urusi. Amesema kiwango kikubwa cha madeni kwenye mataifa hayo nacho kimechangia kuanguka kwa imani ya nchi nyingine duniani kwa taasisi na hata sarafu za nchi za magharibi. Putin pia ametumia hotuba yake kusifu mchango wa mataifa yanayoendelea kwenye uchumi wa dunia na kupuuza tathmini inayoonyesha kuwa uchumi wa Urusi unasuasua. Kongamano hilo limefanyika chini ya kiwingu cha wasiwasi wa usalama kufuatia mashambulizi ya droni yaliyofanywa na Ukraine kwenye mji huo siku chache zilizopita. Mwenyekiti wa tume huru ya ukweli na maridhiano nchini Burundi, Pierre Claver Ndayikailiye, amewataka viongozi wa kanisa la Anglikana nchini Burundi kuendelea kuhamasisha waumini waliohusika katika vitendo vya uovu vilivyowahi kutokea nchini humo kujitahadharisha kuomba msamaha, huku waathiriwa wakihimizwa kuwa tayari kutoa msamaha. Mwanahabari wetu Bukuru Eriasi ametuandalia taarifa hiyo kiundani kutoka nchini Burundi.
6: Akizungumza katika mkutano ule wa kukutanisha viongozi wa kanisa Anglikana na wajumbe wa Sever, Ndayishari alisema kuwa makanisa yana nafasi muhimu katika kusaidia wananchi kuingia katika mchakato wa ukweli, msamaha na maridhiano. Alisisitiza kwa viongozi wa dini wanapaswa kuwahamasisha wanaofanya makosa kukiri na kuomba msamaha, huku wakisaidia waathiriwa kuwa tayari kusamehe ili kuimarisha umoja wa kitaifa na kujenga amani ya kudumu nchini Burundi.
7: Amatohoza y'umugwi yaratweretse abakristo bukuri.
6: Uchunguzi uliofanywa na tume huru ya maridhiano ulibainisha baadhi ya waumini waliohusika na mauaji na wengine waliosaidia kuwaokoa wenzao, na kuna mauaji ambayo yalitekelezwa katika shule mbalimbali zilizokuwa zinamilikiwa na kanisa Anglikana, hasa katika shule za Buhiga, shule ya Matana, shule ya Buye pamoja na shule nyingine. Katika uchunguzi uliofanyika ilibainika kuwa kuna orodha zilizokuwa zimeandaliwa mapema kwa ajili ya kuuawa. Walikuwemo na walimu waliokuwa kwenye orodha ya kuuawa. Nchini Burundi tulifanya makosa kupitiliza kiasi, kwa sababu viongozi wa nchi ndio walioratibu mauaji ya kuwaua Wahutu. Mwaka 1972 mauaji ya kimbari yalifanyika nchini Burundi. Mpango uliratibiwa na ukatekelezwa. Na kuna hata makaburi ya haraiki walipozikwa Wahutu waliouawa katika orodha iliyokuwa imepangwa tangu zamani. Lakini pia kuna hata Watusi waliouawa kwa madai ya kuwaficha Wahutu wasiuawe. Tumuombe Mungu waliofanya uovu huo wajiandae katika kuomba msamaha. Lakini pia na wale waliofanyiwa uovu huo waanze safari ya kuwasamehe, kwani kila mtu anamhitaji mwenzake. Tunatoa wito wa kutolewa kwa mafunzo mbalimbali ili wavuvi wa watu wawe wengi nchini.
7: Tubasabye rero kwigisha cyane kugira abarozi b'abantu babe benshi mu gihugu.
6: Ni kiripoti kutoka mkoani Gitega, makao makuu ya nchi ya Burundi. Mimi ni Bukuru Elias Danieli.
0: Shukrani sana Bukuru Elias kwa kutujuza taarifa hiyo kutoka nchini Burundi. Na kwa sasa, msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari, sikiliza tena muktasari wake. Matumizi ya vinywaji baridi na vilevi kupita kiasi imetajwa kuwa sababu ya ini kuvimba au kusinyaa na kushindwa kufanya kazi kwa ufanisi. Waziri Mkuu Dr. Miguro Nchemba amesema serikali haitasita kuondoa kazini watumishi wa umma watakaobainika kwenye maona nchi haki zao au kuzungusha bila sababu wanapohitaji huduma katika ofisi za umma. Na katika duru za mataifa mbalimbali umesikia mojawapo shirika la afya duniani na kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa barani Afrika CDC wamezindua mkakati wa pamoja kiasi cha shilingi cha dola milioni 518 ili kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa Ebola.

0: Shukrani sana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM kwenye daraja juu kusini. Hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa leo, ikiwa ni tarehe 6 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii nilikusomea, langu jina naitwa Nuru Joni.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: kuku. Ndio kula kwenye mchanganyiko wa ndimu, limao, pilipili na mbilimbi kwenye kopo moja, yani fulu chumvi. Uchachi wetu utamu wao. Fumanizi kawaida, michamba kwetu ndo kama shule.
1: Ujitema panastini kama langu la motoni. Ha! Ina huu.
0: Yani Segere, Singeli. Paka zile za
2: pwana pambe. Uyu uyu mwajuma nchokononi.
0: Pwani. Hapa, Nur FM.
3: Mikito ya Pwani.

0: Ya Rabbi, selamu atuka Zanzibar Stars. Ya Rabbi, salama wajalie waje wasipate la kusema. Tena
1: salama usalimini.
0: Salama usalimini.
1: Wasipate la kusema.
0: Baada kupata taarifa habari toka kwa Nuru John. Mlosema mmisi mmemsikia.
1: Ya Rabbi, we salama.
0: Na sasa tunaenda kwa demekitu ya pwani mwa mui.
1: Salama usalimini.
0: Tukua tunaenda kwenye ungo ya mwisho. Ni mwendo wa kujiachia, kujishebedua, kucheza, kumrusha roho jirani yako. Ongeza sauti ya rada yetu. Yasiingiliwe na mtu, mapenzi yenu yawe ya daima. Yasiingiliwe na waja, waja wende visokoro kwinyo. Wanaomba muachie na washindwe. Umeona
1: Yoyo zao zio.
0: Roho zao zio umewaja wenye husda.
1: Wetu wamechoka patupu.
0: Kwenu wachoke waambulie patupu.
1: Waliomba tuwacha.
0: Jiachie wewe na mpenzi wako bwana.
1: Usipate kutucheka katu.
0: Waje wakose ya kusema.
1: Yoyo zao zio.
0: Roho zao zio ume tena zio nengeneke haswa. Wewe na mpenzi wako embo gwadukeni, chachukeni, mkitoka jioni hata kama hamna hela nyinyi tembeaeni mmeshikana mikono. Ili waja wakome, waja waumie.
2: Memzimia kichizi.
0: Ndiyo maana yupo na wewe, ndio maana anakupenda na yuko na wewe, amekuzimia kichizi. Hao kina mafulani achana nao. Huyo ndio mpenzi wako, huyo ndio muhibu wako bwana wewe. Mwambie mume wangu wewe ndio pepo yangu. Mwambie mke wangu wewe ndio ubavu wangu.

tikara wallahi naona raha raha kama nini. Kama uko na mume na mpenzi wako jiachie, ongeza sauti ya redio waje waisikie ujumbe. Yani mtakufa nyinyi wote kwa moyo, kwa nguvu za maanani. Hamuachiani, mtazidi kupendana, mnagombana mchana usiku, mwalala pamoja, hata wachonge kimpango wao. Tunakoma nao wanaochonga na nyinyi, tena wakisema wewe ndio cheka. Jiachie, kura raha, uambie sisi ndio tu wakufa na kuzikana.

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Papa Mwene Iringa, Nguru Vitukulumba. Kanisa la EAGT Love of God Church lililopo Sentema chini ya mchungaji Nathan Mwakabana linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7:30 mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 6059. Karibu upokee uponyaji.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali, ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali, ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
3: Mama, siwezi kumnyonyesha.
2: Kwa nini?
3: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
2: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
3: Dawa kivipi?
2: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
2: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
3: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
2: Haya, mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

Hapo sasa. Cheza jiangalie. Cheza jiangalie. Zainabu Machupa anakwambia sina cheo na waja toka Bongo Star Modern Taarabu. Mambo ya mjini, mwanamke tu ila kwanza, mwanamke mtoto mjini, ugombani mwanamume, ugombani nini? Unagombania pesa, unagombania kazi, unagombania wewe kutafuta chapa. Tafuta pesa bwana wewe. Unaambiwa sio na cheo na waja. Anakutendea ubaya wewe mtendee jema. Cheo inasaidia nini? Kwa sababu uweze kuziba riziki. Riziki.

ya mtuaje ni Allah. Bwana nakwambia habari za hapo studio bibie. Tuko live hapa Semtema. Jamani hujaniambia nani toka Semtema. Asante sana Dafeti, tupo pamoja katika mikito ya pwani. Yani nakupenda mno. Jimsoni Idunda. Anakwambia Jimsoni Idunda wakipaduka. Pamoja sana mwanzo mwisho. Ni Omali Ngologulu Luhoza. Cheza kaka cheza, cheza dada cheza, cheza cheza, cheza jiangalie, ada cheza jiangalie. Anakwambia tunacheka sana Dafeti. Mimi Farida toka wenda si. Walai Dafeti cheko lako linaniacha hoi Ibra vumbi la kazi. Tumeenjoy na mikitu ya pwani bwana. Anakwambia ah dada eh, yani hapa na fly kweli kweli. Yani nacheza alafu nacheza tena. Yani mpaka mwisho. Sauti ya radio ndio usiseme kabisa, by Michael kutoka Isa Valanu Ugute kwa Feruzi Simba hapa. Tena nasikia raha mnavoniambia mnacheza. Mimi mmeniona hapa ndani ninavocheza. Yani nayarudi atali. Anakwambia kodi ni moja tu 88.9 2026. Tunatoboa by Aidan Fidege from Ilula Madizini. Kwa leo niko Mtwivila, umetisha huko mitaa yetu. Mambo ya nyumbani hayo. Tena pamoja sana Dafeti, na enjoy sana mikito ya pwani. Nisome kama Rafaeli pande za Ilula Matalawale. Ilula Matawaya Matalawe, tuko pamoja. Enjoyini na mikitu ya pwani namna hii. Walau kwa wiki mara moja burudani mnafata. Mnapata burudani zilizoenda shure. Eh? Sina chuyo na waja. Babaritaji, mzee wetu wa eneo la Farida wenda si. Babaritaji umetisha. Tarabu hiyo nzuri sana. Hapa ni mwendo kutikisa kichwa tu. Naitwa Bonifasi Ngingo kutoka wenda si. Jamani wenda na wapenda nye jamani. Nyimbo nzuri pray God Msola kutoka Ilula Ikuvala kwetu. Baiba anakwambia bai mama iwe ni from Msuluti. Tupo pamoja Dafeti hapo studio. Jamani tuko pamoja sana mimi na nyinyi. Yani na wapenda mpaka tamati. Unacheza jimbo ilo mdogo mdogo. Huku unatikisa kichwa. Huku unatikisa body. Anakwambia Dafeti sichoke kusikiliza sauti yako hadi mwisho na vimba. Afu wavimba macho nawaambia wasichoke kuniandama. Wavimba macho sichoke kukuandama eh. Watajijua wenyewe, anakwambia nipo lele lele. Sinaga woga kwenye mahanga hey. Kwenye miangaiko yangu. Tupe raha Dafeti. Nipigie matawi ya juu jamani ya mjini chuo kikuu. Leo niwapigie, bila hivyo leo nitaumwa udugu wangu. Msalimie Norujoni, nawapenda sana. Mariamu Mfaramagoa toka Semtema jamani. Pamoja sana mwanzo mwisho. Omari tuko pamoja.

0: Hapo Chacha, aga aga, wacha we kura raha mwanzo mwisho, sura sura mbitoka kwa Aisha Mashenzi. Who are you? Wewe nani? Nikogopa una nini? Kwa kipi? Anakwambia sura surambi bwana we.
1: Umri ni daraja.
0: Umri ni daraja tu ndugu wangu. Ukiheshimiwa na jiheshimu. Anakwambia yani hapa natiririka jasho tu raha mpaka basi, yani mama Mage Sikilo hapa Ilula Mtua, nakupenda mno. Nakupenda sana mama Mage. Unatukosha sana, tunajisikia raha sana. Bai Rehema Sanga, jamani ya Rehema na furahi kuona mna enjoy. Mambo ya Mikiti wa Pwani. Anakwambia tuko pamoja dadangu Mikiti wa Pwani. Niletee mzee wa pao. Huyo mzee wa Upala, Filipo Mduo, mwambie hivi yuko live kweli kweli. Itunundu Pawaga. Asante watu wa Pawaga. Anakwambia taarabu za leo zinanikosha roho sana. Ni Omar Nguruguru Luhazo. Tupendane sana Ginesi Wendra. Kwa kweli tupendane Ginesi, maisha yenye mafupi haya. Anakwambia baba mama bai mama iwe ni from Msuluti. Tupo pamoja Dafeti hapo studio.

0: wanadamu hawana jema. Anakwambia fititi niwa mimi mama mage jamani, na hizo taarabu tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Usikufe jamani, raha hizi atazipata nani ukifa mama mage? Eh?
1: Jamani wala simtaji wewe.
0: Anakwambia feti feti udugu wangu, nipo sembleni yani napika na rusha roho atali. Rusha roho udugu wangu usichoke. Mbona wa ya kawaida? Age? Siishi kusikiliza dafeti Farida Ilula Mtua. Nakupenda Farida. Atari.

0: mjaonee na ongoa na vitendo.
1: Mengi wameshasema sana.
0: Mengi walishasema sana waja.
1: Shukuru Mungu navumilia vishindo.
0: Lakini udugu tunavumilia na hivyo hivyo. Anakwambia lakini subhana Mola wangu atatujalia. Tunakupata vizuri hapo studio. Heri kwako dada, tuko pamoja sana. Maswaga fundi ujenzi wa Mtela cha Msisili. Nashukuru sana kutoka Msisili, tuko pamoja. Anakwambia napata vizuri studio. Heri kwako dada, tuko pamoja sana. Ni Maswaga fundi ujenzi. Nashukuru. Ah, dada Feti, waambie hao wanaogombana na wanawake, sema siko amejirudia, asante. Mnanikosha mie napika huku nacheza jamani, mama mage sikilo toka Ilula. Mama mage jirushe, jiachie, achana na wachafua nafsi. Tuko pamoja jamani, ile SMS zangu usomi. Mbona ndio inaisoma tena jamani? Jamani. Sisi kusikiliza Dafeti Fadhili Lula Mtua.

tuko na wewe mpaka mwisho. Umenipigia nilichotaka na kupenda sana, Mungu akujalie. Naitwa Waida Kalinga Ilula Ilala. Jamani, naona umejaa tele hapo studio Freti, utaniua mimi mama Mage Sikilo hapa Ilula Mtua. Nakupenda sana tena sana mwanzo mwisho. Jamani, nawapenda sana wasikilizaji wa Mikito Pwani. Na ukiona leo hujapigiwa ngoma yako, usijali, wiki ijayo nitaanza nayo. Pamoja sana dada, na enjoy sana na wakubali sana hapo studio by Ima Kana toka iko Igonzile, Kigonzile. Nashukuru sana Kigonzile, tuko pamoja. Bwana nakwambia tuko pamoja sana hadi tamati. Omari Nguruguru Luhanzo. Dafeti we, unaniarusha roho vibaya mno, nisome kama George Mvese pande za Ilula Ngale Ngalango. Jamani, kwa wimbo huo nasikia raha kabisa nikiwa nyumbani naendelea na shughuli zangu. Naitwa Boniface Ngingo kutoka Wenda C. Asante Boniface. Niwatakie Jumamosi njema yenye baraka tele, na kesho tutasahau kwenda kanisani. Na Mikito ya Pwani ndio hivyo, naenda kuhitimisha. Mtoto wa Sosovele langu jina Fatuma binti Ayubu, mtoto wa Sosovele, mtoto wa Kihehe, Kiteve family, tuko live. Bwana tunakwambia tuna enjoy sana, nawapenda. Niwatakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Mikito ya Pwani tuko juu juu sana, hatari.

0: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.
1: Sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT Love of God Church lililopo Sentema chini ya mchungaji Nathan Mwakabana linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765086059. Karibu upokee uponyaji.
2: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665045787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
3: Tanzania na vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku.

0: Pingui.
1: Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
2: Habari mnazo.
1: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri, ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya

0: Johnny Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi liu kidogo hasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart DZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata kwa pamoja.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Kona ya vijana.
3: Kona ya vijana.
4: Hii swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlioni bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
5: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
2: Hii ni kona ya vijana.
6: Hii ni kona ya vijana.
7: Inategemea na aina ya huyo kijana.
8: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
9: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
2: Ni kona ya vijana saa 8 kamili mchana hadi saa 10 jioni.
0: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.

0: Nazidi kuwa siku bora, siku safi ambayo tunakutana vijana wote ambao tunapatikana maeneo mbalimbali mkoani Iringa, Morogoro, Dodoma, Mwanza, whatever, popote pale ambapo tutakwepo, tuna join kwa pamoja kuhakikisha kila kitu kinakuwa safi. Anaitwa Darasa, humo ndani anamweka mshikaji wake kabisa kutoka Dodoma, anaitwa Ben Paul. Ngoma inaenda kwa jina la Skati Tamaa, moja kati ya ngoma ambayo ili to inspire sana vijana kuhakikisha kwamba we don't give up. Yani hatoki kukata tamaa, yani hatoki kuweza kuona kwamba nimeshindwa. Hapana, si hatufanyi hivyo, ila tunanyanyuka kila napoitwa leo, na ndio maana humo ndani Darasa anakuambia Miss Skati Tamaa. Ben Paul ameumiza kwenye chorus. Karibu sana tuweze kuwa pamoja mpaka saa 10 kamili. Ndani tunakuwa tunafanya vitu vingi sana ambavyo vinatujumuisha vijana wote kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma. Tunakutana kwenye harakati. Mimi huwa namshangaa, sijajua kwako, wakati sisi tunapambana kusoma pale Iringa University Mkwawa, lakini pia tunapambana kwenye harakati za bajaji, bodaboda, tunapambana kwenye ajira mbalimbali viwandani, lakini pia tuko katika mishe za bodaboda kwenye biashara. Kuna mshikaji wetu mmoja sasa hivi amekaa ndani analia kisa mapenzi. Du! Tunamshangaa, si ndio? Yaani ametulia, ana hajaenda kwenye mishe, yupo ndani, yuko maskani analia, ameachwa na Jamila. Umeelewa bwana? Analia ameachwa na Farida, analia ameachwa na Yasinta. So ni moja kati ya vitu ambavyo tunaweza tukasema nini? Unakuwa unatuzingua afu unatuchanganya. Mimi namshangaa, sijajua kwako kama ni kijana, wakati sisi tunapambana na masomo, wakati sisi tunapambana kutafuta ajira, tunapambana kuweza kutafuta fursa mbalimbali, kuna mshikaji wetu mwanetu yuko ndani sasa hivi analia, hawezi hata kula kwa sababu mwanamke amemwacha vibaya vibaya. Si tunamshangaa na kuona kama jamaa kama anatuletea vitu ambavyo sio vya vijana hivi, si ndio? Kama na unaamini kwamba lazima tumshangae, unaweza kanitumia message kupitia 0766744292. Mimi naitwa God Love Mike, karibu sana katika kipindi cha Kona ya Vijana. Tunaondoka mpaka saa 10 kamili. Tutakuwa tuna mijadala mbalimbali, tutakuwa tuna wageni baadaye, tutazungumza nao mambo mengi, lakini pia tutakuwa tuna DJ Noah hapa kuhakikisha kwamba anatupa burudani, lakini pia tunakuwa tuna fursa nyingi sana ambazo tuko nazo humo ndani. Moja kati ya fursa ambayo natamani kukuona kijana ukitumia kile napoitwa leo ni mchongo ambao umeletwa na Nuru FM Radio, unaitwa Nuru Pesa. Hii ni moja kati ya fursa ambayo vijana wameendelea kupita nayo, wameendelea kuitumia kwa sababu ina mambo mengi ambayo hata ukisikiliza unaweza kusema yes, na deserve kuweza kuona namna gani nacheza. Kama huyu pia alikuwa ni moja kati ya watu ambao alisikiliza kama unavyosikiliza, lakini baadaye akaamua kucheza Nuru Pesa. Kwa nini wewe usiamini katika hili? Sikiliza huyo.
1: Hello. Hello. Habari?
2: Salama.
1: Inazungumza na nani? Unatokea wapi?
2: Naongea na hizo limoto kutoka Ikongosia.
1: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara mbili.
1: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
2: Ndio.
1: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
2: Nimecheza saa 2 na hii saa ngapi?
1: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa vocha kwa wale ambao umecheza Nuru Pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata vocha. Hongera sana.
2: Sio shukrani sana.
1: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
2: Nimeiona bwana. Sisi nimeingia kidogo.
1: Tuambie bwana, vocha ya shilingi ngapi? Tuambie vocha ya shilingi ngapi ndugu yetu, umeiona?
2: Bado siangalia, nimeona message kwa.
1: Umeiona message Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa inatoa fedha?
2: Mimi naambia tu waendelee kucheza. Kesho ni wa kweli.
1: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
2: Hapo ni bila kuchoka.
1: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
2: Ya, shukrani sana.
1: Haya, wape hai uko uliko.
2: Haya.
0: Ameamua kuweza kutumia fursa na akaondoka na fedha na kila kitu kikawapoa sana kwake. Sasa nikupe njia bora wewe ambaye unasikiza radio kwa sasa, tone namna gani unaweza kuondoka na fedha. Kwa wale ambao wanatumia mtandao wa Halotel, unabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, unachagua namba 4 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ambayo unatakiwa kuweka ndio ile namba ya biashara ambayo ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Unaweka kiasi 1000. Unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi, tone namna gani unazidi kwa bora na unaondoka na fedha. Kwa wanaotumia Airtel, unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, unachagua namba 5 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ambayo inabidi uweke ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba ni 889. Unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha muamala wako. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kwa bora na unaondoka na fedha. Kwa wanaotumia mtandao wa Vodacom, unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo unachagua 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ambayo inabidi uweke ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri ili kudhibitisha muamala wako. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kwa bora. Kwa unayetumia mtandao wa Airtel, unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, unachagua namba 5 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ambayo inabidi uweke ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba ni 889. Unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kuweza kudhibitisha muamala wako. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kwa bora na unaondoka na fedha. Lakini pia nikufahamishe jambo jipya kutoka kwa ndugu zetu Azam TV. Wamekuwa na jambo jema na jambo bora kweli kweli. Wanakuambia tumewasikia ofa ya chajio zaidi inaendelea. Kwenye Azam TV vipo vyuma viwili vipya vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asa pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi. Siri nzito za kifamilia na heka heka zisizoisha. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search linaloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu watazamaji. Na ukifika kwenye Azam Sports, hapo ndiko balaa lenyewe. Lipia kifurushi chako leo, tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wai sasa ulipe 28,000 upate kifurushi cha juu zaidi. Na kama huna kisimbuzi, hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani hizi. Azam tu kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Asante pia Fadhila kutoka Elula Mtua, Mungu akubariki. Lakini pia Yuda, asante sana. Amesema da, napenda sana kukusikiliza unapokuwa mjengoni brother. Asante Fadhila. Lakini Yuda Kizumbe amesema mimi siwezi kumshangaa, maana kila mtu kila kitu kina nafasi yake jamani. Kweli kuna baadhi ya mambo ukikutana nayo kwa kijana kwa mbali unaweza ukashangaa, lakini pindi ambapo unaingia deep na kuona namna gani ulifahamu ile jambo kiundani, ndipo ambapo unakuja kugundua kwamba da, kuna wakati kuna vitu vinafanyika. Unaona kabisa hapa ujamaa ilifika wakati nafsi yake ilimtuma afanye hivi. Unaambiwa kwamba kuna mshikaji amefanya utapeli maeneo ya Ipogoro. Unashtuka na kushangaa. Unaenda, baada ya kufika na kuweza kumdadisi na kujua mambo mengi kuhusiana na kile alichokifanya. The way jinsi anapokuelezea uhalisia wa maisha ambayo yeye anapita kwa wakati huo kama kijana, unaweza ukatamani kumuelewa na kuona kwamba inawezekana kweli huyu jamaa alistahili kukifanya hiki. Umeelewa bana? Yani unaenda kwa binti, unashangaa, binti mdogo sana, unaambiwa kwamba ana wanaume watano sita, una complain kwa sababu hujamjua bado kiundani maisha ambayo anayaishi. Pindi ambapo unaamua kudadisi na kugundua, unaona kwamba kuna muda kama huyu binti anastahili. Mimi nitakupa mfano mmoja, wewe kama ni kijana mwenzangu unasikiza radio kwa sasa. Mshikaji mamake anaumwa sana, lakini pia kutokana na kumuguza mamake ujamaa kafukuzwa kazi kwa sababu amedoji kama wiki hivi ajaenda kazini. So hata kazini pale anapofanya ni kazi ya kusaidia tu, saidia fundi. Mimi kwamba ukikosekana wewe leo ni lazima tafute mtu mwingine ajafanye hii kazi. Umeelewa bana? Lakini pia mshikaji amepata taarifa mamake anaumwa. Ametoka chuo, ameacha mitihani huko, ameacha testi. Anaondoka anaenda kumuuguza mamake. So anaporudi tayari ameshapishana. Wale ambao wanamtazama katika macho ya kawaida wanamwona huyu mtu mbona kama amezingua masomo. So yule mtu ambaye alikuwa anafanya kazi ya saidia fundi, mamake anaumwa. karudi kazini kakuta kuna mtu mwingine kapata ile kazi. Ni sana bajaji, yani dereva bajaji, ukisha kuwa unaendesha bajaji, zile siku mbili tu za kutokuwepo wewe, ni ngumu sana bosi kuweza kukuelewa. Ni wachache, wachache mno. Unaporudi pale ni lazima ufukuzwe. Sasa mshikaji hana hela, hana chochote, yani hana namna ya kuona namna gani anaweza kasolve vile vitu ambavyo anavyo kama kijana. Umeelewa bwana? Anaondoka anaenda Ipogoro. Kufika pale Ipogoro anamwambia bwana, mimi nina kitanda ninacho pale nyumbani ninauza. Mtu anamwambia bwana nionyeshe picha, anaonyesha picha kitanda ambacho sio chake. Ama anaonyesha picha ya kitanda ambacho ameuza mara mbili, mara tatu. Wewe unampa fedha. Baadaye unakuja kukuta kile kitanda mmeuziwa watu watatu. Yule aliyekuwa wa kwanza kufika pale ndio ambaye anaondoka na kile kitanda. Mna complain na kuona kwa moja jamani tapeli. Mnafuata pale, mnamchukua mshikaji, mnaweza mkamwadhibu kwa namna ambavyo nyinyi mnadhani mnatamani kuweza kumwadhibu yule jamaa. Sasa baadaye mnakuja kumdadisi yule jamaa, ndipo mnapokuja kugundua kwamba kama kijana inawezekana hata hapa pia. Hata ningekuwa mimi ningefanya hivyo. Yule binti unaona kabisa kweli bwana, kutokana ile alilofanya huyu binti kwa wanaume watano, unaojua gundua yule binti ameshaumizwa. Yaani kateswa teswa sana na masuala ya mahusiano. Kaenda huko kapigwa mpigo, kaenda huko kapigwa mpigo, kapigwa mpigo. Yaani wanaume kama 6 7 hivyo washamzingua. So yule binti naye anaingiwa na ile loya kikatili. So anamwona yeye mwenyewe kuwa shaga la baga. Lakini sasa ukija katika yote, ziko njia bora za kuona namna gani unapita kama kijana. Yaani hizi sio njia. Lakini sasa tukija mwanzo, kuna baadhi ya watu wanafanya vitu hujajua bado kiundani wana vitu gani kama vijana. Mshikaji yeye anafanya biashara, ana mke wake nyumbani, ana watoto watatu, lakini pia mama yake anamtegemea. Anauza Mlandege, soko la Mlandege pale. Kutoka asubuhi mpaka jioni mshikaji hajauza hata kitu kimoja. Umeelewa eh? Na bado nyumbani familia inamtazama. Dereva bodaboda ameingia asubuhi, kakamatwa. Ni kufika tu stand pale ana element. Kakamatwa na askari, kapelekwa pale kwa ajili ya kosa bodaboda imewekwa ndani. Nyumbani ana mama yake anamtegemea, bibi yake anamtegemea. Sasa ukiwa kama kijana, yani ni ngumu sana kuweza ku maintain hii mipigo, yani ku maintain hizi hii mikiki mikiki ambayo unakutana nayo katika harakati. Bwana bwana, sasa ndipo ambapo unaamua kufanya vitu ambavyo sio sahihi. Hatukatai, yanakuja mambo magumu, yanakuja mambo ambayo hata mtu mwingine ukimsimulia anaona huyu kweli kijana huyu ameribeba ile jambo, ni gumu zito. Na ndio maana basi akaamua kufanya vitu kama vile. Sasa zipo njia bora ambazo kama kijana natakiwa uweze kuona namna gani unapita. Mwelewa bwana? Ukiwa kama ni kijana, sisi kama tunaelewana, na natamani nione zile jumbe fupi ambazo mnanitumia kupitia nambari ya 0766744292. Popote kama ulipo, kama ni kijana, mshikaji ambaye unasikiliza, sister yote, kama unanifuatilia kutoka huko kwenye bajaji, bodaboda, nyumbani, dukani, kiwandani, popote pale, chuo cha Mkwawa, chuo cha Ruku, chuo cha Iringa University, CDTI, unanisikiliza time kama hii hapa, nabidi kufuatilia Gola fresh sana, nitumie message kupitia nambari ya 0766744292. Kuna mengi ambayo tunapaswa kuzungumza kama vijana ambao kiuhalali, kiuhalisia tunatakiwa kuwa wapi, ya kile napoitwa leo, nini kinapaswa kufanyika. Mimi naenda break, nikirudi nitawaeleza jambo.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tanzania! Na vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4.

0: Kula pingui.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la
2: leo ni lako.
1: Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
5: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
4: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
6: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
4: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
7: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
4: Tunahabarisha.
8: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
4: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
9: Kona ya vijana. Hii swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlionu bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
10: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
9: Hii ni kona ya vijana.
11: Inategemea na aina ya huyo kijana.
12: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
13: Vijana wengi bwana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
9: Ni kona ya vijana saa 8 kamili mchana hadi saa 10 jioni.
14: You are listening Nuru FM.

Imeendelea kuwa siku bora, siku safi. Anaitwa Fina, anakuambia sisi ni wale ambao tumebarikiwa na Mungu. Yes. Asante sana Amadi Kilangi kutoka Isakalilo pale Iringa, Tanzania. Umeniambia cha kwanza utakiwi kijana kupanic, cha pili ukipata changamoto kama hizo usikurupuke, kama hivyo unajikuta unauza kitanda kimoja kwa tawili. Kifupi, hata kama nilikuwa na mpango wa kukusaidia, nitakuona kama tapeli. Changamoto zipo tena nyingi sana, hasa kwa sisi vijana. Tuliza kichwa kwanza au omba msaada, ukinyimwa ndio anza kuuza hicho kitanda tena kwa uaminifu, nadhani utafanikiwa. Sema dada, nakusikiliza vyema sana mwanangu. God love kutoka pa maeneo ya Nduli. Mungu akubariki sana. Asante pia da vijana wa Gen Z wanamaliza sana bro, wanaliza sana bro. Nakuta kijana na tatizo ambalo halikupeki, alafu anadaiwa vikoba huko, ukimkuta jamaa anaongea peke yake. Mimi nadhani tuwe solution, tusiwe shinikizo kwa wenzetu, maana leo kwangu kesho kwako. Given maswali kutoka Kisaula pale Mkoga. Anasema kijana ukiona analia juu ya kuacha, mimi naona anakuwa ni mshamba. Vijana wafanye kazi wapate kipato halali. Naitwa Boniface Ngingo kutoka Wenda. Asante pia. Anasema shida vijana wanapenda mapenzi kuliko kufanya kazi. Anaitwa Angel kutoka Kipera. Dakika 42 kwenye kona ya vijana. Anaitwa God Love. Namwona tayari DJ Noah yuko hapa kwa ajili ya kutupa burudani. So ni time yako DJ Noah uweze kutupa kile ambacho nadhani vijana wenzangu wanatamani kuenjoy. Nikirejea hapa nitakuwa na vijana ambao wapo wanatamani kuzungumza nanyi kupitia 0766 744 2922. Cheki hapo DJ Noah, so your time bro.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: the Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukidogo hata shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Low, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
2: Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo.
2: Ilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period.
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote

0: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Kona ya vijana.
7: Hii swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlioni bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
8: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
6: Hii ni kona ya vijana.
9: Hii ni kona ya vijana.
10: Inategemea na aina ya huyo kijana.
11: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
12: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
6: Ni kona ya vijana. Saa 8 kamili mchana.

0: 88.9 Nuru FM FM.
1: Zest is on this beat.

0: Jeremiah akiwa na Miriam Chirwa ni moja kati ya wasanii ambao kitambo kidogo, na kama mnafahamu juzi kati hapa tulishuhudia Miriam Chirwa akimuonyesha yule ambaye Mungu amemjalia. Lakini pia umemsikiliza Drake akikwambia God's plan. Nimerejea tena God Love na leo niko na moja kati ya vijana watarajiwa. Of course naweza nikasema ni vijana, ila bado hatujaja kwenye zile level. Of course kama unavyofahamu duniani tarehe 16 mwezi wa 6 huwa inaadhimisha siku ya mtoto wa Afrika duniani. Kwa hiyo leo nimetembelewa na moja kati ya mabinti ambao wao pia wanasherehekea siku hii. Ni vijana ambao tunahitaji kuona wakiwa katika malezi bora, wakiwa katika misingi ambayo jamii inahitaji kuweza kuwa na watoto kama hawa. Tutazungumza nao, tuko naye hapa mwenyekiti wa baraza la vijana kwa Afrika ambaye ni Angel. Wote hawa ni wanafunzi kutoka pale Kalenga Sekondari. Tutazungumza nao mambo mengi sana, lakini pia sio sana, kikubwa tuweze kuizungumzia siku hii ya mtoto wa Afrika, kipi ambacho mzazi unapaswa kuweza kuondoka nacho, lakini pia tutafahamu watoto hawa wanahitaji kitu gani kutoka kwa wazazi wao na lipi ambalo wanatamani kuweza kuliepuka katika jamii. Na ndio maana tumeanza na kibao hiki kutoka kwa Kala Jeremiah akiwa na Miriam Chirwa, anakuambia wana ndoto. Na watoto hawa tulionao hapa ndani na wao wana ndoto. So kama unasikiliza kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro na popote pale, jina langu naitwa God Love Michael. Wasikilize na tuweze kuzungumza mambo mengi, kile ambacho utawasikia nadhani utatamani pia hata mtoto wako na wewe aje kuwa ni moja kati ya mfano hapo baadaye. Mengi watayazungumza, lakini nikupe taarifa moja kutoka kwa ndugu zetu wanaitwa Mabati Bomba Tanzania, ubora wa kweli kutoka kiwandani. Je, unajenga nyumba, biashara au mradi wowote, chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati yetu yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double cutting inayoongeza umara na kuyafanya yahimili hali mbalimbali ya hewa. Wanakuambia nunua moja kwa moja kutoka kiwandani upate ujasiri wa bure popote ulipo Tanzania. Wanakupa misumari bure kwa kila ununuzi, wana warranty ya miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Lakini pia wanakuambia usikubali gharama kubwa zaidi, wanazo gharama nafuu sana. Nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora. Ziko namba ambazo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana nao Mabati Bomba. Nambari ni 0692165645, 0692165645. Lakini pia unaweza kupata kupitia WhatsApp, ziko namba ambazo ukiwatafuta basi na kuwapoa sana. Nambari ni 0718030169, 0718030169. Kwa hiyo ukiwacheki Mabati Bomba basi na kuwapoa sana. Kama nilivyoeleza, niko na wanafunzi hapa ama vijana ambao leo tutazungumza nao mambo kadhaa. Wanaelezea juu ya tukio ama shughuli ya mtoto wa Afrika ambayo kidunia inafanyika kila tarehe 16 ya mwezi wa 6, lakini kwa mkoa wa Iringa wao wameratibu pia kipekee. Hivyo naenda break, nikirejea hapa utasikia mengi ambayo wamekuja nayo leo. Naitwa God Love, usiondoke.
1: Hii ni Nur FM, hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
1: Japo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo ya wewe, tusogu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuroku naitwa ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruti.

0: Anaitwa Ben Poa, anakuambia jikubali, na kama ni kijana pia unatakiwa kujikubali na kuona namna gani uko sehemu sahihi. Kama nilivyokueleza msikilizaji unasikiza radio, nitakaporejea nitakuwa na wanafunzi hapa ambao ni vijana. Of course vipo vitu vingi ambavyo tutazungumza, wako na mwenyekiti wao hapa. Karibu sana. Habari yenu? Jambo. Uko sawa lageni?
1: Ndio, nipo sawa.
0: Karibu sana. Kwa majina unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Angel Robert Ng'anguli, mwenyekiti wa baraza la watoto ngazi ya wilaya.
0: Okay, baraza la watoto wapi?
1: Hapa Iringa.
0: Hapa Iringa?
1: Ndiyo.
0: Okay, karibu sana. Ina maana baraza la watoto kimkoa, wewe ndio mwenyekiti?
1: Ndiyo.
0: Ambao kazi yako kubwa inakuwa ni nini pale ndani?
1: Kazi yangu kubwa mimi inabidi nitambue yani nani katibu wangu, yeye ndo anayenifikishia mimi taarifa.
0: Okay.
1: Akizitoa kwenye jamii anazifikisha kwangu. Mimi hapa nitazifikisha kwa afisa maendeleo.
0: Okay.
1: Kwanza kwenye ngazi ya shule, mimi hapa nitazifikisha kwa mwalimu wa nidhamu.
0: Mwalimu wa nidhamu.
1: Ndio, nitazifikisha kwa mwalimu wa nidhamu. Afia mwalimu wa nidhamu atazifikisha kwa mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu atazifikisha kwa afisa maendeleo, na pia afisa maendeleo atazifikisha kwa afande.
0: Okay. Ndiyo. Kwa maana hiyo kama mtoto yote amepata tatizo lolote.
1: Ndiyo.
0: La kimalezi, labda unyanyasaji.
1: Ndiyo, maana saa nyingine shule hata kuna watoto huwa hapati chakula kutokana na ugumu wa wazazi wao. Maana kuna wazazi wengine wanakuwa na ugumu kutokuchangia shule chakula.
0: Okay.
1: Kwa hiyo unakuta watoto, yani sio vizuri kuona watoto wengine wanakula afu watoto wengine hawali. Maana kama tunavyojua furaha ya mtoto ni kula. Na yani mtoto huwa anajisikia vibaya kuona wenzake wanakula afu yeye hali, huo ni ukatili.
0: Kwa maana hiyo, Angel, wewe ni mwenyekiti wa baraza. Kila mtoto ambaye yupo mkoani Iringa endapo anapata changamoto yoyote,
1: ndiyo,
0: wewe unahakikisha kuona namna gani anapata ile haki ambayo anabidi aipate.
1: Ndiyo.
0: Okay, hongera sana.
1: Asante.
0: Umekuwa unashirikiana na nani kuweza kupata taarifa mbalimbali kutoka maeneo ambayo watoto hawa wanapata shida? Means kwamba labda Isakalilo, Gangelonga. Umekuwa mkifanya kazi na watu wa maendeleo ya jamii? Ndio ambao wamekuwa kufikisha taarifa kama mwenyekiti.
1: Ndiyo.
0: Moja kati ya vitu nataka kabla tujaenda kwenye mada mwenyekiti. Moja kati ya kitu ambacho kimekuwa imekuwa ni kero kubwa sana, ama imekuwa ni taarifa ambazo zinakufikia sana kuhusiana na watoto. Ni issue gani ambayo imekuwa ikiwasumbua sana?
1: Sana sana lishe.
0: Lishe?
1: Watoto hawapati lishe.
0: Okay.
1: Watoto hawapati lishe, na yani hasa chakula shule. Maana mimi hapa mara nyingi sana huwa naishi katika mazingira ya shule. Na watoto wengi hawapati chakula shuleni.
0: Masuala ya unyanyasaji sio sana.
1: Unyanyasaji sio sana.
0: Na okay. Hongera sana. Tuna shughuli yetu ambayo inafuata hapa Iringa ya mtoto wa Afrika. Kwanza natamani unifahamishe mwenyekiti. Tunapozungumzia siku ya mtoto wa Afrika tunamaanisha nini?
1: Hii siku ya mtoto wa Afrika iliundwa kutokana na ukatili uliokuwa unatokea South Africa pale Soweto.
0: Okay.
1: Watoto wengi waliuawa, na pia pale Soweto watoto wengi walikuwa wanafanyiwa vitendo vya ukatili.
0: Kama nini vile?
1: Ubakaji, vipigo visivyo na vikomo. Ndio.
0: Okay.
1: Kwa hiyo Umoja wa East African Community,
0: okay,
1: kwa kila tarehe ya 16 Juni ya kila mwaka, siku hiyo ya mtoto Afrika huwa inasherekewa. Lakini sisi hapa katika mkoa wetu wa Iringa tumeona kialmashauri, tumeona tuiweke iwe tarehe 12 ambayo ni Ijumaa ijayo.
0: Okay.
1: Siku hiyo imeadhimishwa kwa madhumuni ya kuhamasisha jamii kujenga mshikamano katika kulinda na kutetea haki za mtoto.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Kwa maana hiyo halmashauri ya Iringa vijijini,
1: ndio,
0: nyinyi mnaadhimisha tarehe 12.
1: Tarehe 12.
0: Ambayo maadhimisho haya yanafanyika wapi, lakini pia tutegemee kukutana na kitu gani, na mgeni rasmi atakuwa nani?
1: Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa wilaya. Na katika siku hiyo tutakutana na vitu vingi. Kwanza watoto watapata maziwa. Furaha za watoto ni maziwa, juisi, chakula cha uhakika kabisa.
0: Okay.
1: Na siku hiyo watoto wengi wataonyesha vipaji vyao. Pia kutakuwa na ngoma za asili. Na pia tutakwenda kugawa zawadi kwa wale watoto wenye ulemavu, kama viti, wheelchair zile.
0: Okay.
1: Vitagawiwa kwa wale watoto ambao hawana uwezo kabisa.
0: Kwa mara hiyo ki almashauri mnafanyia Kiponzero ambayo ni tarehe 12. Itakuwa ni siku ya Ijumaa eh?
1: Ndio Ijumaa Kiponzero kata ya Maboga.
0: Na okay. Na kauli mbiu ya mwaka huu inasemaje? Na tunapaswa kuichukuaje kama wana jamii ili kuweza kuifanya kazi kauli mbiu hiyo?
1: Kauli mbiu ya siku ya mtoto wa Afrika itakuwa ni mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara.
0: Okay.
1: Kauli mbiu hii yani inatuelezea kiundani zaidi ya kuwa mtoto akipewa malezi yaliyo bora. Yaani mtoto akipewa malezi mazuri, familia yake kwanza itakuwa bora, na pia kutokana na familia bora tutalijenga taifa imara.
0: Tutajenga taifa imara. Hongera sana mwenyekiti Angel, lakini pia hajaja peke yake, tuko naye Beatrice. Karibu sana Beatrice, sogelea mic. Kwa majina unaitwa nani? Jina lako kamili Beatrice?
2: Kwa majina naitwa Beatrice Willa Lois.
0: Beatrice
2: Willa Lois.
0: Okay, umejipangaje na wewe kusherekea siku hii ya mtoto wa Afrika?
2: Tumejipanga vizuri.
0: Umejipangaje? Lakini pia natamani kufahamu kitu. Unajifunza nini kupitia siku hii?
2: Siku hii ya mtoto wa Afrika.
0: Okay, sogelea mic kidogo Beatrice.
2: Siku hii ya mtoto wa Afrika najifunza vitu vingi sana.
0: Kama nini vile?
2: Kwa yani ulindaji wa haki za watoto. Sana sana ndio inayojikita hivyo.
0: Okay.
2: Mfano mtoto ana haki ya kulindwa, kusomeshwa na kupewa malezi bora na familia yake.
0: Okay. Sawa. Beatrice, unaamini kwamba wazazi baadhi yao wamekuwa ni moja kati ya njia kuwafanya watoto wawe katika njia mbaya?
2: Ndio.
0: Kwa baadhi ya wazazi, ndio. Kipi ambacho unadhani wazazi wanapaswa kuweza kukifanyia kazi kwa watoto ili kuhakikisha kwamba mnakuja kuwa mabinti bora hapo baadaye?
2: Kama mzazi anajua ana mtoto hakiki, inabidi amlinde kwa kumpa elimu. Unajua watoto wa siku hivi wanaharibika sana, wanaharibikiwa sana kwa kuwa wanakosa elimu kutoka kwa wazazi wao. Wazazi wa siku hivi wamekuwa wasiri sana kwa watoto wao, na huwa hawapati muda hata kukaa na watoto zao, wapo busy sana na kazi zao. Mfano kumjenga mtoto kiakili, labda kumshauri asome kwa bidii, labda achane na vishawishi. Unajua sisi ni watoto wa kike tunakutana na vishawishi vingi sana kwa babaani tunapopita. Kwa hiyo kama mzazi inabidi umuone mwanako. Sasa unakuta wazazi wengine hawana huo muda. Labda wapo busy sana na kazi. Kwa hiyo watoto lazima waharibikiwe. Kwa hiyo najua labda hichi ni kitu sahihi kukifanya. Kwa hiyo ndo maana nakutana na changamoto mbalimbali.
0: Okay. Kwa maana kuna haja ya mzazi kuweza kuona namna gani anaweka muda wake kwa ajili ya mtoto.
2: Ndio.
0: Mfano mimi nyinyi mnasoma boarding, si ndio?
2: Ndio.
0: Mzazi ana nafasi gani hapo, kwa sababu asilimia kubwa nyinyi mnakuwa mko shule?
2: Kuna kipindi kile cha
0: likizo.
2: Kama tunarudi nyumbani, unachukua hata muda unamuelekeza mwanako hivi na hivi usifanye. Kwamba ukutana na mtu akikwambia kitu fulani achana nacho, kwamba unajua kwamba ni kibaya. Ndio hivyo.
0: Unatakiwa kuweza kujaribu kumkumbusha kila mara kwamba hili ni jema, hili si jema.
2: Maana unajua kumkumbusha mtu kila mara huwa anakiweka kile akilini. Kuliko kumwambia mara moja na kumwacha kabisa. Ukimwambia mara moja na kumwacha, anaweza kapotezea ukasahau. Lakini ukimkumbusha anajua kwamba mzazi hichi hapa kina maana. Kwa hiyo inabidi nisifanye.
0: Okay, sawa. Siku hii ya mtoto wa Afrika, na kama tulivyomsikia mwenyekiti amesema kwamba ilianza kuadhimishwa baada ya kuwa walikuwa wanapinga masuala ya unyanyasaji, si ndio? Ukatili kwa watoto. Wewe kama Beatrice, unadhani bado kuna haja ya serikali ama watu ambao wako juu yetu kuendelea kutoa elimu mara kadhaa ili kuepusha masuala ya ndoa za utotoni, unyanyasaji, ukatili?
2: Ndiyo.
0: Iko haja hiyo?
2: Ndiyo, iko haja.
0: Okay, kuna vitu vingi ambavyo umeshuhudia baadhi ya watoto wenzako wakikatisha masomo kutokana na unyanyasaji?
2: Ndiyo.
0: Ni kitu gani kilitokea? Mfano, kinipa, usimtaje jina, lakini unaweza kusema kwamba ilikuwa nilishuhudia ndugu yangu mmoja, rafiki yangu, alikatisha masomo, na kwa sababu ipi?
2: Sawa. Mimi hapa mjomba wangu mtoto wake. Alikuwa ni mjomba, yani sio hali ya kiuchumi sio nzuri sana, lakini yule mtoto alikuwa anapewa yani msaada na watu mbalimbali pale kijijini. Kwa hiyo yeye hapo yani alikuwa hataki mwanake asome.
0: Hataki mtoto wake asome.
2: Yeye alichukua anataka kuna ndio ni mtoto wake. Alikuwa na jirani yake. Huyu jirani yake ni mzee walika. Alikuwa anataka amoe yule mtoto wake.
0: Mjomba anataka kumozesha mtoto.
2: Kwa kuwa yule mjomba wangu mimi alikuwa ni single father. Mke wake alifariki. Kwa hiyo akawa anakaa na mtoto wake wa kike. Sasa kaona kama ni mzigo kukaa naye. Unajua kumhudumia kila kitu sio rahisi. Ndio maana hata kijiji kile kachukua jukumu kwamba wao wanamhudumia, wanampa hela, wamlipia ada ya shule ili aweze kusoma vizuri.
0: Na okay.
2: Sasa mjomba wangu mimi alichokuwa anafanya, mfano kwenda shule hivi, si ndo anataka aende shule, yani anafunga mlango ili asiweze kutoka.
0: Do.
2: Kwa hiyo unakuta sasa si kule walimu wana, unajua walimu wanachukua loko. Wakati wanachukua loko mtoto kila siku alikuwa haripoti shuleni. Wakaamua wamfuate nyumbani kwake. Wakimfuata anaambia hayupo eti mtoto yule.
0: Mjomba anasema mtoto hayupo.
2: Ndio, anasema ametoroka. Mtoto yule ni mtukutu, kumbe anafanyia vitendo vya ajabu. Kwa hiyo aibuka na mfungia vile mlango, ikifika hiyo siku ndo anataka yani watenge sehemu ili amuozeshe yule mtoto.
0: Du. I say. Lakini baadaye walifaulu kumrudisha shule.
2: Ndio.
0: Mpaka sasa anasoma.
2: Ndio.
0: Hongera sana Beatrice. Lakini pia tuko naye Belinda hapa. Si ndio? Msogezee Mike Belinda. Majina yako kamili unaitwa nani Belinda?
3: Belinda Moses Nyakunga.
0: Okay, karibu sana Nuru FM. Najisikiaje na hali?
3: Najisikia vizuri.
0: Uko safi lakini?
3: Ndio.
0: Uko poa?
3: Ndio.
0: Na pia unasoma Kalenga, si ndio?
3: Ndio.
0: Mwalimu wako kipenzi ni nani ambaye unampenda kweli pale Kalenga?
3: Sanyagao.
0: Nani?
3: Sanyagao.
0: Sanyagao. Itabidi nitafute. Kwa nini amekuwa ni moja kati ya walimu ambao unawapenda sana?
3: Sababu ni mwalimu ambaye anaanza kunitetea nikiwa na shida, na niko huru kumwambia.
0: Eh. Amekuwa ni rafiki yako.
3: Ndio.
0: Na okay. Hongera sana. Tarehe 12 tunaadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. Halmashauri ya Iringa vijijini.
3: Wewe
0: kama Belinda, umejipangaje kuipokea siku hii? Dogo wangu.
3: Vizuri.
0: Ndio. Ni vitu gani ambavyo unategemea kuweza kujifunza kutokana na siku hii?
3: Katika siku hiyo, yani napenda kujifunza kwamba yani mtoto anabidi kwa anabidi asikilizwe. Mtoto anabidi yani awe anasikizwa kwa kila jambo. Kwa mfano, mtoto anakuta anaishi na babake na mamake. Anakuta kama mfano babake amfanyia vitendo vya ukatili. Lakini anamwambia mamake, mamake ni kuwa ni mtu ambaye hawezi kumsikiliza.
0: Anapuuzia.
3: Kwa hiyo kama mzazi, anabidi awe mfuatiliaji kwa mtoto wake, hasa watoto wa kike, sababu watoto wa kiume sio sana. Kwa anabidi anamfuatilia mtoto wake kwa kila nyendo zake. Na pia anakuta kama mtoto wa kike katika ile hali ya hedhi, anakuta mtoto yani hajapewa mafunzo vizuri na mama yake. Kwa hiyo anakuta yani hayuko free kumwambia mama yake, anakuwa anamuogopa. Sababu kila atakayomwambia jambo, kila jambo atakayomwambia mama yake hamsikilizi. Kwa anakuta mtoto anaanza kaingia katika njia mbaya, anaanza kufanya akafanywa kitendo kibaya, anaanza kaingiza mimba bila yani bila yeye kujua kwa sababu hajapewa elimu na mzazi wake.
0: Okay.
3: Ehe. Alafu kingine napenda kuongelea kuhusu mambo ya shuleni. Nakuta wanafunzi wanapigwa sana. Kama mfano jana alikuwa anaangalia clip TikTok. Kuna mwanafunzi alikuwa amepigwa yani kaumizwa na mwalimu kwenye jicho, mgongoni, yani fimbo nyingi. Kisa kosa alikuwa na mahusiano. Sawa, mahusiano hayatakiwi kwa mwanafunzi mdogo. Lakini inabidi ukae umsikilize, umuelewe na uongee naye umfundishe. Kwa hiyo njia aliyotumia yeye ni kwenda kumpiga na kutumia yani kutumia maneno mabaya kwa mtoto. Kwa hiyo inabidi mtoto anapendwa anapewa haki ya kusikilizwa.
0: Inakuwa kama umhonyi ila unakuwa kama unazidi kumharibu vile, si ndio?
3: Ndio.
0: Do I say. Kwa hiyo siku hii inatakiwa wazazi na wafike waje wajifunze mambo baadhi. Namna gani ya kumlea mwanafunzi, si ndio?
3: Ndio.
0: Wako wazazi wanakusikiliza na walezi hapa Belinda. Unaambia nini kwa ajili ya kujitokeza siku hii ya tarehe 12 tunafanyia wapi pale? Mwenyekiti tunaadhimishia
3: Kiponzelo,
0: si ndio?
3: Ndio.
0: Unaambia nini wazazi?
3: Mimi nawashauri kwa wazazi wafike ili waende wakapate elimu ile ambayo inastahili kwenda kuwalea watu wao vizuri. Kwa mfano mkuta mzazi mwingine yeye hapo kwa kuwa yani mtoto anaishi sio mtoto wake, aidha anaweza kawa ni mtoto wa dada yake. Kwa anakuwa ni ile ya kumtenga yani. Mkuta mtoto yani anaweza akampa anaweza asimpe haki ya kwenda shuleni.
0: Okay.
3: Muda wote anakuta anamwambia osha vyombo hapo afu wenzake wanaenda shuleni. Hiyo sio vizuri sababu mtu mwenyewe anahitaji kusoma. Hakuta mtu ana malengo yake, ana vipaji vyake, lakini anashindwa kuvitoa kwa sababu nini? Mlezi anayekaa naye hamjui.

0: Mtoto ananyanyaswa lakini hajui afanye nini, na pale alipokaa akai na babake na mamake, anapaswa afanye nini?
1: Kwanza mtoto anabidi aende kwa afisa maendeleo, yani anabidi atafute afisa maendeleo akata au aende.
0: Haijui hata ofisi, maskini ya Mungu. Na haijui hata ofisi ya afisa maendeleo iko wapi.
1: Anabidi amtaf, yani aende kwa kuripoti kwa mtu yule ambaye anamwamini. Huyo mtu ambaye ana, kama akiona au aende polisi.
0: Okay. Ili aweze kupata msaada, si ndio?
1: Ndio.
0: Sawa. Lakini pia anasema mimi naitwa Lilian kutoka Iringa University, na waona hao ni moja kati ya watu ambao watakuja kurithi hostel ambayo naishi. Yeah, kweli eh? One day tutaenda pale Iringa University, si ndio? Kusoma. Sawa, Lilian ongela. Lakini amesema mimi naitwa Jackson, natokea hapa Mafinga. Ongera sana kwa hao mabinti ambao wamefika hapo studio. Mungu aendelee kuwalinda na awape uzima. Anasema tunahitaji mawasiliano ya mwenyekiti kwa sababu mimi mwanangu hajajua kama kuna baraza la watoto. Mimi natokea Mgela. Nadhani ni huko huko Stella, si ndio? Mgela iko Iringa vijijini. Eh, mwenyekiti, tunapataje sasa watu? Ya nadhani pia Stella mlezi ungesogelea. Ya Beatrice, hebu msogezee mike hapo dada Stella. Ya karibu sana Stella. Inanyanyuka pia. Yeah.
2: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Hongera sana kwa malezi.
2: Asante sana.
0: Tunaona mnalea kweli kweli.
2: Asante sana. Kwa jina naitwa Stella Cloud Mosha, ni afisa maendeleo ya jamii, ninafanya kazi halmashauri ya wilaya Iringa. Pia ni mratibu wa dawati la watoto ngazi ya wilaya.
0: Karibu sana.
2: Na unaoona hapa ndugu mtangazaji ni miongoni mwa viongozi wa baraza la watoto ngazi ya wilaya ndani ya halmashauri yetu ya wilaya Iringa. Tumefurahi sana kuwa studio hapa sasa.
0: Karibu sana.
2: Asante sana.
0: Watu wamependa na wamefurahishwa kwanza na confidence na namna gani watoto hawa wamekuwa free kuweza kuzungumza. Nadhani mtoto kama huyu Beatrice Belinda au Angel ni ngumu sana kufanywa vitendo vya kikatili kwa sababu anajua njia. Kuna watu wanatamani watoto wao waingie kwenye baraza hili la watoto. Ndio. Tunapataje mawasiliano?
2: Asante sana. Kwanza baraza la watoto tujue nini? Baraza la watoto ni chombo kinachoundwa na watoto wenyewe ili kujadili masuala ya watoto, ikiwa haki, wajibu na maslahi ya watoto. Na mabaraza haya yapo kuanzia ngazi ya msingi, kuvijijini, kuna baraza la kata na au naona miongoni mwa wajumbe baraza la wilaya.
0: Okay.
2: Baraza hili linaundwa na watoto wenyewe waliopo kwenye maeneo husika kwa kila vijiji, wakiwahusisha wavulana, wasichana na makundi yote, watoto wenye ulemavu na wale yatima wanaotoka katika mazingira magumu.
0: Okay.
2: Chombo hiki kipo kwa mstakabadhi wa sheria yetu ya nchi na mwongozo tumepata wizarani. Hawa watoto, viongozi wa baraza la watoto, lengo kubwa kwanza la chombo hiki nini? Ni kujadili masuala yanayohusu watoto, kuwatambua watoto wenzao wenye mahitaji na changamoto mbalimbali kwenye jamii husika na kuwasaidia. Baraza hili pia lina mfuko. Mfuko huu unachangwa na watoto wenyewe. Wakishatambua watoto waliopo kwenye mazingira hatarishi, wanachanga hela, wanawasaidia kununua uniform, madaftari. Okay. Na wakati mwingine wanawasaidia nauli za kwenda hospitali kutibiwa watoto wenzao. Baraza hili pia limekuwa kiunganishi cha kuweza kutambua changamoto mbalimbali ya vitendo vya ukatili wanavyofanyiwa watoto kwenye maeneo yao. Kama unavyojua ndugu mtangazaji, mtoto anakuwa rafiki kwa mtoto mwenzake. Kwa hiyo kupitia baraza hili limekuwa ni kiunganishi pindi watoto wanapofanyiwa vitendo vya ukatili kwenye maeneo yao. Na kama unavyojua vitendo vya ukatili vinashamiri sana.
0: Sure.
2: Kama ulawiti, ubakaji, watoto wengine wanatelekezwa, wanajilelea wenyewe. Na mara nyingine watoto wengine wanakosa haki za kupewa yale mahitaji ya shule. Kwa hiyo kwa kupitia baraza la watoto, watoto hao wanaofanyiwa vitendo vya ukatili wanaripoti kwa watoto wenzao, hao watoto wanapeleka kwa walimu ambao ni walimu walezi, maafisa maendeleo na maafisa ustawi. Kwa hiyo kwa pamoja tumeendelea kuimarisha ulinzi na usalama wa mtoto na kuzuia kabisa vitendo vya ukatili vinavyotokea. Okay. Kwenye maeneo yetu. Sambamba na hilo, kwenye maeneo yetu, kwenye shule zetu pia kuna madawati ya ulinzi na usalama wa mtoto. Madawati haya yanaundwa na watoto wenyewe. Lengo la hili dawati ni kusaidia kuzuia vitendo vya ukatili, kutoa elimu na kuripoti na kutoa rufaa kwa wale watoto waliofanyiwa vitendo vya ukatili. Na ukiona hii ni miongoni mwa afua inayotekelezwa na serikali.
0: Okay.
2: Kwa ajili ya kulinda haki za mtoto na kuhakikisha mtoto anatimiza ndoto zake kwa taifa imara kama ilivyo kwenye kauli mbiu ya siku ya mtoto wa Afrika.
0: Okay.
2: Asante ndugu mtangazaji.
0: Tuna wazazi sasa wanatamani ku watoto wao pia wajiunge kwenye baraza hili.
2: Ndio, ndio.
0: Njia gani wanatumia?
2: Asante sana. Baraza la watoto, kama unavyojua, sifa kwanza za watoto waliopo wanaoingia kwenye baraza

0: wanaojiamini, wanaweza kujieleza, ambao wanaweza kusimama wakiona mtoto mwenzao wamefanyiwa kitendo chote cha ukatili, wataweza kuripoti bila kuona aibu. Wanao uwezo wa kuweza kujieleza kwa wazazi na kujieleza sehemu yoyote, kama hivyo unavyoona hao waliopo hapa studio. Ni miongoni mwa sifa ambazo watoto wa baraza wanajengewa. Wakishajengewa wanakuwa na shiriki kwenye maeneo mbalimbali kutoa elimu, kuzuia na kutoa elimu kwa njia ya redio kama leo hii unavyoona. Mtoto yote ana haki, anastahili kuingia. Na kwenye baraza la watoto la kijiji, wajumbe wanaotakiwa ni kuanzia 40 mpaka 50. Hata kwenye mtaa. Tunashukuru hata hapa manispaa yupo afisa maendeleo ya jamii anaitwa dada Esther, na yeye anaratibu baraza la watoto kwa ngazi ya manispaa. Kwa hiyo kwa wale wazazi ambao wako manispaa kwenye shule na mitaa, wanaruhusiwa, wanaweza kumuona huyu dada Esther na walimu walezi kwenye mashule yao, watoto wakaanza kuingia. Lakini kwa upande wa halmashauri ya wilaya Iringa sasa, tunajivunia kwamba tuna mabaraza ya watoto kwa ngazi ya vijiji vyote, na pia tuna baraza la watoto la kata, na unaoona sasa ni baraza la watoto la wilaya. Sheria inasema baraza la watoto wanafanya kazi kwa muda wa miaka miwili, na hao wamefanya kazi ndani ya miaka miwili. Sasa tarehe 12 hiyo tutakuwa na jukumu kubwa tena nje ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, tunaenda kuhuisha pia baraza la watoto. Kwa hiyo tunaomba wazazi wote wanaotusikiliza, kwa wale waliochaguliwa watoto kwenye kata, tunatakiwa watu wafike Kiponzero. Tuwasupport watoto wafike Kiponzero. Wanafanya kampeni, wanajieleza, wanasimama kueleza sifa kwamba kichaguliwa kuwa kiongozi wa baraza la watoto, atafanya nini watoto wenzao, ili mwisho wa siku ndio hapo viongozi wanapopatikana. Na kwa halmashauri yetu tunajivunia tuna kiongozi wa baraza la watoto taifa katika mikoa 12 na Iringa, halmashauri ya wilaya Iringa, kwa juhudi za serikali na halmashauri ya mkurugenzi wetu Masunya, Robert Masunya, na afisa maendeleo Usom Kweka. Tumeweza kutoa kiongozi wa baraza la watoto taifa, na anafanya vizuri sana.
1: Abeni
0: ambaye anatoka kijiji cha Ismani na anafanya vizuri kabisa, na kesho kutwa tutaenda kumuona, atakupa hapa studio kwa ajili ya kushawishi tena wazazi.
1: Asante.
0: Asante sana.
1: Anasema, anaitwa Mama Jasmine, anasema tunaomba tusaidiwe namba ya huyo dada yetu afisa maendeleo. Lakini pia na mwingine anasema anaitwa Pascal, tunaweza tukawapa namba yako, si ndio? Endapo mtu anahitaji msaada wote kwa ajili ya kuweza kumleta mtoto ili aweze kuona namna gani anajiunga kwenye baraza hili. Karibu sana Stella.
0: Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Nambari yako ni ngapi?
0: Namba yangu ni 0758
1: 0758 77 21 94.
0: Stella Mosha, afisa maendeleo ya jamii.
1: Nashukuru sana Stella.
0: Na namba nyingine ni 06 55 55 61 61 36 72. Ndio.
1: Asante sana.
0: Basi nichukue muda huu kuwakaribisha wazazi wote, tutakuwa Kiponzeo tarehe 12. Tarehe 12, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya yetu. Kwa hiyo wote tunawakaribisha. Kuna vitu vizuri watakavyo, kuna elimu, kuna kuisha baraza la watoto la wilaya, kuna vipaji mbalimbali. Tukishirikiana na wadau wetu wa Red Vision, tutakuwepo pale. Karibuni sana.
1: Asante sana. Mwenyekiti Angel, unaenda kuachia madaraka sasa, si ndio?
2: Ndio.
1: Kitu gani ambacho unajivunia umefanya kipindi cha uongozi wako, na ukiondoka unasema yes, niliacha kitu pale? Isogele mic kidogo.
2: Kwanza ninachojivunia, kwanza tumeitisha vikao vingi vya baraza la watoto.
1: Okay.
2: Na tumeweza kutoa elimu kubwa kwa wazazi kupitia redio mbalimbali kama Redio Furaha.
1: Okay.
2: Na pia katika katika baraza la watoto lilo katika siku ya mtoto Afrika iliyopita, pia tulikuwepo, maana ndio ulikuwa mwaka wa kwanza. Katika ule mwaka wa kwanza kwenye ile siku ya mtoto Afrika, tuliongea vitu vingi na tulitoa elimu kubwa kwa wazazi.
1: Okay.
2: Mimi na katibu wangu. Nasema tu katibu hayupo hapa. Lakini okay, tulitoa elimu kubwa kwa wazazi, na pia tulionyesha vipaji vingi kupitia watoto wenzetu wengine.
1: Hongera sana.
2: Asante.
1: Tuko nao hapa tunazungumza nao kwa sababu ndio vijana, ndio taifa ambalo tunalitegemea. Lakini pia nasema nimefurahi kuwasikia wanafunzi wangu hapa. Sasa kumbe kuna mwalimu wenu anasikiliza. Beatrice, ichukue mic tukaendelea kuhitimisha, na tamani uzungumze jambo kwa ajili ya wazazi na jamii kwa ujumla, kwa ajili ya kumlea vyema mtoto ambaye yupo katika jamii leo. Karibu sana, hususan tukielekea katika siku hii ya mtoto wa Afrika.
3: Mimi kwa ushauri wangu kwa wazazi,
1: neno lako.
3: nilikuwa naomba wazazi wajitahidi sana kukaa karibu na watoto zao na kuwasaidia kusolve matatizo yao, maana tunakutana matatizo tofauti tofauti. Tunashindwa kuambia wazazi wetu kwa kuwa hatuna, yani unajua kuna familia zingine sawa, unaweza kusema una baba yako, una mama yako, mpo karibu sana, mna mahusiano mazuri, lakini ni tofauti na familia zingine, unakuwa mtoto hayupo comfortable kuongea na mzazi wake kumwambia kila kitu.
1: Okay.
3: Kwa hiyo inabidi tu yani wazazi wawe yani open sana kwa watoto.
1: Wawe friendly sana.
3: Friendly sana kwa watoto ili waweze kutatua matatizo tofauti tofauti tunakutana nayo. Na pia kwenye hii azimisho la watoto wa Afrika ambayo itafanyika tarehe 12 Kiwilaya. Ningependa yani kimkoa wa Iringa, ningependa kusema hivi kwamba wazazi waruhusu watoto. Najua kuna wengine inafanyika Kipanzero, kuna wengine huko anakaa mbali, labda wengine wapo Kalenga, wengine wapo Isakariro, huko ni yani mbali kufika huko, lakini waweze kuwapa hata na watoto zao nauli, maana kuna vitu vingi sana vitatolewa siku hiyo.
1: Okay.
3: Mafunzo mbalimbali ambayo inaweza kumjenga mtoto na akamsaidia katika vitu tofauti tofauti.
1: Atakavyokuja sivyo ambavyo atakavyorudi, si ndio?
3: Ndio.
1: Hongera sana Beatrice. Ndoto zako baadaye unatamani uje kuwa nani? Wanasema dreams come true, si
3: ndio? Ndio. Eh. Natamani kuwa
1: engineer. Acha bwana. Hongera sana engineer Beatrice, si ndio?
3: Ndio.
1: Hongera sana, Mungu akusaidie mdogo wangu ije kuwa hivyo. Karibu sana Belinda. Eh, karibu sana Belinda. Uko sawa lakini? Nimefurahi kwanza mmekuja leo. Mwalimu wenu pia anawasikiliza, japo hajasema ni mwalimu nani, ila amefurahi kuwasikia. Neno lako kwa wananchi ambao wanakusikiliza, hususan walezi, kwa ajili ya kuendelea kumlinda mtoto na kumjenga aje kuwa binti bora, kijana bora kwa ajili ya baadaye, lakini pia na siku hii ya tarehe 14, tarehe 12
3: eh,
1: siku ya maadhimisho mtoto Afrika.
4: Kwa neno langu mimi hapa napenda tu kusisitiza pale tu kwa mtoto kusikilizwa na pia kutokumnyanyapaa mtoto. Yaani nawashauri wazazi yani wawe yani wawe wao wanapenda sana kuwasikiza watoto wao, sababu watu wanapenda yani wanapitia mambo mengi, sio mitaani tu, yani kila sehemu, shuleni, mahali popote yani. Kwa wawe huru kuwasikiza watoto wao na pia yani wasipende kuwanyanyapaa. Unakuta kama mtoto mmoja ni unakuta mtoto mwingine ana ulemavu. Kwa sababu mtoto ana ulemavu, mmoja ana ulemavu, kwa anakuwa yani ipo anawakia sana watoto wengine kuliko hata huyu hapa. Kwa hiyo anabidi awe anawasikiza watoto wake wote na pia anawapenda watu wote. Pia
1: okay.
4: Yani mtoto ana yani ana haki ya kupendwa. Kwa hiyo inabidi umpe upendo ule ambao anahitaji mtoto, sababu huyo mtoto hawezi kupata upendo mwingine zaidi ya kwa wazazi wake.
1: Okay.
4: Na pia kwa wale walezi, nakuta kama mtoto ni yatima, hana wazazi. Nakuta kama kuna walezi wengine yani wanachukua yani ile kama kuwatenga wengine. Nakuta anawapenda grupu hili hapa afu au kwa wapende. Na washauri sana kwa wale walezi hao, inabidi wanapenda watoto wote. Sababu mtoto anakuwa anajisi vibaya, anajisi kwamba yeye yani sio mtu, yani anaanza akachukua maamuzi yote, yani anaanza kujiua yani kitu chochote, sababu hapati upendo anaona wenzake wanapatiwa.
1: Okay.
4: Ndiyo.
1: Sawa. Mbo kidato cha ngapi sasa hivi?
4: Cha tatu.
1: Wote?
4: Ndiyo.
1: Hongereni sana. Tutegemee kuja kuona Belinda ni nani hapo baadaye.
4: Daktari.
1: Daktari. Hongera sana ije kuwa hivyo, si ndio? Sawa. Tunamaliza na mwenyekiti Angel. Kwanza hongera sana kwa kuja. Hongera sana, umemleta Beatrice lakini pia umemleta na Belinda.
2: Asante.
1: Kwa hiyo mwenyekiti, unaenda kumaliza muda wako Ijumaa, si ndio?
2: Ndio, na nikimaliza nitaenda pia kwenye ngazi ya kitaifa.
1: Kitaifa?
2: Eh, naamini nitapita.
1: Hongera sana.
2: Nitafanya mambo mengi sana.
1: Neno lako kwa watu wanaokusikiliza kwa ajili ya mtoto lakini pia na siku hii ya mtoto wa Afrika tarehe 12.
2: Neno langu mimi yani kwa wazazi ya sasa. Yaani kama wazangu walivyosema hapo awali, waruhusu watoto wao waweza kufika katika siku hiyo.
1: Okay.
2: Maana siku hiyo ina vitu vingi, yani vingi. Sana sana elimu, na elimu ndicho kitu cha msingi. Maana elimu inamtoa mtu mmoja katika ngazi ya chini na mpeleka mtu katika ngazi ya juu.
1: Okay.
2: Na pia elimu itayotolewa katika siku hiyo itamtoa mzazi katika ngazi ya ujinga ambao alikuwa anamfanyia mtoto wake, na pia itampeleka mzazi katika ngazi ya uelewa, atapata uelewa.
1: Juu
2: ya ukatili wa watoto. Ndivyo hivyo. Maana saa nyingine wazazi wengi huwa yani wanafanyia ukatili, yani ukatili wanaweza wakawafanyia wazazi hata katika kipigo. Mtoto kweli kakosea, lakini unayo nafasi ya kumwelekeza mtoto akaelewa, sio lazima umpige. Na hata ukimpiga, mpige kwa kipigo
1: kwa kiasi.
2: Sio unampiga mtoto kwa kipigo cha kupindukia, unakuta umemvunja labda mtoto mkono, umemvimbisha jicho, umemlemaza mguu, yani hicho yani inakuwa sio vizuri, inakuwa tayari umeshamfanyia mtoto nini? Ukatili. Kwa hiyo wazazi naombeni tu mje katika hiyo siku ya mtoto wa Afrika, mwalete pia na watoto wenu ili muweze mkasherehekea hiyo siku ipasavyo.
1: Sawa. Kuna huyu amesema God love, mimi naitwa Angelo natokea Ipogoro, nawapongeza sana wadogo zangu wako vyema. Lakini amesema naitwa Professor Moses Msengwa kutoka Mkimbizi, naomba sana watoto wangu wajiepushe na mitandao ya jamii kwa sababu kuna mmoja nimemmsikia aliona clip TikTok Belinda. ni vitu ambavyo vinapaswa kuvimaintain sana. Sawa eh? Ushauri amewapa professor. Belewa Belinda eh? Social networks dogo.
2: Pia hapo kwenye mitandao ya jamii.
1: Ya kijamii.
2: Na washauri watoto wenzangu ambao wanasikiliza sasa hivi, wanatusikiliza sasa hivi hapa, mitandao ya jamii na pia kwa wazazi. Wazazi inabidi mwalimu tu watoto wenu. Sasa unakuta umempatia mtoto simu achezee game, mtoto anaweza kusaka vitu vingine kwenye simu. Hicho ni kitu kibana. Mtoto sasa hivi anajifunza vitu vingi. Yaani saa nyingine wewe mtoto, wewe mzazi ujui kutumia simu vizuri, lakini mtoto wako anakushinda. Anakuambia baba hapa ufanye kitu fulani fulani. Mtoto anazindua vitu vikubwa kwenye simu. Anaangalia mambo maovu, picha mbaya, ndio vitu vya ajabu ajabu ambavyo hivyo vinamharibu mtoto kisaikolojia.
1: Wapi TikTok huko?
2: Ndio TikTok. Wapi mbalimbali la mimi siangaliaje.
1: Si ndio Belinda. Kesi imemdondokea Belinda hiyo, sawa. Ah, message ni nyingi lakini kikubwa tunawapongeza sana, ongereni sana na tarehe 12 Mungu akitupa uzima nadhani tutakuwa wote kule.
2: Asante.
1: Kwa hiyo tuwapongeze sana Beatrice, ongera sana Belinda. Nasi tunaombea engineer. Hivi baadaye unataka kuja kuwa nani? Maana hapa ndani nina engineer na daktari na nani mwingine?
2: Mimi pia daktari.
1: Unatamani kuja kuwa daktari?
2: Ndio.
1: Hongera sana. Amesema mabaraza ni moja kati ya vitu muhimu sana. Kama wazazi tungepeleka tusingeona yule mtoto wetu aliyeuawa Zizi pale akifanywa kitendo kama kile ya. Shua yako matukio mengi ambayo yameendelea kufanyika, endapo wazazi tutaamua kwa join watoto wetu kwenye magroup kama haya basi itakuwa poa. Wakati mnaondoka, penda burudani gani? Mwenyekiti kwa niaba ya Belinda na Beatrice, wachagulie burudani moja wakati mnaondoka hapa. Unamwangalia nani? Nani mtaalamu wa burudani hapa?
2: Beatrice.
1: Karibu sana Ustadhat. Ni burudani gani ambayo mnapenda wakati mnaondoka? Lakini pia msikilizaji, kumbuka ulikuwa nami kuanzia saa 8 kamili. Humu ndani pia tulikuwa naye dada Stella, afisa maendeleo bora kabisa. Ambaye amekuja hapa ametema madini, lakini tumetembelewa na Angel, tumetembelewa na Belinda pamoja na Beatrice. Wote hawa ni wanafunzi kutoka shule ya sekondari Karenga na tarehe 12 watakuepo pale. Vitris, ni burudani gani? Tumeambiwa wewe ndio DJ wa Karenga pale. Okay, tunaondoka na burudani gani?
2: Nyimbo.
1: Yeah, yoyote, be free.
2: Yani aimbe
1: au yani achague nyimbo ambayo anatamani kuisikia hapo wakati tunaondoka.
2: Ile mimi. Ile uliyoikuta.
1: Uliyoikuta. Ile wana ndoto. Mmenidanganya nyie.
3: Basi kuja nikwambie nyimbo mimi mbele.
1: Okay, karibu sana Beatrice.
3: Nyimbo si za
1: yoyote ile.
3: Ya dini au ya bongo.
1: Yoyote ile bongo ya dini, sawa. Karibu sana. Ni muda, ni vijana ambao tuko nao hapa. Karibu sana. Okay, tunakusikiza Beatrice, ipi?
3: Weka nyimbo ya nani?
1: Okay. Sawa. Basi ngoja tuondoke na nyimbo ambayo amesema mwenyekiti tuondoke nayo, si ndio? Wana ndoto ya Kala Jelemaa pamoja na Miriam Chirwa. Mimi naondoka, tutasikizana tena Jumatatu kwenye Mitetema Kiafrika. Bye bye. This is on this beat.

0: kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
1: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
2: Mama, siwezi kumnyonyesha.
1: Kwa nini?
2: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
1: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
2: Dawa kivipi?
1: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
1: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
2: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
1: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
7: You are great, yes you are. Holy one.
8: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
9: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
10: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
9: Kinyanambo B,
10: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa 5. Ndio.
9: Ulikuwa na tatizo?
10: Nilikuwa siendi period.
9: Ulikuwa uwezi kwenda period?
10: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roger kanifunga nilifungua talenda ya mwezi huu niliingia kama kawaida nienda siku saba.
8: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
7: Say you are great. Everything, yeah.
0: Everything about you is great. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes, yeah.
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
11: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
0: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Gospel Vibe. Hapa unapata burudani zote za gospel. Promotions za nyimbo na kutangaza huduma yako. Je, wewe ni muimbaji wa nyimbo za injili, mchungaji, mtume, nabii au mwinjilisti?
2: Mwinjilisti. It's higher than cancer. It's higher than heartbreak. It's higher than any disease.
1: Basi huu ni uwanja wako wa kujidai. Karibu sasa uhudumiwe kwa gharama nafuu kabisa. Ni hapa hapa ndani ya redio yako.
3: Sijaji wako mwenyewe mimi mwenzio.
1: Kila Jumamosi ndani ya Nuru FM.
4: Baraka zime tufuata, tumekuwa nuru dunia nzima.
5: Gospel Vibe. Hapa utapata burudani, muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii, bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM. Unasikiliza Gospel Vibe. Unasikiliza Gospel Vibe.

shini ni bosia. Yara bosa kitini ni bosia. Yara basheke tini ni bosia. Bwana nipe maji, maji ya uzima. Bwana nipe kicheko tena. Yara basa tini ni bosia.

0: una sikiliza Gospel Vibe.
1: Bwana anatoa maji usiku wa leo. Biblia inasema leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Mwambie Yesu nimechoka. Usijikaze rapa si katari hapa. Oh my God. Yamkini uko jangwani kwenye jambo fulani.
0: Unasikiliza.
1: Yamkini watu hawakuelewi. Umechoka. Miguu yako imechoka tena kuendelea mbele. Leo Mungu anakupa watoto permanent. Watoto wako hawatakufa katika jina la Yesu. We speak healing. We speak healing in Jesus name.
2: Njombe, Mbeya na Dodoma. Unasikiliza
1: 88.9
2: Nuru FM.
1: Katika jina la Yesu. Maji ya uzima yako hapa. Watoto wako watafeli tena. Hilo jangwa linatoa maji. Hilo jangwa linatoa misitu. Rakosi katari yaba. Hilo wa sauti yako mbeka kule nyuma. Mwambia Yesu, nikumbuke, nikumbuke.
0: Nuru FM.

Nilianza na wimbo wa kwanza kutoka kwa Rehema Simfuku, anakuambia maji jangwani. Muda unasikiliza wimbo kutoka kwao, wanaitwa Kerstin Bongo, anakuambia sitasahau. Unasikiliza pia wimbo wa Kori, anakuambia nikufananishe na nani bwana. Wimbo huu unaitwa sitasahau. Unausikiliza muda huu kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Leo ni tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kuna 66 fulani hivi. Tarehe 6 mwezi wa 6 2026. Karibu sana kwenye Gospel Vibe ya Nuru FM mpaka 1 kamili usiku wa leo. Barikiwa sana pia Afroam Kembela aka Baby God Love kutoka hapo Ilula Ilala. Asante pia. Sijasahau mama hawa kutoka Mafinga, najua hujawahi kuniacha hata siku moja. Muda kama huu na saa kama hii, kaka paroko kutoka Mtuvila pale hujawahi kuniacha hata siku moja. Patro Lichengula kutoka Ilula Mtua hujawahi kuniacha hata siku moja. Musa Babas, najua hujawahi kuniacha hata siku moja. Haiwezekani ukafanikiwa kwenye maisha ukamsahau Mungu wako. Ndicho ambacho anasema Kerstin Bongo, anakwambia sitasahau. Na mimi nasema sitasahau fadhili zake na rehema zake ambazo kila siku amekuwa akinikirimia katika maisha haya kila siku. Namna bora ya kuwasiliana mimi na wewe ni kupitia namba simu 0766744292, 0766744292. Niandikie ujumbe wako mfupi wa maandishi, nitausoma. Jumamosi hii uko wapi? Unanisikiliza kutokea wapi? Niambie. Jumamosi hii uko wapi? Unanisikiliza kutokea wapi? Niambie kupitia 88.9 0766744292. Barikiwe sana wewe ambaye pia uko na mimi. Karibu tumwabudu Mungu, tumsifu Mungu katika kipindi hiki cha Gospel Vibe. Kumbuka kesho ni siku ya kwenda ibadani. Ongera kwako msabato ambaye leo pia umetimiza sabato yako, umeenda ibadani. Bado ni sabato. Ongera kwako ambaye pia kesho unajiandaa kwa ajili ya kwenda ibadani, kwa sababu maandalizi ya ibada ya kesho yanaanza leo. Kwenye mitandao yetu ya kijamii, ukianza na Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Na kwa wewe ambaye unatoka Iringa kuelekea mikoa mingine ambako hatupatikani kwa masafa, andika radio tadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. 35 dakika tangu saa 10 kamili jioni leo. Wazazi wangu waliona itafaa zaidi endapo nitaitwa Azori Orema. Ukiona shida sana niite Festibon. Ukiona tabu sana nilipe ama niite Chief wa Kodos. Ni jina ambalo nilipewa. Tunaenda sawa mpaka 1 kamili jioni ya leo. Shukuru Mungu kwa ajili ya pumzi na uhai. Shukuru Mungu kwa ajili ya kukujalia uwezo, nguvu mpaka leo, wewe na familia yako, wewe na watoto wako. Jumamosi ya leo ni njema sana, unafanya kazi zako vizuri. Mungu amekupa nguvu nyingine tena, upendeleo mwingine tena, kuiona Jumamosi nyingine tena. Upo kwenye biashara zako, unaendelea na biashara zako. Leo pengine umepata wateja kuliko siku zingine. Mshukuru Mungu pia. Usisahau vyote tulivyo navyo ni mali yake. Usisahau kuvirudisha kwake.

Ukiandika ujumbe mmoja inatosha. Utapitia jumbe zote ambazo zimetumwa humu ndani kupitia 88.9 Nora FM Radio. Nakukumbusha tu kwamba endelea kutumia kisimbuzi cha Azam TV, kwa sababu Azam wamekiwasha ofa ya juu zaidi. Inaendelea kama kawaida, soko ni moko. Cha juu zaidi kwenye Azam 2 vipo vyuma viwili vipya kabisa na vyuma vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asa pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua ambazo pia zinagusa mioyo na usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi. Sili nzito ziko pale za kifamilia na heka heka zisizoisha. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search. Inaendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu zaidi wasikilizaji na watazamaji. Na ukifika Azam Sports, hapo ndo penyewe balaa tupu. Lipia kifurushi chako leo, tukupandishe cha juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa kabisa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wai sasa ulipie kifurushi chako kwa shilingi 1028 upate kifurushi cha juu zaidi. Na kama huna kisimbuzi, hakikisha kabisa unakipata kisimbuzi cha Azam mapema kabisa. Usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka, soko ni moko. Cha juu zaidi.

Naomba nikutambue ambaye umeanza na mimi jioni leo. Mungu mwema. Anasema Mungu ni mwema, ametufikisha siku ya leo kwa upendo wake. Asante pia Flora Mkembela kutoka Ilula Ilala aka Bibi Godlove. Tuko pamoja Alex Kaniki kutoka mtaa wa Sombeli, bila kusahau Mariam Vitus. Leo sijaenda hata kwenye kikundi, nimeona na wiki mbili nakosa upako kupitia nyimbo. Asante Flora Mkembela kutoka Ilula Ilala, Bibi Godlove. Kaka Tulipa Mwinga ndani ya Gospel Vibe. Asante pia Aiden Fidege kutoka Ilula Madizini. Kiukweli Mungu naomba maji jangwani kwenye magumu yangu. Asante pia Raymond Msemo kutoka Kipaduka. Kimaonga ile na kupata vilivyo pande za Kipaduka. Nabarikiwa sana Odilia kutoka Odilia Kibiki kutoka Isakalilo. Na kusikiliza kaka Azori. Asante pia Isaac Hongoni kutoka Ismanta Rufan. Habari za hapo mjengoni kaka Azori, Mungu akubariki. Kiukweli nabarikiwa sana na kipindi hiki. Ila naomba Jumamosi ijayo zipigwe nyimbo za tenzi za rohoni. Ubarikiwe sana Mama Tozi kutoka Kiesa. Asante pia. Muda bado. Muda upako baba paroko, ubarikiwe sana. Asante Tina kutoka Iringa Town.

tuko pamoja kesho, usisepe bwana. Usisepe bwana. Na kuombea Mungu akuamshe kesho. Dennis Miela kutoka Malagosi, usijali. Kuna muda mambo yanaingiliana. Binadamu sio namba shufu kama tukajigawa kwa mbili na kwa yenyewe. Jumapili iliyopita nilishinda kujigawa kwa mbili na kwa yenyewe. Maana mimi sio namba shufu, mimi ni Mtanzania, mimi ni binadamu kama wewe. Naitwa Thomas Kalolo kutoka Ilula Mvikero, na barikiwa sana na nyimbo hizo na kusifu na kuabudu. Barikiwa sana kaka Zuri hapo studio, asante sana. Asante kwa pamoja sana hapo studio na kusikiliza vizuri sana kwa kweli. Namshukuru Mungu kwa kunipa uhai na kwa neema tu. Adili Kahimbi kutoka Ilula Mtur. God Love Mduge kutoka Mafinga, nasema tuko pamoja.

mzee wangu Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa. Anasema tuko pamoja sana. Asante kutoka Kitasengwa. Anasema tuko pamoja mwanzo mpaka mwisho. Anasema sorry vipi safi. Unaitwa nani? Naitwa Yakobo Haruka kutoka Winome njia panda. Habari za uzima kaka Zori, salama kabisa, ubarikiwe sana. Naitwa mama Adrian kutoka Kiodombi. Tunakupenda mimi na familia yangu na wapenda pia. Nakupata vizuri kabisa. Mimi Waziri Kisigo niko Zizi, asante pia kutoka Zizi. Sauti za radio ziko juu sana. Sosten Kimali. Nakusikiliza kutoka Udekwa. Ubarikiwe sana.

Dakika ni 43 tangu saa 10 kamili jioni ya leo. Naomba nikuulize swali, unapopata majanga makubwa wewe unakimbilia wapi? Unapata majanga unakimbilia wapi? Tuimbe wote kwa pamoja wimbo unaosema kwamba Yesu unipendae, Yesu unipendae, kwako nakimbilia. Tuimbe wote wimbo unaosema Yesu unipendae, kwako nakimbilia.

Naitwa Festo Makasi kutoka Iringa Mtivila. Anasema nakupata vizuri kutoka hapo mjengoni. Nakupa maua yako kaka, asante pia. Nakupata naitwa Gerald Fuluge kutoka Matunguru. Asante pia Neema kutoka Isakalilo. Nakupata kutoka Ilua Madizini. Naitwa Musa Uhagile, asante pia. Amasha Chelobi kutoka Kibebe Bowani. Azori, tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Na kufuatilia Lucy Chavalingu, Chavalikungu kutoka nyumbani kwangu Udekwa. Hilo jina bwana umenipa shida kidogo. Chavalikungu kutoka maeneo ya Udekwa. Asante sana pia. Kaka Azori, nakupenda sana. Tuko pamoja mpaka mwisho. Naitwa Dorini Mhapa kutoka Kipera. Nakupenda pia dadangu. Pamoja sana hapo studio. Anti Oscar Kasilo kutoka Nduli. Kaka mimi nikipata tatizo, kimbilio langu tosha kabisa kupiga magoti na kumlilia Mungu anitetee na niepushe nalo. Naitwa Musa Uhagile kutoka Ilula Malizini. Asante sana.

kutoka Malagosi tunasikika vizuri. Anasema kwamba anaitwa James Kadege kutoka Malagosi. Asante sana pia kutoka huko. Kaka Zori pamoja mpaka kimoja moja hivi ujumbe tupendane. Asante Zidadi Mkongomasi kutoka Ilula Ikuvala. Nora FM iko juu sana. Nikupata vizuri kabisa. Ama nakupata vizuri. Yapo umeandika nikupata. Nimeedit mwenyewe. Nakupata vizuri. Naitwa Boniface Ngingo kutoka MTV la Wenda C. Asante sana.

matatizo kiukweli, kama kuna matatizo kiukweli, kwa nguvu zetu hatuwezi, ila Mungu ndo anaweza. Mimi nitamkimbilia Mungu, kwani hakuna jambo ambalo yeye analishindwa. Aitwa Remudi Msema kutoka Kipaduka, Amon Mgimwa kutoka Ilula Ikuvala anasema pamoja mpaka tamati, mwana wa Orema, hapo umeandika Olema au mwana wa Mahenge. Asante sana pia Dili Kahimbi kutoka Ilula Mtua.

Wakati unapata burudani kubwa ya nyimbo za injili, ni kuambie kwamba tupo na Mabati Bomba Tanzania. Mabati ambayo yana ubora wa kweli kutoka kiwandani. Kama unataka kujenga nyumba, unataka kufanya biashara ama mradi wowote, chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu sana kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati Bomba Tanzania yametengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium. Yanausaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa kabisa, double coating, ambayo inaongeza uimara na kuyafanya hali yake ama yahimili hali mbalimbali za hewa. Ukinunua mabati ya haya, Mabati Bomba Tanzania, moja kwa moja kutoka kiwandani, unapata usafiri wa bure kutoka hapo ulipo ama kutoka kiwandani mpaka hapo ulipo. Misumari ya bure kabisa kwa kila ununuzi. Warranty ya miaka 10 na ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako ambao pia uko nao. Kama ni mradi wa nyumba, biashara, usikubali gharama kubwa za kati zile ambazo mawinga wako nazo pa katikati. Nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu kabisa na uhakika kutoka Mabati Bomba Tanzania. Namba zao hizi hapa: 0692 165 645, 0692 165 645, ama WhatsApp kwa namba 0718 030 169 0718 030 169. Asante pia Angel Shukuru kutoka maeneo ya hapo lipo. Naitwa Angel Muhapa, sio Shukuru, nimekariri sasa. Kariri kubaya. Naitwa Angel Muhapa kutoka Kipera, kaka Azori, na kuombea kesho uamke salama, maana Jumapili iliyopita tulikaa kinyonge sana. Usijali, tutoka pamoja. Arasema kaka Azori, wimbo wa unaweza kufanya, unaweza kutenda, umenifanya nitoe machozi, manikumbusha mbali sana. Ujesema mbali wapi? Tupe ushuhuda, Bibi God Love, tupe ushuhuda. Kama kuna mambo Mungu alikutendea makuu, lazima ushare na sisi na wengine pia, tuwainjilishe juu ya matendo makuu ya Bwana. Kimaonga ile pande za Kipaduka. Asante pia kwa kuwa nami. Kutoka Imalutu wa Ilula nasema asante sana, mwana wa Mahenge. Ni kweli Mungu anaweza kutenda. Asante Kimbe.

0: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Aisee, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
4: Mama, siwezi kumnyonyesha.
3: Kwa nini?
4: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
3: Sio kweli, maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
4: Dawa kivipi?
3: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
3: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
4: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
3: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Unasikiliza Gospel Vibe
2: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

Masi anasema Kimao, namshukuru Mungu, namshukuru Mungu wangu sana sana sana. Anasema namshukuru sana Mungu wangu kwa kunusurika kwenda jela, kwenda ahela, ahela sio jela, kwenda ahela. Shukrani ziende kwake. Naitwa Waida Kalinga kutoka Ilula. Mtu asema nini kilitokea? Ulipata ajali? Unajua sifa na utukufu tunarudisha kwake yeye. Anasema familia yetu tuko watatu, kwa baba na mama, mimi dada pekee mkubwa, wanonifuata ni wa kiume wote, tulibarikiwa kufunga ndoa kanisani. Mungu kweli anaweza kufanya na kutenda. From Kimbela kutoka Ilula Ilala. Hakuna fahari kama watoto katika familia wote mkafunga ndoa tena ya kanisani.

0: Huu ni mwanzo mpya ambao unatakiwa kuwa nao wewe unayesikiliza kupitia 88.9. Anza mwanzo mpya na Mungu. Jumamosi ya leo ni Jumamosi ya kutafakari ukuu wa Mungu juu ya matendo makuu ambayo Mungu amekutendea. Dakika ni 12 tangu saa 11 kamili jioni leo. Shukuru sana Mungu kwa ajili ya uhai, kwa sababu kuna vitu vingi vinatokea. Mimi nakwambia katika ulimwengu mwingine kuna mambo yanatokea ya ajabu kulikweli. Kuna watu hapo kwenye vifungo vingi wanashindwa namna kujinasua, ni kwa sababu walikubaliana kuingia kwenye kifungo hicho. Kuna huwa anatamani kama angepata nafasi aweze kujinasua, lakini hana hiyo nafasi. New beginning, mwanzo wa kila jema. Kuna mtu aliamini utajiri, kuna mikataba aliingia, hawezi kutoka. Kuna mtu ambaye muda huu anatamani hata mchungaji amuombee tu, lakini hawezi. Hawezi kushika simu, hawezi kuinua, hawezi kuongea.
1: Safari si rahisi, ila naendelea.
0: Asori, ni kweli na wadogo zangu Mungu anatenda. Mimi Mungu kanitendea, nimepata mtoto, ila nina wadogo zangu wanne. Wana watoto zaidi ya watatu, na mimi pia nilikuwa natamani sana kuitwa mama. Hatimaye sasa hivi naitwa Mama Eunice. Hakika hili ni jambo jema. Barikiwa sana pia. Anastahili kusifiwa ni Mungu pekee, na Mungu wetu ana wivu sana. Anataka kusifiwa yeye tu. Kaka Zori, tuombeane Mungu kwa kila mmoja, hali ngumu sana. Mwita Matunda kutoka Ilula, Ilala pale. Yapo maandika Irara. It's a new beginning. It's a new beginning. Mwanzo mpya. Unaweza ukatumia Jumapili ya kesho kwa ajili ya kutubu na kutoa, yani shida zako zote, ukaamua kutoa, ukaomba toba kesho, au kaanza toba leo ili uendelee kusafishika. Anaitwa Joel Waga, wimbo unaitwa New Beginning. Lakini umetoka kumsikiliza Richard Sakio na Mboso.

Asante sana pia unaitwa kaka, unasema kwamba Sosten, Sosten Kimali kutoka Udeko unasema asori Mungu ni mwema. Mimi walisema mengi kuhusu maisha yangu. Umeandika uzi wangu, sijakuelewa. Uzi, uzima au zazi? Ngoja niseme, dadangu Aida Kalinga aliumwa sana. Mungu mwema. Asante pia Fola Mkembela kutoka Ilula Ilala. Bibi God Love, yote lazima mtolee yeye ambaye, yani unapata vitu alafu unashindwa kumtolea aliyokupa hivyo vitu. Tuko pamoja pia.

dakika ni 26 tangu saa 11 kamili jioni leo. Ubarikiwe sana wewe. Unasikiliza 88.9 popote pale ulipo. Iwe ni Mafinga, iwe ni Iringa, iwe ni Ilula, iwe ni Morogoro, iwe ni Dodoma, iwe ni Njombe, Mbeya. Kazi yangu ni moja tu, kukupa nyimbo za injili na burudani, kufanya uinjilishaji. Lakini acha nikujuze kuhusiana na Genesis Specialized Eye Clinic, ambao hawa ni kituo cha maalum kabisa kwa ajili ya kutoa huduma za kibingwa za macho. Tunatoa uchunguzi ama matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Kama una shida ya macho, waone Genesis Specialized Eye Clinic. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika kwa wakati wote. Huduma ambazo zinatolewa pale ni pamoja na uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kabisa kama vile pressure ya macho na visual field, matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani kwa ajili ya vitu mbalimbali, mfano miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photochromatic glasses ambazo zinapunguza mwanga wa jua, blue cut glasses zinazopunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta na TV, sunglasses. Hizi zinafaa sana kwa ndugu zetu madereva. Pia tunabadilisha lensi za miwani za aina zote, ikiwemo lensi za kioo na plastiki. Tunauza spray maalum za kusafishia macho, miwani. Lakini tunapatikana ama tunakupa dawa za macho za aina mbalimbali. Mahali tulipo, utajiuliza tunapatikana wapi? Barabara ya Uhuru, Miomboni, jengo ambalo pia liko pembeni ya Kalenga Hoteli, floor ya kwanza, mkabala na Voda Shop mpya. Wapigie simu kama una shida ya macho, wapigie simu muda huu 0611 958 807, 0611 958 807, 0611 958 807. Mungu anakupenda, ndio maana unaishi mpaka leo. Sio kwamba wewe umetenda mambo mengi sana mema mpaka ukawa hai. Kuna wengine wamekufa, kuna wengine wamepata ajali, kuna wengine wanaumwa sasa hivi wako hospitali. Wewe ni mzima. Mungu anakupenda, ndio maana ni mzima mpaka leo. Anaitwa Ibra Vumbi la Kazi kutoka Ilula, anasema asori na kusikiliza vyema nikiwa kwa Sisemi Mlwale. Mungu anakupenda, ndio maana wewe ni mzima mpaka leo.

Dakika ni 34 tangu saa 11 kamili jioni leo. Asante sana pia kwako. Anasema Bwana Yesu apewe sifa, wana wa Mungu. Nabarikiwa sana na gospel, nimtakie maandalizi mema ya ibada mamangu Peles Lugusi kutoka hapo lipo. Wote na watakatifu wote walioko duniani. Asante pia mwimbaji Tamali Kipagatie kutoka hapo lipo kwa sasa. Nikutakie juma mosi njema. Mungu anatupenda, ndio maana tunaishi paka leo. Ilikuwa ni makusudi tu. Sasa hakikisha unamuuliza Mungu kusudi la wewe kukuacha ukiwa hai ni nini, kabla hazijaje siku zilizo mbaya. Yaani kikubwa ni kwamba muulize Mungu kwamba kwa nini niko hai mpaka leo? Kusudi lako Mungu kuniacha kuwa hai ni nini? Deni langu ni lipi ili ninapofariki siku moja niwe nimemaliza, niwe nimemalizana na wewe? Kwa sababu amekuacha kwa makusudi, kwa sababu kuna jambo ambalo amekuacha kwa makusudi, kwa sababu kuna jambo ambalo, kuna utume ambao Mungu ameweka ndani yako. Anajua kabisa huu utume ambao nimempa, labda kwa kipindi hiki atabadilika. Sasa jiulize, muulize Mungu, Mungu kwa nini mimi niko hai mpaka leo? Wewe angalia, kuna watu wamezaliwa 16 lakini mbaki wawili, mbaki mmoja. Wewe kwa nini niko hai mpaka leo? Mr. Majibali Mkonda kutoka Wenda Mbagala anasema namshukuru Mungu hadi sasa mimi ni mzima wa afya. Asante Bibi God Love kutoka hapo ulipo. Azori, acha tu, Mungu anatupenda sana. Sijui wimbo kaimba nani. Ili kafa. Mungu anatupenda. Kaka Zori, twapaswa kumshukuru Mungu kwa kila pumzi tulionayo, maana kuna watu walitamani kuiona siku leo lakini imeshindikana. Niite Zidadi Mkongomasi kutoka Ilula Ikuvala. Asante sana pia balozi wa CCM kutoka Itona Mufindi. Mungu ananipenda ndio maana bado naishi hadi sasa. Hakika yeye ni Ebeneza kila hatua dua kweli. Nguluvi Kisonzo.

una tomboa. El fundillo 26 Kahu.

You nasi mpaka badaya. Asante pia Zawadi Mgala kutoka Mafinga Kinyanabu hii. Kweli tumshukuru Mungu, maana kwa magumu niliyopitia nimeamini ananipenda Mungu. Margaret Ngasako kutoka Ilula Ilala. Kiukweli Mungu ni mwema sana, ananipenda, anakusudi nitumikie. Asante pia Adriai Mgonya Mgonya kutoka Masabila. Au ni ukoo? Masabila ni sehemu au ni ukoo wako? Adriai Mgoya kutoka Masabila. Adriai Mgoya Masabila. Kiukweli mimi huwa namshukuru Mungu kwa kila wakati, kwani ameninusuru mambo mengi sana. Bila yeye leo nisingekuepo. Mika Ngulugulu kutoka Ilula Mtua. Asante pia Mika Ngulugulu. Nimekukumbuka sana brother kutoka maeneo ya Ilula Mtua hapo. Tumwachie Mungu, aitwe Mungu. Angekuwa mwanadamu tusingekuepo. Naitwa Wida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Asante sana. Wimbo wa Marehemu Sadekia umekaa vizuri sana. Asante pia from Kembela kutoka Ilula Ilala. Kaka pamoja sana Bona Mazengo Pacha kutoka pale Kitwiru. Na kupata kuzuri kutoka Itona Mufindi. Kwa nini sisemi asante Mungu kwa uzima nilionao hadi sasa? Mimi ni nani kwake? Namshukuru Mungu kunipa uhai mpaka leo. Naitwa Merrick Simime, balozi wa CCM Tanzania wa Itona Mufindi. Tunazidi kubarikiwa ndani ya Nuru FM. Asante pia Priska Magoyo kutoka Ilula Mtua. Priska Magoyo.

0: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa tano. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo.
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period.
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote

0: mguu wangu. Utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
1: Mama, siwezi kumnyonyesha.
0: Kwa nini?
1: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
0: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao harishe. Maziwa yako ni dawa.
1: Dawa kivipi?
0: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
0: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
1: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
0: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

mama. Anasema kwamba tuko pamoja mpaka ni ah mpaka ni tena. Ah tuko pamoja mpaka moja kamili. Usiku wa leo. Anasema afu mtumishi wa Mungu na shida na namba yako Azori, msaada nisaidie. Nimeshakutumia message. Kimba Imalutwa, Masabika ni kitongoji jamani. Asante Mungu. Wimbo huu umenikumbusha mbali sana katika mifumo ya utafutaji. Tuko pamoja, tuna enjoy na familia yangu, tunabarikiwa kwa nyimbo za gospel. Mariam Falamagoha kutoka Sentema. Sahiba, asante kwa kusikiliza gospel vibe. Mariam Falamagoha kutoka Sentema. Vipi, unaendeleaje na macho? Pole sana. Edo, namwamini Mungu. Edo, namwamini Mungu, maisha ni mwangu, napatia magumu sana. Farida Mgogosi. Edo ni nani sasa? Sijakuelewa hapo. Au unasema ebu? Nasema mnabarikiwa sana na nyimbo hizo. Azori na kusalimia sana. Mage Sikilo kutoka Ilula Mtua, mgahawani na kuja kula pilau. Mama Mage na kuja kula pilau. Nasalimia sana Ilula Mtua. Mbarikiwa sana kwa kusikiliza 88.9. Naona raha mie kwa nyimbo hizo. Mama Brilliant kutoka Mafinga. Sante pia Mama Brilliant kutoka Mafinga. Nimependa jina la mtoto wako Brilliant. Ah, moja kati ya majina mazuri kwa hii kutokea duniani. Brilliant. Salimia sana Brilliant kutoka Mafinga. Niko pamoja sana, nabarikiwa sana na nyimbo hizo. Patrod Changula kutoka Ilula Mtua, Swaiba. Tuko pamoja mwanzo mwisho.

0: Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.

Apo! Chonde! Chonde! Where? Where? Where? Atari! Chonde!

anasema nakipenda sana kipindi hiki, kinanipa raha. Anaitwa Tyson George Msigwa kutoka Idoni, kitongoji cha Makambalala B. Wala mpi kagita. Anasema sorry, yo wimbo umeupatia kuimba. Nimekupatia 95%. Unaweza kuimba. Asante pia from Kembela kutoka Ilula Ilala. Baby God Love. Kaka umetisha sana. Asa nyimbo za leo. Japo nilikuwa nakupata kwa shida kidogo. Roka Tosa pia, Kambe Mula pia kutoka hapo. Asante pia. Naomba jina la huo wimbo wa Katoliki, tegemeo letu, wameimba Makuburi. Anasema hivi, nawasikiliza kutoka Mafinga Agbo Mbata. Asante sana pia. Esa Mhagama kutoka Hambingeto anasema nakushukuru kaka Azori, nyimbo za leo zinanibariki sana. Anasema kaka Azori, nyimbo zinanibariki sana. Vedaso Chuhila kutoka Ilula Ilala, nakupata vizuri, ila kesho wai uende ibadani kaka Azori, nakuomba sana ama nakuombea sana. Asante sana pia kutoka huko. Asante Pastor Azori. Asante Yeshua Madenge kutoka Ndolezi, nimekubali sana kwa mapiano hayo. Baba Lamsi kutoka hapo lipo la Lamsi Chendwa, nabarikiwa sana na nyimbo hizo Azori. Na kusalimia sana Mama Mage Sikilo kutoka Ilula mtu wa Mgahawani. Niko napiga gitaa kwa ulimi.

Anasema asante Chief Kodos kutoka hapo lipo nyimbo nzuri. Asante pia Aiden Fidege kutoka leo na Madizini. Pamoja sana kaka Zawadi Mgala kutoka Mafinga Kenya Nambobi. Ongea mshua da Zori, huo wimbo wa Jennifer Mgendi unalia ama nalia umenikumbusha mbali sana. Nimelia kidogo, jioni njema kwa kulinichoga Dennis Miala, Felix Mangwata, Ruben Mademwe. Aitwa Fikiri Kisoma, Baba Nelvin kutoka Kiwele.

tuko pamoja Zori hapo studio Chief Kodos. Asante pia Priska Magoi kutoka Ilula Mtua. Nipo na enjoy na nyimbo za jioni leo. Asante pia Esther Mwagama kutoka Uhambingeto. Azori, kama kitakupendeza piga wimbo Emmanuel, kuna mengi kwa ajili hapo, kwa ajili ya nina mengi kwa ajili yangu. Kwa ufupi tu, sasa bahati mbaya huo wimbo ambao unasema ni upige tayari gari shawaka moto. Kaka Zori we, ni mtu wa nusu, mtu na nusu. Aya, sana sana pia kutoka pande za Isalavano Gute. Naitwa Michael. Asante pia Michael. Anasema kwamba kaka Zori uko vizuri kwa nyimbo za da. Sasa hizo nyimbo da. Yaani kikweli pamoja sana mpaka tamati mkuu Zawadi Mgala kutoka Mafinga Kenya Nambo. B. Usinidharau. Jonas Luvena wa kuitwa Mr. Urembo mkuu wa Sawala Mufindi njia panda Kitiru daka kaka Zori. Vibe la leo ni la kitofauti sana, tuko pamoja. Asante sana. Sante kama...

Dakika ni 57 tangu saa 12 kamili jioni ya leo. Asante sana, ubarikiwe sana wewe uliyekuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Jina langu ni Azori Rema, mwana wa Rema, Chief of Kodos Festborn, niko na wewe. Asante kwa kuwa nami kuanzia saa 10 kamili mpaka muda huu, saa 1 kasoro dakika 3. Leo hii niko na wewe sana sana mpaka 5 usiku. Bado niko na wewe. Kwa hiyo kwenye mambo ya Mungu haya, niko na wewe sana tu. Endelea kuwa nami. Lakini pia kwa upande wa Gospel Vibe naishia saa 1 hivi. Tutakutana saa 2 kamili nikiwa na mtumishi wa Mungu Askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeo. Lakini pia nitaungana na wewe saa 3 pia. Paka 5 kamili usiku. Kwa mimi bado nipo sana tu mundani. Tutaendelea kuwasiliana. Anyway, kwa kuyasema hayo, nikutakie jioni njema. Mungu akubariki sana wewe uliyekuwa na mimi. Asante sana pia ndugu yangu anaitwa Leitha Simba kutoka Isalavano Gute, Tanzania. Bona Mazengo, asante pia. Lakini pia Boni Mgimwa kutoka maeneo ya Kitiru, asante pia kwa ujumbe wako. Nimeuona. Kutoka Gairo Morogoro, unaitwa Shabibi William. Asante kwa ujumbe wako, nimeuona.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Ndugu msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe sana na ubarikiwe kwa kuwa wewe umechagua kilicho bora kabisa. Karibu sana kwenye kipindi cha wana uzima katika neno. Kama unavyosikia wimbo unasema uzima wangu upo katika neno. Ni kipindi kutoka katika kanisa la uzima katika neno, nami ni mchungaji Eliakim. Tukifanya kazi ya Mungu pamoja na watumishi wa Mungu wapakwa mafuta na Bwana. Askofu wetu mkuu Tanzania anaitwa Mtume Dr. Moses Kingu, kiwa pale Malamba Mawili Dar es Salaam, ndiye aliyetulea na kutukuza hivi unavyotuona. Lakini tunaye Nabii Sofia, ndiye kiongozi na askofu wa makanisa ya uzima katika neno nyanda za juu kusini, Iringa, Njombe, Mbeya pale Songea na Rukwa, huko ndiye kiongozi wa makanisa hayo. Bwana Yesu akubariki sana. Naomba ni kutajie sehemu mbalimbali ambazo makanisa hayo yapo, na kuna wachungaji wapo kwenye hayo matawi, na bado ndiyo yanasimamiwa na Nabii Sofia kama askofu wa makanisa hayo ya uzima katika neno nyanda za juu kusini. Kanisa la kwanza kabisa lipo pale Ilula, mtaa wa Dinginayo, pale mtumishi wa Mungu Maria Komba kama kiongozi au mchungaji kiongozi, na Elizabeth Muhanga ndiye mchungaji msaidizi pale pale Ilula. Karibu sana uweze kuabudu pamoja nasi na kanisa hilo, askofu wake ndiye Nabii Sofia. Lakini Iringa mjini pale Mwachanga umati, mchungaji Tanaili Msigwa ndiye mchungaji kiongozi hapo, na mchungaji Msigwa ndiye mchungaji ambaye anafanya kazi pamoja na mtumishi wa Mungu mchungaji Tanaili Msigwa. Na Iringa mjini Ikonongo pale Darajani bado tunatawi pale, na mchungaji Daudi Mrigo yupo pale akitumika pamoja na mchungaji Daudi Mrigo, wote wakifanya kazi ya Mungu. Kitongoji cha Mafuruto kule Majengo yupo mtu wa Mungu mchungaji Kimemile na mama mchungaji Kimemile, wakifanya kazi njema kabisa kwenye tawi hilo ambalo wao ndio wachungaji. Mchungaji kiongozi mchungaji Kimemile, na mama mchungaji Kimemile ndiye anayemsaidia hapo mchungaji Kimemile. Mchungaji kiongozi ni mchungaji Kimemile, na kuna wachungaji wasaidizi wengine wapo pale na viongozi wengine, lakini bado tawi hilo askofu wake ndiye Nabii Sofia. Mlowandorobo pale na penyewe mchungaji bado Kimemile anasimamia pale, na pia mama mchungaji Kimemile na mchungaji msaidizi yupo pale Mloa Ndorobo, na bado lipo chini ya askofu Nabii Sofia. Mafinga Kinya Nambo B Sheli ya Kafiulilo pale hatua chache kutoka barabarani, basi pale ndipo Nabii Sofia anapopatikana. Lakini kanisa hilo mchungaji kiongozi ni mchungaji Matagi, na mimi mchungaji Eliakim nipo pale kama mchungaji msaidizi, na mchungaji Donadi pia yupo pale mchungaji msaidizi, tukifanya kazi njema. Lakini bado tawi hilo askofu wake ni Nabii Sofia. Njombe mtaa wa Amani, mchungaji Yuda Mpugura na akishirikiana vizuri kabisa na mama mchungaji Yuda Mpugura wapo pale wakifanya kazi njema ya Mungu, na Nabii Sofia ndiye anayewasimamia kama askofu wao. Lakini Mbeya Old Airport, Isengo Sokoni, Pastor Helen akifanya kazi njema kabisa ya Mungu na upako wa kutosha kabisa. Na hivi siku chache zilizopita alikuwepo Iringa hapa na ulimsikia, na sasa yupo pale Mbeya, uweze kuungana naye wakati wa ibada siku ya kesho kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 7 mchana. Kunakuwa na maombi na maombezi, unabiwa kufunguliwa mtu mmoja mmoja, ushauri. Kama una jambo linakutatiza, basi ni jambo jema ukaomba ushauri na ukasaidiwa ukakaa vizuri kabisa. Ibada zetu zote kwenye matawi yote niliyokuambia inaanza saa 4 kamili mpaka saa 7 mchana. Tunakuwa na maombi ya ufunguzi, tunakuwa na sifa, waimbaji mtu mmoja mmoja, vikundi mbalimbali vya waimbaji, kwaya, na baadaye tunakuwa tunamwabudu Mungu katika roho na kweli, na watumishi wa Mungu wanarudisha neno la Mungu la uzima, na hatimaye tunakuwa na maombi na maombezi kwa watu wenye shida mbalimbali. Usifikirie kwamba una shida utakaa nayo hivyo hivyo. Hiyo shida kama haikuwepo inatakiwa itoke, vinginevyo wewe ulizaliwa unayo, lakini shida haukuwa nayo, sasa ipo, na bado unakaa tu huoni kama kuna shida mahala fulani, kwa nini hiyo shida ipo? Kama shida ipo na haikuwepo, inapaswa kuondoka. Hilo ni giza, linapaswa kuondolewa kabisa. Nikutajie namba ambayo utaitumia kutuma ujumbe mfupi tukiwa hapa studio, na pia utaitumia hiyo namba kwa ajili ya kupiga simu mara baada ya kumaliza kipindi hapa, ili uweze kuwasiliana na sisi moja kwa moja, na pengine utapata nafasi ya kuongea na Nabii Sofia kwa ajili ya mambo mawili matatu. Anaweza kukupa unabii kwa njia ya simu na pengine ukapata ushauri. Namba hiyo nitakutajia kabla ya kwenda kusikiliza unabii ambao Nabii Sofia aliutoa kwa watu mbalimbali wakiwa wanafunguliwa na kuokolewa na Mungu mwenyewe kabisa. Namba hiyo ni 0762266452. Narudia hiyo namba ya kutuma ujumbe mfupi, na ni namba kupiga mara baada ya kumaliza kipindi. Ni 0762266452. Narudia namba kwa mara ya mwisho kabla hujasikia unabii huu ambao Nabii Sofia alikuwa anatoa kanisani kwa mtu mmoja mmoja. 0762266452. Karibu tusikie unabii, baadaye neno la Mungu.
1: Wewe baba yake huyu yuko wapi?
2: Dodoma.
1: Eh?
2: Yupo Dodoma.
1: Anamtaka mtoto wake au imekuwaje?
2: Hapana.
1: Mhm. Anamtunza.
2: Anamtunza.
1: Ni ukabila gani? Ai, bwana, nisiingilie mikataba yao huko. Umeshampeleka kwao? Ndio umempeleka.
2: Nilijifungulia huko huko.
1: Ulijifungulia huko kwao?
2: Eh.
1: Na kitovu umeacha huko huko?
2: Ndio.
1: Na mama yako uliongea naye?
2: Mama mkwe wangu.
1: Eh. Mhm.
2: Wewe unaongea naye?
1: Wewe una mzazi?
2: Ndio.
1: Ulishaongea na mamako? Alikuruhusu uache kitovu cha mtoto huko?
2: Ah, kwenye hayo sijawahi kuongea nao.
1: Sasa wewe mbona uliacha huko huko?
2: Niliacha kwa sababu toka nilipoanza kujifungua watoto wa kwanza yeye ndo anakuwa anachukua.
1: Haya. Unataka niingilie hiyo kesi?
2: Ingilia.
1: Hiyo kesi niingilie.
2: Ingilia ndio.
1: Ah. Au tusubiri akuekue ndo tutaingilia hiyo kesi.
2: Hapana.
1: Mhm.
2: Hapana, naomba uingilie.
1: Kwa hiyo ulimzalia Moshi?
2: Ndio.
1: Mtoto wako wa kwanza yuko wapi?
2: Yupo Moshi.
1: Umemwacha huko huko?
2: Ndio.
1: Huyu wa pili?
2: Huyu wa nne.
1: Huyu wa nne?
2: Ndio.
1: Wote wengine wako huko Moshi?
2: Ah, wawili wapo Moshi, watatu yule pale, huyu wa nne.
1: Eh. Niseme nini sasa unataka?
2: Eh?
1: Ah. Niseme nini?
2: Kile ambacho una huyu wa kuongea.
1: Ah. Mimi kugombanisha familia siwezi.
2: Unaweza ukaona nifungua.
1: Eh, una uombaji ndani yako kidogo, omba ili Mungu akufunue uone. Mungu akupe macho uone. Amina. Eh?
2: Amina.
1: Yaani kuna vitu unavihisi, afu vinapotea. Unavihisi, afu vinapotea. Ndio hivyo hivyo, ni vya kweli, fungua macho. Unataka uthibitisho?
2: Thibitishie na mimi.
1: Ah, we.
2: Nisaidie.
1: Nithibitishe mimi. Mungu akufunulie macho, omba kwa msaada wa Mungu uone baadhi ya vitu vinavyofanyika. Umeelewa eh? Uone. Na Mungu atakutetea. Wewe bado Mungu anakupenda. Umeelewa eh?
2: Amen.
1: Kuna vitu umekuwa ukivihisi, umevihisi, umefanya hivi, una maswali, unajiuliza ila uthibitisho una. Unataka Mungu akuthibitishie? Omba Mungu akuthibitishie. Mimi ninachoomba mahusiano yako tu na baba mtoto.
2: Amen.
1: Umeelewa?
2: Amen.
1: Baba, katika jina la Yesu, Mungu asante kwa ajili ya huyu binti. Ninamwachilia mikononi mwako Yehova. Kila mpango uliopangwa na ule mwovu, piga kwa mamlaka itokayo mbinguni. Katika jina la Yesu, ninaondoa kila roho ya adui, uchawi uliofanyika. Auti kwa jina la Yesu. Auti kwa jina la Yesu, kwa mamlaka itokayo mbinguni. Kwa jina la Yesu ninakufungua sasa. Kwa jina la Yesu ninakupa kibali. Imekuwa hii sura ya pili ambayo imewekwa juu yako kama kilemba ikafunikwa, ninaichomoa, ninaiondoa hiyo sura.
0: Msikilizaji, hao ni unabii mtu alikuja kanisani, binti mmoja akiwa na mtoto ana shida, lakini kumbe shida imo kwenye familia. Hata wewe inawezekana una shida, lakini shida hiyo ujui chanzo ni nini. Tunachokitafuta katika maisha ni chanzo cha kinachokusumbua. Kutana na nabii wa Bwana, naye atasema kile Mungu anataka ukisikie na utafunguliwa kabisa. Ibada zetu zinaanza saa 4 kamili mpaka saa 7 mchana. Haleluya. Tunao upako wa Mungu na ufungua na kuokoa. Leo watumishi wa Mungu wapo, wataingia muda mrefu hapa, lakini ninaomba tuendelee na somo linalohusiana na malaika. Tukisema malaika, mwingine anawaza mambo mengi sana. Unajua ukisoma agano lile la kale na baadaye agano jipya, unaona kuna mahala walikuwa wanataja malaika alikuja. Malaika alimtokea Joshua. Malaika alikuja akamtokea Ibrahim. Malaika walikuja wakaenda kule kwa Rutu kule Sodoma na Gomora wakaharibu. Lakini unasikia tu malaika, malaika, malaika. Lakini bado hujawahi pata muda mzuri wa kujua nini maana hasa. Hawa malaika wapo ni kweli, na wanafanya kazi gani, na Mungu aliwaumba wakati gani, na hawa wapo kwa ajili ya nani hasa? Nikwambie, malaika ni viumbe walioumbwa katika ulimwengu wa roho wa Mungu. Mwanzo malaika wote Mungu ndiye aliyewaumba. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo kabisa, utaona Mwanzo ile mlango wa pili na mstari ule wa kwanza, utaona Mungu alivyomaliza kuumba, aliumba na jeshi lake lote. Hilo jeshi, kuna malaika, kuna masilafi, kuna makerubi. Hivyo viumbe aliviumba Mungu kama sehemu ya uumbaji aliyoumba mbinguni na duniani, akawa ameumba, amekamilisha, na jeshi lake limekamilika kabisa. Kwa hiyo malaika ni viumbe walioumbwa na Mungu aliye hai. Lakini baadaye huko utaona kuna malaika walikuja wakaasi. Kwa hiyo hawa nao wakaitwa sasa, hawa ni mapepo, wengine nasema majini, roho wachafu, ndio hao. Lakini malaika nao taka kuongelea leo ni wale malaika watakatifu wa Mungu walioumbwa kwa ajili ya Mungu awalete kwa ajili ya kuhudumia wanadamu. Unaona Mungu, ukisoma kwenye kile kitabu cha Zaburi 33 mstari wa 6 inasema kuwa kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa hiyo Mungu aliumba jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake yeye mwenyewe. Kwa hiyo hilo jeshi, ndio kuna malaika wapo humo, ndio kuna viumbe ambao Mungu aliwaumba na wapo. Kwa hiyo malaika ni wajumbe wa Mungu. Malaika ni kama ingekuwa duniani leo tungesema ni polisi wa mbinguni, ni wanajeshi wa mbinguni. Unaona wana kazi kubwa ya kufanya, wanaingilia kesi za watu waliookoka, waliomcha Mungu, wanaomjua Mungu wa kweli. Hawa malaika watakatifu wanakuwa wana kazi ya kumtumikia Mungu na mwanadamu. Kwa hiyo wao ni wajumbe wanaotumwa na Mungu kuja kuwahudumia wanadamu. Kwa hiyo malaika kila mtu anao. Kuna mtu mmoja alisema kila mtu ana malaika wake. Na ni kweli, malaika wapo, wanawazungukia wanaomcha Mungu. Kwa hiyo malaika kazi yao ni kutumika mbele za Mungu kwa ajili ya wanadamu. Wanadamu wanaweza akaamuru malaika akafanya jambo fulani. Wanaweza wakaamuru malaika akaingilia vita. Wanaweza wakaamuru malaika wakaingia wakaleta uponyaji kwa mtu. Wanaweza kaamuru malaika akaingia akaleta hekima kwa watumishi wa Mungu na kwa watu. Unaweza ukaamuru malaika wale wakaja wakaleta ushirika, wakawakamata watu, kwa sababu Mungu anawatumia hawa malaika. Hanashuka yeye kupitia malaika. Watumishi wa Mungu tayari wamekwisha kufika hapa na wapo tayari kwa ajili ya neno hili kuendelea juu ya malaika. Wanafanya kazi gani na wao kazi yao ni nini? Sana basi Sofia, karibu na mchungaji Matagi. Karibu sana.
1: Asante kwa ajili ya neno hili. Kwa ajili ya neno ambalo limeanzishwa. Msikilizaji wangu, umesikia kazi za malaika na umesikia namna gani malaika wanafanya kazi, na kila mtu ana malaika.
0: Ndiyo.
1: Na vile unaweza kuwatumia malaika.
0: Ndiyo.
1: Swali linakuja, mtu anasema nitawatumiaje malaika? Mchungaji, hapo unasemaje?
3: Kwa mfano mtu anauliza, sasa mna watumiaji au malaika?
0: Unaweza ku namba moja ni lazima uwe mshirika wa ulimwengu wa Mungu aliye hai.
3: Haleluya.
0: Yaani kama ilivyo hata ulimwengu wa giza wana malaika wao. Hata ndio unasema mapepo wanayatuma.
3: Mapepo.
0: Na sisi tuliookoka tayari tuna malaika na tunaweza kuagiza wafanye tutakacho.
3: Anaweza kwenda kwenye ile tu Zaburi 7 ile 34.
0: Ndio.
3: Inayosema ninasema kwamba malaika wa Bwana wanafanya kituo kuwalinda wote wa mchao.
0: Kabisa.
3: Kumbe malaika walinda wale wa mchao Bwana.
0: Mm.
3: Malaika wa Bwana.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo wanawalinda kina nani? Wanawalinda wale wanaomcha Bwana.
0: Ndio.
3: Usisahau msikilizaji wangu. Unapoamua kuokoka na unapoamua kumfuata Mungu na unapoamua kumcha Bwana, maana yake wakati unapotangaza habari nimeokoka,
0: ndio
3: saa hiyo hiyo jeshi la malaika linakusogelea.
0: Mm.
3: Jeshi la malaika linakuja kwa ulinzi,
0: ndio
3: rasmi kwamba sasa huyu anatakiwa kulindwa.
0: Yani nabii
3: ni kama unakuwa umetangaza vita
0: kabisa,
3: kwa sababu mwanzo ulimtumikia shetani.
0: Hmm.
3: Lakini unapoamua kuokoka, maana yake unaanza kumtumikia Mungu aliye hai. Maana
0: unabadilika,
3: unabadilika
0: kwenda kwa malaika wa Mungu.
3: Kwa hiyo kama unaenda kwenye upande mwingine, lazima na jeshi libadilike.
0: Kabisa.
3: Mwanzo labda ulikuwa unalindwa na mapepo.
0: Mm.
3: Ulipokuwa unamtumikia shetani, naye ana jeshi lake la malaika. Malaika zake wale wa giza.
0: Mm.
3: Wale ambao waliasi mbinguni wakafukuzwa.
0: Mm.
3: Ambao tunasema majini, mapepo, vinyamkela. Kwa hiyo unapoamua kumtumikia Mungu, linaondoka lile jeshi la yule muasi.
0: Mm.
3: Unaachiliwa jeshi lingine la mbingu.
0: Mm.
3: Maana yake malaika wanasimama kama jeshi la mbingu.
0: Mm.
3: Wanaanza kukulinda kila unapotembea, unalindwa. Na ndio maana watumishi wa Mungu wanalindwa. Hakuna anayeweza kumsogelea mtumishi wa Mungu.
0: Kabisa.
3: Ndio maana mapepo, majini hayawezi, kwa sababu ana jeshi la malaika linamlinda. Msikilizaji wangu, nisimalize.
0: Nieleze ushuhuda kidogo.
3: Ndio.
0: Kuna mtu mmoja aliokoka, lakini pale alipokuwa anaishi,
3: ndio,
0: kulikuwa kuna mambo ya giza giza.
3: Mm.
0: Kulikuwa na mchawi.
3: Mm.
0: Baadaye yule mchawi akaja akakiri kwamba yule aliyeokoka sasa hamwezi.
3: Hamwezi.
0: Akaeleza kwamba kila akitaka kwenda kumfanyia aliyokuwa amezoea kumfanyia,
3: mm,
0: kuna mtu huwa anakuja na nguvu sana, anamsukumia mbali.
3: Ambaye yeye hamjui.
0: Yeye hamjui.
3: Ehe.
0: Kwa hiyo yeye alimuita yule mtu aliyeokoka kuwa ana mizimu mikali.
3: Haleluya.
0: Alikuwa
3: na malaika.
0: Malaika anamlinda.
3: Malaika wanaweza kuvaa mfano wa mwili wa binadamu.
0: Ndio.
3: Lakini bado wako kwenye ulinzi.
0: Mm.
3: Kuna malaika wa ulinzi, malaika wa vita. Msikilizaji wangu, ninaende moja kwa moja. Tutaendelea ili somo kwa wakati mwingine.
0: Kabisa.
3: Natamani watu ambao wanaweza wakapiga simu au wakatuma message. Mtu anakuwa na mateso, amepitisha kwenye hali ngumu.
0: Ndi.
3: Tunatuma malaika hapo ulipo.
0: Mm.
3: Tunatuma malaika sasa. Tunatuma malaika kwa huyo ambaye ameteseka muda mrefu. Hilo jeshi la majini lilokuwa linakutesa tunaliondoa. Maana malaika wa Bwana washuke mahali hapo. Malaika wa Bwana wakutetee katika jina la Yesu.
0: Amen.
3: Amen.
0: Msikilizaji, unajua nabii ameongea kidogo sana juu ya malaika. Lakini kesho tutakuwa na ile somo kwa undani.
3: Kwa undani.
0: Kabisa.
3: Na huu ni mwezi ambao unakumbuka malaika Gabriel alimtokea Bikira Maria.
0: Akampa habari
3: njema. Akampa habari njema. Ni mwezi wa sita.
0: Mm.
3: Msikilizaji wetu unayetusikiliza, ni mwezi wa kupokea habari njema.
0: Mm.
3: Kama kuna muda mrefu hujapokea habari njema, malaika watakujilia kukupa habari njema.
0: Amen.
3: Ni mwezi huu, hata mimi nina ushuhuda. Kuna mambo Mungu alinitendea nilipoomba juu ya mwezi wa sita. Nikamwambia Mungu, tuma malaika Gabrieli.
0: Mm.
3: Akalete habari njema. Nikwambie msikilizaji wangu, kuna mlipuko wa majibu ulitokea.
0: Amen.
3: Haleluya.
0: Haleluya.
3: Basi unaweza kupata message. Na wanaopiga simu, naomba wapige kwa namba iliyopo studio.
0: Ngoja niyo atajie namba ya kutuma ujumbe mfupi, na baadaye nikutajie namba ya kupiga hapa studio.
3: Studio.
0: Namba ya ujumbe mfupi ni 0762 26 0765452. Hiyo ni namba ya ujumbe mfupi, tafadhali usipige kwenye namba hiyo. Hata ukipiga inaweza isipokelewe kwa wakati huu, labda baadaye tukimaliza kipindi. Lakini namba ifuatayo ndio namba ya kupiga pekee hapa studio. Kuna watu wanapiga bado kwenye namba hiyo, lakini usipige. Namba ya hapa studio ni 0735018440. Namba ya kupiga hapa studio ni 0735018440. Ah, ndio. Sasa kuna message hapa. Unajua Nabii, haya mambo unayoongea.
3: Hello. Hello. Oh, pole. Unaweza kujaribu tena?
0: Nabii, umeongea jambo zito sana. Nilikuwa na mhoji mgonjwa mmoja pale kanisani.
3: Ndio.
0: Yule mgonjwa akasema, "Nabii, alivyonigusa tu, niliona kuna watu wameshuka kama wamevaa koti za dokta."
3: Ndio.
0: Alafu nikapata usingizi mzito, baadaye nilipoamka nikaona uvimbe sina.
3: Uliyeyuka.
0: Kwa hiyo ni malaika ameshuka.
3: Malaika.
0: Lakini ni malaika gani afike kanisani ataona?
3: Haleluya. Malaika gani anafanya hiyo kazi? Kuna kundi la malaika wa uponyaji. Karibu. Halo.
4: Habari ya muda huu?
3: Salama, karibu sana. Unaitwa nani? Oh, pole, jaribu tena.
0: Tunazo jumbe hapa, anasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Given, naumwa nyonga, naomba niombee mtumishi.
3: Tutakwenda kuomba kwa ajili yake na hiyo nyonga itakaa sawa.
0: Naitwa Oret, mgeni, nipo Mafinga, naomba kufunguliwa niache pombe.
3: Oh, karibu kanisani, utakwenda.
0: Bwana Yesu asifiwe, wapendwa katika Bwana. Nabii, nakupenda sana. Mungu akutunze kwa ajili yetu. Mimi si Wema Msungu.
3: Halo. Halo.
0: Yes, halo, nakusikia. Karibu. Halo. Oh, isikiki vizuri hapo.
3: Halo. Amina, nakusikia. Unaitwa nani? Unapatikana wapi?
5: Naitwa Lulu kutoka Ilula.
3: Karibu kutoka Irura.
5: Asante. Chungaji, nina matatizo, yaani maisha yangu hayaeleweki, yaani hata nikifanya biashara zili, yaani maisha yameyumba vibaya.
3: Ninakwenda kukuombea Baba katika jina la Yesu. Ninaamuru sasa hilo jeshi la mapepo wabaya, majini ambayo yamesimama kuzuia maisha yake, katika jina la Yesu ninatuma jeshi la malaika. Malaika wa Bwana wakashuke mahali hapo. Malaika wa Bwana wakawaondoe wale wasimamisha uchumi, katika jina la Yesu. Malaika wa Bwana wakafanye jambo mahali hapo, katika jina la Yesu. Amen.
0: Amen. Huyu anasema, Nabii, mimi naitwa Finesi, naomba uniombe, nauma uchungu unakata na kurudi.
3: Finesi, ninatangaza uchungu ukakazane na ukapate mtoto wako. Halo?
6: Halo?
3: Karibu, unaitwa nani? Unapatikana wapi?
6: Naitwa Midu Agustino Mbosa, napatikana Irula.
3: Karibu Agustino Mbosa.
6: Yaani mwenzenu, tumbo linanyonga hivi, nina siku ya tatu nilikuwa naomba mtumishi wa Mungu niombe.
3: Kamata tumbo lako, ninakwenda kuomba.
6: Asante.
3: Baba katika jina la Yesu, ninaamuru sasa chochote ambacho kimesimama kwenye hilo tumbo na kuleta maumivu makali, katika jina la Yesu ninatuma malaika wa uponyaji wakaliguse hilo tumbo sasa hivi. Sasa hivi na ninatangaza uponyaji kwenye tumbo lake, katika jina la Yesu, na imekuwa. Amen.
0: Amen. Anasema anaitwa Devota, naomba uniombe ndoa yangu inasumbua. Mtumishi, naomba uniombe ndoa yangu, mimi Mariam kutoka Welu. Anasema malaika, nini tunaomba kufahamishwa mgarama wa ndorezi.
3: Sijamuelewa
0: vizuri hata mimi hapa. Naitwa
3: Klaino. Halo.
7: Halo.
3: Karibu, unaitwa nani? Unapatikana wapi?
7: Piga simu kutoka Mafinga, jina langu naitwa Abdul Kakoma.
3: Karibu.
7: Tamani, yani kila nikipata kazi, nikiingia kazini, kazi huwa nasumbuliwa na umo.
3: Umeandikiwa kukataliwa. Ninaona law ya kukataliwa, ya kutokukubalika mahali popote. Sikia.
7: Ndio.
3: Ninaenda kuomba, lakini ukipata nafasi karibu pale kanisani kwa Nabii Sofia. Baba, katika jina la Yesu ninaiamuru hiyo roho ya kukataliwa, katika jina la Yesu ikakuondoke sasa hivi. Sasa hivi ninatangaza katika ulimwengu wa roho kila kilichokushikilia kwamba usikubalike mahali popote, ninakiondoa katika jina la Yesu. Ninatuma malaika hapo ulipo, ninatuma jeshi la malaika likakuzingile, jeshi la malaika likashuke mahali hapo, likatangaze kibali kipya, likatangaze kukubalika katika jina la Yesu. Amen. Karibu kanisani.
0: Amen. Anasema anaitwa Justin, naumwa tumbo, naomba uniombe. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Rahel, naomba umuombe mama angu aache.
3: Hello?
0: Pombe.
3: Oho, hello? Pole.
4: Unaitwa.
3: Hello?
4: Hello?
3: Karibu, unaitwa nani? Unapatikana wapi? Oh, jaribu tena. Hello? Hello?
4: Hello?
3: Oh, unaitwa nani? Unapatikana wapi? Oh.
0: Okay, tuendelee na message.
3: Basi tunaendelea na message.
0: Asifiwe, naitwa Christian Mkanikole. Mungu awabariki sana kwa huduma. Niko Mafinga Rumwago. Ya, huyu anasema samani nabii, naomba uniombe nimjue Mungu, maana kila nikijitahidi nashindwa. Mama, naomba msaada. Naitwa Geoffrey, niko Mafinga.
3: Karibu kanisani pale Kinyana Mbobi.
0: Ndiyo, nyuma ya
3: sheria ya Kafuliro.
0: Makale ni kutoka Iringa, naomba uniombe uchumi wangu siuelewi. Nabii wa Bwana, naitwa Alfonsina, nipo Iringa. Naomba niombeni, na matatizo mengi sana, kila kitu hakiendi, napigwa pande zote. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Adventina Mlawa, naomba uniombe, sioni siku, najisikia maumivu makali tumboni. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Plods, natoka Kinyana Mbosi Mafinga, nasumbuliwa na bawasiri, naomba maombi yenu jamani. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Edina, naumwa kichwa, naomba uniombe. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Rehema, naomba uniombe afya yangu, pia nipende kujisomea pia sikio langu moja, toka 2025 niliamka halisikii mpaka sasa. Nimetumia dawa ila bado nasikia kidogo. Kipindi kizuri, mbarikiwe. By Kisinga Mafinga.
8: Sasa ninashukuru sana. Tunazo message nyingi sana mahali hapa. Na nitumie fursa hii kukukaribisha, kesho tutakuwa na ibada ambayo itakusaidia sana kukuondoa kwenye hizo tabu, shida na mahangaiko na mambo mengi ambayo yumkini umekosa majibu kabisa kabisa na una wa kumwambia. Tunamtangaza Kristo, na Kristo ndio ambaye ametuumba na anatufahamu na atatusaidia. Saa hii hebu kamata mahali pale ambapo unamwamini Mungu. Na mimi ninakwenda kuomba ile ambalo umeliona ni shida, leo linakwenda hakika kabisa kuondoka kwa dakika hizi chache. Lengoja niingie nyumbani mwako, halafu nikiingia Bwana atakutendea. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante Mungu kwa ajili ya wasikilizaji wetu ambao wamekuwa na imani, na wako wengine wamesema wakisikia sauti ya watumishi Baba watapata kupona. Ponya biashara za mama mmoja, ponya uchumi wa mama na baba mmoja, ponya afya ya huyu msikilizaji ambaye amekuwa anatufuatilia katika radio hii ya Nuru FM 88.9. Kwa kuwa wamesikia habari za Kristo na wamesikia habari za malaika, usiku wa leo ninaagiza malaika wa uponyaji waende wakawaponye walio wagonjwa, malaika wa ulinzi wakaweke ulinzi kwenye kila jambo la huyu msikilizaji wetu. Baba, unasema ya kwamba ninawatuma malaika nao wawatangulie njiani. Ujioni na usiku wa leo ninatuma malaika wakawe na hawa wasikilizaji wetu katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba na kuamini, na wewe msikilizaji wangu mahali popote ulipo sema amen pamoja nami.
9: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Sio wewe unayemsubiria Mungu aje akuponye na kukufungua, bali ni Mungu ndiye anayekusubiria wewe ufanye maamuzi ya kupokea uponyaji wako, maamuzi ya kupokea uhuru wako. Kwa hiyo rafiki, basi tunapoendelea kujifunza namna hii, ni matumaini yangu kwamba utaweza kuona hichi kitu na hivyo basi utaweza kupokea. Kama nilivyosema huko nyuma, kazi yangu mimi ni kama mkalimani wa Mungu. Nakuja najaribu kumtranslate, najaribu kumfasiri Mungu kwako ili wewe uweze kuelewa maelekezo gani anakupa ili uweze kupokea uponyaji wako, uweze kupokea uponyaji wako wako na uweze kupokea muujiza wako.
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho kimeandaliwa. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa yana lengo la kujenga imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Zingatia kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana wale wanaomwendea Mungu lazima waamini kuwa yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Hivyo basi mafundisho ya neema na kweli yametengenezwa makususi kwa ajili ya kujenga imani yako wewe na kuimarisha imani yako wewe, ili mwenendo wako wa kila siku uwe ni mwenendo unaompendeza na kumfurahisha Mungu. Zingatia kwamba kufikiri kwako kuna uhusiano moja kwa moja na kuamini kwako. Ukifikiri vizuri utaamini vizuri, ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, unabudi basi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anajifunza mafundisho ya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema uponyaji na kufunguliwa ni haki yako. Na nina furaha kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakihamasisha watu kusikiliza vipindi vya neema na kweli, lakini na wao wenyewe kuchukua kile ambacho wamejifunza na kwenda kuwashirikisha wengine. Kazi yenu ni njema, nawapa hongera sana. Nasema asante mno, lakini pia nashukuru kwa ajili ya wale wote ambao wanafanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, na kwa ajili yangu mimi pamoja na timu yangu. Pia niwashukuru wale ambao wamekuwa ni watoaji, wana support vipindi vya neema na kweli. Sikiliza rafiki, usipotoa wewe fedha ya kusupport vipindi vya neema na kweli, nani atoe? Ndio changamoto ambayo nitakupa. Kila siku nasema kama unasikiliza vipindi vya neema na kweli vinakubariki, usikubali ukamaliza mwezi mzima, umesikiliza kwa muda wa siku 30, haujatoa hata shilingi 1,000 kusupport vipindi vya neema na kweli. Usifanye namna hiyo rafiki. Ukifanya namna hiyo wewe mwenyewe unakuwa umejifungia milango. Hivyo hongera kwa wale ambao wamekuwa wana support kila mwezi, lakini pia nakukaribisha na wewe kama umekuwa ufanye hivyo ili uweze kufanya hivyo. Basi moja kwa moja tunaendelea na somo letu, na kumbuka tu tunaangalia kwamba tuko kwenye Warumi 1:16. Na Paulo anatuambia mambo mazuri kabisa. Anasema kwamba kwa maana sionee haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Sasa kumbuka kitu ambacho nimekuwa nikisema muda wote. Nimekuwa nikisema hivi kwamba sio wewe unayemsubiria Mungu akuponye, bali ni Mungu ndiye anayekusubiria wewe upokee uponyaji wako. Kwa hiyo sio wewe unayemsubiria Mungu aje akuponye na kufungua, bali ni Mungu ndiye anayekusubiria wewe ufanye maamuzi ya kupokea uponyaji wako, maamuzi ya kupokea uhuru wako. Kwa hiyo rafiki, basi tunapoendelea kujifunza namna hii, ni matumaini yangu kwamba utaweza kuona hichi kitu na hivyo basi utaweza kupokea. Kama nilivyosema huko nyuma, kazi yangu mimi ni kama mkalimani wa Mungu. Nakuja najaribu kumtranslate, najaribu kumfasiri Mungu kwako ili wewe uweze kuelewa maelekezo gani anakupa ili uweze kupokea uponyaji wako, uweze kupokea kufunguliwa kwako uhuru wako, na uweze kupokea muujiza wako. Nadhani hivyo unanielewa rafiki, kitu ambacho nakizungumza. Sasa tumezungumza mambo mengi kabisa, na nimekuwa nikigonga vitu vya hapa na pale nikielezea, lakini ninachosema kitu hichi, kama kile ambacho unakiamini kinakupa matokeo, endelea nacho. Lakini kama kile ambacho unakiamini hakijaweza kukupa matokeo bado, basi ni vyema ukanipa sikio, ukasikiliza nazungumza nini, ukasikiliza roho ya Bwana anasema nini na wewe, ili na wewe uweze kupokea ama uweze kwenda kuhudumia kwa ufasaha kabisa. Kwa hiyo kumbuka nikwambia kwamba injili inapohubiriwa, unaposikia habari njema, maana yake anasema hii habari njema inaambatana na nguvu ya kuponya, nguvu ya kufungua, nguvu ya kutenda miujiza. Nilikwambia ile neno nguvu ni neno la Kiyunani na Kigiriki linaloitwa dunamis. Na dunamis ni miraculous working power, ni nguvu ya kutenda miujiza, ni nguvu inayosababisha mambo yasiyowezekana yawezekane. Na kwa maana hiyo basi injili lazima ihubiriwe ndio ilete nguvu. Isipotangazwa inakuwa hamna power. Na ndio maana kama wewe una changamoto yoyote, inaweza ikawa ni ya afya, inaweza ikawa ni ya vifungo, inaweza ikawa labda una madeni, inaweza ikawa unahitaji kusikiliza tena na tena na tena. Na ndio maana ili kuwarahisishia watu, tukawasogezea watu fursa ya kuweza kusikiliza ya mafundisho kwa njia ya WhatsApp. Kwa uki namba ya WhatsApp ni 0764500242, 0764500242. Tuma neno niunge, alafu utaungwa kwenye WhatsApp. Hili fundisho na ulisikia, tunalirudia, tunalirusha pia katika WhatsApp. Na MB zake ni ndogo mno, ni kama MB 9-10 hivi. Kwa kama ni MB 10 kwa wiki nzima unahitaji MB 70 tu. Na MB 70 nadhani kifurushi cha 500 kama kipo cha wiki nzima kinakutosha kabisa wewe ukasikiliza mafundisho na nyingine ikabakia ukala ubuyu kwenye maeneo mengine ambayo unataka ku unanyelea kitu anachokizungumza. Okay. Kwa hiyo zingatia hilo, unatakiwa usikilize tena na tena na tena. Kumbuka nilikufundisha kule nyuma, Bwana Yesu akasema angalieni msikialo na angalieni jinsi msikiavyo. Kipimo kile kile mnachotumia kusikia ndicho mtakachopimiwa. Na kwa maana hiyo basi, kama injili inapohubiriwa, injili inapotangazwa, kuna nguvu ya Mungu inaachiliwa. Maana yake ni kwamba kwa kadiri ambavyo nasikiliza injili, ndivyo ambavyo nguvu ya Mungu inazidi kuachiliwa ndani mwangu na juu yangu. Na kwa maana hiyo nitakapoamini, kwa maana ya kukubaliana na kuchukua hatua sawa sawa na ile habari njema inavyoelekea, keza neni basi ni dhahiri uponyaji wangu lazima utadhihirika. Sasa twende kwenye Warumi 10. Warumi 10 tutasoma tena. Warumi 10 tutasoma mstari wa 16 hadi wa 17. Warumi 10 16 hadi 17 anasema, lakini si wote walioitii ile habari njema, kwa maana Isaya asema, Bwana, ni nani aliyeziamini habari zetu? Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sasa nitasoma mstari wa 16 alafu nifika mstari wa 17 nitaruka alafu nitakwenda kwenye Biblia habari njema. Anasema lakini si wote walioitii ile habari njema, kwa maana Isaya asema, Bwana, ni nani aliyeziamini habari zetu? Alafu kwenye Biblia habari njema anasema hivi, lakini wote hawakuipokea hiyo habari njema, maana Isaya alisema, Bwana, ni nani aliyeamini ujumbe wetu? Hivyo basi imani inatokana na kusikia ujumbe, na huo ujumbe unatokana na neno la Kristo. Kwa hiyo nikakueleza kipindi kilichopita, imani ya kweli msingi wake ni Yesu Kristo. Nje ya Yesu Kristo, nje ya wewe kuamini kile ambacho Mungu akifanya kupitia Yesu Kristo, hakuna imani ya kweli. Itakuwa ni imani ya mabua, itakuwa ni imani ya makaratasi, itakuwa ni imani ya maboksi. Na kumbuka, imani ni kuwa na uhakika. Pekee ambaye anaweza kukupa uhakika ni Yesu Kristo. Ndio maana imani yako unatakiwa uielekeze kwa Yesu Kristo. In fact, nyingine yote sio imani. Manake okay, ngoja nieleze kitu hichi. Angalia hapa anasema mstari wa 16. Lakini si wote walioitii ile habari njema, kwa maana Isaya asema, Bwana, ni nani aliyeziamini habari zetu? Kwa hiyo maana yake ni kwamba natakiwa nisikie habari njema inayomhusu nani? Yesu Kristo. Sasa twende nikupigishe hatua kidogo ili uweze kunielewa. Twende kwenye Wagalatia. Nataka nikuonyeshe kitu kizuri pale, alafu tutaenda kwenye neno tena, tutaangalia yule mwanamke mwenye ishu ya damu, alafu mambo atakaa vizuri. Waibrania 2:16. Waibrania 2:16. Alafu no, sorry, Wagalatia 2:16. Sorry, Wagalatia 2:16. Si Wagalatia 2:16. Biblia inasema hivi, hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Yesu, ya Kristo Yesu. Kwa sababu mwanadamu anahesabiwa haki, anapewa haki kwa imani ya Kristo Yesu. Alafu anasema hivi, sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria, maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Sasa ninachotaka ukione ni hichi hapa, pale anaposema sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, Anasema nini rafiki? Anasema ninapomwamini Yesu Kristo ninapewa zawadi ya imani. Tutakwenda sawa sawa. Na hii imani ndio inayonipatia haki. Ndiyo inanipatia hicho kitu ninachokitaka. Ndiyo inanipatia uponyaji wangu. Ndiyo inanipatia kufunguliwa kwangu. Ndiyo inanipatia muujiza wangu. Kwa hiyo namwamini Yesu Kristo kwanza. Nikimwamini Yesu Kristo ninapewa zawadi ya imani, yani imani yake Yesu Kristo ninapewa mimi kama zawadi. Hiyo imani ya Yesu Kristo ndio ninayoitumia kupokea uponyaji wangu, kupokea kufunguliwa kwangu, kupokea muujiza wangu. Sio, angalia rafiki, naenda taratibu tuweze kuelewana. Anasema sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo. Maana yake ni hii, nitakapoamini kuwa Yesu Kristo ni mponyaji, then napatiwa imani ya Yesu Kristo ili mimi niweze kupokea uponyaji. Ninapomwamini Yesu Kristo kama mfunguaji, deliverer, then napatiwa zawadi ya imani ya Yesu Kristo.

Je, unaamini kwamba Yesu Kristo ana uwezo wa kufuta hilo deni, ana uwezo wa kulipa hilo deni ambalo unadaiwa na hiyo benki? Mpaka utakapofika mahali uamini kwamba Yesu ana uwezo wa kulipa deni lako, ana uwezo wa kufuta deni lako, hutakaa upate imani itakayokuwezesha wewe uone madeni yako yamefutwa au yamelipwa. Kwa hiyo ninapomwamini Yesu Kristo kama boss kwamba ana uwezo wa kulipa, ana uwezo wa kufuta madeni yangu katika benki, katika vikoba, katika sijui kitu gani, then napatiwa imani itakayoniruhusu mimi kupokea huo msamaha wangu ama kulipiwa madeni. Okay. Ndio maana nakwambia imani ya kweli inajikita kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo namwamini Yesu Kristo, nikimwamini Yesu Kristo napewa zawadi ya imani yake. Hiyo imani yake ndio inatubia kufunguliwa. Okay, tena nikupeleke mahali tukaone kwa vitendo. Twende Mathayo. Mathayo mlango wa 9. Tutaanza mstari wa 27 hadi wa 29. Mathayo 9 27 hadi 29. Anasema hivi: Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. Nasoma Mathayo 9 mstari wa 27 tutaenda mpaka 29. Ndarudia tena. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti wakisema, uturehemu mwana wa Daudi, uturehemu mwana wa Daudi. Naye alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naweza kufanya hili? Ndicho anachowauliza. Mnaamini kwamba naweza kufanya hili? Lipi? Kwamba mnaamini kwamba mimi Yesu nina uwezo wa kuwafungua macho yenu mpate kuona? Mnaamini kwamba mimi Yesu nina uwezo wa kuondoa upofu? Ndio swali anawauliza. Kwa hiyo anasema, angalia ule nitarudia tena. Ntaza 27 tena weze kuelewa. Anasema Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. 28. Naye alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea Yesu akawaambia, mnaamini kwamba ninaweza kufanya hili? Wakamwambia, naam Bwana. Maana yake ni tunaamini, tunakubali kwamba una uwezo wa kufanya. Angalia mstari wa 29. Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadiri ya imani yenu mpate. Kwa kadiri ya imani yenu mpate. Kwa hiyo maana yake ni walipoamini kwamba Yesu ana uwezo wa kufungua, kuondoa upofu wao, wakapewa zawadi ya imani. Maana yake Biblia inatuambia imani ni zawadi, wakapewa zawadi ya imani, na hii imani ni imani ya Yesu mwenyewe. Hiyo imani walivyopewa ndio walioitumia kufunguliwa macho. Kwa hiyo hii imani sio ya hawa vipofu, wamepewa kama zawadi ili waitumie. Ni kama vile ambavyo unakuja kwangu, alafu tunakwenda labda tumekwenda mjini, alafu ninakupa shilingi laki moja. Okay, labda mfano uko rongo, chukulia hivi. Maana wengi wanasema sasa sonana anasema, okay, angalia mstari 29. Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadiri ya imani yenu mpate. Wengi wanasema tunaona ni imani ya hawa vipofu. Yes, ni imani ya hawa vipofu, lakini hii imani ni zawadi kutoka kwa Yesu Kristo. Mfano mzuri ni huu. Na unaweza ukaja kwangu, alafu ukaniambia, ah, mtumishi bwana, nilikuwa nataka kwenda mjini nikadonoe simu. Nakuuliza, bwana unataka simu gani? Unasema labda nataka simu labda siyo Samsung A30. Nakwambia, ah, nayo moja hapa situmii, na simu yangu hapa vikoja nikupe. Kwa hiyo nakupa simu, nakuuliza una line? Unasema na line. Unaweka line yako, kwa hiyo simu ile ni nani? Ni ya kwako. Lakini nani aliyekupa? Ni mimi nimekupa. Alafu dakika 10 baadaye nakumbuka kwamba kuna mtu nataka kumpigia simu, na kwa maana hiyo mimi sina simu. Hivi ninakwambiaje? Nitakwambia nipe simu yangu nipige, ama nitakwambia naomba niazime simu yako mara moja? Lugha sahihi ni kwamba naomba niazime simu yako mara moja. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii simu baada ya mimi kukupa wewe sio ya kwangu tena, imekuwa ni ya kwako kwa ajili ya matumizi yako. Na kwa maana nikitaka kuitumia lazima nikuombe wewe. Kwa hiyo watu wanapomwamini Yesu, hawa vipofu walivyokwenda kwa Yesu, Bwana Yesu anauliza, "Mnaamini kwamba mimi nina uwezo wa kuondoa upofu?" Waliposema ndio Bwana tunaamini, wakapewa zawadi ya imani. Imani ya nani? Imani ya Yesu Kristo. Ile imani wakapewa kama zawadi, ikaingizwa ndani yao. Alafu Yesu anasema sawa sawa na imani yenu mpokee. Kwa hiyo wakafunguliwa macho sawa sawa na imani yao, lakini imani ni zawadi kutoka kwa Yesu. Ndio maana nikakwambia jana, Waebrania 12 mstari ule wa pili anasema, mkimtazama
Yesu aliye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yenu. Kwa hiyo imani

0: anzia na Yesu Kristo na imani inakamilishwa na Yesu Kristo. Kwa hiyo hao walianza kumwamini Yesu kuwa ni mponyaji, kwamba Yesu ana uwezo wa kuondoa upofu. Walivyoamini kuwa Yesu ana uwezo wa kuondoa upofu, Mungu akawapa zawadi ya imani. Na hii imani waliopewa ambayo ni imani ya Yesu Kristo ndio iliyotumika kwa wao kupokea uponyaji wao. Kwa hiyo ndio maana rafiki, habari ya kufunguliwa, habari ya kuponywa na habari ya kutendewa miujiza na Mungu, lazima imani yako iwe imejikita kwa Yesu Kristo. Nje ya Yesu Kristo imani hiyo ni feki, hiyo ni imani ya kibinadamu. Sasa nilikueleza jana, unasema lakini mtumishi, mbona walivyotangaza kwamba wanafanya ukombozi wa ardhi, mbona walivyotangaza kwamba wanafanya toba ya malango, ama wanafanya toba ya kiti, ama wanafanya toba ya stuli, ama toba ya kigoda, ama wanafanya toba ya ama wanafanya nini, wanavunja madhabahu. Nikaenda, walivyoomba mapepo yalitoka. Yes, walitumia jina la Yesu, na ukitumia jina la Yesu lazima mambo yatokee. Lazima mambo yatokee. Kwa hiyo Mungu alichokubaliana nacho pale ni matumizi ya jina la Yesu. Hakukubaliana na huo utaratibu uliotumika. Okay, unielewa, unasema inawezekanaje? Nitakupa uthibitisho sasa hivi. Twende kwenye Mathayo 7. Twende kwenye Mathayo 7. Maana najua tukizungumza tu hivi hivi utasema mwalimu anachonga sana huyu. Na mimi nataka nikusaidie ili uachane na makorokoro mengine yote, mtizamo wako na akili yako jikite kwa Yesu Kristo. Na unapomwangalia Yesu Kristo peke yake, maana yake ni kwamba unaikubali neema ya Mungu. Twende Mathayo 7. Mathayo mlango wa 7. Nikuonyeshe kitu. Tuanze mstari wa 21. Mathayo 7 mstari wa 21. Bwana Yesu anasema hivi: si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. 22. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? Msisitizo huko hapo, kwa jina lako. Anasema Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Zingatia hapo, kwa jina lako, kwa jina lako, kwa jina lako. Ndarudia tena mstari wa 22. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Angalia mstari wa 23. Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Sikuwajua, hajasema siwajui, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Sikuwajua ninyi kamwe, manake nini? Anasema sikuidhinisha hayo mambo mliokuwa mkiyafanya, sikuyaidhinisha hayo mambo mliokuwa mkiyafanya. Ukisoma tafsiri nyingine anasema I never approved of you. Kwa maneno mengine anasema wakati mnapoenda mnawaambia watu tunataka kuvunja madhabahu, anasema sikuidhinisha habari ya ninyi kutumia jina langu kuvunja madhabahu. Sicho nilichowatuma. Niliwatuma mkawahubirie watu injili ya ufalme wa Mungu, mwapelekee watu habari njema ya yale ambayo Mungu ameyafanya kupitia mimi Yesu Kristo na kupitia ufalme wake, ili watu waamini na imani yao iwe kwangu mimi Yesu Kristo, na wawe na imani na jina langu ili niwaponye. Hicho ndicho nilichowatuma. Hizo story nyingine mzoenda kuambia watu, toba ya malango, kupandisha nyota, kurudisha nyota, kusafisha nyota, siyo ukombozi, anasema sicho nilichowatuma. Lakini tulifanya miujiza kwa jina lako, anasema ndio, lakini sikuwatuma mfanye hicho kitu. Lakini mbona tulivyowaambia watu walete hela walifunguliwa? Ndio, lakini sikuwaambia hicho. Kwa sababu gani? Niliwaambia mmepata bure, toeni bure. Nyie mkaenda kufanya biashara kutumia jina langu, niliwapa mamlaka mkasaidie watu, lakini ninyi mkaichukua mkaenda kuitumia kufanya biashara, mkawaambia watu hawahudumiwi mpaka wamelipa hela kwanza, na sicho nilichowatuma. Anasema lakini ilifanya kazi. Ya sababu ilifanya kazi haina maana kwamba Mungu aliruhusu. Sijui kama unanielewa rafiki. Ndio maana ni muhimu sana ukaelewa Bwana Yesu aliagiza nini, ukaelewa mitume alituambia nini. Sasa muda hautoshi, lakini nitakupa challenge hii. Ukisoma kwenye Agano la Kale, Mungu, wana wa Israeli wanamlilia Musa, kwa maana wanasikia kiu, hakuna maji. Musa anakwenda kwa Mungu. Mungu anamwambia Musa, nenda chukua fimbo yako, nenda kwenye mwamba, piga ule mwamba, maji yatatoka, watu watakunywa. Kwa hiyo akaenda akapiga mwamba, maji yakatoka, watu wakanywa. Baada ya muda mwingine tena ulivyopita, watu wakasikia kiu tena, wakaanza kumnungunikia Musa. Musa akaenda kwa Mungu. Mungu akamwambia, chukua fimbo yako, nenda kwenye mwamba, kazungumze na mwamba. huo mwamba utatoa maji. Musa alipoenda kwenye mwamba, badala ya kuzungumza na mwamba, Musa akaamua kuupiga mwamba kama mara ya kwanza. Alipoupiga mwamba, maji yakatoka, watu wakanywa sana. Baadaye Mungu anamwambia kwa Kujihesabu mlango wa 20, Mungu anamwambia Musa, kwa sababu hukuniheshimu, kwa sababu hukuniamini nilipokuambia uzungumze na mwamba, wewe ukaamua kupiga mwamba, hutawaingiza wana wa Israeli Kanaani. Wewe mwenyewe hutaingia, wala Haruni hataingia. Kwa hiyo pamoja na kwamba alipopiga mwamba maji yalitoka, lakini haina maana kwamba Mungu aliruhusu hicho kitu. Kwa maneno mengine, Mungu hakukubaliana na hiyo tabia ya Musa. Kwa hiyo maji yalitoka kweli, lakini Musa alipata adhabu. Kwa leo hii kuna watu wanaleta mafundisho ya ajabu ajabu ambayo sio yaliyoagizwa na Bwana Yesu, ambayo sio tulionyeshwa na mitume. Yes, Bwana Yesu anaheshimu jina lake na miujiza inatokea na matokeo yanatokea, lakini mwisho wa siku ndio hawa ambao anasema sikuwahi kuwajua kamwe, sikuwajua kamwe, sikuwahi kuwaruhusu, I never approved of you, sikuidhinisha hicho kitu mlichofanya, sikuwaambia mwende mkawatoze watu hela ili muweze kuhudumia, sicho nilichowatuma, sikuwaambia mwende mkawafundishe vitu ambavyo mimi sikufundisha, sikuwaambia mkafundishe watu vitu ambavyo mitume hawakufundisha, sikuwaambia muende mkawaambia watu wafanye vitu ambavyo mimi sikuelekeza. Kwa hiyo hata mlie vipi, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, muende kwenye ziwa la moto. Kwa hiyo nataka nikusaidie kama wewe ni mtumishi. Sasa najua nikianza kusema watu wanaanza kusema vipi kuhusu mafuta, vipi kuhusu chumvi, vipi kuhusu okay, leo muda hautoshi, tutazungumza siku nyingine. Kwa hiyo mimi nachotaka ni kuchallenge wewe unanisikiliza. Kesho tutazungumza haya mambo, lakini ndani kuchallenge wewe unanisikiliza. Imani yako iko kwa nani? Imani yako iko kwa Yesu ama imani yako iko kwa nani? Kama imani yako iko kwa Yesu, jina la Yesu lina mamlaka, lina nguvu ya kukufungua wewe, lina nguvu ya kukuponya wewe. Huo ugonjwa ulionao ni lazima utii kwa Yesu. Huyo pepo aliyekushika lazima atii katika jina la Yesu. Nitaomba kupitia jina la Yesu Kristo na utaona mwenyewe dhahiri kwamba jina la Yesu lina nguvu, halihitaji kuchanganywa na kitu kingine chochote. Jina la Yesu Kristo linatosha. Ni kiboko ya kansa, kiboko ya ukimwi na kila kitu. Weka mkono wako kwenye kifua, kwenye kichwa, ama kamata redio ama simu hiyo ambayo unasikiliza, na nitaomba kwa ajili yako. Na tutatumia jina la Yesu tu, na utaona Roho Mtakatifu atakuja atakufungua. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, wewe ibilisi ambaye unamtesa huyu ndugu, ninakuamuru sasa hivi, ninafunga na kuharibu kazi zako zote kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Ninakuamuru ondoka katika maisha huyu ndugu. Unaachilia huyu ndugu, roho yake, nafsi yake na mwili wake vimelipiwa na damu ya Yesu Kristo. Una uhalali wowote kutenda kazi katika maisha yake? Toka katika jina la Yesu Kristo. Naharibu na kusambaratisha kazi zako zote kabisa. Naamuru uzima kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye unyayo sasa hivi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kuna mbaba mwanaume unanisikia hata sasa hivi ninavyozungumza na wewe, umevaa suruali ya kaki, una ugonjwa sijui unaohitaji, nadhani unaita bawasiri, si ndo bawasiri yenye utumbo mkubwa unatoka kwenye njia ya haja kubwa. Katika jina la Yesu Kristo ninavyozungumza, unasikia kama ubaridi kama wa barafu, huo utumbo unarudi ndani na hilo tatizo linakoma. Tuandikie, tupigie simu, tupigie simu. Kuna mbaba mwingine unanisikia sasa hivi, una shida katika kibofu chako cha mkojo. Mkojo unakusumbua sana kutoka. In fact mpaka imebidi kuwekea mrija ili uweze kutoka. Na mwingine umeambiwa uende ukafanyia operation na kuwekea mrija ili nini, uweze kukojoa kwa njia ya mrija. Ninavyozungumza nawe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, hilo tatizo linaondoka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kuna ndugu unanisikiliza sasa hivi, figo zako una mawe, kuna vijio vimeingia kwenye figo na inauma sana. Sasa hivi ninavyozungumza, nguvu ya Roho Mtakatifu inapita, ina flash hayo mawe, hivyo vijio, huo uchafu kwenye figo unaondoka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Yes, jaribu kufanya kile ambacho ulikuwa uwezi kufanya. Angalia sasa hivi maumivu yameondoka. Kama ni uvimbe, angalia sasa hivi, shika hiyo sehemu ambayo ina uvimbe, uvimbe unayeyuka sasa hivi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Wewe ulikuwa unaumwa na magoti, ulikuwa uwezi kuchuchumaa, chuchumaa sasa hivi, utakuta maumivu yameondoka katika jina la Yesu Kristo. Kuna mlikuwa mnaumwa na viuno kwa sababu miguu ilikuwa imepishana, ninavyozungumza sasa hivi miguu imerudi imelingana. Inama, utakuta maumivu kwenye kiuno yameondoka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Jina la Yesu ni jina lipitalo na majina yote, na jina la Yesu linatosha. Tuandikie, tupe ushuhuda, tuweze kufurahi pamoja na usikae kimya mpaka tumefika mwisho. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo.
1: Bwana Mungu, nashangaa kabisa Ewe mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalum ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida. Ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu, katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbalimbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Huruma Gadi akishirikiana na mwenyeji wake Mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingiza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jione nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.
2: Mwaka 2026. Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

Kwani ni jambo gani litaje liseme? Ni saa mbili mpaka saa tatu utakuwa pamoja katika masafa haya ya 88.9 Nuru FM. Ana hii ni saa ya urejesho ni sasa. Nichukue nafasi ya pekee kukukaribisha siku ya leo. Ninaamini uko kando ya radio yako sasa unatufuatilia, uko kwenye daladala, uko dukani kwako, uko eneo la biashara. Kwani ni jambo gani litaje liseme? Ni usiku wa kulitaja, ni usiku wa kulisema lile ambalo limekutesa, limekuumiza sana. Umefika mahali umeona haiwezekani. Na historia maisha yako imebadilika. Ndani ya saa ya urejesho ni sasa, Bwana anakwenda kufanyia jambo. Hautajutia kusikiliza ibada hii. Umesikiliza ibada nyingi, lakini hii ya leo itakuwa suluhisho kwenye maisha yako. Itakata kiu ya ile kile umekitafuta kwa miaka mingi. Na ndio maana Bwana akanipa kuita saa ya urejesho ni sasa. Nikukaribishe msikilizaji na mtazamaji ambaye unatufuatilia. Nikupe ratiba. Inawezekana leo ndo kwanza siku yako ya kwanza unanisikiliza, au ni mara yako ya kwanza unanisikiliza. Hii ni saa ya urejesho ni sasa. Kutokea pale madhabahu ya kanisa la Pentecoste Tanzania, Tanangozi. Nirudie tena, Tanangozi. Unafikaje Tanangozi? Nitakupa maelekezo. Unafikaje katika madhabahu ya saa ya urejesho? Nitakupa maelekezo. Na ukiwa umekaa kando ya redio yako, fanya jambo moja tu, mkumbushe jirani yako, mwambie lile lisali moja lililobeba hatima ya maisha yako liko hewani, nikimaanisha saa mbili mpaka saa tatu. Unafikaje Tanangozi? Wewe unayetokea ndani ya manispaa ya Iringa, panda gari zile zinaelekea Ifunda, zinaelekea Maragosi, zinaelekea Mafinga. Basi ukipanda hizo gari zinazoelekea Njombe, waambie tu naomba mnishushe Tanangozi stendi. Zingatia hii, waambie tu naomba mnishushe Tanangozi stendi. Na wakikushusha hapo, wewe uliyetokea manake Iringa mjini kuelekea upande wa kusini, nazungumzia kuelekea Ifunda, kuelekea Mafinga, kuelekea Njombe, Makambako, basi hapo stendi ukishuka, ukigeuka nyuma yako kuna njia kubwa pana tu gari inaingia hapo, imepita katikati ya nyumba mbili. Basi nyuma ya hiyo nyumba kuna jengo kubwa liko hapo, na ibada zinaendelea hapo, na mambo yote yanafanyika hapo, na utakuwa haujapotea. Na wewe unayetokea upande wa kusini, nikimaanisha unatokea Mbeya, unatokea Njombe, unatokea Makambako, unatokea Mafinga, unatokea Songea, unatamani kwamba niende, na tu nikupe habari njema kwamba inawezekana kufika katika madhabahu ya saa urejesho kutokea Njombe, kutokea Songea, kutokea Mbeya, Tunduma kule unanisikia, inawezekana kufika. Unafikaje? Panda gari wewe, mtu unayetokea Njombe, unayetokea Songea, unayetokea Mbeya, unaweza ukapanda gari zile zinatoka. Kuna gari zinatoka alfajiri Mbeya, zinakwenda Dar es Salaam, zinakwenda Dodoma. Panda hizo, we mtu wa Mbeya, utafika na utashiriki ibada pamoja nasi, na Yesu mtenda maajabu atakwenda kukutendea. Ukiingia tu kwenye hiyo gari, mwambie tu naenda Iringa, sehemu moja panaitwa Tanangozi stendi, hapo watakushusha. Na wakikushusha, wewe uliyetokea upande wa kusini, utavuka barabara, na ukivuka barabara, ngambo hiyo barabara, kama nilivyotoa maelekezo, kuna njia kubwa imepita katikati ya nyumba mbili. Basi nyuma ya hiyo njia au nyuma ya hiyo nyumba kuna jengo la kanisa liko hapo, na utakuwa haujapotea. Ukishindwa sana na kwenda kukupa mawasiliano, utapiga namba hii 0755234252, 0755
23 42 52. Nirudie tena kwa mara mwisho, andika namba hii 0755 234 252. Asante kwa kuwa simu zimeanza kuita, lakini sahi naomba usipige, tuma tu ujumbe. Unanifuatilia kutoka wapi? Kwani ni jambo gani litaje liseme? Na bila shaka nyimbo ukisikia tu unakuwa unajua tayari, maana yake saa ya urejesho ni sasa, iko hewani. Msikilizaji, neno ni sasa, usiliache. Saa ya urejesho ni sasa. Usiache hiyo. Hiyo ndio itakayokutambulisha na itakufanya ndio password ya kuingia kwenye madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa. Ninapozungumzia kwa habari ya saa ya urejesho ni sasa, namaanisha kitu gani? Namaanisha kwamba Bwana anakurejeshea sasa. Lile umelitafuta kwa miaka mingi, Bwana anakurudishia leo. Baada ya maelekezo mazuri haya, naamini umenipata vizuri. Kwanza Facebook pale kumechangamka vizuri. Pale Facebook tuko live. Sasa hivi tunavyozungumza tuko live kabisa. Ukiandika tu, ukiingia kwenye akaunti yako au katika Facebook yako, andika tu saa ya urejesho ni sasa. Ukiandika saa ya urejesho ni sasa, basi andika ukienda Instagram, andika saa ya urejesho ni sasa. YouTube andika saa ya urejesho ni sasa. Lakini unapokuja Facebook, andika mchungaji Stanley Kiyeyeo. Andika mchungaji Stanley Kiyeyeo. Sasa hii utakuwa unaungana nasi moja kwa moja. Utakaa uweponi mwa Bwana na Bwana atakutendea mambo makubwa na ya ajabu. Simu zikiwa zinaendelea kumiminika, simu zikiwa zinaendelea kuja, nataka tu nikutie moyo. Wewe uliyekata tamaa, usikate tamaa. Yuko Yesu mtenda maajabu, atakwenda kukutendea leo, sio kesho, leo. Saa hii unaenda kupokea, unaenda kupokea. Lakini jambo kubwa na la baraka, tuna Jumanne na Ijumaa, tuna Jumanne na Ijumaa, saa 3 mpaka saa 9, na kuwa nakutana na mtu mmoja mmoja kwa ajili ya ushauri na maombezi. Katika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa. Kwa hiyo wewe unaweza kufika Jumatatu, Jumanne na Ijumaa, saa 3 mpaka saa 9, na kuwa nakutana na mtu mmoja mmoja. Lakini jambo la kutisha na jambo la baraka sana, sahi nikizungumza, tuna watu wako pale kanisani. Kuna watu wako pale kanisani wamelala pale, wanaomba Mungu, wanaita Bwana na Bwana anafanya. Lakini jambo kubwa na la kutisha, tumeona Mungu akimrejesha kijana mmoja pale akiwa walikata tamaa kabisa familia. Wakaona haiwezekani kabisa, lakini hivi nazungumza, Bwana amemtendea, ameinuka. Na walizingatia maelekezo. Wakati nasema una ndugu yako, una ndugu amelala miaka mingi hawezi kuinuka, mlete. Niko na familia iko pale kutokea Ilandutwa. Bwana amewatendea jambo, na wakashangaa sana. Na wako pale wameendelea kumwazimisha Mungu, kwa kuwa Mungu amewatendea mambo makubwa. Kabla sijaenda sana, baada ya maelekezo hayo mazuri, Facebook pale nitafurahi ukinitumia ujumbe wako kwamba unanifuatilia kutoka wapi. Na hiyo namba 0755 234 252, namba hiyo iko WhatsApp, iko WhatsApp. Pia unaweza kunitumia ujumbe, lakini ukampa ndugu yako popote duniani alipo, atanipata na Mungu wa mbinguni akubariki. Kwani ni jambo gani litaje liseme? Ni usiku wa kulitaja, ni usiku wa kutaja, ni usiku wa kusemelea, ni usiku wa kusemelea, ni usiku wa kusemelea. Leo
nitakuwa mimi na wewe hapa studio. Niko mimi na wewe msikilizaji. Nitapokea simu nyingi. Nitaachilia neema ya uponyaji kwa watu. Na hautajuta kusikiliza. Ninaamini unaenda kuinuka sahihi. Leo lete yale mambo magumu na mazito. Ulimwambia mjomba akashindwa, ukamwambia shangazi akashindwa, ukamwambia bibi akashindwa, ukamwambia mumeo akashindwa. Njoo, lete. Acha twende tusikie kwanza uweponi mwake. Tukae uweponi mwake. Alafu nikirudi nitakuja kukueleza. 0755 23 42 52. Namba hiyo nitumie ujumbe. Unanifuatilia kutoka wapi? Nini Bwana amekutendea? Kuna yule mwanamke ananifuatilia, yuko Kilolo, wilaya ya Kilolo. Mungu alimtendea akiwa alikuwa na shida. Mungu alimfanyia jambo. Sasa acha turudi. Tukae uweponi ili neema ishuke, alafu nije nikueleze kile Bwana amenipa. Unainuka leo. Ni usiku wa kuinuka. Wewe nitumie tu message kwamba niko tayari kuinuka. Kinaambia tu niko tayari kuinuka, Bwana atakwenda kutendea jambo. Uweponi mwako nikae. Uweponi mwako kae. Kaa tu katika uwepo. Bwana anakuja kugusi. Uweponi mwako nikae.

0: Lord, Baba tukae uweponi mwako. Tamani nikae uweponi mwako. Na msikilizaji huyu akae katika uwepo wako. Katika uwepo wako kuna majibu. Katika uwepo wako kuna kurejeshewa. Katika uwepo wako kuna amani. Katika uwepo wako kuna ushindi. Haijalishi tumepita, haijalishi tumeona, haijalishi tumekanyaga, haijalishi Bwana tumebadilishiwa majina, tukaitwa vile walitaka wao, haijalishi Bwana tumepitia magumu, Baba uko uwezaye kuinua. Sante Bwana Yesu, najiungamanisha na jeshi lako wanaoomba sahi pale Tanangozi, wakiwa katika madhabahu yako ya upatanisho. Baba tuungamanishe nasi Bwana, tunajiungamanisha pamoja na watoto wako Katori ya Basayaka. Baba najiungamanisha na msikilizaji huyu aliyeko nyumbani kwake, ameketi katika mahali pa utulivu sahi, amekaa katika utulivu, ametafuta uwepo wako Mungu, aibebe madhabahu ya saa ya urejesho. Bwana anajiungamanisha naye. E Bwana, kwa msaada wako tunatenda makuu. Ni usiku wa kutenda makuu katika jina la Yesu. E Bwana, hauzuiliwi na chochote. Hakuna kinachoweza zuia muujiza wako. Hakuna kinachoweza zuia utendaji wako. E Bwana, nimesimama niwakilishe mwanamke huyu, niwakilishe mwanaume huyu, niwakilishe taifa hili, niwakilishe mtaa huu. E Bwana, angalia sasa, sauti inasikika. Umeruhusu sauti yako loka pasaya. Oh, letetema uweponi mwako, iko nguvu. Msikilizaji, katika Ebrania 12, jiungamanishe. Hata kama uko eneo lako la biashara, nasikia urejesho, nasikia. Hakuna jambo litasalia leo, usiku wa leo. Naiona nguvu ya upatanisho. Huu ni mwezi wa sita. Ni mwezi wa urejesho. Ni mwezi wa kukata rufaa. Tumekuwa na maombi kila siku saa mbili katika madhabahu ya Bwana pale Tanangozi. Na leo Jumamosi, kila Jumamosi, na kuwa katika masafa haya ya 88.9 Nuru FM. Na Bwana ameendelea kufanya, na wewe utakwenda kushuhudia. Nachotaka nikueleze usiku leo, wewe uliyekata tamaa, usijilaumu. Ni usiku wa kushuhudia matendo makuu. Nilimwona Bwana akimwinua. Kabla tujaenda, natamani tuende tusikie shuhuda hizi kadhaa chache katika yale mambo mengi Bwana amefanya. Tusikilize mambo machache. Yuko mwanamke huyu, Bwana alimtendea jambo, na wewe utakuwa katikati yao. Dakika hizi 10 tusikize shuhuda chache. Baada hapo nitarudi nikuombe, nikufundishe neno. Leo yaliyozama yanakwenda kuelea. Karibu. Rapapos.
1: Tukawa tumekabidhiwa maji. Baada ya kuombea wale maji, nikawa nilipata na tatizo, nikasafiri kwa mgonjwa. Nikaenda nayo yale maji. Nilivyofika kule nikampatia mgonjwa ambaye ni baba yangu. Akanywa yale maji, akaniambia haya maji mimi sasa nikapona. Nikamwambia tu baba jipe moyo wa matumaini. Tumia na haya maji. Ni kweli aliyatumia kwa siku kwangu kwa kudharau. Nikamwambia baba acha usidharau wewe kunywa. Akanywa, lakini mpaka dakika nilipokuwa naondoka jana akaniambia mwanangu saizi naendelea vizuri kupitia yale maji uliokuwa umeniachia. Nimepata uponyaji, lakini dawa nilitumia kwa siku moja tu, baada hapo nikaacha, lakini saizi naendelea vizuri. Pia tulipokuwa kule mlimani, nilipokuwa narudi kuna mchanga ambao nilikuwa nimeozoa pale mlimani. Nikasema Mungu kupitia huu mchanga naondoka nao naenda nao nyumbani.
0: Yes.
1: Kwa matatizo niliokuwa nayo kupitia huu mchanga wa hapa mlimani, kama kweli ulikuwa umepaweka wewe, ni sehemu sahihi, basi naomba ukanitendee jambo. Ni kweli nilipofika nyumbani siku ya kwanza, siku ya pili nikaambiwa kwamba kuna nafasi ya kazi inapatikana huko Morogoro, kama utakuwa upo tayari uje ufanye, ni kazi ya hoteli. Nikasema sawa, lakini kwa sasa nina mgonjwa, ngoja nikamuone kwanza. Lakini nimerudi kuja kutoa taarifa kwanza, kazi imepatikana, kwa hiyo naweza nikaenda muda wote kuanzia sasa.
0: Wow, unamsikiliza dada huyu. Na ndio maana nimekuambia wewe andika tu sema najiungamanisha katika neema hii. Nisikilize. Huyu alikuwa cha kwanza aliweka imani. Unajua huu mwezi wa sita tumeendelea kuwa na maombi. Ndio maana nimekuambia hata hivi sasa ninavyozungumza kuna familia kadhaa wako hapo katika madhabahu ya saa ya urejesho. Mungu amewafanyia jambo. Kijana mwenye afya mnene ambaye tegemea kwa familia yake, shetani bila huruma akaamua kupiga, lakini kupitia maombi ya kila siku saa mbili ya ukombozi, ya kuita walioshikiliwa sawasawa na Isaya inasema watu hawa ni watu waliotekwa na kuwekwa katika mashimo, na hapana asemaye rudisha. Katika madhabahu ya Isaya urejesho tunasema rudisha. Kijana huyu akafunguliwa, akaletwa, yuko Tanangozi amefunguliwa. Lakini huyu dada anashuhudia matendo makuu. Alichukua toa ya imani, akabeba maji yake, akasema baba yangu yuko mbali, nikayaombea, akaenda nayo kwa baba yake na baba yake akafunguliwa. Lakini anaposhuka katika mlima wa maombi, akabeba mchanga akaenda nao, akaachia kwenye ardhi yao kwa imani. Milango ikafunguka. Alikuwa anatafuta kazi hapati, akaitwa, lakini bado anauguza. Pamoja na kuuguza, wakamsubiri mpaka uguze, na wewe watakusubiri. Hii ndo maana ya saa ya urejesho ni sasa. Elewa msikizaji, tunaposema saa ya urejesho ni kurejeshewa, sio hadisi. Mwezi wa sita urejeshewe afya, urejeshewe uzima. Kuna chuma kimezama, kuna maisha fulani yamezama kwenye maisha yako, lazima yaelee. Acha tumsikilize huyu naye anasema nini, anasema nini. Hii ni saa ya urejesho ni sasa.
2: Mimi nikawa na matatizo ya kifafa toka 2003. Lakini nilipokuja Jumapili kuombea, nikaona yani, na nilipokuja Jumanne nimeona yani nilikuwa nikilala hivi usiku, yani hicho kitu kinitokea, nilikuwa yani sijitambui yani.
3: Ulikuwa ujitambui?
2: Nilikuwa sijitambui, nitajitambua tu asubuhi nitakavyoamka, nakuta nimejingata mdomoni kwenye ulimi. Nimejingata tu.
3: Pole.
2: Na wananiambia usiku ulikuwa hivi hivi hivi na hivi. Lakini kwa saizi nilivyokuja kuombewa, nakuta hiyo hali haijanitokea.
3: Imekuachia.
2: Imeniacha wala sijajingata mdomoni. Na usiku ananiambia usiku kilala unataka kufanya yani ile hali kurudia, lakini hairudii tena.
3: Wanakusimulia hivi. Yaani alikuwa na kifafa cha usingizi. Miaka mingapi umeteseka?
2: Miaka miwili tu.
3: Miaka miwili.
0: Miaka miwili. Wewe amekusimulia nini? Wamekusimulia nini kwenye ndoa yako? Wamekusimulia nini kwenye familia yako? Duka lako wamesimulia nini? Ndoa yako wamesimulia nini? Elimu yako wamesimulia nini? Tumbo lako wamesimulia nini? Wamesimulia una watoto? Wamesimulia kwamba wewe ni tasa? Wamesimulia nini? Kwamba ulibeba mimba ukazaa, au wamesimulia kwamba ulibeba mimba ikatoka? Hii ni saa ya urejesho ni sasa. Ni majira ya kufunguliwa, ni majira ya kupokea, ni majira ya kushuhudia, na wewe utasimuliwa habari mpya. Mwanamke alipitia magumu miaka miwili, usiku ni wake, mchana ni wake, ni kupigizwa na kifafa, ni kupigwa na kifafa. Jomba alishindwa, shangazi alishindwa, mama alishindwa, baba alishindwa. Lakini kwa kusikia redioni, akaona hapana, nisibaki. Akachukua toa ya imani, wakaja, walipokuja katika madhabahu ya Sayo urejesho wakapokea. Ushauri wangu, usikae nyumbani. Acha kukaa nyumbani, chukua hatua ya imani, njoo na wewe. Inawezekana wamekwambia haiwezekani, madaktari wamekwambia haiwezekani, ni wanadamu, kwa Mungu yote inawezekana. Ukiamini yote inawezekana. Nikukaribishe, njoo kesho pale Tanangozi. Anza sahi, tuma message. Message zinakuwa nyingi, lakini jambo la msingi, kesho tuonane. Kuna nguvu katika kuguswa. Hawa wote unaona wanashuhudia, walifika kwenye madhabahu. Haijalishi uko mbali kiasi gani, njoo, njoo, njoo. Haijalishi huyu mzee ninayesema saizi yuko Tanangozi, yuko baba na binti zake wamekuja, mzee mzima ameketi hapo kwa imani. Kijana amepigwa na kifafa, amejingata. Yale mate unajua, wewe uliouguza wagonjwa, wewe uliyefiwa umeondokewa, utajua ninachosema. Alifika mahali yale mate ya kukata roho yale yanashuka yanatoka. Wahewe wanasema litemafwi. Yalikuwa yanatoka yale mate mazito. Kwa imani familia wakabeba, wakaweka kwenye gari, wakaleta, walipomleta kwa imani kijana ameinuka saizi, anakula mwenyewe. Jana nilikuwa naongea nao, wananiambia hataki kuvalishwa nguo, anasema niacheni. Lakini adui alivyomharibifu akapiga upande wa kushoto au upande wa kulia, tayari kijana akawa anaanza kuparalyze tayari. Lakini tukakata rufaa katika madhabahu ya Sayo urejesho. Kijana anainuka, viungo vimerejea, yuko mahali pake. Na wewe utainuka sahihi. Umemsikia binti huyu alipigizwa na yeye kifafa. Nisikilize, nikueleze jambo hili. Inawezekana umeteseka, umeumia. Sikushawishi, nakupa injili iliyonyooka. Chukua hatua ya imani, beba. Yule mwanamke Mshunami alikuwa na akili sana. Biblia inasema akamwambia Elisha, sikukuomba, yule mtoto mlienipa amekata roho. Akamwachia mtumishi wa Mungu, achia na wewe, leta kwenye madhabahu ya Bwana. Kama huyu mwanamke miaka miwili anateseka, kifafa kinampiga, lakini kwa imani yuko hai, akafunguliwa. Na utafunguliwa sasa. Na acha tumsikilize huyu. Uweponi mwake kuna sauti ya uzima, uweponi mwake kuna sauti ya uponyaji. Come on. Acha tumsikie.
4: Muombea siku ya asubuhi kajifungua. Yaani siku ile ya asubuhi alijifungua.
5: Kweli. Amen. Wakati tunaomba alikuwa ameshakaa muda gani?
4: Tulikaa kule siku mbili.
5: Leba. Baada ya maombi tu akajifungua.
4: Akajifungua.
5: Barikiwe sana.
4: Leo kama sahihi kama ndio hivyo tutaruhusiwa kwa sababu si.
5: Amen. Mungu akubariki.
0: Umesikia? We uchungu unanisikiliza saizi, mwanamke uko hospitali, uko leba, una ndugu yako. Inawezekana we hauko leba, lakini una ndugu yako yuko leba saizi. Ameumwa uchungu siku ngapi? Wiki? Mwezi? Uchungu tu, yani unapanda unashuka. Sai toka umeingia, wanatoka wenzio, we umebaki hapo. Hii ni saa ya urejesho, ni sasa, sio kesho. Sahi unatendewa. Kuna kitu Bwana ananipa. Uweponi mwako. Kaa uweponi mwake. Kuna uzima. Na wewe unajifungua saizi. Unanisikiliza, umeweka ka sauti kako, ka redio, ka simu yako umeweka hapo, unanisikiliza. Unasikia kutoka kitanda cha jirani yako, unanisikia kutoka nyumba ya jirani yako. Unajifungua sahihi. Bwana hakuna la kumshinda. Hakumwacha mtu. Mwanamke akiwa leba akajifungua. Mwanaume, ukiona mwanaume anapiga simu ya kushukuru, ujue kuna mahali alikamatwa. Hakuna mtu mgumu kushukuru kama mwanaume. Utasikia wanamwambia mwanamke, nenda wewe. Kliniki sukumia mwanamke, hospitali sukumia mwanamke, sijui kwa nani sukumia mwanamke. Mtu anabisha hodi nyumbani, mwanaume anamwambia mwanamke, nenda kafungue, angalia ni nani. Lakini ukiona mwanaume ameinuka, ujue kuna mahali alishikika. Barikiwa mwanaume wewe uliyesimama kushukuru Mungu kwa ajili ya mkeo. Na wewe unayenifuatilia saizi, sema najiungamanisha kwa imani hiyo. Uko wapi? Nini kimekuwa tatizo? Huyu zilikuwa siku mbili za uchungu, unakuja unakoma, yuko leba, wenzio wanaingia wanatoka, yeye hatoki. Kwa simu ya madhabahu ya Sayo urejesho tu akainuka, na wewe unatoka sasa. Tusikie ya mwisho hii alafu tukitoka hapo nataka nipokee simu za watu leo, nilete zile kesi, zile kesi uweponi mwa Bwana. Kuna uzima. Kuna kitu Bwana anakwenda kukutendea. Ayaya,
1: wewe
0: umekataliwa. Sikia hii.
1: Na nianza kuja alinibariki. Na mjukuu wangu ambaye babake alinipataa toka mchana.
0: Mhm.
1: Lakini huu mwezi wa sita babake amepiga simu na ameanza kumhudumia na ameahidi kuwa yeye atamhudumia mpaka mwisho, na mwezi wa 12 atakuja kumwangalia mwanae, maana hajawahi kumuona toka ana miezi 4. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kwa madhabahu ya saa ulegesho imenilegeshea babake wa mjukuu wangu. Na ameshatuma pesa na nimeshamnunulia mtoto viatu vya shule, begi za shule. Kwa kweli mpaka kesho anaenda shuleni yuko vizuri na babake amefurahi sana.
0: Come on.
1: Mungu sana ulegesho imenilegeshea babake na mjukuu wangu. Sana.
0: Na Mungu akurejeshe na wewe, akurejeshe na wewe sasa majira na wakati huu. Nisikilize, umemsikia huyu bibi. Unajua kuna kina mama walilea watoto, walilea binti zao, wakalea vijana wao. Na leo bado wanalea wajukuu zao. Wewe usipeleke kesi kwa mama, usimpe mama maumivu. Nisikilize, huyu bibi kesi yake ilikuwa kwamba maana yake alikuwa yeye amekaa na mjukuu wake. Huyu mjukuu maana yake huyu bibi alitupiwa na binti yake kwamba mama, mimi naenda kutafuta chochote kitu. Unajua kuna mabibi wana shift na watoto wao kwamba hali ni ngumu, sasa hapa tufanyeje? Kwamba mama, wewe kaa na mjukuu wako uniliokota hapa, babake amemkataa, kaa naye mimi nikatafute chochote. Mama akaachiwa mjukuu, bibi akaachiwa mjukuu, mama akaondoka kaenda kazini kutafuta maisha, bibi amekaa na mjukuu. Akaona unajua tuna Biblia inasema Mungu anaheshimu vichwa vyenye mvi. Huyu bibi akaona hapana, nisikae, hii kesi imemshinda binti yangu. Yeye ameshindwa, mimi nililea yeye akawa mtu mzima, hakuachwa na babake. Akasikia, akaleta katika madhabahu ya Sayuni urejesho, akaleta ile kesi. Ndio maana tunasema hii ni saa ya urejesho, ni sasa, sio kesho, saa hii, saa hii. Akamleta, akaja naye. Alipokuja akaja na huyo mjukuu, akalia kwenye madhabahu ya kwamba na mtoto huyu babake alimkataa. Kuna wanaume wanakataa watoto. Mwanamke unanisikiliza sasa hii, una mtoto hapo babake alimkataa, usitupe mtoto, usiue mtoto huyo, usitupe kwenye mto. Mito inashuhudia mambo mengi, barabara inashuhudia mengi, madereva wanashuhudia vingi humo barabarani, wafyeka barabara wanashuhudia vitu vingi. Juzi kijiji mmoja nikasikia wanasema au wasafisha barabara wakiwa wanafyeka wakakuta katoto kananing'inia, mwanamke amenyonga yule mtoto. Hey, come on. Ash. Tunashukuru pia jeshi la polisi kwa ushirikiano na wananchi, wakachukua hatua za haraka na akapatikana yule mama, kwamba huyu alikuwa mjamzito, mbona tunaona una mimba, mtoto yuko wapi? Mwakabana akaonyesha, akasema, nisikilize mwanamke, usisubiri kuangukia mikononi mwa polisi. Ndio maana tunasema hii ni madhabahu ya saa ya urejesho. Unajua, sikiliza, polisi ni wanadamu, hakimu ni binadamu, mamlaka zote zinasimamiwa na wanadamu. Yuko Mungu awezaye kukomesha msiba. Yeye hajawahi kumwacha mtu, yeye hajawahi badilika. Yeye ni Mungu, anafanya mambo makubwa na ya ajabu, na ataenda kukufanyia jambo wakati huu. Ni kitu gani kimekuumiza? Jambo gani limekutesa? Jambo gani limekupiga? Jambo gani limeumiza moyo wako? Njoo kwa Yesu, na yeye ataenda kukomesha kilio chako, nawe utakwenda kusimulia wimbo mpya. Njoo tu kwa Yesu aliye hai, njoo tu kwa Yesu aliye hai, jiachilie kwake, na yataenda kukutendea jambo. Tukae uweponi mwake. Tukae uweponi mwake.
6: 0755 23 42 52 0755 23 42 52.

0: kupokea simu yako. Nikirudi hapa nipokee simu yako. Tuko na dakika hizi, nipokee simu yako. Naamini umefunguliwa. Naamini umefunguliwa. Kwa shuhuda hizi, naamini kuna mahali Bwana amekugusa. Naamini, naamini. Message zikiwa ni nyingi sana. Nisikilize, nisikilize, nisikilize. Nataka nipokee simu yako. Katika kitabu cha Wafalme, katika kitabu cha Wafalme wa pili na ile sura yake ya sita, Biblia inasema jambo, na ule mstari wake wa tano tutausimamia leo. Itasoma mstari wa nne na wa tano. Biblia inasema, basi akaenda pamoja nao, nao walipofika Yordani wakakata miti. Mstari wa tano. Lakini mmoja wapo alipokuwa katika kukata boriti, chuma cha shoka, anasema chuma cha shoka kikaanguka majini, akalia akasema, ole wangu, Bwana wangu, akasema, ole wangu, Bwana wangu, Biblia inasema yule nabii akasema, kwani, yule mwana wa nabii akasema, kwani kiliazimiwa kile? Mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Nami nasimama usiku wa leo, kilio chako kimeangukia wapi? Akamwonyesha mahali, akakata kijiti akakitupa pale, chuma kikaelea. Alipokikata kile kijiti akakitupa pale pale, Biblia inasema chuma kikaelea, akasema kiokote. Nami nasema ni usiku wa kuokota. Nami nasema usiku wa kuokota. Ni usiku wa kuokota kilichoanguka kwenye maisha yako. Basi akanyosha mkono akakitoa kando ya basaika. Seikariko shaita na mama huyu. Uje kwa 0755223. Umelilia mwanadamu aje kusaidia. Ulimtazama mwanadamu aje kusaidia. Ulimulia, ulimfunulia moyo wako aje kusaidia. Kwa msaada wa Bwana tunatenda makusi kwa leo. Ni 0755234252. Hii ni saa ya urejesho, ni sasa. Njoo uliyetafuta laini yako sana ukachoka, saa hii nataka nipokee simu yako. Neno lako liwe fupi tu, acha maelezo mengi. Sema kilio chako kiko wapi. Sema tu kilio chako kiko wapi, na Bwana atakwenda kukutendea. Kwenye laini, halo. Na kusikia, naongea na wewe kutoka wapi? Leonola, nini kimeanguka kwenye maisha yako? Roho ya kukataliwa, nami natamka sasa kwa jina la Yesu, upokee neema na kibali. Mkono wa Bwana uwe juu yako kwa jina la Yesu aliye hai. Naachilia neema ya uzima sasa. Sema amina. Nikushauri kesho, njota na ngozi. Njota na ngozi niungane na wewe. Njota na ngozi. Njota na ngozi niungane na wewe, na Bwana atakwenda kukufanyia jambo kwenye maisha yako. Hautabaki hapo. Kwenye line, halo.
1: Halo.
0: Nakusikia. Haya, umeachilia, sauti ya radio iko juu sana. Mimi nitakata simu yako, tuna dakika

0: likamuinue mwanamke huyu siku ya leo na aje ashuhudie kwa jina la Yesu. Amen.
1: Amina.
0: Naomba jambo moja tu mwanaume, niletee nguo yake au picha yake, njoo kesho tanangozi tafadhali. Umenielewa?
1: Amina.
0: Na usiku wa leo utasikia habari mpya. Naongea na wewe, nini kimezama kwenye maisha yako? Holy Kamas. Hello.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen. Nini kimezama kwa maisha yako? Pole, simu yako kama usikivu sio mzuri. Kwenye line hello.
1: Hello.
0: Nakusikia. Nini kimezama mwanaume?
1: Ndio, naongea na yupo mtoto.
0: Haya, kaa mbali na redio. Ukikaa kwenye redio atusikilizani. Kwenye line hello.
1: Hello.
0: Nakusikia.
1: Naam.
0: Twende moja kwa moja, nini kimezama kwenye maisha yako? Pia barikiwa kwa usikivu mzuri kambali na radio. Ndio.
1: Ninasumbuliwa na mikosi.
0: Miguu.
1: Mikosi, yani mikosi inaniandama, yani shida zinakuwa nyingi.
0: Bwana akutendee. Baraka yako iliyozama na inua kwa jina la Yesu. Nikualike njoo kesho tanangozi tafadhali. Njoo kesho tanangozi. Iko neema, kilichozama kitakwenda kuelea.
1: Amina.
0: Kwenye line hello.
1: Hello.
0: Nakusikia. Nini kimezama kwako?
1: Kimezama maana mgongo unanisumbua sana.
0: Upokee uzima sasa kwa jina la Yesu. Neema ya Kristo iwe juu yako. Sema amina.
1: Amina, amina mchungaji.
0: Yesu akutendee. Nitafurahi kesho nikuone tena ngozi. Tuabudu pamoja na wewe. Hautajuta kuja
1: kwa. Niko mkwapo.
0: Huko Dodoma. Dodoma sio mbali. Unaweza ukapanga ukaja tukaonana kesho Jumanne, Ijumaa ninakutana na mtu mmoja mmoja. Kwenye line hello.
2: Hello.
0: Nakusikia mwanamke, barikiwa kwa usikivu mzuri.
2: Amina, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, nini kimezama kwenye maisha yako?
2: Kila nikisikala nifanye biashara, mtaji wangu unakuwa unapotea kila mara.
0: Oh, Mungu akusaidie. Baba, wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Biashara, mtaji wa mwanamke unaoshambuliwa na uinua sasa katika jina la Yesu. Nikushauri fika kesho tanangozi. Huu ni mwezi wa sita, ni nusu mwaka, ni mwezi wa rufaa, ni mwezi wa kukata rufaa. Mungu akubariki mwanamke.
2: Amina.
0: Tumie tu message, tumie message, sema kesho tutakuwa wote tanangozi. Wewe sema tu kesho tutakuwa wote tanangozi. Kwenye line hello.
1: Hello.
0: Nakusikia. Ah. Pole, umetafuta line kwa shida alafu unaacha line, unakaa karibu na redio. Mimi nakata simu yako nipokee mwingine. Kwenye line hello.
1: Hello.
0: Nakusikia.
1: Leo naongea na Ashley Soneka kutoka Dodoma.
0: Kutoka Dodoma, nini kimezama?
1: Leo mtumishi, mimi na shida moja hivi.
0: Haya, kwa muda wetu umeenda. Sema tu tutakuwa pamoja tanangozi.
1: Ndio.
0: Sema tutakuwa pamoja tanangozi.
1: Nasema hivi.
0: Sema tutakuwa pamoja tanangozi.
1: Tutakuwa pamoja tanangozi.
0: Na Bwana kutendee wema. Nikitoka studio nipigie. Dakika ni chache siwezi kupokea maelezo kwa kina, sawa?
1: Haya, sawa.
0: Barikiwa. Pole. Kutoka Dodoma, nipokee simu hii kwenye line hello.
1: Hello.
0: Nakusikia.
1: Nasikiliza
0: kutoka Mafinga. Wei, kutoka Mafinga, sema kesho sitaacha tanangozi.
1: Ndio, naomba unisaidie, kila nikipata kazi inaharibika.
0: Wewe sema tu kesho tuko wote tanangozi. Sema kesho tuko wote tanangozi.
1: Kesho tuko wote tanangozi.
0: Na Bwana akutendee usiku wa leo.
1: Na Bwana anitendee usiku wa leo.
0: Sema amina.
1: Amina.
0: Achia line. Msikizaji, wewe sema tu kesho tuko wote tanangozi.
2: Hello.
0: Nakusikia mwanamke, kesho?
2: Amina baba.
0: Sema kesho tuko wote tanangozi.
2: Kesho tuko wote tanangozi.
0: Na upokee kwa jina la Yesu.
2: Amina baba.
0: Na utaona, achia tu line. Yaani hiyo ndio umepona. Hello.
1: Damu.
0: Malaba, kesho?

0: Sema kesho tuko wote Tana Ngozi.
1: Kesho tuko Tana Ngozi.
0: Bwana kutendee sawa sawa na haja ya moyo wako. Sema amina.
1: Amina.
0: Wewe uko da, uko Morogoro. Sema kesho tuko wote Tana Ngozi. Uone unavyoinuka. Kwenye line halo.
2: Halo?
0: Naam.
2: Kesho tuko wote Tana Ngozi.
0: Wow, upokee sawa sawa na ahadi yako kwa jina la Yesu.
2: Amina.
0: Halo.
2: Halo.
0: Nakusikia.
2: Kesho Tana Ngozi.
0: Upokee sawa sawa na haja ya moyo wako kwa jina la Yesu.
2: Amina.
0: Yaani hivyo ndio tu unapokea. Hivyo rahisi tu. Hauhitaji kitu kingine. Hayo ndio maelekezo. Kwenye line halo.
3: Halo.
0: Kesho?
3: Kesho tuko wote Tana Ngozi.
0: Na upokee sawa sawa na uaminifu wa moyo wako. Yaani usikabwe na chochote.
3: Amina.
0: Kama Bwana ishivyo. Hakikisha kesho unatia timu Tana Ngozi. Kwenye line halo.
2: Kesho tuko wote Tana Ngozi.
0: Wow, na upokee kwa jina la Yesu aliye hai.
2: Amina, amina.
0: Hiyo imeisha. Yaani umefuata maelekezo, tukufuata maelekezo ya mtumishi. Hapa walikata kijiti akatupa kwenye maji. Mimi nataka wewe sema tu kesho wote tuko wote Tana Ngozi. Na uchukue hatua ya imani. Halo?
3: Halo.
0: Ndio. Nakusikia, nakusikia.
3: Mimi na uchungu leo siku ya 4 lakini sifungi.
0: Wewe sema kesho tuko wote Tana Ngozi.
3: Haya.
0: Wewe sema kesho tuko wote Tana Ngozi. Uchungu unapanda saa hizi. Kwenye line halo. Kwenye line halo.
2: Halo.
0: Nakusikia?
2: Naongea na Fugensi Mwagwa wa Kibape Dodoma.
0: Kesho wote
2: tuko Tana Ngozi.
0: Wow, barikiwa sana. Utakuwaje Tana Ngozi? Wewe wa Dodoma unaweza kupanda basi ukaja Tana Ngozi. Gari zinapita hapo barabarani. Ukishindwa njoo Facebook tunakuwa live. Wewe unaingia tu hapo ukiandika mchungaji Stanley Kiyeyo utatufuatilia ibada nzima na Mungu atakugusa kule uliko. Na hapo Facebook nitafurahi kuona ujumbe wako saizi. Niandikie unatufuatia kutoka wapi. Na kesho hapo Facebook niambie kesho tutakuwa pamoja. Ehe, kwenye line halo.
2: Mtumishi.
0: Kesho?
2: Ongea na shirika kutoka Dodoma.
0: Kesho? Hai. Haya, hujaelewa. Uwe Malawi, uko wapi? Wewe sema kesho Tana Ngozi. Kwenye line halo.
4: Hello.
0: Nakusikia.
4: Kesho tuko wote Tana Ngozi.
0: Barikiwa na Bwana kutendee sawa sawa na haja ya moyo wako. Na utaona sahi kwenye line halo.
4: Kesho Tana Ngozi mchungaji.
0: Kama Bwana ishivyo na neema iliyoko Tana Ngozi kubebe sahi.
4: Amina mtumishi wangu.
0: Nataka yule Mungu anaitwa Tana Ngozi ya kutendee sahizi, sio kesho. Huyu Mungu aliyeko Tana Ngozi anailisha operation. Huyu Mungu aliyeko Tana Ngozi anailisha vifungo alivyofunga tumbo lako. Kwenye line halo.
2: Halo.
0: Naam. Kesho?
2: Kesho tupo wote Tana Ngozi.
0: Na upokee haja ya moyo wako.
2: Amina.
0: Yaani password yako ni kesho Tana Ngozi. Alafu nini Bwana amekutendea? Tutaonana kesho
2: amina,
0: Tana Ngozi.
2: Amina.
0: Kwenye line halo. Kwenye line halo? Aya, nipokee simu hii. Hii simu hapa. Message zikiwa ni nyingi sana. Message zikiwa ni nyingi sana zimeingia hapa. Kwenye line halo.
5: Halo?
0: Aya, pole. Nimekukatia simu yako bahati mbaya. Pole msikilizaji. Alafu aliyepewa nafasi amekaa kwenye redio, ni jambo la kutisha sana. Aya, na wewe ukikaa karibu na redio mimi nakukatia simu yako. Nakata. Hamna shida. Wewe kaa karibu na redio mimi nakata simu yako. Kwenye line halo. Hello. Kesho tuko wote Tana Ngozi, barikiwa, pokea neema ya Kristo iwe juu yako. Simu mbili za mwisho hizi. Kwenye line halo.
5: Kesho tuko wote Tana Ngozi.
0: Na Bwana akutendee sahihi kwa jina la Yesu.
5: Amina.
0: Na tuonane kesho kwa ushuhuda Tana Ngozi. Kwenye line halo. Amen. Uweponi mwako, uweponi mwako, uweponi mwako. Msikilizaji, hii ni simu ambayo nimepokea, ni ya mwisho. Nitapokea simu zako baada ya kutoka studio. Nina dakika saba hizi nikupe maelekezo. Barikiwa uliyetuma message. Message ni nyingi sana. Watu wanasema kesho tutakuwa wote Tana Ngozi. Na nipokee ni ruhusu simu mbili za ushuhuda. Kuna mtu alikuwa na shida. Sahii, ulikuwa naumwa, ukasema kesho wote Tana Ngozi. Bwana amekutendea. Naomba upige simu. Tafadhali, naomba zingatia maelekezo. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Yaani wewe umechukua hatua ya imani ukasema kesho wote Tana Ngozi. Ulikuwa na jambo linakusumbua, ulikuwa unaumwa, ulikuwa kuna mahali panauma, kuna jambo Mungu amekutendea saizi. Naomba nipokee simu hiyo. Simu hiyo ya ushuhuda tafadhali, na message nitasoma hizi za juu za ushuhuda. Nini Bwana amekutendea sahihi? Yaani wewe uliposema tu kesho Tana Ngozi. Tafadhali msikizaji, tuelewane. Nikikata simu yako usinichukie. Nimesema hivi, napokea simu ya ushuhuda. Kuna mtu ametendewa sahizi. Ulikuwa na mtu hapo amepigwa kifafa. Ulikuwa umebanwa kwenye mbavu. Ulivyosema tu kesho Tana Ngozi, kuna jambo limetokea hapo. Kwenye line, halo. Naam.
6: Naongea na Rose Mtewa nikiwa Island Road.
0: Sawa.
6: Kesho Tana Ngozi.
0: Msikilizaji, nitaulinda ulivewe. Acha wewe. Mimi nataka hiyo kesho Tana Ngozi tumeshaiacha. Nataka unambie nini Bwana amekutendea uliposema kesho Tana Ngozi. Nini Bwana amekutendea? Piga simu saa hizi. Zingatia maelekezo. Kwenye line, halo.
7: Halo.
0: Naam, karibu.
7: Nilikuwa na umwa mgongo na niko sawa.
0: Come on. Piga makofi kwa Yesu. Yaani uliposema kesho Tana Ngozi, mgongo umepona.
7: Ndiyo.
0: Nataka mtu aelewe. Mwanamke umetulia, mwenye hekima, mwenye busara unaonekana hapo. Uko kisawa sawa. Haujapiga maji yale ya wengine. Uko kwa sababu sauti yako inaonyesha uko vizuri. Barikiwa sana. Haya, simu nyingine hii. Haya, kwenye line, halo. Halo. Amina, mwanamke, nini umepokea saa hizi? Sauti kidogo, mtandao unasumbua. Mama pole, uko na ushuhuda alafu mtandao unasumbua. Unaweza kuongeza sauti kidogo? Unaumwa, unaumwa? Wewe subiri hapo, nimesema kesho Tana Ngozi. Wale waliosema kesho Tana Ngozi wametendewa saizi. Msikilizaji, zingatia maelekezo. Kwenye line, halo.
8: Halo.
0: Nakusikia.
8: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
8: Niko nasumbua na tumbo, saizi niko vizuri mchungaji.
0: Oi, makofi na vigelegele. Hebu mpigie Yesu makofi. Mpigie Yesu makofi.
8: Asante mchungaji.
0: Barikiwa, uko wapi mwanamke?
8: Yemi.
0: Kwa hiyo ulivyosema tu kesho Tana Ngozi, tumbo kwa heli.
8: Ndio.
0: Ndio ujue. Mungu wa madhabahu ya saa ya urejesho. Come on. Haya, kwa upendeleo simu hii hapa. Kwenye line, halo.
9: Halo.
0: Nakusikia.
9: Ndio, nimesema kesho wote tupo Tana Ngozi, mguu bwana nisumbua umenipona.
0: Haya. Mwanaume, piga makofi kwa Yesu. Barikiwa sana. Hebu jipige kifua chako, sema mimi ni shujaa. Yaani moja, wewe ni mwanaume. Alafu najua wanaume walivyo wagumu kushuhudia. Barikiwa sana, nimependa hii. Nitafurahi. Sasa hii. Haya, hii simu nyingine hii. Hii tukae uweponi mwa Bwana. Kwenye line, halo.
10: Halo.
0: Naam.
10: Nilikuwa sipati ujauzito lakini nimesikia mtoto anacheza tumboni.
0: Wewe mwanamke. Ulikuwa upati na umesikia kuna kitu kinacheza humo ndani.
10: Ndiyo.
0: Usishangae. Tunashuhuda live. Msikilizaji, huyu mwanamke, unajua unaweza kusema amechanganyikiwa. Ngoja nikwambie. Kuna watu wanaibiwa. Tuna mwanamke mmoja alipotelewa mtoto ndani ya miezi 10 ametazamia kujifungua. kadi imejaa, madaktari wamethibitisha mjamzito anaenda leba kwa ajili ya kujifungua, hamna mtoto. Madaktari wakamuacha, wakasema usituchanganye, wakaingia ofisini wanajadiliana, hali ni mbaya. Mwanamke akasema, "We Mungu wa saa ya urejesho." Ghafla kashangaa, kitoto kinacheza, uchungu ukapanda. Daktari mmoja akawa anapita, yule mwanamke anasema, akamwambia, kwanza aliwaita wale wengine akamwambia, "Nisaidieni daktari." Wakamwambia, "Usituchanganye, huna mimba wewe. Tulia kwanza tunakuja." Wamekaa kikao, kamati madaktari wameitana. Ghafla daktari mwingine nadhani alikuwa anaenda naye kwenye hicho kikao, akamwona yule mwanamke anasukuma mtoto na kwenda kumpokea. Duniani hapa hapa kuna mambo. Mwanamke, pokea mimba hiyo kwa jina la Yesu aliye hai, sema amina.
10: Amina mama.
0: Tuonane Tanangozi, uje ni kuweke mkono wangu juu yako. Achia line, achia line, achia line, achia line. Mungu wa saa ya urejesho ni sasa. Mungu wa madhabahu ya urejesho Tanangozi anafanya. Karagabao, kuna mtu anasema kwa hiyo Mungu ni wa Tanangozi tu. Kamuulize Ibrahimu, Mungu huyu wa Ibrahimu ambaye tunamuita alikuwa wapi? Muda umeenda na dakika mbili. Msikilizaji, namba nipigie. Umesikia shuhuda hizo? Sijawapanga. Sijawapanga. Na wengine uliona na wakatia. Mimi sijawapanga. Naona simu zinaendelea kuja hapa. Muda umeisha. Msikilizaji, tuonane kesho sasa Tanangozi. Uje unambie, uliposema tu hilo neno, nini Bwana alitenda? Na hebu fikiri, umesema tu kwa simu imekuwa. Ukija Tanangozi, uweponi mwake, tafadhali. Uweponi mwake, nikae. Nikae uweponi mwake. Uweponi mwake. Muda wetu ukiwa umekwenda, msikilizaji, naamini umenifuatilia. Ni mchungaji Skofu Stanley Kieyeu wa huduma ya Saa Urejesho ni sasa, na ndo mwanzilishi na msimamizi wa huduma redioni zaidi ya miaka 15. Tumekuwa hapa Nuru FM. Nikukaribishe kesho. Ni huduma ambayo imekuwa na uzoefu wa kutembea na Mungu. Hatujamzoea Mungu, ila tuna uzoefu wa kutembea na Mungu kwa ile miaka. Mungu hatumzoei. Kwa hiyo nikukaribishe, haujapotea. Kesho fika 0755 23 42 52. Nirudie, namba itakusaidia kuliko jina langu, kuliko gari. Namba itakusaidia 0755 23 42 52. Barikiwa sana wote mlieniombea, barikiwa sana mnaye support huduma hii. Mungu awatunze, asiwaache. Na ulioko hospitali umetafuta line umeshindwa, Mungu akuguse. Nipigie saizi natoka studio, nipigie. Nitapokea simu yako, nitakuombea, na Yesu mtenda majabu atakutendea. Naitwa Askofu Stanley Kieyeu wa Saa ya Urejesho ni sasa. Jumanne na Ijumaa nakutana na mtu mmoja mmoja. Baba, naibariki radio, nalibariki anga, nalifunga anga sasa, adui hata alitumia kwa damu hiyo ya watu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutuhudumia. Tunakutazamia usiku wa leo na kesho katika madhabahu yako kupokea yaliyo mengi zaidi. Amen.
11: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda. Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
12: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
11: Nuru FM 2026 tunato

0: Ni matumaini yangu kwamba msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo, sasa hivi ni saa 3 na dakika 7 usiku leo. Karibu sana kwa ajili ya kusikiliza mahubiri kutoka kwa mtumishi wa Mungu Nabii Rogers wa huduma ya HCN ambaye pia yuko hapa. Na utakumbuka kwa muda mrefu kidogo, zaidi ya mwezi mmoja, umekuwa ukisikiliza matangazo juu ya huduma ama seminar ambayo itakafanyika pale Mafinga. Sasa leo hii yupo hapa na pengine utapata nafasi ya kumsikiliza kuanzia leo mpaka siku ile ambayo kutakuwa na seminar pale Mafinga. Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Habari ya siku nyingi, mtumishi wa Mungu?
1: Yeah, ni nzuri sana. Mungu ni mwema sana.
0: Hongera kwa huduma.
1: Asante sana.
0: Habari ya kunako joto jingi?
1: Dar es Salaam ni kuzuri sana. Na kwa neema ya Kristo nimepata wakati mzuri wa kuweza kufika hapa Iringa. Japo ni mwenyeji wa Iringa. Mwenyeji wa Iringa, nimekuwa hapa Iringa kwa muda mrefu sana na nimekuwa na huduma nzuri sana hapo Frelimo na Mafinga pia. Na kwa neema ya Kristo pia nimepata wasaa, nina kama mwezi mzima nitakuwa kwa hapa Iringa, lakini nitakuwa na kongamano kubwa sana la ukombozi, miujiza, ishara na uponyaji hapo Mafinga na Iringa mjini. Lakini kwa watu mlioko Mafinga, nataka niwape hii habari njema, na hii ni habari njema kweli kweli, usije ukapanga kukosa. Nitakuwa na kongamano kubwa sana katika ukumbi wa CF kuanzia tarehe 13 na tarehe 14 mwezi huu wa 6. Tarehe 13 itakuwa ni siku ya Jumamosi na tarehe 14 itakuwa ni siku ya Jumapili. Ibada zote hizi mbili zitaanza muda wa saa 8 mchana mpaka saa 12 ya jioni. Na wale ambao ni wageni kabisa, kwa sababu mimi nimekuwekwa hapa Nuru FM, nataka tu nijitambulishe tena ili ya kwamba nisiwe mgeni wala wewe usio mgeni wangu, bali tukawe ni wenyeji kila moja kwa mwenzake. Mimi ninaitwa Nabii Rogers na ninakaa Dar es Salaam. Nimewahi kufanya huduma hapa Iringa mjini na mpaka sasa bado kuna kanisa langu, na nina watoto wengi hapo Frelimo Iringa mjini, lakini pia nina watoto wengi Mafinga. Nimefanya huduma kubwa Mafinga, na baada ya hapo niliondoka nikaenda Dar es Salaam, na kule Dar es Salaam nina kanisa na huduma kubwa sana. Na sasa hivi Mungu amenipa neema, ninafanya huduma katika mataifa mengi zaidi. Lakini Mungu akaniagiza nenda Iringa tena, nenda kawasaidia watu wa Mafinga. Hii ni habari njema kabisa kwa watu mlioko Mafinga, hii ni habari njema. Nataka nikukaribishe mtu ulioko nyumbani kwako, kazini kwako, au uko kwenye chombo cha usafiri unasafiri, unaelekea nyumbani au unaelekea mahali kokote, na unaisikia sauti. Mimi naitwa Tai Nabii Rogers, wengi wanaita Nabii wa Kioo, yote ni majina tu kulingana na kile Mungu ambacho huwa ananitumia kukifanya. Nimekuja na rafiki yangu ambaye pia ni mwenye wa Dar es Salaam, anaitwa Apostle Custard. Basi ni kuombe Apostle asalimie.
2: Amina, amina. God bless you, watu wote wa Iringa. Hakika neema ya Mungu imewafikieni. Niseme tu Mungu akubariki mahali popote ulipo, na hili kongamano ni special kwa ajili ya watu ambao wako kwenye hii ardhi. Zinaitwa Apostle Paragon, nimeambatana na Prophet Tai. Asanteni sana watu wa Iringa.
1: Yes, Apostle Paragon, ni wakati mzuri ambao tunahitaji kuwapelekea watu wa Mungu neno la Mungu. Maandiko yasema pasipo neno hakikufanyika chochote kilichofanyika. Na kwa hiyo linapokuja neno, basi ni wakati ambao Mungu anataka kufanya kitu. Maana pasipo neno hakikufanyika chochote kilichofanyika. Msikilizaji mahali kokote uliko, nataka nianze kwa maombi na kisha tukuletee neno la Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya neema yako. Ni usiku mzuri, ni wakati mzuri. Watu wako nyumbani kwa, wengine wako kazini kwao, wengine wako njiani, mahala kokote waliko, Mwenyezi Mungu, wako tayari kusikia neno lako na kubalikiwa na wewe. Na Mungu, kila wakati unapokutana na watu una majibu ya furaha kwa ajili yao. Ninakusihi Mwenyezi Mtukufu, waponye, wabariki, wainue, watajilishe na wasaidie katika changamoto walizonazo. Neno lako Mungu utakalo nituma na kuwatumia watu wako likawaponye na kuwatia moyo, wale wamekata tamaa wakasikie nguvu ya kuendelea tena, kwa jina la Yesu Kristo. Ninateka nyala kila ufalme ulio kinyume na ufalme wa nuru. Mamlaka zote za kiza nazikamata kwa jina la Yesu Kristo. Baba, mwenyewe najinyekeza katika mkono wako, na redio yote tunaiweka mikononi mwako, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
2: Amen.
1: Msikilizaji kokoto Rico, Nataka ni kuletea wimbo kabla sijaanza kukuletea ni tangazo. Nikuletea tangazo hili kabla sija kuletea neno la Mungu, basi sikiliza hili tangazo, hasa kwa watu walioko Mafinga na maeneo ya jirani. Sikiliza hili tangazo na kisha nitakuja kwa ajili ya neno la Mungu.
3: You are great, yes you are holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B, ehe.
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
5: Mwezi wa 5.
6: Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa huwezi kwenda period?
6: Ndio.
5: Ehe.
6: Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
3: Say you are great.
7: You are great.
3: Everything, yeah.
7: Everything about you is
1: great. Yes, Mungu akubariki msikilizaji kokote uliko. Mimi naitwa Prophet Rogers. Wengi wananiita Tai, wengine wanasema ni nabii wa kioo. Ni vile Mungu ananitumia katika kalama hiyo kuwasaidia wanadamu. Mungu akubariki basi, nataka nikuletee neno la Mungu. Maandiko yanasema katika kitabu cha Hosea, Hosea sura ile ya 4 na mstari wa 6, maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitakusahau, nitawasahau watoto wako. Sasa msikilizaji, najua ya kwamba hili neno watu wengi wamelisikia na pengine kila mmoja amekuwa na namna ya kulielewa. Sasa naomba unisikilize kidogo nikusaidie kile Mungu amenipatia. Maandiko yanasema hivi katika Hosea sura ya 4 mstari wa 6.
2: Amen.
1: Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu. Sasa maandiko yanasema watu wanaangamizwa, sio wanaangamia, wanaangamizwa. Na sio watu tu, watu wa kawaida. Maandiko yasema watu wangu. Kwa hiyo hawa ni watu wa Mungu. Na kwa kuwa ni watu wa Mungu, wanaangamizwa, sio wanaangamia. Kwa hiyo kuna watu wanaowaangamiza, au kuna vitu vinavyowaangamiza, au kuna mazingira yanayowaangamiza. Mpaka watu wa Mungu wanaangamizwa, shida iko wapi? Maandiko yasema sio kwa sababu wamekosa maombi. Maandiko yasema sio kwa sababu wamekosa chakula. Maandiko yasema sio kwa sababu hawajasoma. Maandiko yasema ni kwa sababu wamekosa maarifa. Maarifa sio elimu. Maarifa ni kujua ufanye nini kutatua changamoto ulizo nazo. Maarifa ni kujua matumizi ya elimu ulio nayo. Maarifa ni zaidi ya elimu. Maarifa ni ujuzi ya kwamba ninajua kitu fulani, nitatumia hiki kutatua tatizo hili. Na nadhani watu wa Mungu changamoto yao kubwa iko hapo. Watu wa Mungu sio kwamba hawajasoma, sio kwamba hawana akili, wana akili. Sio kwamba hawasali, hawaombi, wanaomba. Changamoto iliyo kwa watu wa Mungu, maandiko yasema wanakosa maarifa. Na wanapokosa maarifa, maandiko yasema wanaanga angamizwa. Kwa hiyo kuna mwangamizaji anawangamiza.
2: Oh, yes.
1: Na mwangamizaji ni nani? Pengine shetani, pengine wachawi, pengine mapepo, pengine majini na waganga wapiga ramli, si ndio?
2: Amen.
1: Maandiko yasema wanafanya nini?
2: Wanaangamizwa.
1: Sasa sikiliza. Hivi ulishawahi kuwaza unamuomba Mungu sana.
2: Ndio.
1: Unamtafuta Mungu sana. Mm. Umezishika sheria za Mungu vizuri tu. Mm. Changamoto ni nini haufanikiwi? Kwa sababu kuna watu wengi mpaka wameenda kwa waganga wa kienyeji.
2: Oh yes.
1: Changamoto iko wapi unaomba na maandiko yasema ombeni mtapewa? Je, Mungu hajasikia? Changamoto iko wapi maandiko yasema kiamini yote yanawezekana? Changamoto iko wapi maandiko yasema yote yanawezekana kwa kiaminie? Watu wa Mungu mbona wana changamoto? Mimi nimeona, kwa sababu mimi ni mchungaji, nina miaka zaidi ya 16 kwenye huduma.
2: Ndio.
1: Nimeona watu ndoa zinavunjika wakiwa kwenye maombi.
2: Amen.
1: Yaani tuache unafiki tuongee ukweli. Nimeona watu wanakufa na kansa wakiwa wanaomba. Oh, nimeona yes. Watu wanateseka na uzazi wakiwa wameokoka.
2: Amen.
1: Yani unajua mimi ninapenda kuhubiri injili ambayo haina unafiki wala ushabiki.
2: Ndio.
1: Sawa sawa. Kwa sababu tukiweka ushabiki tutashindwa kupokea kile ambacho Mungu anataka tukipokee. Nimeona watu wa Mungu kabisa. Mtu anaombea biashara na biashara inakufa. Yani yuko kwenye maombi, anaombea biashara, biashara imekufa. Na ukijaribu kufuatilia biashara ya wapendwa, biashara ya walokole, biashara ya wana wa Mungu iko down. Yani iko chini. Katika oh, yes. takwimu za kawaida ambazo sio maarufu kwa sababu sijazichukua mahali kokote, nachukua uzoefu wa maisha yangu na watu wa Mungu. Takwimu za kawaida, watu wa Mungu wana maisha magumu kuliko watu wa shetani.
2: Amen.
1: Watu wa Mungu wanateseka kuliko watu wa shetani. Yaani hizi ni takwimu za kawaida. Unajua kuna vitu ambavyo ukiokoka unaweza kuvificha ili watu wasione changamoto iliyoko katika wokovu wako.
2: Amen.
1: Hasa changamoto za ndoa, changamoto za mahusiano, changamoto za biashara, changamoto za afya, kwa sababu mtu anaishi kwa imani anajikuta anaamua kufunika changamoto alizonazo ili asionekane kana kwamba hana imani. Lakini changamoto bado inabaki kuwa changamoto. Kwa nini? Kwa sababu biashara imekufa.
2: Amen.
1: Changamoto inabaki kuwa changamoto kwa sababu ndoa inavunjika.
2: Oh yes.
1: Maandiko yasema watu wa Mungu wanaangamizwa, walichokosa sio maombi. Walichokosa ni nini? Maarifa. Sasa kwenye eneo la maarifa ni udhaifu mkubwa kwa watu wa Mungu.
2: Amen. Oh yes.
1: Sio maombi. Watu wa Mungu wanaomba.
2: Ndio.
1: Watu wa Mungu wanafunga. Kuna mtu mpaka alipata vidonda vya tumbo kwa sababu anafunga.
2: Amen.
1: Na nikakutana naye nikamwambia, bwana, shida iko hapa. Akasema nilifunga siku 40 nikajikuta napata vidonda vya tumbo. Nikamwambia ina shida, kufunga ni kuzuri na kupata vidonda vya tumbo pengine ni changamoto katika kufunga. Lakini kwa nini wanaomba, wanafunga, wanamtafuta Mungu kana kwamba Mungu yuko mbali, hawaoni majibu? Changamoto ya watu wa Mungu iko wapi? Yes. Mtu mmoja akasema, nimefuatilia, sijaona tajiri mkubwa sana Mkristo.
2: Amen. Amen.
1: Hapa Tanzania. Akajaribu kutaja matajiri wakubwa walioko Tanzania. Wakaonekana ni watu sio wa dini ya Kikristo. Shida iko wapi? Fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Na watu wa Bwana ni maskini. Shida iko wapi? Lazima tufike mahali tutafute majibu. Kwa sababu tukiendelea kuchukulia hatua hiyo ya kwamba kwa sababu ya imani tuendelee kuvumilia shida tulizo nazo, tutaendelea kuwa maskini na kuangamia. Lazima tufike sehemu tuangalie tumekosea wapi. Mungu wetu ana fedha, Mungu wetu ana dhahabu. Kwa nini hatuna kitu?
2: Oh yes.
1: Maandiko yasema tunaangamizwa. Tumekosa kuomba, hapana. Tumekosa kusali, hapana. Tumeacha sheria, hapana. Shida iko kwenye maarifa. Tumekosa maarifa.
2: Amen.
1: Hivi unajua?
2: Ndio.
1: Yesu aliposema ombeni, aliongea na maneno mengine. Mathayo sura ya 7 mstari wa 7, wa 8 na wa 9. Maandiko yasema ombeni nanyi mtapewa.
2: Mtapewa.
1: Hajaishia hapo. Akasemaje? Tafuteni nanyi mtaona. Hajaishia hapa, akasema gongeni. Kuna watu wako kule mnakotaka kwenda. Nanyi mtafunguliwa.
2: Amen.
1: Mlokole hajui hilo. Mlokole anajua kuomba, kuomba, kuomba, kuomba. Na hapo ndipo changamoto ya walokole wengi.
2: Oh yes.
1: Hivi unajua mlokole yuko tayari kuendelea kuombea ndoa na wakati alitakiwa kumtafuta mtu ambaye pengine ndoa yake iko imara, anaweza kumpa ushauri na ndoa ikapona.
2: Amen.
1: Mlokole anaendelea kuombea ndoa ambaye angeweza kwenda kutafuta ushauri na akajua. Unajua kuna vitu vingine sio lazima uombe. Maandiko yasema omba, ikishindikana tafuta.
2: Amen.
1: Ikishindikana bisha.
2: Amen.
1: Sasa wana wa Mungu wanaomba, wanaomba. Haijalishi yamejibiwa, wanaomba. Hayajaleta majibu, wanaomba.
2: Amen.
1: Walichokosa nini? Maarifa. Ukikosa maarifa, haijalishi unajua kuomba kiasi gani. Maandiko yasema Mungu hawiladhi na wapumbavu. Mungu anataka watu wenye maarifa, watu wanaojua nimekutana na changamoto hii nitatue namna gani. Yesu mahali fulani alisema hivi, tazama na watuma kama kondoo katikati ya nini? Ya mbwa mwitu. Yesu akusema yueni na akili kama kondoo.
2: Haleluya.
1: Yesu anajua ya kwamba kondoo ni mzuri katika eneo fulani, lakini kichwani watanisamea watu, sijajua, sijatukana mtu.
2: Amen.
1: Mimi nimechunga kondoo.
2: Amen.
1: Unajua kondoo anaweza kukutana na mnyama mkali sana. Badala ya kukimbia kaenda kumnusa.
2: Amen. Ni sahihi. Amen. Ni kweli
1: kabisa. Badala ya kumkimbia kaenda kumnusa. Changamoto ya kondoo iko kichwani.
2: Amen.
1: Na Yesu anasema tazama na watuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu.
2: Amen.
1: Mbwa mwitu hawana huruma, mbwa mwitu watakuangamiza. Maandiko yasema iweni na akili, maarifa hapo inatakiwa.
2: Amen.
1: Iweni na akili kama nyoka.
2: Yes.
1: Hasio kama kondoo.
2: Hallelujah.
1: Muwe na akili, muwe na maarifa. Kuna mahali hapataki kuomba, tumia maarifa.
2: Oh, amen. Yes.
1: Kwenye maarifa ndipo palipo na ushindi.
2: Amen.
1: Kwenye maarifa ndipo palipo na mafanikio.
2: Amen.
1: Kwa sababu kuna vitu utaki kuomba.
2: Yes.
1: Kuna vitu unataka ujue ya kwamba hivi ni kila tunda la ujuzi wa mema na mabaya, nini kitatokea?
2: Amen.
1: Maandiko yasema shetani akamwambia mwanamke, ukila utakuwa kama Mungu, utafunguliwa macho.
2: Amen.
1: Ukifanya nini?
2: Ukila.
1: Manake nyoka, maandiko yako wazi katika Mwanzo sura ya 3, nyoka alikuwa mwelevu.
2: Amen.
1: Nyoka alikuwa na akili.
2: Amen.
1: Akamwambia mwanamke, ukila sio kwa mtakufa, ukila utafunguliwa macho.
2: Amen.
1: Walipokula nini kilitokea?
2: Walifunguliwa macho.
1: Baadaye Mungu akaja akasema hivi, mtu huyu amekuwa kama sisi.
2: Amen.
1: Kwa kujua mema na mabaya.
2: Oh yes.
1: Siri hiyo aliitoa nani? Nyoka.
2: Nyoka. Nyoka.
1: Yesu anawatuma wanafunzi, anawaambia iweni na akili.
2: Amen.
1: Kama nani?
2: Kama nyoka.
1: Sasa ni maarifa tu, watu wa Mungu wanaangamizwa walichokosa ni maarifa.
2: Amen.
1: Hivi unajua mchawi anapomloga mtu anatumia vitu vyepesi tu.
2: Amen.
8: Yes.
1: Kabisa nakwambia.
2: Ndio, ndio.
1: Mchawi akiwa anamloga mtu anatumia vitu vyepesi tu. Hivi unajua kuna mti ambao, mti ambao ukitwangwa,
2: ndio,
1: halafu ile dawa ile ikitwangwa ile iliyotwangwa ile ikichukuliwa kawekwa kwenye maji, mchawi akatamka neno lolote juu yako linatimia.
8: Linatimia.
1: Yaani ni vitu vyepesi.
2: Amen.
1: Vitu vyepesi. Mchawi anakuja dukani kwako, anachukua udongo, halafu anaenda kuuweka kwenye majivu. Halafu anasema asiweko mteja yeyote katika ile duka lake. Ametumia vitu vya pesa. Ni udongo wa kazi ni kwako. Ameenda kuchanganya na majivu, ametamka maneno imekuwa.
2: Oh, amen. Yes.
1: Sasa unaweza kawazi imewezekanaje? Okay. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Msikilizaji kokoto uliko, pengine ni mara yako ya kwanza kunisikia.
2: Of course.
1: Jina langu naitwa Prophet Rogers, natokea Dar es Salaam. Nina kanisa langu hapa Iringa mjini chini ya mchungaji Apostle anaitwa Chesco. Lakini nimekuja hapa kwa sababu kuna kongamano kubwa.
2: Haleluya.
8: Amen.
1: Litafanyika Mafinga.
2: Amen.
1: Wapi?
2: Mafinga.
1: Ni ukumbi wa CF bila shaka.
8: Amen.
1: CF iko wapi?
8: CF iko Mafinga.
1: Mafinga Kinyanambo au Kinyanambo nini?
8: Kinyanambo.
1: Kasiye BSU si. Anyway, iko Kinyanambo pale. Ni barabarani kabisa.
8: Barabarani kabisa.
1: Barabara ya Mbeya Iringa, si ndio?
8: Kama unatoka Iringa basi iko unapita sheli ya CF afu unasogea mbele kidogo basi huko ukumbi.
1: Unaitwa CF.
8: Yes.
1: Msikilizaji, nimekuja hapa kwa ajili ya kuwasaidia watu wa Mafinga, watu wa ni wapi hapo pengine? Kilolo eh? Ni wapi? Ni wapi hapo? Ukitoka Mafinga unaenda?
8: Ukitoka.
1: Kama unaenda Mbeya.
8: Nyololo.
1: Nyololo, alafu kuna nini?
8: Kuna Lungemba.
1: Lungemba.
8: Yes.
1: Njombe, lakini pia na Iringa mjini wenyewe.
8: Wako wanatusikia mpaka
1: yes,
8: Dodoma.
1: Kwa hiyo nataka niwakaribishe katika kongamano kubwa la siku mbili. Litaanza tarehe 13 na tarehe 14.
2: Amen.
1: Yes. Muda ni saa 8 kila siku.
2: Amen.
1: Saa 8 ya mchana mpaka saa 12.
2: Amen.
1: Na kuna watu wananifuatilia mtandaoni kwa sababu mimi ni maarufu sana mtandaoni.
2: Amen.
1: Ninaitwa Nabii wa Kioo. Wengi wananifuatilia mtandaoni wananijua kwa jina la Nabii wa Kioo.
2: Amen.
1: Na watu wamepona HIV, kansa, sukari, pressure kwa kutumia kioo.
2: Amen.
1: Kwa sababu nimepewa neema ya kuwafundisha watu maarifa.
2: Amen.
1: Kutoka kwenye neno la Mungu.
2: Oh yes.
1: Apostle,
2: naam.
1: Bila shaka umefanya kazi ya Mungu na umeona wana wa Mungu wanavyoangamizwa.
2: Wanateseka sana.
1: Eh?
2: kwa kukosa maarifa.
1: Maarifa. Mm. Lakini wanaomba
2: na huko kwenye vifungo vya dini basi yao.
1: Wanaomba.
2: Oh yes.
1: Lakini hawapati majibu.
2: Na wengi wananena kwa lugha.
1: Wananena kwa lugha. Wana Roho Mtakatifu.
2: Ndio.
1: Lakini hawana majibu. Amen. Walichokosa ni maarifa. Sasa ngoja nimuonyeshe msikilizaji anayenisikiliza maarifa moja ambayo inaweza kumsaidia kidogo.
2: Hallelujah.
1: Kuna mtu anasema, "Prophet, sasa nina shida. Natamani sana nijue nitafanya nini." Sindio?
2: Amen.
1: Sindio?
2: Amen.
1: Sindio hivyo?
2: Amen, amen.
1: Okay. Nataka nimuonyeshe mtu. Msikilizaji, hivi unajua kama mate ulionayo mdomoni, mate tu yaliyoko mdomoni mwako yana uwezo wa kukuponya ugonjwa wako?
2: Oh yes.
1: Yaani mate.
2: Mate.
1: Sijajua kama naeleweka. Nini?
2: Mate yaliyoko mdomoni.
1: Sasa unajua changamoto ya mambo ya imani. Kuna mtu anataka kuamini kile anachokiamini yeye. Na kuna mtu ukimfundisha maarifa anasema, "Ah, huo ni uchawi."
8: Amen. Unakosa maarifa.
1: Huo ni uchawi. Wanaanza kufundisha uchawi. Anyway, mimi kama ninachokufundisha kiko kwenye Biblia, maandiko yanasema kila andiko lenye pumzi ya nini?
2: Ya Mungu.
8: Ya Mungu.
1: Lafaa kwa nini?
2: Kwa mafundisho.
1: Eh?
2: Lafaa kwa mafundisho.
1: Lafaa kwa nini?
2: Mafundisho.
1: Lafaa kwa nini?
2: Kwa mafundisho.
1: Okay? Msikizaji, angalia Biblia yako katika kitabu cha Marko.
2: Kitabu cha Marko.
1: Marko sura ya 8 mstari wa 23. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Marko sura ya ngapi nimesema?
2: Sura ya 8 mstari wa 23.
1: Mstari wa 23. Lakini naomba nianzie hapo juu kidogo.
2: Amen.
1: Nikianzia hapo juu watu wataweza kunielewa. Hallelujah.
2: Amen.
1: Tuanzie mstari wa 22.
2: Ndio.
1: Halafu tuende mpaka mstari wa 25.
2: Amen.
1: Mstari wa 22. Msikilizaji, unayo Biblia hapo. Unaweza kusoma kwa sababu Amen. Kama ni neno la Mungu basi lafaa kwa mafundisho na kwa kuonya na kwa kubadilisha watu tabia zao. Sawa sawa na neno linavyosema. Maandiko yasemaje hapo? Nisome.
8: Amen.
2: Wakafika Bethsaida.
1: Ndio.
2: Wakamleta kipofu.
1: Ndio.
2: Wakamsii amguse.
1: Ndio.
2: Akamshika mkono yule kipofu.
1: Ndio.
2: Akamchukua nje ya kijiji.
1: Ndio.
2: Akamtemea mate macho.
1: Mate ya macho.
2: Akamtemea mate ya macho.
1: Ndio.
2: Akamwekea mikono yake.
1: Ndio.
2: Akamuuliza, "Waona kitu?"
1: Ndio.
2: Akatazama juu akasema, "Naona watu kama miti."
1: Ndiyo.
2: Inakwenda.
1: Ndio.
2: Ndipo akaweka tena mikono juu yake.
1: Juu ya macho yake.
2: Juu ya macho yake. Naye akatazama sana. Akawa mzima, akaona vyote wazi wazi.
8: Amen.
1: Naomba tuanze taratibu. Mstari wa 22 maandiko yasema Yesu akafika Bethsaida. Alipofika pale maandiko yasema wakamletea kipofu.
8: Amen.
1: Wakamsihi amguse.
2: Amguse.
1: Kwa hiyo waliomleta mgonjwa walikuwa na maelekezo ya namna ya kumuombea.
8: Amen.
1: Mgonjwa.
8: Amen.
1: Wao walikuja wakiwa wanataka Yesu amguse.
2: Amen.
1: Kwa lugha nyingine walifundishwa kwenye dini yao, kwenye dhehebu yao, ya kwamba mgonjwa anatakiwa awekewe mikono.
8: Amen.
1: Kwa hiyo walipofika kwa Yesu wakampa instruction, "Tuna mgonjwa wetu lakini tunaomba mguse."
2: Amen.
1: Tunataka mguse. Sasa sikiliza, mambo ya kiroho hayako hivyo.
2: Amen.
1: Maandiko yasema mstari wa 25 ndipo aka mstari wa 23 maandiko yasema hivi, akamshika mkono yule kipofu, akamchukua nje ya kijiji. Kwa hiyo alimtenga na wao.
2: Amen.
1: Wakao wako wawili tu, Yesu na mgonjwa. Maandiko yasema akamtemea mate ya macho. Hii sio rahisi ujue.
8: Sio rahisi.
1: Sio akatema mate chini, akamtemea mate ya macho.
2: Amen.
1: Sawa sawa eh?
8: Amen.
1: Alipomtemea mate ya macho, maandiko yasema akamwekea mkono wake akamuuliza, "Waona kitu?" Kwa nini Yesu anatumia mate kumponya mgonjwa? Na wakati wenye mgonjwa walimwambia mweke mikono.
8: Amen.
1: Dini yetu haitaki utumie maji, dini yetu haitaki utumie chumvi, dini yetu haitaki utumie vioo wala utumie chochote wala mafuta, hatutaki. Tunajua unaponya, mweke mikono.
8: Amen.
1: Yesu akasema, "Mwezi mkanifundisha namna ya kumsaidia mtu, ngoja nimtenge na ninyi, nitajua nitakachokifanya huko peke yangu na mgonjwa."
8: Amen.
1: Alipompeleka nje ya kijiji, maandiko yasema akamtemea mate ya macho. Bila shaka likifanyika leo kanisa linafungwa.
8: Kanisa linafungwa.
1: Kwa sababu ni kama ni kinyume cha maadili.
8: Amen. Amen.
1: Anyway, mimi sitaki kuingilia kwenye maadili ya mtu wala nini. Mimi nasema hivi, mate yako. Yaani mate yako sio yangu.
2: Amen.
1: Mate ya kwako sio kikubwa ni ndani ya mate kuko na nini?
8: Amen.
1: Mate yako yana uwezo wa kukuponya ugonjwa ulio nao.
2: Amen.
1: Mate yako yana uwezo wa kukutoa kwenye kifungo cha kichawi.
8: Amen.
1: Mate yako yana uwezo wa kuondoa aina yoyote ya vifungo vya giza.
9: Amen.
1: Mate yako.
9: Amen, amen.
1: Kuna mtu anasema prophet umejuaje? Okay. Yesu anasemaje? Jifunzeni kwangu.
8: Amen.
1: Sijajua kama naeleweka.
9: Amen.
1: Ni Yesu anasema jifunzeni
9: kwangu.
1: Na ikitokea mtu yote akapinga alichokifanya Yesu, maana yake ni mpinga Kristo.
8: Amen. Amen.
1: Kwa sababu Yesu aliponya mtu kwa kumtemea mate, unapingaje?
8: Amen.
1: Unapingaje? Unaweza kusema ah, huoni uchawi, huoni uchawi.
8: Hakuna kupinga hapo.
1: Ah, unapingaje? Unapingaje?
9: Amen.
1: Unajua kuna mahali fulani mgonjwa fulani kamwambia unaumwa. Sasa ndio naumwa. Unaumwa nini? Nene. Nikasema okay, tema mate. Akatema mate. Nikamwambia jipake usoni. Akajipaka usoni. Kamwambia kapima. Kaenda kupima, amepona.
8: Amen.
9: Amen.
8: Amen.
1: Sasa hiyo tunaita maarifa.
9: Maarifa.
1: Maandiko yasema watu wangu wanaangamizwa walichokosa nini?
9: Maarifa.
8: Amen.
1: Changamoto iko hivi. Ukiwafundisha watu maarifa, wanasema unawafundisha uchawi.
9: Amen.
1: Na hicho tunachokiita uchawi, wachawi wanakitumia.
8: Wanakitumia.
1: Na wanapata maarifa, wanapata msaada, wanafunguliwa katika vifungo vyao kwa kutumia uchawi. Sasa wao ni uchawi kwa sababu ndani yao kuna nguvu za giza. Lakini ni kile ambacho ninyi mmekikataa, wao wamekitumia upande wa ufalme wa giza kimewasaidia. Sasa kama Yesu anakutana na mgonjwa na badala ya kumwekea mikono kama wenye mgonjwa waliomwambia, Yesu anamtemea mate ya macho, Yesu anamponya mgonjwa kwa kumtemea mate ya macho. Wewe ni nani useme kwenye mate hamna kitu? Wewe ni nani useme mate ni ya kawaida?
9: Oh, yes.
1: Mate hayajawahi kuwa ya kawaida.
9: Amen.
1: Mate yana nguvu katika maarifa ya kufungua vifungo vya giza.
8: Amen.
1: Na unajua nini? Yesu alipoangalia wazazi waliomleta,
9: Amen,
1: wale waliomleta mgonjwa,
8: yes,
1: akagundua akimtemea mate wakiwa wanaangalia, hapata tosha. Yesu akamtenga na mkutano, akawa peke yake na mgonjwa.
9: Ndiyo.
1: Akamtemea mate.
9: Oh, yes.
1: Ya macho.
9: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
8: Amen.
1: Msikilizaji, nataka nikuonyeshe kitu kwa sababu ninajua pengine una changamoto ya muda mrefu.
9: Ndio.
1: Unajua Mungu alichonituma mimi ni kuwasaidia watu wasiangamizwe.
8: Amen.
1: Mungu amenipa maarifa yatakayowafanya watu wasikae tena kwenye vifungo.
8: Amen.
1: Watoke kwenye vifungo vya giza na nguvu za giza.
9: Amen.
1: Watu wakaponywa magonjwa. Hivi unajua kama Mungu ni mwenye upendo sana, kiwango ambacho majibu tunayo ya changamoto zetu.
9: Amen.
1: Fikiria unatembea na mate, kumbe kwenye mate yako kuna nguvu ya kutoa uchawi.
8: Amen.
1: Ngoja niongee na mtu. Msikilizaji kokota uliko. Iko hivi. Kuna mtu yuko na changamoto ya uchumi. Changamoto ya nini?
9: Ya uchumi.
1: Anafanya biashara, hakuna kinachoenda.
9: Ndio.
1: Kabisa. Ni changamoto yake. Pengine hata hela haipati. Msikilizaji, nataka nikupe maarifa. Sema maarifa.
8: Maarifa.
1: Hii ni maarifa, msikilizaji, itumie ndani ya siku 7 tu.
8: Amen.
1: Halafu uone kitayotokea. Na maarifa yenyewe sio kubwa. Suna biashara. Sunaenda kwenye biashara.
8: Amen.
1: Haupati hela.
8: Amen.
1: Sasa ndani ya siku 7. Tema mate kwenye mkono wako wa kulia. Mkono wa nini?
9: Wa kulia.
1: Ukisha tema mate kwenye mkono wa kulia, paka mikono yako yote.
8: Amen.
1: Miwili. Yaani ukifika tu kazini, tema mate kwenye mkono wako wa kulia, halafu paka mikono yako yote. Baada ya hapo, tulia kwenye biashara. Hivi unajua nini? Hiyo siku utauza sana.
8: Amen.
9: Amen.
1: Hawajanielewa. Hiyo siku utapata wateja sana.
8: Amen.
1: Na kama ulikuwa unashika hela, hela haikai.
9: Ndio.
1: Hiyo yani hela haitakuja kuondoka kwenye mikono yako. Unajua kwa nini? Mungu ameweka nguvu kwenye mate ya kuzuia vifungo vya chuma ulete na vifungo vya majini na vifungo vya kichawi.
8: Amen.
1: Kwani hii ina gharama gani?
8: Haina gharama.
1: Hii ina gharama gani?
8: Haina gharama. Haina gharama. Mate yake.
1: Inakuumiza wapi?
9: Amen.
1: Maandiko yasema watu wangu wanaangamizwa walichokosa nini?
8: Maarifa.
1: Waombaji ni wameshika sheria za Mungu.
9: Amen.
1: Lakini hakuna kinachoenda walichokosa ni maarifa.
8: Oh, amen. Yes.
1: Namba 2. Nimemwonyesha mtu tema mate tu ya kwako mwenyewe. Sio ya mchungaji wako, ya kwako mwenyewe. Ukisha tema mate paka mikono yako, hiyo ni namba 1.
8: Amen.
1: Mtu mwenye changamoto ya uchumi. Namba 2. Mtu huyo huyo mwenye changamoto ya uchumi. Wakati unaoga ndani ya siku 7, tema mate kwenye maji yako ya kuoga.
8: Amen.
1: Umenielewa?
9: Oh, yes.
1: Mtu huyo huyo, nataka watu wafanye alafu waone nini kinatokea.
9: Ama.
1: Sasa kuna mtu anasema wewe uchawi kumbe uko mdomoni mwako. Kwa sababu ukisema ni uchawi maana yake uchawi uko mdomoni mwako.
8: Oh, yes.
1: Sasa kama ni uchawi na uko mdomoni mwako, mchawi ni nani?
8: Mchawi ni yeye mwenyewe.
1: Sasa hii ni issue ya maarifa.
9: Oh, yes. Msikilizaji
1: namba 2, una changamoto yako ya uchumi.
9: Ndio.
1: Kabisa mambo hayaendi. Kabisa hela ishikike. Siku 7 tu mimi nawaambia watu watumie siku 7. Tema mate kwenye maji yako ya kuoga kila siku unapooga ndani ya siku 7. Ukimaliza siku 7, angalia nini kinachotokea sasa kwenye maisha yako.
8: Amen.
1: Unapotema mate kwenye maji yako ya kuoga, unajua kinachotokea nini? Hata kama kuna mtu alikuloga, ya kwamba ukienda kazini usipate kitu.
9: Amen.
1: Ya kwamba wateja wasikuone. Uo uchawi unaharibika.
8: Amen.
1: Uo uchawi unaharibika.
8: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
8: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
8: Amen.
1: Anyway, mtu mwingine anaweza kusema prophet natamani nikuone. Ni bure. Kwa sababu kuna mtu mwingine anasema prophet kukuona shilingi ngapi? Ni bure kabisa. Lakini niweke wazi. Nina kongamano siku ya Jumamosi, na bila shaka ni Jumamosi ijayo.
8: Ndio, Jumamosi ijayo.
1: Tarehe 13 na tarehe 14.
8: Jumapili.
1: Yes, Jumapili tarehe 14.
8: Ndiyo.
1: Ibada itafanyika Mafinga, ukumbi wa CF.
8: Upo Kinyanabosi.
1: Kinyanabosi, sindiyo?
8: Yes.
1: Sasa, ukumbi wa CF, wewe fika tarehe 13 ni Jumamosi, saa 8 mchana.
8: Amen.
1: Kwa sababu ukija asubuhi hutatukuta, ukija saa 8 ya mchana utatukuta. Tutakuwa na ibada kubwa.
8: Na yenye miujiza mikubwa.
1: Hilo sio la kuuliza. Hilo sio la kuuliza. Yaani katika vitu katika vitu utakio kuuliza ni miujiza itafanyika, uponyaji utakweko, utakweko. Na ni bure kwa sababu watu wengi wanaogopa.
8: Ni
1: nini?
8: Ni bure.
1: Bure. Sawa sawa.
9: Ama.
8: Yes.
1: Nataka msikilizaji sikiliza ushuhuda huu kidogo tu, alafu nije nikupatie maarifa nyingine. Kwa sababu mwingine anasema prophet na changamoto ya uzazi. Prophet na changamoto sio ya uponyaji. Prophet tawasaidia. Kwa sababu maandiko yanasema wanaangamizwa walichokosa sio maombi,
8: maarifa.
1: Sikiliza, tunataka apostle Paragon.
9: Naam baba.
1: Unawaambiaje watu tarehe 13 kinawaka?
9: Hakuna kitakachoshindikana.
1: Hakuna kitakachoshindikana.
9: Yesu anasema kitu kimoja.
1: Yasiyowezekana
9: kwa wanadamu,
1: Dio,
9: kwa Mungu yanawezekana.
1: Yanawezekana.
9: Tatizo la watu ni maarifa. Kwa hiyo kila kitu kitawezekana.
1: Imagine siku ile.
9: Ndio.
1: Yesu amuombe mgonjwa kama walivyosema wenye mgonjwa. Maana wenye mgonjwa walisemaje?
9: Mweke mkono.
1: Mweke mikono.
9: Ndio, ndio.
1: Bila shaka mgonjwa wao asingepona.
8: Asingepona.
1: Unajua kwa nini? Kuna kanuni katika ulimwengu wa roho.
8: Amen.
1: Kama vile kuna kanuni katika ulimwengu wa mwili.
9: Ndio, ndio.
1: Hauwezi ukaponya malaria kwa kutumia dawa ya Panadol. Lazima utafute dawa ya malaria.
9: Oh, amen. Yes.
1: Kwa Yesu alijua, mnaniambia nitumie Panadol, lakini hapa inabidi tutumie alu.
8: Amen.
1: Asijajua kama kuna watu wananielewa nachokiongea.
9: Amen.
1: Ngoja wasikilize ushuhuda huu kidogo tu.
9: Amen.
1: Naomba watu waweze kusikiliza ushuhuda kidogo tu. Halafu baada hapo nitaweza kuwaletea maombi na maombezi, na wataenda kufunguliwa kabisa. Kikawaida mimi ninafundisha watu, nasaidia watu mtandaoni, hasa mtandao wa TikTok. Na watu wengi wameona mafanikio makubwa sana. Watu wameponywa, watu wametendewa miujiza kwa maarifa kabisa. Mara nyingi maarifa ninazowafundisha ni zile ambazo ziko kwenye Biblia, na watu wamefunguliwa kabisa kupitia jina la Yesu Kristo. Na mimi nataka watu pia waweze kutendewa na kufunguliwa katika jina hilo hilo zuri la Yesu. Msikilizaje, sikiliza ushuhuda.
10: Hello, habari?
11: Salama.
10: Mimi niko na ushuhuda. Ndoa yangu imerudi, hata nalia tu. Unakumbuka nikikwambia ile siku niombe ndoa?
11: Ndio.
10: Jana baba ya mtoto wangu alikuwa tu tukuwa tunaongea tu ya mtoto, akaniambia I want you back, akaniambia nataka kunifungulia business ya 5 million, akaniambia nimwandikie hizo vitu zatikana kwa duka stock. Ni tu mimi nimefurahi tu sana.
11: Mlikuwa mtafutiana na mume wako?
10: Aje alikuwa amewa msichana mwingine. Ani si kwa najua kama tutarudi huko. It was just like a miracle. Ani nimefurahi lakini na
11: kisha nikakuombea.
10: Atu kabla nikujue, atakuwa tunaongea, chukua tukutane tu, nikutusiana tu. Lakini tangu nikuone, tujue gumana tumela moja peki yake. From that day siko tuna amani paka jela akaniambia I want you back. Ilikuwa tu kama miracle. Hata siamini. Siamini kweli.
11: Hawaamini.
10: Siamini. Ilikuwa tu nimejua timu ndio imeshanga tu. Ilikuwa tu nimejua hivyo ndio wangu imeshanga tu. Juu nikitoka huko alikuwa ako na mwanamke mwingine kwa nyumba na alikuwa hadi yako mimba. Sasa hivi hopes zangu zilikuwa zimeisha tu hivyo, sikuwa najua kama nitarudi kwangu.
11: Oh, Mungu akubariki. Mimi nataka nikuombea ulinzi wa ndoa yako na atakaye jaribu kugusa mume wako, moto utawaka juu yake.
1: Yes, ni baadhi ya watu ambao nimekuwa nikiwasaidia kwa Maarifa. Huyu mtu yuko Kenya na nilimweza kumuombea kwa njia nyepesi ya Maarifa kabisa na ndoa yake ikarudi. Unajua sio kwamba Mungu hajibu, lakini Maarifa ndio watu walio kosa. Narudia tena, sio kwamba Mungu hajibu. Msikilizaji kokote uliko, nataka nikwambie sio kwamba Mungu hakupendi. Maandiko yasema katika Hosea sura ya 4 mstari wa 6, watu wangu wanaangamizwa walichokosa nini?
8: Maarifa.
1: Ukiwa na maarifa huwezi kuangamia hata kidogo, hata kidogo huwezi kuangamia. Ngoja msikilizaji nikuwekee ushuhuda mwingine huu mzuri. Sikiliza ushuhuda tena.
12: Nakwambia nina dadangu ako na wazimu, ni miaka mingi sana dadangu mkubwa.
11: Ndio.
12: Sasa juzi amelemewa kajiwajinyelea, yuapiga kelele fujo mpaka kabebwa akapelekwa kijijini. Sasa nikamwambia huyo mtu anayekaa naye tukua maji na kioo na chumvi. Umuoshe, alafu mengine upatie anwe. Hivo. Asema na shangaa, manake alikuwa asema kama amepoza kuanzia kiuno mpaka miguu.

0: ni kichaa.
1: Ndio.
0: Wakaamua kumpeleka kijijini kwa sababu anajinyea mwenyewe pale.
1: Oh, yes.
0: Walipompeleka kijijini, huyu dada sasa akawa amekutana na mimi nikiwa nafundisha mtandaoni.
1: Amen.
0: Na nikiwa nasaidia watu, nikiwa nafundisha watu maarifa ya mate na chumvi. Huyu dada akawapigia simu akamwambia, "Mchukulieni maji ya kuoga.
1: Amen.
0: Wekeni chumvi ya mawe.
1: Amen.
0: Mtemeeni na mate kwenye hayo maji."
1: Oh, amen. Yes.
0: Aoge, akaoga mzima kabisa. Alikuwa paralyzed, hawezi hata kutembea, akawa anatembea kabisa. Unajua nini? Watu wangu wanaangamizwa
2: kwa kukosa maarifa.
0: Kwa kukosa nini?
1: Maarifa.
0: Maarifa. Na oh, iko yes, kwenye Biblia. Ngoja niangalie neno moja hapa kisha tuingie kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Angalia katika kitabu kile cha Warumi sura ile ya 10. Warumi sura ya 10. Sijajua msikilizaji wangu kama utakuwa pamoja na mimi, Mungu akubariki. Na mimi naitwa Prophet Rogers, niko hapa Iringa mjini, lakini nina huduma yangu Dar es Salaam. Na hapa Iringa pia ninalo kanisa kubwa tu ambalo liko chini ya Apostle Chesco, na Mafinga pia tuko na watoto wengi, lakini ni kwamba tutakuwa na kongamano kubwa tarehe 13 na tarehe 14 mwezi huu wa 6. Na nataka msikilizaji nikukaribishe kwa moyo mmoja. Wewe ambaye unasema inatosha, inatosha, nahitaji majibu, tarehe 13 itakuwa Jumamosi, tarehe 14 itakuwa Jumapili.
1: Amen.
0: Muda ni saa 8 mpaka saa ngapi? Saa 12 John.
1: Amen.
0: Njoo pale ukumbi wa CF.
1: Amen.
0: Ambao uko Kinyanabosi. Tarehe 14 na tarehe 13 saa 8 mchana.
1: Amen.
0: Ukumbi ni CF, kwa sababu kuna mwingine atakosea. Ukumbi ni CF.
1: Amen.
0: Ni bure kabisa. Ni bure
1: kabisa.
0: Kabisa. Warumi sura ya 10 mstari wa 2. Warumi sura ya 10, Apostle Chesco, unaweza kusoma kama
1: umefika.
2: Amen. Neno la Mungu linasema,
0: ndiyo,
2: kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa.
0: Rudia tena. Ni mstari wa neno la Mungu, eh?
2: Kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa.
0: Anasema hivi, kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, wanafunga, wanatoa sadaka, wanaenda ibadani, wanashika sheria za Mungu.
1: Amen.
0: Juhudi walionayo kwa ajili ya Mungu, walichopungukiwa maarifa.
1: Amen.
0: Iko kwenye Biblia. Maandiko yasema katika Warumi 10:2, nawashuhudia kwamba wanajuhudi katika Mungu lakini si katika maarifa. Wanafunga, wanasali, wanahudhuria ibada, ni Wakristo wazuri, wana dini yao nzuri, wanamwamini Mwenyezi Mungu katika imani yao. Walichokosa ni maarifa. Wanajuhudi. Hivi unajua kuna mtu ambaye leo maswali yake, Mungu kwa nini? Mungu kwa nini? Na unajua kwa nini nini? Kwa sababu ameomba sana, hajapata mtoto.
1: Amen.
0: Swali lake, Mungu kwa nini?
1: Kwa nini?
0: Mungu kwa nini? Kuna mtu ambaye swali lake, Mungu kwa nini? Mungu kwa nini? Hivi unajua anauliza kwa nini nini?
1: Amen.
0: Ameomba sana. Hana hela.
1: Amen.
0: Hivi unajua, yani anyway, mtu aweza kanielewa haraka haraka, lakini kuna mtu ambaye ana kwa nini moyoni mwake. Hawezi kuiongea kwa nini mbele za watu. Kwa sababu kwa nini anamuuliza Mungu? Mungu kwa nini? Nimeomba na mimi nijenge. Nimeomba na mimi ninunue kagari. Hata kagari kadogo tu Mwenyezi Mungu. Kwa nini Mungu? Kwa nini Mungu? Kwa nini Mungu? Nimesali, nimefunga, nimeshika sheria yako. Mungu kwa nini sina hela? Ngoja nikujibu, mtu wa Mungu, unajuhudi kwa ajili ya Mungu, ulichokosa maarifa. Warumi 10 mstari wa 2 maandiko yanasema, kwa maana nawashuhudia ya kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Maarifa iko na nguvu ya kupasua miamba.
1: Amen.
0: Maarifa iko na nguvu ya kuondoa giza.
1: Amen.
0: Maarifa iko na nguvu ya kuhamisha milima.
1: Amen.
0: Unapokuwa na maarifa, unajua changamoto yako inatatuliwa namna gani. Msikilizaji kokote uliko, nataka nikwambie, sio kwamba Mungu amekuacha, sio kwamba Mungu hakupendi, sio kwamba Mungu hakuoni, sio kwamba Mungu hawezi kukubariki, lakini hauna maarifa. Kuna kitu hujajua namna ya kukishughulikia, hujajua namna ya kushughulikia hali yako ulionayo. Maandiko yasema, ombeni, bisheni, tafuteni. Usikae tu kwenye kuomba, tafuta wakati mwingine. Maarifa ni sehemu ya kutafuta, ya kwamba sasa nimeomba, ninawezaje kupona? Ninawezaje kutoka kwenye umaskini? Ninawezaje kuwashinda wachawi? Ninawezaje kutoka kwenye changamoto? Maarifa ni kuwa na njia sahihi ya kutatua changamoto yako.
1: Amen.
0: Katika imani ya Kristo Yesu.
1: Amen.
2: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Maandiko yasema katika kitabu cha Yohana, Yohana sura ile ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 10. Maandiko yasema wakakutana kipofu tangu nini? Kuzaliwa.
3: Amen.
0: Wakamuuliza huyu ametenda dhambi au wazazi wake hata zaliwe kipofu?

0: Kwa sema, Yesu akasema huyu hajatenda dhambi wala wazazi wake hawajatenda dhambi.
1: Amen.
0: Yesu baada ya kusema maneno hayo maandiko asema akafanya nini? Akatema mate chini.
1: Amen. Amen.
0: Haujasoma hapo. Akafanya nini?
1: Akatema mate chini.
0: Ni maandiko katika Yohana sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 10.
1: Amen.
0: Maandiko asema akatema mate. Ni mara ya pili. Tumeona kwenye Marko 8.
1: Mm.
0: Hapa tunaona kwenye Yohana 9.
1: Mm. Amen.
0: Akatema mate chini.
1: Mm.
0: Akatengeneza matope kwa yale mate.
1: Amen.
0: Huyu ni Yesu eh?
2: Ba.
0: Au ni mganga?
2: Yesu.
0: Kwa sababu kuna watu wanasema anafundisha uchawi, anafundisha uchawi. Huyu ni Yesu. Sasa kama Amen. Ni Yesu, mimi sina. Kwa sababu unasemaje? Tusifundishe neno. Maandiko yasema akatema mate chini akatengeneza matope. Alipotengeneza matope maandiko yasema akampaka tope ya macho.
2: Amen.
0: Yesu, hii injili gani unahubiri Yesu?
1: Amen.
0: Habari ya kupakana matope ya mate. Inakuaje? Sasa hiyo tunaita maarifa. Hayo sio maombi, tunaita nini? Maarifa. Akatengeneza tope ya mate, akampaka yule kipofu tope za mate.
1: Amen.
0: Akamwambia,
1: nenda kanawe.
0: Nenda kanawe katika birika swamu.
1: Oh yes.
0: Maandiko yasema akaenda na kunawa, akarudi
1: anaona. Maarifa. Amen.
0: Yesu hajamuombea.
1: Amen.
0: Yesu hajamuombea. Yesu amempa tu maelekezo, do this, you will receive this. Do this, itatokea hii. Sasa hii kitu kwa walokole, kwa Kristo, kimepotea. Na ukifanya, unaonekana mchawi.
1: Unaonekana mchawi.
0: Alafu, uchawi ni nini kwani? Mtu mmoja nikamwambia, chukua maji niyaombea. Akasema, mimi nimeokoka, siamini maji. Hauamini maji, ulikunywa maji mchana. Nilikunywa, we mjinga.
1: Mjinga.
0: Nikamuuliza swali ya pili, umebatizwa? Yeye, kwa maji, kwa mafuta, kwa maji. Aya, chukua maji niyaombea. Siamini maji, mjinga. Maji yana shida gani? Ni yako. Umeyachukua nyumbani. Hivi unafikiri maandiko yanaposema mtu aweza kazaliwa mara ya pili bila maji? Unafikiri maji ya kawaida? Maandiko yaweza kusema bila maji afu maji yakawa ya kawaida.
2: Amen.
0: Ukisoma kwenye waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 mstari wa 8 na 9. Maandiko yanasema hivi, wako watatu wanaoshuhudia mbinguni. Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Kisha wako watatu wanaoshuhudia duniani. Damu, maji na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Maji unaona ya kawaida.
1: Wanaona ya kawaida.
0: Yesu asingeliweza kusema mimi ni maji.
2: Oh yes.
0: Kama maji yangekuwa ya kawaida.
2: Amina, amina.
0: Sasa ngoja turudi kwenye mate. Kwa sababu hapa ndo watu wanasema anafundisha uchawi. Na mimi siogopi. Unajua injili yangu mimi ni injili
1: ambayo
0: Mungu amenipa kalama ya kuwapa watu maarifa.
1: Amen.
0: Kwa sababu tunaposema maarifa ni kuijua asili na nguvu yake.
2: Oh yes.
0: Yaani tunajua nature. Nature ni uumbaji wa Mungu.
1: Amen.
0: Kwa sababu wakati mwingine unamwomba Mungu, Mungu shusha nguvu zako, shusha nguvu zako. Haujajua ziko hapa hapa duniani.
1: Amen.
0: Mungu alipoumba ulimwengu, aliuumbia na energy na nguvu ndani yake.
1: Amen.
0: Kuna nguvu kwenye maji, kuna nguvu kwenye majivu, kuna nguvu kwenye chumvi, kuna nguvu kwenye yaani vitu viko na nguvu lakini hatujui.
1: Amen.
0: Akakutana na kipofu. Akamwekea mikono, sema amen.
1: Amen. Amen.
0: Sio kweli. Akakutana na kipofu. Akatema mate chini.
1: Akatema mate chini.
0: Akatengeneza matope.
2: Oh yes.
0: Kwa yale mate.
1: Amen.
2: Ndio ndio.
0: Akampaka kipofu.
2: Aha.
0: Akamwambia nenda kanawe kwenye maji.
2: Amen.
0: Akaenda kanawa akarudi anaona.
2: Oh yes.
0: Kilichomponya nini? Maarifa.
2: Maarifa.
0: Msikilizaji, iko nguvu kwenye mate. Pengine hujajua. Naudia tena, iko nguvu kwenye mate. Leo nataka kwanza nifundishe kwa habari ya mate. There is power in saliva. I'm talking about the saliva in your mouth. Mate kwenye mdomo wako. Sio kwamba mimi niteme mate, we mwenyewe tema mate. Haujanielewa chikwambia. Kwa sababu kama master ni nani? Kiongozi. Master wetu ni nani? Yesu Kristo. Ameponya mgonjwa wa kwanza kwa kumtemea mate ya macho. Ameponya mgonjwa wa pili kwa kutengeneza matope ya mate na kumpaka. Nani chini ya jua? Nani juu ya nchi aseme mate ni uchawi? Nani apinge? Kama kiongozi, Yesu Kristo ametumia mate sio mara moja. Ameponya mtu. Nani anabisha? Kwenye mate kuna nguvu.
1: Amen.
0: Niko peke yangu.
2: Amen.
0: Msikilizaji, uko wapi? Uko wapi? Una changamoto ipi? Mimi naweza nikakusaidia kupitia mate. Kupitia nini?
1: Mate.
0: Kupitia nini?
1: Mate.
0: Narudia tena. Kupitia mate ya mdomo wako mwenyewe.
2: Oh yes.
0: Hiyo changamoto ikaisha.
1: Amen.
0: Narudia tena, kupitia nini?
1: Mate.
0: Kupitia mate. Very simple.
1: Amen.
0: Yani simple, kupitia mate na shida ulio nayo ikapotea.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Mtu mmoja akaniambia, mchungaji unafundisha uchawi. Nikamuliza wapi? Akasema nimekuona kabisa unafundisha uchawi. Nikamuliza wapi? Nimekuona ulikuwa unafundisha kwa habari ya chumvi, unafundisha kwa habari ya mafuta na maji, unafundisha kwa habari ya mate na kio. Mchungaji unafundisha uchawi. Nikasema ah, kwa hiyo mate ni uchawi. Eh, hey, mate uchawi. Jina la Yesu linatosha. Jina la Yesu lina nguvu. Nikamwambia jina la Yesu linamzidi Yesu mwenyewe.
1: Amen.
2: Mwenye jina anatumia mate.
0: Mwenye jina anatumia mate.
2: Oh yes.
0: Alafu nasema jina la Yesu lina nguvu zaidi ya mwenye jina. Inawezekanaje?
1: Oh.
0: Nikamuuliza, kama mate ni uchawi na Yesu ametumia mate, unaogopa nini?
1: Amen.
0: Kwa sababu kiongozi ndiye mtangulizi.
1: Na huyo hajui neno la Mungu, kwa sababu Yesu mwenyewe anasema yeyote aaminie kazi nizifanyazo atazifanya na kubwa kuliko hizo.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Kazi ni kutema mate.
0: Sasa unajua kwa nini niko nawasaidia watu?
2: Amen.
0: Kwa sababu kuna watu wameomba na mambo hayajafanyika.
2: Ni kweli kabisa.
0: Na wengine wameishia kwenda kwa waganga wa kienyeji.
1: Ni Wakristo wamekimbilia kwa waganga.
0: Unajua nini? Hatujasema uende kwa mganga. Moja ya watu niko kinyume nao ni waganga wa kienyeji.
1: Amen.
0: Na shida ya waganga wa kienyeji, they are priests of darkness. Ni makuhani wa giza.
1: Amen.
0: Makuhani wa giza ni wa giza. Siwezi kuwa pamoja nao.
1: Amen.
0: Yaani shida yangu kwa waganga wa kienyeji ni watumishi wa ufalme gani? Wa giza. Sasa sisemu uende kwa mganga, ndio maana kupa maarifa ya nuru.
1: Amen.
0: Sio maarifa ya giza. Tumia mate, tumia mate, mate atakusaidia.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Nataka niwasaidie watu kitu kingine. Kuna mtu anasema, prophet, mimi mambo yangu yamefungana kabisa. Niko na mtu mahali hapa.
1: Amen.
0: Kuna mtu niko naye mahali hapa.
1: Amen.
0: Kuna mtu anasema, prophet, mimi mambo yangu yamefanya nini?
1: Yamefunga.
0: Unajua kufungana? Hivi unajua kuna mtu ambaye kama ni kusaka hela, anasaka.
1: Amen.
0: Kama ni kutafuta ndoa, anatafuta.
1: Amen.
0: Kama ni kutafuta mtoto, anatafuta.
1: Amen.
0: Na tukisema kuomba, anaomba.
1: Amen.
0: Lakini hivi unajua kwamba hakuna dalili ya kupokea, hakuna dalili ya kufunguliwa, hakuna dalili yoyote. Haoni chochote kwamba atakuja fanikiwe, haoni. Hamjanielewa nachokuambia?
1: Amen.
2: Oh yes.
0: Hamjanielewa? Kuna watu kama ni kutafuta hela, wanatafuta.
1: Amen.
0: Kama ni kuomba, wanaomba. Lakini mambo ni magumu.
1: Amen.
0: Kuna watu mpaka wanasema hakuna Mungu. Kabisa nakwambia. Na ukiuliza kwa nini unasema hamna Mungu, wanasema kama angekoeko angenisaidia.
1: Angenisaidia.
2: Amen.
0: Mtu anakuambia, mchungaji, kama Mungu angekoeko, kwa nini aniache niteseke? Kwa nini aniache nife? Huyu Mungu hajui maumivu niliyo nayo, hajui shida niliyo nayo. Mchungaji, wazazi wangu, mawifi wangu, wakwe wananitukana kwamba mimi sizai. Huyu Mungu haoni mateso niliyo nayo. Nikamwambia naona. Kwa nini anisaidi? Nikamwambia kuna maarifa hauna.
1: Amen.
0: Sio Mungu. Kuna maarifa una. Na Mungu mwenyewe anasema watu wangu wanaangamizwa walichokosa
1: maarifa.
0: Wakati wewe unasema Mungu hajakusaidia, Mungu anasema maarifa hauna.
1: Amen.
0: Ngoja niwasaidie watu kitu afu niingie kwenye maombi nao. Msikilizaji kokote uliko, nataka nikusomea andiko moja tu na kisha tuingie kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kuna mtu anasema huyu ni nani? Apostle, kuna watu wanijui.
1: Amen. Huyu ni baba yangu anaitwa Prophet Rogers. Ninaitwa Apostle Chesco. Kwa hiyo huyu anaitwa Prophet Rogers.
0: Ndio.
1: Amen. Ndiye.
0: Nimekuja huku, mimi siko huko. Sasa hivi niko Dar es Salaam.
1: Amen.
0: Na nimekuja kwa kazi maalum.
1: Maalum.
0: Mbingu zitafunguka.
1: Amen.
0: Kuzimu itafungwa.
1: Amen.
0: Milango ya baraka itafunguliwa.
1: Amen.
0: Tarehe 14.
1: Ndio.
0: Na tarehe 13.
1: Amen.
0: Mafinga, are you ready? Na nauliza watu mafinga kwa sababu unajua wakati nakuja Mungu akaniambia, nimekutuma mafinga.
1: Amen.
0: Kwa ajili ya watu wa Iringa.
1: Amen.
0: Nenda.
1: Amen.
0: Nilikuwa niko, unajua, nilikuwa niko nimelala usiku. Ilikuwa ni muda kama wa jioni ya jana.
1: Amen.
0: Wakati nimelala nikaona mbingu kama zimefunguka, kwa sababu niliona mbinguni kuko wazi.
1: Amen.
0: Yani anga nilipoliangalia, niko kwenye maono kwa sababu nilikuwa nimelala.
1: Yes.
0: Sio usingizi. Nikaona anga liko kama limefunguka. Halafu nikaona mkono mkubwa sana. Nipoona mkono mkubwa nikasikia sauti. Waambie watu, mkono wangu uko Iringa.
1: Amen.
2: Amen. Ah,
1: mkono wa Bwana uko Iringa.
0: Waambie watu, niliona mkono mkubwa sana.
1: Amen.
0: Hadi niliogopa kwa sababu unajua ni mkono ambao sijui umetokea wapi kwa sababu nauona mkono tu kiganja cha mkono. Kikubwa mno. Nikasikia sauti nasema waambie watu, mkono wangu uko Iringa.
1: Amen.
0: Hey. Kesho ni Jumapili sio?
2: Amen. Yes.
0: Kesho tutakuwa na ibada hapa hapa, si
2: ndio?
0: Kuna watu wako Iringa mjini.
1: Wako Iringa.
0: Na wanatamani kukutana na Tai.
1: Yaani wamesikia.
0: Aiyeyeyeyeyeyeye. Mtu yuko Iringa mjini, nataka nikukaribishe kanisani kesho. Kesho ni Jumapili.
2: Amen.
0: Saa 3 asubuhi eh?
1: Amen.
0: Eneo la kanisa ni Frelimo.
1: Amen.
0: Frelimo mkala gani karibu na hospitali ya Frelimo, si ndio?
1: Amen.
0: Kama unatokea Iringa mjini, unataka kesho uhudhurie ibada. Kama unatokea Iringa mjini, umefika mashine 3, chukua bajaji za kuelekea Frelimo. Dereva wa bajaji mwambie naenda kwa Nabii Roger. Yaani unajua haitaki kuongea maneno mengi.
1: Iringa wanakujua.
0: Wananijua vizuri sana. Wewe mwambie tu dereva wa bajaji naenda kanisani kwa Nabii Roger. Ibada ni bure kabisa, hakuna gharama yote. Ibada inaanza saa 3 kesho.
1: Amen.
0: Kesho nitakuwa nikiombea watu, nikifungua watu.
2: Amen.
0: Nitakuwa nikiwaonyesha watu maarifa ambayo hawajui na ni rahisi sana.
1: Amen.
0: Unanilanchi kwambia?
1: Yes.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Hebu tuende kwenye neno la Mungu kisha tuingie kwenye maombi kwa ajili ya watu. Tuende kwenye neno la Mungu. Marko sura ile ya 7. Marko sura ya 7. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Marko sura ile ya 7 mstari wa 32 tutaenda mpaka mstari wa 20 hadi mstari wa 35.
1: Amen.
2: Amen.
0: Mhm. Kuna mtu yuko tayari kunisomea hapo?
2: Amen.
0: Marko sura 7 mstari 32.
2: Okay.
0: Hadi 35.
2: Wakamleta kiziwi naye mwenye utasi.
0: Wakamletea kiziwi
2: naye mwenye utasi.
0: Bubu.
2: Wakamsii awekee mikono.
0: Wakamsii amweke mikono. Ndio.
2: Akamtenga na makutano faragani.
0: Ndio.
2: Akatia vidole vyake masikioni mwake. Akatema mate. Akamgusa ulimi. Akatazama juu mbinguni. Akaugua akamwambia, Efata, maana yake funguka.
0: Ndio.
2: Mala masikio yake yakafunguka.
0: Ndio.
2: Kifungo cha ulimi wake kikalegea. Akasema vizuri.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Marko sura ya 7. Naomba watu wasome Biblia. Unajua kuna mtu na mimi nachukiwa. Sijasema napendwa.
1: Haleluya.
0: Ninachukiwa kwa sababu ya message.
1: Amen.
0: Ninayoileta kwa watu.
1: Amen.
0: Na mimi niko tayari kuchukiwa.
2: Amen.
0: I'm glad ninahubiri kweli.
1: Na watu wanafunguliwa.
0: Yaani ile tu kwamba ninahubiri neno la Mungu. Sina hofu.
1: Amen.
0: Kabisa. Maana mbingu ziko upande wangu.
1: Amen.
0: Marko sura ya 7 mstari wa 32 maandiko yanasema wakamletea kiziwi naye ni mwenye utasi manake bubu. Wakamsihi amweke mikono. Unaona shida ya watu eh? Wanakuja kwenye maombi na maelekezo.
1: Amen.
0: Na utaratibu wao.
2: Amen.
0: Na mafundisho ya dini yao.
1: Amen.
0: Dhehebu yao.
1: Amen.
0: Ona, wakamle, yani hii ni changamoto. Na mimi huwa nawaambia watu, usinifundishe namna ya kuomba.
1: Amen.
0: Kama ulikuwa unajua tunatakiwa kuomba hivyo, kaombe mwenyewe.
1: Amen.
0: Kwani umezuiliwa kuomba? Mpaka unakuja kwangu maana yake unajua nina kitu cha kusaidia. Sasa tusigombane, unakuja kwangu niruhusu niomba mradi sijavunja sheria za nchi yetu pendwa ya Tanzania.
1: Amen.
0: Na sijaharibu kabisa kabisa utu wa mtu.
1: Amen.
0: Sijadhalilisha mtu. Kwa hiyo usinifundishe namna ya kufanya nini?
1: Kuomba.
0: Habari ya kuniambia niwekee tu mkono mimi siamini maji. Nenda huko huko.
1: Amen.
0: Kwa sababu shida iko hapo, umekuja kwangu tulia nikombe. Nimepewa maarifa nikusaidie. Sasa hao watu mwandiko wasema katika Marko 7 mstari wa 32. Mstari 32 maandiko yanasema wakamletea Yesu kiziwi naye ni mwenye utasi bubu, wakamsia mwekee mikono. Tayari ametoa maelekezo muombe kwa staili fulani. Mstari 33 Yesu akaona hawa wajinga. Mstari 33 akamtenga. Yaani Yesu akaamua kumtoa katikati yao. Akamtenga na mkutano faragani. Alipomtenga maandiko yanasema akatia vidole vyake masikioni mwake. Angalia pale panapofuata. Akatema. Ah, hujamalizia. Akatema. Akatema mate.
1: Amen.
0: Iko kwenye Biblia mstari wa 33.
2: Yeah, akatema mate.
0: Anasema akamtenga na mkutano faragani. Akatia vidole vyake masikioni mwake. Si ni kiziwi.
2: Ndio.
0: akatema mate, akamgusa ulimi.
1: Amen.
0: Kwa nini Yesu anatema mate? Hapa Yesu ametema mate chini, hajamtemea mate. Maandiko yasema akatema mate. Anamuombea mtu lakini mate yana nini mpaka ateme mate? Mstari wa 34 maandiko yasema akatazama juu mbinguni akaugua akamwambia Efata, funguka,
2: funguka.
0: Mala masikio yake yakafunguka. Vifungo vya ulimi wake vikaregea. Akasema vizuri. Lakini kumbuka Yesu alitema mate.
2: Amen.
0: Alifanya nini?
1: Alitema mate.
0: Waliomleta mgonjwa walikuja na sheria zao za dini.
2: Amen.
0: Na utaratibu wao wa dini.
2: Amen.
0: Wao hawataki mate, hawataki maarifa. Wanachotaka mgonjwa kija mwekee mikono.
2: Amen.
0: Mwombee kwa jina la Yesu.
2: Amen.
0: Maarifa iko hivyo. Yesu akamtenga, maana akifanya kile kitu mbele ya watu watasema nabii wa uongo, nabii wa uongo. Hawataweza hata kumpokea. Na mgonjwa wao atabaki kwa mgonjwa. Yesu akaona hekima ni mtenge huyu mtu na hawa watu.
2: Amen.
0: Kwa sababu imani za watu hawa ni dhaifu. Hawatapokea maarifa. Alipomtenga maandiko anasema huyu si ni bubu na ni kiziwi. Yesu akaweka vidole kwenye masikio, akatema mate. Maana yake tayari Yesu anajua kuna connection ya kifungo cha huyu bubu na kiziwi na mate.
2: Amen.
0: Alipotema mate chini maandiko anasema Yesu akasema Efata, funguka.
2: Amen.
0: Hey, maana yake mate yana nguvu ya kufungua vifungo.
2: Amen.
0: Yawezekana kuna mchawi amekuroga usishike hela, kuna nguvu kwenye mate.
2: Amen.
0: Yawezekana kuna mchawi kafunga uchumi wako, kuna nguvu kwenye mate.
2: Amen.
0: Kuna mtu anasema prophet, kwa hiyo tuamini mate tusiamini jina la Yesu. Nani aliyesema hivyo?
1: Amen.
0: Mimi sijasema hivyo. Maandiko yasema hivi, lolote mtendalo kwa neno au kwa tendo lifanyeni katika jina la nani?
1: La Yesu.
0: La Yesu. Kwa hiyo unapotema mate sema kwa jina la Yesu funguka.
2: Amen. Amen.
0: Kuna mtu niko naye mahali hapa.
2: Amen.
0: Kwa nini? Kwa sababu jina la Yesu linatumika kwa neno na kwa tendo.
2: Amen.
0: Unaweza kusema pepo toka, mwingine akachukua maji akammwagia mtu mwenye mapepo akasema kwa jina la Yesu toka. Amefanya kwa neno, mwingine amefanya kwa tendo.
2: Amen.
0: Sasa maandiko yasema Yesu akatema mate chini akasema Efata, funguka. Maandiko yasema yule bubu akaongea na uziwi wako kaondoka, akasikia vizuri.
2: Amen.
0: Msikizaji, iko nguvu kwenye mate. Na mimi nataka sasa hivi watu wafunguke. Sasa usiku leo.
2: Amen.
0: Oh, yes. Sihitaji kesho.
2: Wafungulie.
0: Nataka sasa hii
2: wafunguliwe
0: mahala kokote waliko.
2: Ndio.
0: Iko nguvu tayari.
2: Amen. Oh, yes.
0: Narudia, iko nguvu tayari.
2: Amen.
0: Iko neema tayari.
2: Oh, amen.
0: Kuna upako tayari.
2: Ndio.
0: Kuna uponyaji tayari.
2: Ndio.
0: Msikilizaji kokote uliko, just relax, wewe tulia tu hapo hapo ulipo. Najua unafanya biashara na haupate hela. Ninajua unashika hela na haikai kwa mikono yako. Ninajua uko kwenye biashara na hakuna wateja. Mimi naomba tulia tu kwa amani. Naona roho ya Mungu akiwa hapo ulipo. Mwingine yuko kwenye biashara na ananisikia na anabarikiwa.
2: Amen.
0: Hapo ulipo tulia tu, wewe na amani kabisa. Wewe tulia tu, kuna kitu nataka nikwambie na kitaenda kufungua uchumi wako. Mungu anasema prophet, nauma mwili wote na usikia kama umekufa ganzi. Relax, utapona dakika hii, dakika hii. Changamoto yako inaisha.
2: Mungu anasema
0: prophet, sizai. Relax, nasema hivi, tulia sasa hivi.
2: Amen.
0: Neema imekuja kwa ajili yako. Tulia tu sasa hivi.
2: Amen.
0: Rikasti katosha. Msikizaji kokoto riko, jina la Yesu lina nguvu kabisa.
2: Amen.
0: Na litakufungua, lakini maarifa ni ya muhimu.
2: Amen.
1: Oh, yes.
0: Maarifa ni ya muhimu.
1: Maarifa.
0: Kuna mtu ambaye miaka nenda miaka rudi, mpaka swali lake ni kwamba watu wengine walio na hela wanazitoa wapi hela? Na unajua mpaka wametunga msamiati, wanasema hao wananyoka, wamefuga misukule, hao wametoa makaa
2: majoka.
0: Unajua asiye na kitu lazima awe na neno.
1: Amen.
0: Eh, huwezi kukosa kitu kakosa na neno.
2: Ni kweli.
0: Sasa inafika sehemu mtu anaamua sasa hana hela, basi awe na neno. Hao watu wamefuga manyoka, mafrimasoni yao, wachawi. Inawezekanaje mtu anunue gari ya milioni 700? Mjawi. Ngoja nikwambie, wakati wewe hela ni ngumu kupata, mwingine hela ni rahisi kabisa kupata.
2: Amen.
0: Kwa nini? Maarifa.
2: Maarifa.
0: Maana kwa sema watu wangu wanaangamizwa walichokosa.
2: Maarifa.
0: Kwanza niulize swali. Unajua kuna vitu vyepesi eh? Mumesema yule ana hela kwa sababu amefuga nyoka, si ndio?
2: Amen.
0: Swali ni moja. Kabisa. Umeshawahi kumuona huyo nyoka? Okay. Tukiachana kwa sababu unajua huyo nyoka hamjamuona. Kama amefuga nyoka akapata hela, ninyi mnashindwa nini kutafuta cha kufanya katika ufalme wenu?
1: Yes.
0: Yeye kafanya katika ufalme wake.
2: Ndio.
0: Ninyi simko katika ufalme wenu
2: wa
0: nuru, wa Mungu mumekosa nini cha kufanya.
2: Oh, yes.
0: Na ninyi mkapata hela. Kwa sababu yeye kafuga nyoka, ni ufalme wake.
2: Amen.
0: Ninyi kwa nini msiwe na cha kufanya?
2: Amen.
0: Ili muwe na hela. Au hela ni mbaya? Maana mwingine anasema anasa. Hela ni anasa. Hela ni anasa. Maandiko yanasema tafuta kwanza ufalme. Hela ni anasa, Mbona una 10,000 mfukoni? Itupe. Unaona tayari wamekosa majibu. Hela ni nzuri mtu wa Mungu. Shida iko kwenye matumizi.
2: Amen.
0: Ukiwa na akili kidogo hela ni mbaya.
2: Amen.
0: Lakini ukiwa na akili nzuri hela ni nzuri. Na ndio maana hata maandiko yanasema fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Sasa msikilizaji, kokote uliko, mimi nataka nikufungulie kabisa milango ya baraka kupitia jina la Yesu.
2: Amen.
0: Sijajua kama kuna mtu yuko ananisikiliza. Kabla ya kuingia kwenye maombi, nataka niwatajie namba ya simu na wale wataweza kunipigia simu. Mimi naomba ukinipigia simu wewe niambie tu kama unanielewa. Kwisha. Sitaki kuniambia maneno mengi. Just tell me, mchungaji nabarikiwa, mchungaji nakuelewa. Niambie unaitwa nani? Uko wapi? Halafu niambie mchungaji nakuelewa. Mchungaji nabarikiwa. Sawa sawa eh?
2: Amen.
0: Sasa wewe ambaye hujaelewa na unahisi niko na uhubiri uchawi, usipige simu. Maana kuna mwingine anapiga simu aseme tu wewe pumbavu zako wewe, huku na uhubiri uchawi. Sasa hakuna haja kutukanana.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Amen. Msikilizaji, kuna namba ya studio, si ndio? Au unaweza kutumia kawaida. Iko studio eh? Mungu akubariki. Msikilizaji, unaweza kupiga kwa namba ya studio kabisa. Kabisa? Sasa hivi nataka ukinipigia simu niambie tunaitwa nani na uniambie kama unabarikiwa kabisa. Wewe niambie tu naitwa mtu fulani, niko eneo fulani, halafu niambie kama unabarikiwa. Ili ya kwamba tuingie kwenye hatua ya mwisho ya maombi na shuhuda.
2: Oh yes.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe. Kwa msikilizaji kokote uliko, naomba wewe tu piga simu kwa namba studio na kisha niambie unaitwa nani na niambie kama unabarikiwa na niambie kama umenielewa. Kisha tuingie kwenye maombi. Karibu.
3: Sawa, msikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9 popote pale ulipo, ni mtumishi wa Mungu Nabii Rogers Tai ambaye pia anatoka kwenye huduma ya HCN. Tupigie simu yako kwa namba 0735 018440, 0735 018440. Mtumishi wa Mungu amesema akipiga simu aseme nini?
0: Aniambie tu kwamba kabarikiwa au kanielewa.
3: Ah, okay, shukrani sana. Hello, kwenye line ya simu.
4: Habari hapo studio?
0: Salama. Habari ya uzima bwana?
4: Uzima ni mwema, ni mwema, ni mwema kabisa bwana. Ndio ni kipara bonge Makereba Mtuga ya Maleni ndio kwetu hapa.
3: Karibu sana.
4: Asante sana. Kwa kwanza kabisa nimebarikiwa sana na mtumishi wa Mungu hapo kwa neno alilosema. Kuna mjio amenigusa kwenye kwa Maruko pale, amenigusa pale kwa kwanza, nabarikiwa sana na mafundisho yake bwana ndugu yangu.
0: Amen. Mungu akubariki.
3: Shukrani sana kutoka huko. Kwenye line simu leo. Hello?
5: Bwana safi.
3: Amina. Karibu. Nazungumza nani? Piga simu kutoka wapi?
5: Mimi naitwa Goli kutoka Mafinga Kinyanango. Unabarikiwa na neno lako.
0: Unabarikiwa sana.
5: Amina.
0: Yes, habari njema ni kwamba ninakuja hapo Kinyanambo ukumbi wa CF tarehe 13 na 14. Bila shaka utakuweko. Hello? Okay, mwingine, tupokee mwingine.
3: Okay. Hapo sasa tukwepo. Hello? Hello? Pole sana. Hello? Hello?
6: Hello.
3: Tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
6: Naongea na Raymond Msigala kutoka Kipaduka.
3: Karibu sana.
6: Asante, nimebarikiwa na neno na nimeelewa sana.
0: Yes, akubariki sana. Tukutane siku ya tarehe 13 na tarehe 14.
6: Asante.
0: Amen.
3: Kwenye line ya simu leo.
7: Hello.
3: Karibu sana, unaitwa nani, unatokea wapi?
7: Unaongea na mama Ana kutoka Kinyanambo.
3: Wow. Karibu sana mama Ana kutoka Kinyanambo.
7: Nimebarikiwa na neno, nimebarikiwa na nimeelewa.
0: Yes, akubariki sana. Tukutane tarehe 13 na tarehe 14 hapo CF.
7: Amina.
0: Amen.
3: Amina. Kwenye line simu leo.
8: Hello.
3: Tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
8: Naongea na Doni kutoka Kongosi.
3: Kutoka Kongosi. Karibu sana.
0: Nimebarikiwa sana. Amen. Asante sana, Mungu akubariki.
3: Kwenye line simu leo.
9: Hello, habari?
3: Salama, tunaongea na nipige simu kutoka wapi?
9: Unaongea na Donald Picha kutoka Ilula.
3: Karibu sana Nabii, anakusikiliza.
9: Asante, umebarikiwa sana na neno la Nabii wetu hapo. Kwa hiyo naomba Mungu kwa kweli aweze kusaidia.
0: Amen. Yesu akubariki, ninaingia kwenye maombi, nitakuombea.
9: Asante ndugu.
0: Amen.
3: Kwenye line ya simu leo.
10: Hello.
3: Karibu sana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
10: Naitwa Yota Mike, sana mkiboro hapa ndio kwaani.
3: Karibu sana mtumishi wa Mungu, anakusikiliza Nabii.
10: Umebariki sana hapa.
0: Yesu akubariki sana, ninaingia kwenye maombi, nitakuombea.
10: Amina, naomba uniombe sana.
0: Yes, nitakuombea.
3: Kwenye line ya simu leo. Hello?
11: Hello.
3: Tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
11: Naongea na Ibrahim mtavuliwa kutoka Ilula Isele.
3: Nabii anakusikiliza, karibu.
11: Nashukuru, nimemuelewa sana huyo, na Mungu aendelee kumbariki kwa maneno yake mazuri.
0: Amen. Yesu akubariki. Tunaingia kwenye maombi sasa hivi, nitakuombea.
3: Kwenye line simu leo.
12: Hello.
3: Tunaongea na nani?
12: Naongea na Victor Michael kutoka Ilula Madizini.
3: Karibu sana kutoka Ilula Madizini, Nabii anakusikiliza.
12: Nashukuru sana kwa kweli, nimebarikiwa na ujumbe huo. Naomba mtumishi aniombee na mimi.
0: Yes, tunaomba kwenye maombi, sio muda. Uwe tayari, nitakuombea.
12: Amina baba.
0: Amen.
3: Kwenye line simu leo.
13: Hello.
3: Tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
13: Naongea na Maria kutoka Mafinga.
3: Kutoka Mafinga sehemu gani?
13: Meti.
3: Ongeza sauti yako, tunakusikia kwa mbali sana.
13: Meti Mafinga.
3: Unamsikia vizuri?
0: Ndio, karibu sana.
3: Karibu sana.
0: Okay. Bila shaka watu wamepiga simu sana, sasa ni wakati ambao tuende kushusha moto na kubadilisha maisha ya watu. Kuna watu bado wanataka kupiga simu.
3: Yaani ndio kuja simu ya. Ema simu ni nyingi ndio.
13: Nishaka.
3: Ah, basi kuupendelea huyu hapa mwisho kabisa mtu.
0: Okay. Unaitwa nani, uko wapi?
13: Hello.
3: Karibu sana, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
14: Unaitwa nani, uko wapi?
13: Naongea na mama hapa kutoka Ilula.
3: Karibu sana kutoka. Usijisikilize kwenye redio yako, sikiliza kwenye simu yako ili tuweze kuelewana. Unalipi la kumwambia Nabii? Haya, kipengele.
0: Oh my god.
3: Naam, simu ni nyingi mtumishi wangu.
0: Nyingi sana. Mimi nataka niwaambie watu, siku zote Mungu hajawahi kuwa mbali nao kabisa. Unajua changamoto tulio nayo ni kwamba tuna mafundisho ambayo yanaonyesha kana kwamba Mungu yuko mbali nasi sana. Kiwango ambacho hatuamini hata asili, nature. Yaani Mungu majibu kayaweka ndani. Amen. Yetu wenyewe.
2: Amen.
0: Na hiyo ndio tunaita maarifa.
2: Oh yes.
0: Na msikilizaji kokote uliko, amini tu. Sasa hivi ni wakati ambao Mungu ataenda kusaidia kwa. Leo nafundisha maarifa tu ya mate.
2: Amen. Amen.
0: Lakini nataka nimkaribishe mchungaji nani huyu msikilizaji nishazoea na naongea watu wananiangalia.
2: Amen. Okay,
0: nataka nimkaribishe msikilizaji kokote uliko, kesho asikose.
2: Amen. Amen.
0: Kesho tunaanza saa 3 hiyo hiyo, saa 3 ya usiku mpaka saa 5 ya usiku.
2: Amen.
0: Kwa nataka nimkaribishe msikilizaji anayenisikia sasa hivi, kesho asikose.
2: Yes.
0: Kesho nitafundisha kwa habari ya maarifa ya manemane, udi na mdalasini. Unajua vitu vipo na vipo tu madukani. Manemane, udi na mdalasini.
2: Amen.
0: Manemane ni ngumu watu kuijua lakini ipo.
2: Amen.
0: Yes, lakini udi pia wengi wanasema udi wa majini, udi wa nini, lakini mimi nitakufundisha kwenye Biblia na nitakuonyesha namna ambavyo udi uko na nguvu na unatumiwa.
2: Amen.
0: Kabisa.
2: Amen.
0: Lakini mdalasini ni rahisi watu wanajua, si ndio? Mdalasini watu wanaweka kwenye chai wengine
2: wanapatikana,
0: si ndio? Nitawafundisha nguvu iliyoko kwenye manemane, udi na mdalasini, hasa kwenye eneo la mvuto na eneo la uchumi.
2: Amen.
0: Sawa na eneo la ndoa au mahusiano.
2: Amen.
0: Lakini wale wanaotaka destiny helper, yani unataka mtu atokee akuinue. Unajua maisha haya huwezi kwenda mwenyewe.
2: Amen.
0: Lazima tokee. Hata mimi nimesimama hapa, kuna watu wameniinua.
2: Amen.
0: Nakumbuka mimi nimetumia manemane, udi na mdalasini. Imagine nimejenga nyumba mbili ndani ya mwaka mmoja.
2: Amen.
0: Dar es Salaam. Niko naongelea Dar es Salaam.
2: Amen.
0: Nimenunua kiwanja, nimejenga nyumba mbili za kisasa. Sawa.
2: Yes,
0: sawa, ndani ya mwaka
2: mmoja. Amen.
0: Lakini nini kilitokea wakati natumia manemane, udi na mdalasini? Waliinuka watu kwa ajili yangu.
2: Yes.
3: Amen.
0: Unanielewa nachokuambia?
2: Nakuelewa sana.
0: Sasa hii ni maarifa ambayo watu wanaweza kujifunza na wakafanikiwa.
2: Amen.
0: Nilikuwa niko nawafundisha watu ya kwamba hivi mnaamini kwamba kuna miujiza baada ya kupata maarifa. Nilifundisha watu wakaanza kunitukana. Nikamwambia mimi niko na account benki.
2: Amen.
0: Yes. Sijua nani niwekea hela. Lakini kila mwezi kuna heri inawekwa na sijua
3: yes.
0: Niweka.
3: Oh yes.
2: Amen.
0: Watu wanasema uchawi, uchawi wapi? Ah, kama uchawi haina shida, lakini nachokijua Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu.
2: Amen. So,
0: kama Yesu aliliisha watu 5000 wanaume bila wanawake kuhesabiwa na watoto, mikate mitano, sio mitano na samaki wawili. Mm. Unasemaje kwamba ninachokipokea mimi ni uchawi? Haujajua ulimwengu wa roho ni mpana kuliko akili yako.
2: Amen.
0: Sasa kesho wasikose. Nitawafundisha nguvu iliyo kwenye udi.
2: Amen.
0: Manemane na mdarasini. Mdarasini watu wanao nyumbani kwao.
2: Amen.
0: Na usikae mbali na Biblia kwa sababu mimi sifundishi nje ya Biblia.
2: Amen.
0: Unaweza kanichukia lakini nakuletea neno.
3: Amen.
2: Yes.
0: Unanielewa nachokwambia?
2: Amen.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Lakini Jumatatu Jumatatu nitakufundisha kwa habari ya nguvu ya kioo. Wengi wameenda kwa waganga wa kienyeji wakakuta kioo. Nitakusomea Biblia. Yaani ukiona nakufundisha bila Biblia ikiwezekana nikatae.
2: Amen. Amen.
0: Lakini kama nakusomea neno la Mungu basi unanikataa kwa lipi?
2: Amen. Amen.
0: Usinikatae kwa sababu ya misingi ya dini yako, labda ulifundishwa kwenye Sunday school kwamba hicho ni kibaya. Kuna mtu mmoja kaniambia kioni uchawi, nikamwambia nifungulia Biblia mahali kioni uchawi.
2: Amen.
0: Ah, nilikiona kwa mganga, wewe mshirikina. Ulienda kufanya nini? Ulienda kwa mganga kufanya nini? Umejuaje kioni uchawi? Nilikiona kwa mganga. Aha. Kwa hiyo kioo kikishakuwa kwa mganga ni uchawi. Eh, ni uchawi. Nyumbani kwako kuna kioo? Kimya.
2: Alijua kipo.
0: Nikaendelea kumsogeza tu, nyumbani kwako kuna kioo?
2: Amen.
0: Eh, kipo na wewe ni mchawi basi.
2: Amen.
0: Mbona kioo alafu kumbe husemi? Ena msikizaji, Jumatatu pia nitafundisha habari ya maarifa ya kioo. Nitakusomea Biblia. Narudia tena, I will read the Bible.
2: Amen.
0: Na nitaenda kukuombea na utaenda kuona ishara na miujiza. Anyway, tuingie kwenye maombi kwa ajili ya watu sasa hivi.
3: Oh yes.
0: Kuna mtu anasema huyu nabii ametokea wapi? Mimi ni Mtanzania. Niko Tanzania. Ni ndugu yenu kabisa. Nimekaa hapa Iringa miaka zaidi ya 9. Nina kanisa langu Frelimo Iringa. Hapa Frelimo, karibu na hospitali ya Frelimo.
2: Amen.
0: Na sasa hivi liko chini ya mchungaji Apostle Chesco, analiongoza vizuri na washirika wengi sana hapa Iringa mjini. Nimefanyika baraka. Watu walikuwa wanatafuta watoto, wana watoto kabisa. Kuna mtu mwingine. Mwingine alikuwa anatafuta mtoto miaka 9.
2: Amen.
0: Simple, nilimtabiria tu mwakani utakuwa na mapacha.
2: Amen.
0: Anao mapacha sasa hivi. Wana miaka 4 sio sasa hivi.
2: Miaka 4.
0: Yes, washako wakubwa. Mwingine tena yuko hapo Kiodombi.
2: Ni wengi.
0: Wengi. Shuhuda ni nyingi.
2: Ni wengi.
0: Nakumbuka kuna dada mmoja tulimwombea hospitali hapa ya government, wamemwambia aende nyumbani kusubiria kifo.
2: Amen.
0: Nikamwombea, unamkumbuka?
2: Namkumbuka.
0: Akapona kabisa, katembea, alikuwa hawezi hata kuinuka.
2: Amen.
0: Hapa Iringa nimefanya miujiza kupitia jina la Yesu.
2: Amen.
0: Lakini baada ya hapo Mungu amenichukua, amenipeleka Dar es Salaam.
2: Yes.
0: Pale Dar es Salaam ndo balaa.
2: Amen.
0: Kwa sababu sasa hivi sihubiri tu Tanzania, nahubiri dunia.
2: Amen.
0: Na msikilizaji, tuingie kwenye maombi. Mimi ninachokitaka Mungu abadilishe maisha yako. Sina story nyingi. Mungu abadilishe maisha yako.
2: Amen.
0: Sasa hivi nataka msikilizaji kokoto uliko, amini tu katika nguvu za Mungu na mate. Sasa hivi naomba watu waamini tu.
2: Amen.
0: Mate ni ya kwako mwenyewe. Wewe unatafuta hela huipati.
2: Amen.
0: Wewe si hela haikai mikononi. Wewe si auzai. Wewe si unaumwa. Wewe una changamoto ya nyota, labda huonekani, biashara yako ipo tu, hamna wateja, unauza kiwanja proti yako, hakuna mtu anakuja, sio hiyo. Wewe unatakiwa tu uamini katika maarifa.
2: No.
0: Sitaki uamini vitu vingi, amini tu katika maarifa. Dakika hii msikilizaji unayenisikiliza, naomba ni amini mimi, Mungu anaenda kukutendea muujiza. Ngoja niombe kisha nitakuelekeza cha kufanya.
2: Amen.
0: Tulioko hapa kwenye studio na wale ambao mko nyumbani huko, tamka maneno haya. Sema, Baba katika jina la Yesu.
2: Baba katika jina la Yesu.
0: Baba katika jina la Yesu.
2: Baba katika jina la Yesu.
0: Usiku wa leo.
2: Usiku wa leo.
0: Ninaamini katika maarifa.
2: Ninaamini katika maarifa.
0: Ninaamini katika maarifa.
2: Ninaamini katika maarifa.
0: Neno lako linasema.
2: Neno lako linasema.
0: Watu wangu wanaangamizwa.
2: Watu wangu wanaangamizwa.
0: Kwa kukosa maarifa.
2: Kwa kukosa maarifa.
0: Ee Bwana Yesu.
2: Ee Bwana Yesu.
0: Leo naamini maarifa.
2: Leo naamini maarifa.
0: Naomba kupitia hii maarifa.
2: Naomba kupitia hii maarifa.
0: Niponye.
2: Niponye.
0: Niponye.
2: Niponye.
0: Nifungue.
2: Nifungue.
0: Nibariki.
2: Nibariki.
0: Nifungue.
2: Nifungue.
0: Nibariki.
2: Nibariki.
0: Niponye.
2: Niponye.
0: Nipe fedha.
2: Nipe fedha.
0: Nipe wateja.
2: Nipe wateja.
0: Nipe biashara.
2: Nipe biashara.
0: Uchumi wangu.
2: Uchumi wangu.
0: Ufunguliwe.
2: Ufunguliwe.
0: Maisha yangu.
2: Maisha yangu.
0: Yafunguliwe.
2: Yafunguliwe.
0: Katika jina la Yesu.
2: Katika jina la Yesu.
0: Katika damu ya Yesu.
2: Katika damu ya Yesu.
0: Kila uchawi.
2: Kila uchawi.
0: Ulio juu yangu.
2: Ulio juu yangu.
0: Utoke.
2: Utoke.
1: Okay.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Kila pepo.
1: Kila pepo.
0: Kila jini.
1: Kila jini.
0: Lililo ndani yangu.
1: Lililo ndani yangu.
0: Au juu yangu.
1: Au juu yangu.
0: Au kwenye maisha yangu.
1: Au kwenye maisha yangu.
0: Litoke.
1: Litoke.
0: Litoke.
1: Litoke.
0: Litoke.
1: Litoke.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Kwa damu ya Yesu.
1: Kwa damu ya Yesu.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Kwa damu ya Yesu.
1: Kwa damu ya Yesu.
0: Ee Bwana.
1: Ee Bwana.
0: Leo.
1: Leo.
0: Iwe mwisho.
1: Iwe mwisho.
0: Wa vifungo.
1: Wa vifungo.
0: Wa uchawi.
1: Wa uchawi.
0: Wa umaskini.
1: Wa umaskini.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Giza.
1: Giza.
0: Litoke.
1: Litoke.
0: Giza.
1: Giza.
0: Liniache.
1: Liniache.
0: Giza.
1: Giza.
0: Liondoke.
1: Liondoke.
0: Kwa damu ya Yesu.
1: Kwa damu ya Yesu.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Kwa damu ya Yesu.
1: Kwa damu ya Yesu.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Giza.
1: Giza.
0: Litoke.
1: Litoke.
0: Uchawi.
1: Uchawi.
0: Utoke.
1: Utoke.
0: Kwa jina Yesu.
1: Kwa jina Yesu.
0: Kwa damu Yesu.
1: Kwa damu Yesu.
0: Kwa jina Yesu.
1: Kwa jina Yesu.
0: Kwa damu Yesu.
1: Kwa damu Yesu.
0: Kuanzia leo.
1: Kuanzia leo.
0: Nataka.
1: Nataka.
0: Maisha mazuri.
1: Maisha mazuri.
0: Uchumi mzuri.
1: Uchumi mzuri.
0: Afya nzuri.
1: Afya nzuri.
0: Kwa jina Yesu.
1: Kwa jina Yesu.
0: Ewe shetani.
1: Ewe shetani.
0: Toka.
1: Toka.
0: Toka.
1: Toka.
0: Toka.
1: Toka.
0: Toka.
1: Toka.
0: Toka.
1: Toka.
0: Toka.
1: Toka.
0: Toka.
1: Toka.
0: Toka.
1: Toka.
0: Toka.
1: Toka.
0: Toka.
1: Toka.
0: Kwa damu Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Kwa jina Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Kwa damu Yesu.
1: Kwa damu Yesu.
0: Kwa jina Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Msikilizaji kokote uliko, tema mate kwenye mikono yako. Tema tu mate ya kwako mwenyewe. Weka imani wakati unatema hayo mate. Kama Yesu aliponya vipofu sio mmoja kwa mate, wewe pia utapona kabisa. Maandiko yanasema kiamini yote yanawezekana. Maandiko yanasema mwenye imani ya mwenye imani wangu ataishi kwa imani. Maandiko yanasema kiamini, kiamini, kiamini. Yote yanawezekana. Tema mate kwenye mikono yako. Paka mikono yako. Yawezekana umekuwa na shida kwenye uchumi. Wewe paka tu kwa imani, kwa imani. Narudia tena kwa imani. Kuna mtu mmoja siku moja alikuwa mgonjwa.
1: Amen.
0: Huko zamani kabisa enzi za Nabii Elisha. Yeye akawa na ukoma anaitwa Naaman.
1: Amen.
0: Akaenda kwa Elisha. Elisha akamwambia, "Sikuombei, nenda tu kajichovye Yordani mara saba."
1: Amen.
0: Na nyama ya mwili wako itarudi kabisa.
1: Amen.
0: Yule mtu akasema, "Hakuna, hakuna. Ungekuja ukaniwekea mikono." Elisha akasema, "No, no, no, no, no. Weka oge." Watu wakamshauri, baadaye akaenda kajichovye mara saba. Maana kwa sema ukoma ukaisha.
1: Amen.
0: Ni kujichovya tu na ukoma ukaisha.
1: Ukaisha. Oh yes.
0: Kwa hiyo msikilizaji, usiwe na maswali mengi. Amini tu.
1: Amen.
0: Haushiki hela, mimi nakuahidi. Nakuahidi. Ndani ya siku saba utashika hela mpaka utasema nilichelewa.
1: Amen.
0: Wow. Amen. Rudia tena tema mate paka mikono yako. Kokota uriko tu, tema mate ya kwako mwenyewe. Paka yes. mikono yako. Kama tayari umetema mate na kupaka mikono, endelea tu kupaka mikono yako, usiache. Paka tu mikono yako. Naona nguvu ya Mungu kwenye mikono. Kuna watu ghafla mikono itaanza kuwawasha.
1: Amen.
0: Wengine mikono itakufa ganzi wakati wanaendelea kupaka mate kwenye mikono.
1: Amen.
0: Kama tayari umemaliza hilo, tema mate tena kwenye mkono wako wa kulia. Tema mate tena kwenye mkono wako wa kulia. Hayo mate uliyotema kwenye mkono wa kulia, paka kwenye paji la uso. Paji la uso ni sehemu ya juu ya uso, juu ya macho. Yes, hii juu ya macho panaitwa paji la uso.
1: Amen.
0: Hayo mate yapake kwenye paji la uso.
1: Amen.
0: Utaenda kuonekana. Kuna mtu ambaye changamoto yake ni wateja hawaji dukani kwake, kwenye biashara yake.
1: Amen.
0: Paka tu kwenye paji la uso. Nyota yako itaenda kung'aa. Ile wamezuia usionekane utaenda kuonekana.
1: Amen.
0: Mwingine shida ni ndoa. Wewe paka tu kwenye paji la uso utashangaa. Hey, yule ambaye alitakiwa kwa mume wako atakuja upesi.
1: Amen.
0: Na utafunga ndoa. Waliloga kwamba usijefunga ndoa utafunga ndoa.
1: Amen.
0: Paka tu kwenye paji la uso. Yes. Tema tena mate paka tena. Paka tena kwenye paji la uso. Paka tu juu kabisa, juu kwenye uso, juu. Usipake uso wote, paka tu juu kwenye paji la uso. Paka tu, endelea kupaka tu. Mimi niko naona katika ulimwengu wa roho unavyopaka, na ninaona namna ambavyo imani yako imeongezeka na imekuwa, na ninaona namna ambavyo Mungu anaona imani yako na namna ambavyo Mungu anaenda kukufungua. Endelea kupaka tu. Tema tena mate paka kwenye paji la uso. Yes, sasa hii nyingine ya mwisho ni kwa ajili ya wale watu ambao wako na changamoto ya uzazi. hauzai na ni changamoto ya miaka mingi uko nayo. Tema mate kwenye mkono wa kulia. Hii ni ya watu ambao hawazai. Labda na wale wasiokuwa na nguvu za kiume. Tema mate kwenye mkono wa kulia na kisha paka tumbo lako. Ni wewe mwenyewe kwa unajua uko sehemu nzuri ya faraga kabisa unaweza kufanya ibada. Tema mate kwenye mkono wako afu paka kwenye tumbo, tumbo lako. Mkono wa kulia paka kwenye tumbo lako. Hauzai na kwambia ukweli. Jiandae na ikiwezekana nunua nguo za mtoto mchanga.
15: Amen.
0: Kabisa. Na yule ambaye hauna nguvu kabisa, alo utacheza mechi vizuri kabisa nakwambia.
15: Amen.
0: Yes, paka tumbo tu. In the mighty name of Jesus. Leka tukadush. Kama tayari tulia. Nimesema sehemu mbili, sehemu tatu, mikono, paji la uso na tumbo. Tulia sasa namna hiyo hiyo. Kuna mgeni anasema ninaumwa, ndio maana ulipaka paji la uso pia. Yes, tulia namna hiyo hiyo, ninaenda kuachilia upako. Ninaenda kuachilia moto. Na nguvu ya Mungu inashuka hapo ulipo, usijali kabisa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasimama kama nabii na kuhani katika madhabahu yako takatifu kupitia ile dio. Mwenyezi Mungu, ni wengi wanaonisikia sehemu nyingi kabisa. Ninakusii kwa jina lako Yesu Kristo. Yeyote amefanya ibada kwa imani, achilia moto wa Roho Mtakatifu juu yake, na chochote kimemfunga kikaachie, kimefunga mikono yake asipate uchumi mzuri kikaachie, kimefunga uso wake na nyota yake asipone wala asiweze kuonekana kikaachie, kimefunga biashara yake isiweze kwenda kikaachie, kimefunga tumbo lake asizae na asiwe na nguvu za kiume kikaachie, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Ninaachilia ule moto Mungu liwachilia ndani yangu. Ninauachilia juu ya yeyote ambaye yuko na imani pamoja nami. Moto kashuke juu yake kwa jina la Yesu Kristo. Moto wa Roho Mtakatifu kashuke katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Moto kashuke kuteketeza uchawi. Moto kashuke kuteketeza nguvu za kisa. Moto kashuke kuteketeza majini. Moto kashuke kuteketeza mapepo katika jina la Yesu Kristo Nalata. Moto ongezeka mara 10 zaidi. Moto ongezeka mara 10 tena. Moto ongezeka kwa jina la Yesu Kristo. Ewe pepo la umaskini na madeni, ninakukemea toka mara moja. Ninakukemea toka ondoka. Ninakukemea toka ondoka. Ninakukemea toka ondoka. Moto wa Yesu Kristo, fire in the name of Jesus Christ, I command you come out. Come out in the name of Jesus Christ. Wewe shetani na uchawi, umesuia nyota yake sing'ae. Ninakukemea kwa jina la Yesu. Toka usoni kwake. Toka kwenye biashara yake. Toka kwenye ndoa yake. Toka kwenye mahusiano yake. Toka kwenye nyota yake. Come out in the name of Jesus Christ. I command to you by fire. Come out now. Moto kawake wa Yesu. Moto kawake wa Yesu. Toka kwa Yesu Kristo. Vifungo kwenye mikono. Toka kwa Yesu Kristo. Vifungo kwenye nyota. Toka kwa Yesu Kristo. Vifungo kwenye uzazi. Toka kwa Yesu Kristo. Moto wa Yesu moto. Moto wa Yesu moto. Yeyote aliyelogwa, yeyote aliyefungwa, yeyote aliye na uchawi, moto kawake. Atapika uchawi. Atapika uchawi. Atapika sankofu za kisa. Tapika kwa Yesu Kristo. Tapika kwa Yesu Kristo. Tapika kwa Yesu Kristo. Tapika kwa Yesu Kristo. Wamekulisha wakati umelala, ukaota unakula uchafu, ukaota unashika uchafu. Tapika, tapika, tapika, tapika, tapika, tapika, tapika. Tapika kwa Yesu Kristo hai. Tapika kwa Yesu Kristo hai. Nguvu za kisa toka. Come out in the mighty name of Jesus Christ. Yes, msikilizaji, unasikia nguvu ya Mungu iko hapo. Likara katika dose vishikata kante katosha. Rikasti katusi kariste vishikata to. Yes, kuna moto mahali hapo. Naona majini ya kiondoka. Naona nguvu za kisa sikikwachia. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus Christ. Moto Yesu Kristo. Uchawi toka. Uchawi toka. Toka. Toka. Toka. Toka. Toka. Toka. Toka. Toka. Toka.
15: Rakasi katai kato, achia mikono yake mara moja, toka kwenye biashara yake, achia mikono yake mara moja, toka kwenye kazi yake. Come out, devil, I command you, come out. Unaisikia sauti yangu shetani, kwa mafuta ya loho niliopakwa, toka toka toka toka toka toka toka toka. Moto katika anga lote la Ilinga, moto katika anga lote la Njombe, moto katika anga lote la Mafinga, moto katika anga lote la Ilula. Fire in the name of Jesus Christ, fire in the name of Jesus Christ, fire in the name of Jesus Christ, fire in the name of Jesus Christ, fire name of Jesus. Moto kawake, moto kongasake, moto Yesu Kristo. I command fire, I command fire, I command fire, I command fire. Toka ugonjwa, HIV, yeyuka, yeyuka, yeyuka. Cancer, yeyuka. Pressure, yeyuka, yeyuka, yeyuka, yeyuka, yeyuka, yeyuka. In the name of Jesus Christ, nasema yeyuka, yeyuka, yeyuka. Ugonjwa wote wa PID, ugonjwa wote UTI, ugonjwa wote wa ngozi, ugonjwa wote wa kifua, ugonjwa wote wa miguu, ugonjwa wote wa mikono, ugonjwa wote ule wa tumbo. Fire in the name of Jesus. Come on, now I command you, toka, toka, toka, toka. Moto wa Yesu Kristo. Kuna watu tayari wako wanatapika. Tapika to your sum, tapika to uchawi, tapika to sungumsa kasa. Moto unaongezeka. Umekaa kwenye biashara na wachawi wamefunga biashara yako. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire. Moto wa Yesu Kristo. Moto wa Yesu Kristo. Moto wa Yesu Kristo. Moto wa Yesu Kristo. Moto wa Yesu Kristo. Moto wa Yesu Kristo. Moto, moto, moto, moto, moto, moto, moto, moto, moto. Repa kai katai katosa. Rika stika tiste vinta kosia. Fire in the name of Jesus. Toka uchawi na wachawi wote mlio waloga watu, sauti yangu mnaisikia. Moto Yesu shuke, moto uchemliko, moto Yesu shuke, moto utakateze nguvu zenu, moto kawateketeze kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Moto kila mahali, moto Yesu, moto, moto Yesu, moto, moto Yesu, moto, moto Yesu, moto, moto wakaongezeka, moto funkua minyo lolo yote kichawi, funchika funchika funchika funchika funchika funchika funchika funchika funchika funchika funchika funchika funchika funchika funchika funchika funchika funchika funchika funchika. Yes,
16: Rabraka tariko soto, moto wa Roho Mtakatifu unashuka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila vifungo ndani ya mwili wako vinaachia, vinaachia, vinaachia, vinaachia jina la Yesu. Yesu na nguvu za Mungu zinashuka juu yako. Moto unashuka, moto unashuka, moto unashuka, moto unashuka, moto unashuka, moto unashuka. Chochote kilichokamata maisha yako kinakuachia, kinakuachia, kina kuachia kwa damu ya Yesu, kina kuachia, kina kuachia. Aliyefunga nyota yako anakuachia, aliyefunga uchumi wako anakuachia, aliyefunga biashara yako anakuachia. Moto unashuka, moto unashuka, moto unashuka, moto unashuka, moto unashuka kwenye anga la Ilura, moto unashuka kwenye anga la Mafinga, moto unashuka, moto unashuka, unashuka, unashuka, unashuka. Ni nani amekufanya mateka? Moto na shuka, moto na shuka, rika rapa kata, zoko soto, yeke yete, weisha. Moto na shuka, moto na shuka, kwa damu ya Yesu Kristo. Leo nafunguliwa, leo nachiliwa, leo wanakuachia, leo wanakuachia, wanaachia nyota yako, wanaachia kibali chako, wanaachia pesa zako, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia leo, wanakuachia leo, wanakuachia.
15: Wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia, moto ukaongezeke mahala kokoto alikufunga ya kwamba hautafanikiwa, na uona moto unashuka mahali ulipo. Yes. Moto wa Yesu Kristo unashuka. Yes. Nguvu za kisa toka, nguvu za kusim toka. Yes. Nguvu za majini toka. Come out, come out, come out, come out, come out in the name of Jesus Christ. Ewe shetani toka, ewe shetani toka, ewe shetani toka, ewe shetani toka. Uchawi toka ndani ya tumbo lake, ndani ya mwili wake. Come out now, come out now, come out now, come out now. Rapa kate katosha enta kete katia ripa kuse katia moto Yesu Kristo rosa mizimu mala kokoto meka. Catch a fire, catch a fire, catch a fire, catch a fire, catch a fire, catch a fire, catch a fire, catch a fire, catch a fire, catch a fire, catch a fire, catch a fire, catch a fire, catch a fire. Yes,
0: naona mizimu inakuachia kwa Yesu Kristo.
15: Come out, come out, come out, come out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out. Nani aliyesema kwamba hautazaa? Moto kashuke, moto, moto kafungue, itoke fungo cha uzazi kwa jina la Yesu Kristo. Toka, toka, toka, toka, toka kwa jina la Yesu. Toka, toka, toka, toka, toka. Nani aliyesema ya kwamba utakufa maskini? Vifungo vyote vya kipepo katika biashara, katika kazi, toka kwa Yesu Kristo. Toka kwa Yesu Kristo. Achia mikono yake, achia mikono yake, achia mikono yake, achia mikono yake. Moto wa Yesu rapa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa rika ka ka ka ka ka ka ka rako sa katai katosia inta kete katushe keteve ripa ka sha katai inte katushe kariste vesha inta kosa kara pa pa pa pa pa pa pa. Nasema toka kwenye mikono yake, toka kwa Yesu Kristo. Minyololo yote ya ukoo ya kuto kufanikiwa, minyololo yote ya familia ya kuto kujenga, out, out, out, out, out, out, come out in the name of Jesus Christ. Nani aliyesema ya kwamba utakufa kwa ugonjwa? Katika jina la Yesu Kristo, pona, pona, pona, pona, pona, pona, pona, pona. Ewe ugonjwa, toka kwa Yesu Kristo. Toka, toka, toka, toka, toka. Ewe HIV, ninakuapisha kwa Yesu mwana wa Mungu aliye mbinguni, toka kwa Yesu Kristo. Toka HIV, toka kansa, toka kwa Yesu Kristo. Moto wa Yesu, moto ulao, moto wa Yesu, moto teketezao. Rapa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Moto wa Yesu Kristo. Msikilizaji kokote uliko, ninaona malaika wanashuka mahali uliko, wanakufungua, wanakutoa kwenye shimo, wanakutoa kwenye changamoto, wanakutoa kwenye kuonewa. Rapa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Toka kwenye vifungo vya kisa, toka kwenye vifungo vya kuzimu. Come out, come out, come out, come out, come out.
0: Nani aliyesema utakufa bila kuolewa?
15: Nani alisema? Ninaitwa Nabii Loja, natabili kwa jina la Yesu Kristo, kila mikosi na nuksi, kila kifungo kwenye ndoa, kila kifungo kwenye mahusiano, loose in the name of Jesus Christ, loose in the name of Jesus Christ, toka kwa jina la Yesu Kristo. Nani alisema hautaolewa? Wewe

katika jina la Yesu Kristo nadata, funguka, funguka, funguka, natabiri ndoa yako, kabla mwezi wa 11 haujafika, ninatabiri ndoa yako, kabla mwaka haujaisha, ninatabiri ndoa yako, kabla watu hawajaona aibu yako, naiona heshima yako, kwa jina la Yesu Kristo nadata, heshima ya ndoa inakuja kwako. Nani alisema ndoa yako itavunjika? Nasimama kama nabii, ninatabiri kwa jina la Yesu, chochote kinawagombanisha ninakitoa katikati yenu, ninakiondoa kwa jina la Yesu Kristo, ninakitoa kwa damu ya Yesu Kristo, ninaiondoa aibu ya ndoa kuvunjika katika jina la Yesu Kristo. Wewe jini maimuna, wewe jini mahaba, wewe maruhani na makata, katika jina la Yesu Kristo, toka cheyo ndoa, toka cheyo ndoa, toka cheyo ndoa, toka chie mume wake, toka chie mahusiano yake. Come out, come out, come out, come out, come out in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus. Moto umewaka kila mahali, watu mlioko mafinga la pa pa pa pa.

0: message. Namba ya Apostle Chesko ndio utakayotumia na utatuma ujumbe wa message. Atakutajia namba hii na kisha utatuma ujumbe wa message. Nini kimekutokea? Nini kimekutokea wakati tukiwa tunaomba? Nini kilichotokea wakati tukiwa tunaomba? Namba ni hii hapa. Watajia namba.
1: 07 97 57 45 11 11.
0: Andika vizuri tena.
1: 0799.
0: Taja taratibu.
1: 07 97 57 45 11 11.
0: Andika tena mara ya mwisho, msikilizaji. Tuma tu ujumbe, ni nini kimetokea. Kuna watu mlikuwa mnatapika wakati tunaomba. Kuna watu ambao umeanguka chini tukiwa tunaomba. Kuna watu ambao umeona maono, umeona mbingu, umeona nini, umeona malaika, umeona chochote. Wewe andika tu. Namba ni
1: 07 97 57 45 11 11.
0: Mara ya mwisho
1: 0799.
0: Namba mbili mbili.
1: 07 97 57 45 45 55 45.
0: Msikilizaji sasa 11. Msikilizaji sasa unaweza kutuma ujumbe wako. Nitumie tu ujumbe wako na mimi nitausoma na nitabarikiwa pale, ninajua kile Mungu amekitenda kwenye maisha yako. Yes, ni unaweza ukanitumia ujumbe wako kwa nambari hiyo na mimi nitaweza kukisoma hicho kitu na kubarikiwa na wewe kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu amekitenda kwenye maisha yako. Yes, ni maombi ambayo ninaamini kabisa. Oh my God. Watu wengi wametuma ujumbe. Endelea kutuma ujumbe wako. Endelea kutuma ujumbe wako kwa nambari hii ambayo tumekutajia. Yes, haleluya. Endelea kutuma ujumbe wako kabisa. Usipige simu, tuma ujumbe. Naona wengine wanapiga simu, please don't call. Unaweza kutuma ujumbe kabisa. My God, kuna mtu mmoja anasema huyo hapa namba yake inaishia namba yako inaishia na 47. Anasema naitwa Joshua, natokea Mafinga, nimejisikia mwili kuwasha. Unaona wakati tunaomba alipaka mate na alisikia wakati tunaomba mwili ulikuwa unamwasha. Naomba usipige simu, sijajua kama watu watakuwa wanaelewa, lakini nawapenda watu wa Iringa, watu wa Njombe, watu wa Mafinga ni waelewa sana. Usipige simu kwa sasa, utapiga baadaye. Lakini kwa sasa tuma ujumbe wa kile kimetokea wakati tukiwa tunaomba. Yes, sijajua kama kuna watu wananielewa, tafadhali naomba moyo waelewa. Yes, kuna mtu mmoja hapa nambari yake inaishia na 41, anasema mtumishi wa Mungu, wakati unaomba nilikuwa ninaona kama kuna vitu vya ajabu vinanizunguka. Mimi ni Frank kutokea Mafinga. Frank, neema ya Kristo iko juu yako na Mungu amekufungua. Yes, endelea. Yes, kuna mtu mmoja hapa na nambari yako inaishia na 68, anasema kwa majina naitwa Legina Samuel Kimalo. Anasema nimepata uponyaji, asante, ninaka Mafinga.
1: Amen.
0: Huyo amepona wakati tukiwa tunaomba.
1: Hallelujah.
0: Na nikwambie kitu, haya mambo yanatokea kabisa kabisa kabisa. Message ni nyingi, watu ni wengi, sijajua nichukue ya nani, niache ya nani. Kuna mtu mmoja anasema mchungaji, wakati tunaomba mwili umekufa ganzi kabisa. Nikapiga hadi kelele, naitwa Damian. Mungu akufungue na Mungu amekuponya katika jina la Yesu. Mungu asema kwamba usipige simu. Kuna mtu mmoja naona kama sio mwelewa. Nambari yako inaishia na 70, anasema nimebarikiwa, nilikuwa napiga miayo, naitwa Nola. Nola, miayo ni dalili ya kufunguliwa kutoka katika vifungo vya mapepo. Mapepo yako katika mfumo wa hewa, kwa hiyo wakati wa maombi ukiwa unapiga hewa, majini na mapepo yanakuwa yanakutoka. Yes, kuna mtu mwingine, oh my God, shuhuda ni nyingi. Mwingine anasema naitwa Mary Kioli, tafadhali usipige simu. Anasema naitwa Mary Kioli, wakati naomba mikono iliwasha. Umeona huyu mtu manaka alikuwa na vifungo kwenye mikono. Yes. Alikuwa na vifungo kwenye mikono. Message ni nyingi, sijajua niweze kusoma ya nani. Watu ni wengi wamefunguliwa. Huyu anasema wakati naomba niko Mafinga, anasema wakati naomba miguu imewasha sana. Oh my God. Mgeni anasema kwa jina, sijajua kama kuna watu waelewa.

0: usipige simu wakati huu, wewe tuma ujumbe wako tu. Yes, ngia sema kwa majina langu naitwa Upendo, anasema kutoka Ikuka. Sijajui Ikuka nini au ni Ilula. Anasema nimeona mkono wa Mungu katika maisha yangu. Oh my God, Mungu akubariki sana na ikawe hivyo katika jina la Yesu. Oh my God, oh my God. Niambie nini kimetokea wakati tukua tunaomba mgeni, namba yake inaishia na 47. Anasema baba, nimesikia nguvu ya Mungu, naomba unisaidie nijifungue salama. Anaitwa Agripina. Yes, utajifungua salama Agripina, na hili ni neno la nabii na imekuwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Oh my God. Kuna mtu mwingine nambari yake inaishia na 63, anasema mimi nimepaka mate mikono na paji la uso, nikaona mikono inawasha. Anaitwa Doto kutoka Pawaga. Oh, hata Pawaga wananisikia.
1: Hata Pawaga wanakusikia.
0: My God, my God, my God, my God, my God. Mungu anasema mimi nimeona nguvu. Anasema naitwa Mama Tina kutokea Mafinga, nimeona nguvu sio ya kawaida.
1: Amen.
0: Ameona nguvu sio ya kawaida huyo wakati tunaomba. Nakwambia ukweli, when I pray, kuwa kuna nguvu ya Mungu inaenda. Na wewe ambaye umefanya ibada niliyokufundisha, ndani ya siku saba utakuja na ushuhuda. Huyu naye anasema naitwa Evodia, wakati tunaomba nimepiga miayo sana. Oh my God, nimefunguliwa kutoka katika vifungo vya majini. My God, my God, my God, my God. Mungu anasema, huyu hapa anasema, anaitwa Kalim kutoka Wasa. Anasema mtumishi, wakati naomba mikono imewasha. Umeona watu walikuwa wamefungwa. Kwa hiyo walipopaka mate tayari mikono imefunguliwa.
1: Amen.
0: Iko nguvu isiyokuwa ya kawaida. Iko nguvu mahali hapa isiyokuwa ya kawaida. Huyu yeye nambari yake inaishia na 49, anasema anaitwa Nesta, anasema niko Ilinga mjini. Kipindi unaomba mtumishi, kifua chepesi na kupeuka, anasema nimetapika majimaji, na shukuru Mungu umefunguliwa katika jina la Yesu.
1: Amen.
0: Yes, watu wametendewa. I tell you the truth, watu wametendewa. Huyu naye anasema anasema naitwa Albert Mwanuke, unavyoomba nilikuwa ninapiga miayo na machozi. Unaona, yani hiyo ni dalili watu walikuwa wanafunguliwa.
1: Amen.
0: There is a power of God. There is power of God. Watu message ni nyingi. Sijajua nisome ipi niache ipi. Yes, huyu anasema yeye anaitwa nani? Anasema Bwana Yesu apewe sifa, ninaitwa Regina, nimeona nalia na nguvu ya Mungu. Yaani wakati tunaomba yeye alikuwa yuko analia. Unajua, niliona mkono wa Mungu.
1: Amen, amen.
0: Ilikuwa jana wakati nimelala nikaona maono angani, nikaona mkono mkubwa, na Mungu akaniambia mkono wangu uko Ilinga.
1: Amen.
0: Mkono wangu uko Ilinga.
1: Amen. Yani,
0: watu wa Ilinga niwaambie nini? Lakini nataka niwaambie watu wa Ilinga, endelea tu kutuma meseji yako kwa hii namba, na mchungaji atakutumia ujumbe mzuri wa kukaribisha katika ibada. Ni bure kabisa ibada, usije ukaja ukaogopa. Sisi tunaenda huko tunadaiwa, hakuna hela yoyote tutadaiwa. Ni bure, njoo upokee muujiza wako. Amen. Njoo ufunguliwe. Maandiko yasema, wakasema na tumtafute mtu wa Mungu hapa aweze kutusaidia tuweze kumuona ngamia. Walipoenda kwa nabii Samueli, Samueli akamwambia ngamia imekwisha kuonekana. Kwa wakati mwingine unahitaji nabii wa kukuonyesha unachokitafuta. Sawa sawa. Mungu kubariki. Sasa naomba nimalize messages, unaona zinaendelea kuja nyingi.
1: Zinaendelea kuja nyingi
0: sana. Ni nyingi sana. Msikilizaji kokote uliko, naomba nikusaidie kitu kimoja, hasa watu walioko Mafinga na wengine wengi. Wengi wameniona mtandaoni kabisa, na walikuwa wakitamani kuja Dar es Salaam kuombewa. Nimeombea watu wanatokea Mbeya, wengine Burundi, wengine Rwanda, wamekuja watu kutokea mpaka huko Germany, watu wametokea Ujerumani wanakuja kuombewa.
1: Amen.
0: Sawa sawa. Mpaka wanasiasa wa Kongo, mimi nimeombea mtu mmoja ametoka Kongo, ni mbunge.
1: Amen.
0: Alipoombewa nikamtabiria kwamba ukienda Kongo utachaguliwa kuwa waziri. Alipoenda Kongo akawa waziri.
1: Amen.
0: Nimeombea watu wengi. Miujiza na miujiza. Nataka kusema nini? Sijaja Iringa kwa bahati mbaya.
1: Amen.
0: Mungu amenituma kwa ajili ya watu ambao wanataka kufunguliwa.
1: Amen.
0: Nitakuwa na kongamano kubwa kubwa halijawahi kutokea.
1: Amen.
0: Eneo moja linaitwa Mafinga, Kenya number C.
1: Amen.
0: Ukumbi wa CF.
1: Amen.
0: Ule ukumbi ni maarufu sana. Upo barabarani.
1: Amen.
0: Lakini ni muhimu sana kujua ratiba ya kongamano. Kongamano letu litafanyika tarehe 13 ni Jumamosi, na tarehe 14 ni Jumapili.
1: Amen.
0: Kwa hiyo ni siku mbili. Tarehe 13 na tarehe 14.
1: Amen.
0: Ibada itaanza saa 8 katika siku zote mbili.
1: Amen.
0: Saa 8 ya mchana mpaka saa 12. Sasa mimi nitoa angalizo, kwa sababu ya watu ni wengi, ukichelewa utakosa. pa kukaa.
1: Amen.
0: Yani naomba kabisa niseme wazi. Nimekuwa na mikutano mikubwa katika ukumbi wa Mam Hall. Watu walikuwa nakosa pa kukaa.
1: Amen.
0: Yes, nadhani ilikuwa ni kwenye mwaka juzi. Nilikuwa nikifanya kongamano kubwa Mam Hall pale. Na watu walikuwa wanakuja wanajaa ukumbi mzima. Wengi wananifahamu walioko Mafinga. Sasa nimerudi mtu wa Mafinga, lakini nina siku mbili tu. Kama uko Mafinga, please usije ukasema Prophet Rogers amerudi, tutakuwa naye siku zote. No, nikimaliza hili kongamano narudi Dar es Salaam, kwa sababu nimeitwa sasa hivi niko pale Dar es Salaam.
1: Amen. Amen, amen.
0: Narudia tena. Tarehe ngapi?
1: Tarehe 13 siku ya Jumamosi.
0: Na tarehe ngapi?
1: Na tarehe 14.
0: Muda gani?
1: Saa 8 mchana.
0: Saa 8 mchana. Ukumbi
1: ni CF Mafinga.
0: Mafinga Kinyamosi.
1: Amen.
0: Ni bure.
1: Ni bure.
0: Narudia tena, ni bure.
1: Ni bure.
0: Wewe njoo kwanza. Ifu najua watu wengine wananijua.
1: Amen.
0: Kuna watu wananijua.
1: Mafinga wanakujua.
0: Achana Mafinga. Yaani kuna watu wananifuatilia mtandaoni, wananijua.
1: Amen.
0: Ile kuniona umefunguliwa.
1: Yes.
0: Nimepewa kalama na kipawa cha kukufungua.
1: Amen.
0: Kwa hiyo nataka nikukaribishe msikilizaji wangu, karibu siku ya tarehe 13 na tarehe 14. Ni Mafinga. Watu wa Mafinga, nataka watu wa Mafinga. Una changamoto ya uzazi, una changamoto ya kuolewa, una changamoto sio yani, njoo.
1: Amen.
0: Apostle, tuna ibada kesho.
1: Amen.
0: Na bila shaka kwa sababu wewe kwa sasa ndio mwenyeji wangu.
1: Amen.
0: Lakini kesho nadhani utaniruhusu nipande madhabahuni.
1: Amina.
0: Na alo. Sina story.
1: Uko nyumbani.
0: Najua.
1: Amen.
0: Sina story.
1: Amen.
0: Watu walioko Iringa wamekuwa kiniona mtandaoni, hasa mtandao wa TikTok, basi nataka niwakaribishe kesho.
1: Leo kesho mtamuona live.
0: Yes.
1: Amen.
0: Yani kesho. Sina Amen. Story, narudia tena, sina story.
1: Amen. Amen.
0: Sina story, nina neno la Mungu.
1: Amen.
0: Nina ujumbe.
1: Amen.
0: Nina energy ya kumfungua mtu.
1: Amen.
0: Moja ya kitu ninachukia ni watu kuteseka.
1: Amen.
0: Hebu jaribu kufikiria, kuna mtu duniani anaishi kama jehanamu. Halafu tucheke. Tufurahi eti.
1: Hapana.
0: Tuone kawaida.
1: Haiwezekani.
0: Mwingine anasema unajua ukiokoka sio lazima kuishi maisha mazuri. Maisha mazuri tutaishi mbinguni. Ulishafika?
1: Kujafika bado.
0: Sasa Mungu amekupa dunia. Halafu unasubiri uende ukaishi. Yaani unajua ni uzezeta
1: Ni kweli uzezeta.
0: Kwani shida iko hapo ukifurahia duniani ukaenda kufurahia mbinguni? Tuache ujinga. Nikutana na mtu mmoja akasema unajua ni kawaida tu ukiokoka majaribu mengi. Kama unajaribu kwa lipi mpendwa? Yaani Mungu akujaribu kwamba ndani yako kuna dhahabu.
1: Wamefundishwa kuvumilia.
0: Unavumilia, kuna vitu vingine maandiko yanasemaje? Maarifa uliyokosa adui anakutesa.
1: Amen.
2: Amen, amen.
0: Mimi binafsi ninajua tumemwamini Mungu kwanza, tuishi duniani kama mbinguni.
1: Amen.
0: Maandiko yanasema mnaposali semeni babu ya mbinguni, ufalme wako uje.
1: Amen.
0: Hapa duniani kama wapi? Kama mbinguni. Kwao mtu wa Mungu sikubali mateso. Njoo kesho.
1: Amen.
0: Narudia tena, watu walioko Iringa.
1: Amen.
0: Hello. Watu walioko wapi?
1: Iringa.
0: Iringa. Hii ni ya kesho
1: Oh, yes.
0: Wa Mafinga kama mtakuja kesho ni sawa. Irura kama mtakuja kesho na kukaribisha.
1: Hii ni ya kesho Iringa.
0: Hii ni Iringa.
1: Amen.
0: Sawa.
1: Amen.
0: Na apostle nadhani tutafanya kazi kubwa.
1: Kitawaka baba.
0: Yaani iko hivi, kama kuna mchawi ajiandae.
1: Ajipange.
0: Kama alikuwa amekaa simame. Asimame.
1: Kabisa.
0: Narudia tena, mchawi kokoto ulikuwa unanisikia.
1: Amen.
0: Hello, simama.
1: Amina, amina.
0: Kwa sababu kama hutakimbia. Mungu anasema usimwache mchao, usimwache, usimwache. Sasa kesho ibada inaanza saa 3 kamili asubuhi.
1: Yes.
0: Saa 3 kamili asubuhi.
1: Ama.
0: Wale wanaotaka one on one, yani mtu mmoja mmoja kutana na prophet, basi njoo. Ukija tutajua tunakutana saa ngapi baada ya ibada.
1: Amen.
0: Au kama sio baada ibada basi Jumatatu au Jumanne tutakutana. Njoo tu tukubaliane saa ngapi. Ni bure kabisa.
1: Amen.
0: Kuna mfanyabiashara yuko Iringa.
1: Oh yes.
0: Mambo hayaendi.
1: Ndio.
0: Alishaenda mpaka kwa kina Sangoma.
1: Ndio.
0: Kina Sangoma wakampiga kama ngoma. Hawakuachi. Wale jamaa hawana Mungu.
1: Agorumi.
0: Ukienda badala ya kuona kukusaidia wanaona hela. Alo wanachukua hela.
1: Amen.
0: Wanachukua hela.
1: Oh yes.
0: Na unajua kwa nini hawa watu hata maandiko yanapingana nao kabisa? Maandiko yanasema hakuna uchawi wala uganga. Unajua kuhani wa kuzimu ni wa kuzimu tu, aweza kaleta nuru. Na ndio maana nawaambia watu msiende huko, njooni kwa Yesu Kristo.
1: Amen, amen.
0: Wengi walienda wamelia, wameumizwa. Wewe mfanya biashara, very simple, wewe njoo. wewe njoo. Lakini pia wanasiasa, bahati nzuri nimepewa neema ya kukutana wanasiasa pia.
1: Amen.
0: Yes, nimekutana wanasiasa wengi.
1: Yes. Amen, amen.
0: Kwa sababu unajua wakati mwingine kuna mtu anasema prophet na ni mwanasiasa, mimi nataka Mungu anisaidie. Yes, njoo. Tutakusaidia. Kwa sababu mambo haya yanahitaji msaada wa roho.
1: Amen.
0: Njoo nikusaidie. Lakini pia kuna wale watumishi, mimi naombea wachungaji wengi sana. Njoo nikusaidie. Msikizaji, mimi ninaitwa Prophet Rogers kutoka Dar es Salaam, lakini kwa sasa niko Iringa, na hapa Iringa nina kanisa kubwa tu. Nimekuja kwa ajili ya kongamano la Mafinga. Nisichukue muda mwingi sana. Nataka niwape nafasi watumishi wa Mungu leo kuja nao waweze kusema maneno mawili tu na kukuaga. Mimi nitakuja kusema bye bye baadaye. Muda wangu umeishia. Karibu sana Apostle Paragon.
1: Amina. Mungu akubariki sana wewe ambao umekuwa pamoja nasi kwenye ibada hii. Mimi nipende tu kukualika katika ibada ya kesho.
0: Yeah.
1: Usipange kukosa.
0: Mm.
1: Wewe ambaye uko kwenye Iringa hii hapa mjini,
0: yeah,
1: au kando ya huu mji wa Iringa hapa mjini.
0: Mm.
1: Ibada ya kesho usipange kukosa.
0: Yes.
1: Ninaelewa kitakachoenda kutokea.
0: Yeah.
1: Hapata tosha.
0: Hapata tosha.
1: Mimi nikuombe tu maneno yasiyo mengi. Jo.
0: Thank you.
1: Amen.
0: Karibu Apostle.
2: Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen, amen.
2: Najua umesikia, umeona. Kwa hiyo moto utawaka kesho. Karibu.
0: Yes.
2: Na ukumefanya mwenye ukiwa nyumbani. Na umeona namna hiyo nguvu ya Mungu ikiwa inatenda kazi kwenye maisha yako.
0: Sijawawekea mikono.
2: Amen. Amen. Kwa hiyo wameomba wao.
0: Mm.
2: Fikiri wakifika madhabahuni. Fikiri ukifika madhabahuni. Yaani itakuwa zaidi ya hilo unalofikiri.
0: Yeah.
2: Amen.
0: Unajua wakati huko naongea maneno nasikia nguvu ya Mungu kwa ajili ya mtu.
2: Amen.
0: Oh my God. Njoo msikilizaji, njoo kesho, njoo kesho. Lakini wale wa Mafinga usisahau tarehe mbili hizo, tarehe 13 na tarehe 14. Mimi nisichukue muda mwingi, kuna kawimbo kazuri basi utakuna kasikia baada ya tangazo. Na kawimbo utakasikia kwa ajili yetu. Mungu akubariki sana, naitwa Prophet Rogers Nabii wa Kio, niko Iringa. Bye bye, tukutane siku ya kesho. Saa 3 usiku mpaka saa 4. Nitakuwa hapa hapa tena.
2: Amen.
0: Sasa kesho. Kesho. Okay, nisimalize. Bye bye msikilizaji, kwaheri.
2: Bye.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
2: Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo.
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period.
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Aisee, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi pige simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: 88.9 Nuru FM.
1: Yoli kaku, obebe simbuma. Bile na yomba kote.

0: muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinaimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM.

Nane nane nukta tisa. Nane nane nukta tisa. Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Oh, Mama Marie Claire.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tukitanda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe,
0: tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.

0: ni upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.